0: תופעה בסיפורים על מטפלות שהתלוננו שהיא מתאמרת בהם, אנשים שעבדו במעון ראש הממשלה שהיא מתאמרת בהם, כל הקריירה שלה רצופה בהידחפות למצלמה, בהידחפות לפגישות שאלוהים יודע מה יש לה לעשות, בהתערבות בענייני המדינה שאלוהים יודע מי יסמיך אותה לזה, בלדבר עם ראשי שבק ומוסד, ולהתערב ולהתקשר ישירות לזיני, ולהיכנס לישיבות שאין לה מה לעשות שם, אין לך מה לעשות שם, אף אחד לא בחר בך, כי אם היית הולכת לבחירה לא היית מקבלת 10 קולות, והיא נדחפת לכל מקום, ואין שום דבר טוב שאני זוכר שהיא האישה הזאת עשתה, אז היא יושבת באולפן ומעלה כל מיני תהיות לגבי העובדה שיאיר גולן, אני ממש מתפלא איך הוא היה, איך היא אמרה גם מלובש, באמת העברית הקלוקלת, היא עמד מלובש, היא טוענת, והיה מוכן כשראש הממשלה נתניהו לא ידע לגבי הטבע, רוצה לומר שאולי מישהו אמר לי, יאיר גולן הולך להיות משהו, ולכן הוא היה מוכן עם מדים ועם נשק בעוטף עזה. עכשיו תראה, מעבר ל... אין לי מילה, תרלול, ועוד הרבה הרבה מעבר לזה. בהיגיון שבלהעלות את הנושא שהוא הכי בעייתי מבחינת נתניהו לסדר היום. הרי בסוף נתניהו מנסה מהשבעה באוקטובר להמאם את הטבח, להשכיח, להדחיק, לשנות שמות, לקרוא לו מלחמת התקומה, לא לקיים תקסים בשבעה באוקטובר, כמובן, כמובן להפיל תיקים על הצבא ועל השבק ועל היועמ"שית ועל הפצ"רית ועל בית המשפט ועל סבתא שלי גם, כולם אשמים בטבע חוץ ממנו, האיש כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, סיפר, אמר, היטיב שראש הממשלה הוא אחראי הבלעדי על ביטחון ישראל, זה פיקדון שניתן בידיו, בקיצור, אז לא, שהוא עכשיו ראש הממשלה, אז כולם אשמים חוץ ממנו, אבל זה נושא חלש שלו. הטבח הוא נושא מרכזי מערכת הבחירות. אתה הרי לא רוצה שיתעסקו בו, אתה רוצה שיתעסקו במנסור עבאס, בטיבי, במיבי, אתה לא רוצה שיתעסקו בטבח, זה נקודה חלשה מאוד שלך. והיא מעלה את זה, והיא רומזת כאן כל מיני רמיזות מתונפות, על מה היה בשבעה באוקטובר, בבוקר השבעה באוקטובר, והנושא הזה שוב חוזר בגדול, ואני אומר לך שהיה... אם יש דבר שצריכים לעשות בסוף השבוע הזה, הקמפיינרים של הדמוקרטים ויאיר גולן, זה לקנות את הזר הכי גדול שיש בכל משתלה שהם ייכנסו אליה, ולשלוח לשר נתניהו, שבאמת עזרה להם מאוד, הפכה את יאיר גולן באחת לגיבור השבעה באוקטובר.
1: ברור,
0: יחזירה.
1: עכשיו הימין גם יבחר ביאיר גולן.
0: לא, אבל עוד פעם, אתה יודע, עשתה אותו גדול, מה לעשות? היום מדברים על יאיר גולן בהקשרים של מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר.
1: זה אתה אולי.
0: לא, זה כל התקשורת, אלי. כל התקשורת מאז דברי הבלע של האישה הזאת. כל הדברי הבלע של האישה הזאת, כשהוא הציל אנשים, היא, אני לא יודע מה עשתה בבית באותו יום. אז מה לעשות? אתה רואה מהרגע שהיא אמרה את זה, בכל הערוצים, את מה שעשה יאיר גולן, ואני אומר לך, אתה יודע... אם יש דבר טוב שיכול לקרות ליאיר גולן ולמפלגת הדמוקרטים בשבוע כזה, זה שידברו על מה הוא עשה, מה יאיר גולן עשה.
1: אז למה כועסים על שרה?
0: ויש, כי...
1: היא עשתה להם טוב.
0: כי למה מאשים את שרה?
1: לא, למה כועסים?
0: היא בחוצפתה, בעליבותה, היא רומזת שבן אדם, אזרח, הוא היה אזרח, למרות העבר הצבאי.
1: אני יכול לדבר?
0: רגע, שנייה. לקח נשק, הוא ועוד אלפים רבים, שבאמת לא הייתה מדינה, והצבא קשה והשבק קשל, וראש הממשלה התאפר, ואחרי זה דיבר עם ראש ממשלת הולנד, אבל היו ישראלים טובים, פטריוטים ישראלים, בכל הדרגות, מימין ומשמאל, דתיים, חילוניים, הכל, לקחו נשקים, ירדו לדרום, הצילו אנשים בכאוס הגדול שהיה שם, באנרכיה הגדולה שהייתה שם, ובמובן מסוים באמת הצילו אנשים רבים רבים רבים שהיו אז במצוקה גדולה עד שהצבא הגיע. והיא יושבת ומחלקת ציונים, והיא יושבת ומבטלת, ואני בז לך מעומק ליבי, אני בז לך על הדברים האלה, אני בז למה שאת מייצגת, אני בז לכל מה שעשית את היום במדינת ישראל, וזה בא לידי ביטוי באותו רעיון.
1: אתה לא היית צריך את הסיבה הזאת כדי לבוז לה וכדי לדבר עליה, אני שומע אותך כמעט בכל תוכנית, תמיד מזכיר אותה, את נתניהו, את שרה.
0: היא האישה הכי חשובה במדינת ישראל.
1: לא, מה שאני רוצה לומר...
0: היא האישה הכי חשובה.
1: ברק, מה שאני רוצה לומר, אתה לא היית צריך לחכות שתבין בפרשנות שלך, הרי מה אתה אומר... היא אמרה כך וכך, והיא רמזה, והיא אמרה. אני שמעתי את הקטע הזה, אני לא שמעתי את כל הרעיון, אני חייב לומר, אבל אני שמעתי את הקטע הזה. מה היא אמרה שם? מה היא אמרה שם שיצא הקצף עליה, והכעס, והביקורת? כן, אני לא עושה צחוק. אני לא עושה צחוק. אתה יודע, כשרוצים
0: לפרשן... אתה עושה צחוק?
1: ברק, כשרוצים לפרשן מה שאתה... יאיר גולן, כבודו במקום המונח, באמת, אומרים, מספרים עליו, היה לוחם ללוחת, מה שנקרא, הולך קדימה, הרבה מאוד מבצעים היה קשור במדינת ישראל, אבל היו גם הרבה אנשים אחרים שעשו דברים טובים ויפים למדינת ישראל. אבל אי אפשר כל פעם כשאומרים משהו על יאיר גולן, היה גיבור ישראל, הוא היום פוליטיקאי, וכשאתה פוליטיקאי...
0: על השבעה בוקר, על היום עצמו, תקוף אותו מהשמיני באוקטובר ועד היום, כל דקה, כל שעה. על השבעה באוקטובר אתה תקוף אותו, מה הוא עשה לו בסדר?
1: אני אגיד לך מה אני הבנתי.
0: הוא התנהג כמו גיבור בשבעה באוקטובר.
1: תן לי לדבר. אני אגיד לך מה אני הבנתי ממה שהיא אמרה, ואתה יודע מה, גם אני שואל את השאלה הזאת. הוא היה כבר בשעה מאוד מאוד מוקדמת כבר בעוטף עזה. מה שהיא אמרה, איך יכול להיות שהוא כבר יודע שקרו וקורים דברים, וראש ממשלה לא מיודע אפילו.
0: 6.29,
1: אתה מדבר,
0: הוא ידע כמו...
1: ראש הממשלה
0: אפילו ידע בשנייה לא הראשונה מיודע, שזה
1: תראה,
0: קרה.
1: זה, על זה אין מחלוקת שלא הודיעו ולא העירו את ראש הממשלה. אין מחלוקת. כמה שינסו לבלבל את המוח עכשיו בכל מיני אמרות כאלה ואחרות, הזהירו אותו, התריעו, לא התריעו. בשביעי לאוקטובר, היום הארור הזה, לא העירו את ראש הממשלה, ניסו או עשו וקיבלו החלטות.
0: אתה יודע מה, בוא נגיד, הוא ידע כמו יאיר גולן. גם יאיר גולן וגם נתניהו ידעו באותו זמן.
1: לא נכנסתי לך לדברים. זה עובדה שאין עליה מחלוקת. ואני הבנתי מזה, איך יכול להיות שהוא יודע, וראש הממשלה לא יודע, אבל... לעשות פרשנויות מחיקות לכת, זה נורא נורא פשוט. לגבי כל ההתאמרות שלה, לגבי עובדים, אני תמיד אתן את הדוגמה. אנחנו יושבים יחד באופיר האוחן הסרי ברק כל יום שישי, לפני שלושה שבועות נדמה לי זה היה, ניר חפץ, שהיה הכי קרוב לשרה נתניהו במשך 9 שנים, אחד שלא בדיוק אוהב את המשפחה הזו היום, אחד שבכל הזדמנות מבקר אותם, ישב
0: לא
1: באולפן אצלנו, ואמר לשאלה של אופירה, אני הייתי איתה 9 שנים, לעולם, ככה הוא אמר.
0: מעולם,
1: סליחה, אתה צודק, אתמול תקנו אותי, ואני שמח על התיקון, תודה רבה. מעולם הוא לא שמע אותה, רגע, מרימה את הכל, לא מתאמרת באף אחד. מה הוא אמר? במשך 9 שנים, פעם אחת הרימה עליו את הכל, רגע.
0: עם סיפור בן כספית.
1: ברק, אני לא הפרעתי.
0: אבל זה לא נכון מה שהוא אמר.
1: מה זה נכון? הוא אומר את זה.
0: אז מה אם הוא אמר? הוא אמר מהסיבות שלו. הייתה הקלטה מ-2009 שרצה ברשתות, שהיא צורחת עליו.
1: אני לא נכנס לך לדברים. תראה מה אתה עושה פה.
0: אז הוא אמר, ניר.
1: אז הוא אמר, בסדר. נגיד לו את זה מחר, אז אמרת. תזלזל גם במה שאחרים אומרים, אבל לא נראה לך לחשוב לשנייה לרגע שבן אדם שהיה כל כך קרוב אליה אומר את מה שאומר
0: שקר וכזב, שקר וכזב.
1: לאורך ההיסטוריה,
0: השרה נתניהו לא עשתה כלום, לא התאמרה בעובדים.
1: אני אכנס לך למילים.
0: לא התאמרה בעובדים.
1: בינתיים היו משפטים, כמה וכמה משפטים, לא ראיתי שהיו הצלחות כאלה גדולות.
0: היו הצלחות.
1: כל התביעות.
0: היו הצלחות.
1: אבל תראה במה אתה מתעסק, שאין במה להתעסק, אז אתה מתעסק מה שרה אמרה, מה היא לא אמרה.
0: אני רק אגיד לך במשפט הזה, אפרופו ניר חפץ, אני גם אמרתי לו את זה. כשאחרי שהוא אמר את זה, התפרסמה קלטת מ-2009 שהוא ושרה מדברים, היא צועקת עליו שמה. טוב, עזוב, נו.
1: מה שאת אומרת, עזוב.
0: היא צועקת עליו.
1: מה זאת אומרת?
0: היא צועקת עליו בקלטת. אני אשמיע לך את הקלטת.
1: אנחנו נדבר מחר עם ניר, נשאל אותו שוב על העניין הזה.
0: אני אשמיע לך את הקלטת. מ-2009. ותגיד לי אם זה נכון או לא נכון.
1: שאין במה לנגע.
0: אבל יש הקלטה שהיא צועקת.
1: שהמצב הביטחוני בישראל הוא מצוין. שהמצב הכלכלי בישראל הוא מצוין. מה שנשאר... אפשר לך לתקוף, אז תמשיך לתקוף את שרה, את נתניהו, את יאיר, את כולם. לא, זה לא יעזור. זה לא יעזור ברק.
0: יעזור מאוד.
1: אנחנו נראה.
0: בוקר טוב לשמואל רוזנר, סוקר המדד וחדשות 13.
2: בוקר אור.
0: מה שלומך?
2: שלומי בסדר, אני רק מקווה שלא תצעקו גם עליי.
0: לא, חס וחלילה, אתה מוגן, נגן עליך בגופן.
1: אנחנו לא צועקים, אנחנו סתם מרימים את הכל.
0: נשמע, ומתמול, למה אנחנו מתכנסים כאן? כי אתמול פורסם אצלך סקר מדהים. עכשיו אני רק רוצה לציין על תוצאות, אני אדבר עכשיו על הגושים. הגושים, כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו רואים בכל הסקרים, כמו שאנחנו רואים את זה אפילו אחרי, אתה יודע, מלחמות דרמטיות, מלחמת איראן הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כמעט אין זוזה בין הגושים. סקר בשבוע שעבר שלך, בחדשות 13, לימד על 57 מנדטים לגוש אייזנקוט, ו-48 מנדטים לגוש נתניהו. השבוע, מדהים, השבוע, כלומר אתמול, תיקו 53 מנדטים בין גוש אייזנקוט לגוש נתניהו, כלומר, פעם ראשונה, אליבא דסקר שלך, מעבר של כמה מנדטים מגוש לגוש. הסבר ונמק בבקשה.
2: אין מעבר של מנדטים מגוש לגוש, יש מיצוי של קולות על ידי גוש הימין שלא היה בשבוע שעבר, ואני אתן הסבר שהוא קצת טכני, אבל הוא ההסבר הנכון. בשבוע שעבר עשינו סקר שבו הגענו לשיא של קולות מתחת לאחוז החסימה. כמעט 12% מהקולות היו מתחת לאחוז החסימה. השבוע המספר הזה נחתך בחצי. חלק גדול מהקולות שהיו מתחת לאחוז החסימה עלו מעל לאחוז החסימה. באמצעות מי? בעיקר באמצעות שתי מפלגות. אחת זה זהות שצורפה לציונות דתית ולכן הקולות שלה עלו מעל לאחוז החסימה. והשנייה זו המפלגה של אופר וינטר שבשבוע שעבר הייתה אצלנו קצת מתחת. והשבוע אצלנו היא קצת מעל. מרגע שאתה מעביר כל כך הרבה קולות מעל לאחוז החסימה, אתה פשוט ממצא יותר מנדטים. זה לא שאנשים שבשבוע שעבר רצו קואליציה של אייזנקוט, פתאום השבוע רוצים קואליציה של נתניהו. זה שבשבוע שעבר היו הרבה אנשים שרוצים קואליציה של נתניהו מתחת לאחוז החסימה, והשבוע הם עלו מעל לאחוז החסימה, ואז ברגע שנוספים הקולות האלה לגוש הימין לצורך העניין, אז הם יורדים, לפחות חלקם יורדים מגוש השמאל. צריך להבין שכשאתה רואה שינוי, השינוי נראה לך דרמטי, אבל ברגע שגוש אחד יורד בשלושה מנדטים, זה הכרחי שהשני יעלה בשלושה מנדטים, אתה מסתכל על זה ואומר, וואו, זה שינוי של שישה מנדטים. לא, זה שינוי של שלושה מנדטים.
0: גם שלושה מנדטים בגושים, זה דבר...
1: זה המון בשבוע.
0: אני משווה אותך לסקרים שלך, אני לא משווה אותך לסקרים אחרים. אנחנו הרי כל סוקר בודקים את הסקר הקודם של שבוע שעבר, וככה אתה יכול לבחון על פי השיטות שלו, שיטות המדידה, אם קרו, הראו שינויים. אתה יודע, ועברנו כאן שינויים דרמטיים, ועברנו כאן, סליחה, אירועים דרמטיים בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. לא היה דבר כזה. גם אם העבר של מפלגה את אחוז החסימה, וגם שהיא ירדה, והרי נגיד זה בדרך כלל קורה לסמוטריץ', שפעם הוא עובר ופעם לא עובר, לא גרמו לכזה שינוי בגושים, כמו שהיה אצלך אתמול.
2: טוב, אז נתתי לך את ההסבר, ובסוף אתה יודע, בסוף כשמסתכלים על סקר, יש את המתמטיקה של הסקר, אני עובד עם פרופסור דוד שטיינברג, שהוא סטטיסטיקאי בעל שם עולמי מאוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מסתכלים יחד על המספרים, וכאשר 6% עולים מעל אחוז החסימה, 6% זה הרבה מנדטים.
1: אתה יכול להגיד דבר, רוזנר.
2: כלומר, אתה אומר לי זה יותר מדי בעיניי.
0: לא, לא יותר מדי, זה דבר חסר תקדים. לא, לא עניין של יותר מדי, רוזנר. א', אף אחד לא חלילה וחס, אתה איש ישר, אני מכיר אותך המון המון שנים.
2: לא, לא, הכל
0: בתפקיד.
1: זה לא השיחה.
0: לא, זה פשוט מעלה תהיות, זה בגלל זה התכנסנו.
1: לא, אבל אני שואל אותך.
0: אתמול גם... אתמול גם, אני אגיד לך עוד דבר, אתמול צייצתי מה שתצייצתי, ואתה החזרת לי בציוץ, ואמרת, יש כאלה שלא מרוצים, אז אני, קודם כל גילוי נאות, אם שמעת את שולי השיחה שלי ושל אלי, אני לא מסתיר לרגע שאני רוצה שנתניהו יסיים את תפקידו, ושיעשה לביתו,
1: היה צריך את השיחה הזו?
0: לא, אני רק אומר, אין כאן איזה, יש כאן תהייה לגבי המספרים, אין כאן שום מין, לא מערבב כאן שום דבר שהוא לא זה, תהייה, איך יכול להיות הבדל כזה בין שני סקרים,
1: אבל אני רוצה שבוע אני רוצה להוציא שאלה, שמואל, זה לא מסמן על איזושהי מגמה שפתאום הדברים מתחילים להתהפך, וכמו שלא מעט אנשים חשבו ואומרים, שאולי הימין מתחיל להתחזק שוב?
2: תראה, אנחנו לא רואים התחזקות גדולה של הימין מבחינת... אני אתן לכם דוגמה, תסתכלו למשל על השאלה, מי מתאים יותר לראש ממשלה, נתניהו או אייזנקוט. בשאלה הזאת, אם תסתכל, זאת שאלה שהיא לא חשופה...
0: מנבא מנדטים? היא באמת מנבא מנדטים?
2: זהו, זאת שאלה שלא חשופה לא לאחוז חסימה, ולא להסכמים בין מפלגות, ולא לחוק בדר אופר, ולא לכל מיני דברים שמייצרים המון רעש. ובשאלה הזאת אתה רואה שבסך הכל יש יציבות משבוע לשבוע, היא לא משתנה הרבה. למה המנדטים
0: משתנים? מה היה אתמול בין איזנקוט לנתניהו?
1: למה המנדטים משתנים?
0: רגע, למה? רק תגיד, תזכיר לי, אני לא זוכר. מה היה אתמול בין איזנקוט?
2: אני גם לא זוכר בדיוק, אבל זה בערך 10% הפרס, 46%.
0: 10% יותר לאיזנקוט, ברור.
2: נכון, וזה קונסיסטנטי, זה עקבי כבר הרבה מאוד שבועות. מה קורה עם המנדטים? המנדטים לפעמים, כשאתה מזיז, לא אתה, כלומר, המשיבים לסקר מזיזים 0.2%. מישהו היה 0.2% מתחת לאחוז החסימה, ועכשיו הוא 0.2% מעל לאחוז החסימה, זה מזיז 4 מנדטים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוודאי שתחום הטעות הסטטיסטית הוא פלוס מינוס 3.4 בסקרים שלנו. בוודאי שכאשר אתה רואה סקרים כאלה, אתה צריך, אתה מסתכל על מפלגה כמו המפלגה של אופר וינטר, שהשבוע עברה אצלנו מאוד בקצת את אחוז
4: על קסקס. הבנתי שעבר אצלכם
3: מצבה מאוד
4: על קסקס,
3: אתם זוכרים את מרץ בבחירות
4: הקודמות? לא, אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר לך שמרץ והעבודה בבחירות האחרונות אצל קולגה שלך מנו גבע ביום שישי שלפני הבחירות, סקר אחרון שמותר היה לשדר, היו שתיהן על 5 מנדטים.
3: יפה, אז צריך להבין שכאשר אנחנו מסתכלים על סקרים, סוג כזה של טעויות, של, מה זה טעויות? אתה מקבל תוצאות בסקר, אתה נותן את התוצאות של הסקר. צריך להבין שבחיים יכולות להיות תזוזות של 0.5%, של 1%. התזוזות האלה אצל מפלגות שקרובות מאוד לאחוז החסימה, יכולות לייצר שינוי מאוד משמעותי במפה הגושית. ומי שרוצה לקחת את זה בחשבון ולהתאים את ההצבעה שלו לפי זה, צריך כנראה להצביע למפלגות שנמצאות בצורה יותר בטוחה מעל אחוז החסימה. ומי שאומר, אני מוכן לקחת את הסיכון הזה, ייקח את הסיכון הזה, ולסיכון הזה יכולות להיות השלכות לא רק בסקרים, אלא כמו שראינו בבחירות הקודמות, גם במציאות.
4: תגיד לי רק שאלה אחרונה, אנחנו חייבים לסיים. המפלגות בעלות השם היומרני, הגוש השלישי, איזה גוש ואיזה שלישי, יש להם מישהו מהם, לפי מה שאתה רואה, אני מדבר על מפלגת גנץ ומפלגת ארדן,
5: אין להם שיקול לבוא, זה ליחה.
4: לא, כן, מישהו מהם, יש איזה שמת שמצ'ון של סיכוי שהוא יגיע לאחוז החסימה?
3: תשמע, אנחנו הקדשנו בחודשים האחרונים הרבה מאוד שעות שידור לגוש השלישי, אני חושב שאנחנו מתקרבים למועד שבו אפשר להכריז על מותו. אני לא רואה כרגע מפלגות בגוש הזה.
4: שר, כותרת.
3: כן, שיש להם סיכוי משמעותי לעבור, ואני חושב שרובן צפויות או להתאחדויות או להיעלמויות.
4: הבנתי. שמואל רוזנר, סוקר המדד, חדשות 13, תודה רבה שהיית איתנו.
3: יום טוב.
4: בוקר טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סעדת.
6: שלום, שלום, בוקר טוב.
4: מה שלומך? אתה יודע, אני מאוד נהנה לדבר איתך, צ'ייני, אבל אתה יודע, כל פעם שמדברים איתך זה בעיות, אתה מבין, זה לא...
5: למה בעיות?
4: בעיות! לא מזמינים את צ'ייני כשיש שגרה, יש שגרה, אתה יודע, מדברים על שגרה. צ'ייני עולה, צ'ייני עונה, אתה מבין שיש בעיות.
6: בעיות טוב.
4: כן, לא, אומר לי עכשיו שר עורך, אפשר לדבר איתך גם על מכבי חיפה, כי אוהד שרוף.
5: למה לדרוך על יבלות?
4: כי אוהד שרוף של מכבי חיפה, אפשר, מה אתה מעדיף? מה יותר גרוע מבחינתך? מלחמה באיראן או מכבי חיפה?
6: בוא נדבר על איראן, זה יותר מחמיר.
4: תגיד לי, מה קורה? מה אתה יכול לספר לנו? מה מתפתח חודש של שקט ועכשיו של רגיעה ועכשיו עוד פעם חרבודר? מה קורה?
6: לא, אין חרבודר, תראה, האמריקאים הכריזו על מלחמה כלכלית. למלחמה הזאת יש שתי מטרות. מטרה אחת זה, עם הסגר לנמלים והסנקציות, להרוס את כלכלת איראן. אבל ממש, אני אומר את המילה להרוס את כלכלת איראן, וזה מה שקורה כרגע.
5: זה מה שהם עושים עכשיו, כן.
6: כן, כן, הם לא מצליחים לייצא נפט, אין להם מטבע קשה, והעסק באיראן ממש מתרסק, באמת מתרסק. הדבר השני זה לשמור על מחירי הדלק, לפחות עד 3 בנובמבר, במצב של 85-95 דולר, אפילו 80-90 דולר לחבית, וזה ישרת את כל העולם.
5: אבל צ'ייני, האיראנים לא יודעים את זה, ולא יקרה מצב שלפני הבחירות בשלישי בנובמבר, הם יפתחו במתקפה נגד בעלות הברית של ארצות הברית, וספינות של ארצות הברית, ויסלימו את המצב. הם גם יודעים את זה.
6: תראה, גם האמריקאים עושים הערכת מצב, כמו שאנחנו עושים הערכת מצב. האמריקאים מעריכים שהאיראנים לא יעשו את הדבר הזה. לא שלא יעשו, סבירות נמוכה שהאיראנים יעשו את הדבר הזה, כי המשטר היה...

0: איראני, בנוי כולו על יכולות של משמרות המהפכה שיגנו עליו והבסיג'. ותקיפה מסיבית של אמריקאים, של האמריקאים באיראן לפני המלחמה, בעקבות תקיפה איראנית, אם תהיה, עלולה למוטט את המשטר ולחסל אותו ולגרום לזה שהמשטר הזה ייפול.
1: תוך כמה זמן, לכן... שי, תוך כמה זמן. הרי בוא, אנחנו רואים שכושר העמידה שלהם, כוח העמידות שלהם, הסיבולת שלהם, הרי בסוף לא הם נפגעים, הם אוכלים, שותים, מבסוטים, מי שסובל זה העם שלהם.
2: לשאר
1: לא...
2: האנשים.
1: כן, לא ממש מעניין אותם.
0: ברק, אני לא יכול להעריך, ואני גם לא אנסה, אבל המשטר הזה הוא על קירי תרנגולת, שיהיה ברור. הוא על קירי תרנגולת. איראן זאת מדינה הרוסה. מבחינה כלכלית היא הרוסה לחלוטין, ואנשים מובטלים, מסתובבים ברחובות, קשה להם לשלם משכורות לאנשי הצבא.
1: מתי זה יביא לפיצוץ המיוחד? מתי זה יביא לפיצוץ המיוחד?
0: אני שאלתי את השאלה, ועניתי תשובה, אתה שואל אותי עוד פעם את השאלה.
1: לא, זה מצב קשה שהולך ומחריף, הולך ומחריף, אנחנו מודעים להכל, זה הרי לא מהיום. אבל ברגע שהמשטר חזק, והמשטר על הרגליים, והמשטר אין לו מצוקות, לא לו ולבני המשפחה שלו.
0: אני פרשן, תקשיב, אמרת את זה כבר פעמיים, אותו דבר.
1: כן.
0: אני פרשן. ואני לא יכול...
1: הלו, הלו, הלו, אתה תמיד ברכך, אתה אלוף במילואים, אתה מעבר לפרשן.
0: אני לא יכול, אני לא יכול, לא, אני לא יכול, אני לא מאמר, אני לא מנחש.
1: אוקיי.
0: אני פרשן.
2: שייני, מה אתה אומר על זה שיש... יש טענה
0: לא, אני רוצה להגיד עוד משהו.
2: לא, רק שהפיכה לא תוכל להיות אם לא יעזרו בחימוש התושבים שם.
0: לא, לא, תראה, בסופו של דבר, מי שמסתכל על ההיסטוריה העולמית, צריך להסתכל על ההיסטוריה העולמית, כי זה קרה כבר בהיסטוריה הדברים האלה. אף אחד, למרות שברק מאוד רוצה, אף אחד לא העריך את נפילת ברית המועצות.
1: נכון.
0: אף אחד
1: גם לא העריך. סוריה, גם לא את סוריה, את המהירות שבו נפל משטרה.
0: אף אחד לא העריך את סוריה שזה קרה אתמול בבוקר.
1: נכון.
0: אף אחד לא העריך את האביב הערבי.
1: נכון.
0: ואי אפשר לדעת. זה מסה קריטית של דברים שמתרחשים,
1: נכון.
0: ופתאום בבת אחת הם מתפרצים, כולם אומרים, תשמע, לא תהיה הפיכה כי אין מנהיג. אני מקבל את זה.
1: אז בוא נלך על משהו אחר.
0: אבל גם ילצין נולד פתאום בלילה.
1: נכון.
0: אוקיי? לכן אני אומר, בוא נסתכל על הדברים כרגע.
1: אז בוא נשאל על משהו אחר. אז רגע, רק מילה, ותחבר את זה למה שאתה רוצה להגיד.
0: רגע, רק תתנו לי להסביר מה קורה.
1: אוקיי.
0: שנייה אחת, דקה.
1: אוקיי.
0: לא יותר. יש לאמריקאים שתי מטרות. מטרה אחת זה קודם כל לחנוק את הכלכלה האיראנית. במטרה השנייה זה לשמור על מחירי הדלק, ומתפרסם עכשיו ב-CNN, ממש לא מזמן, שהאמריקאים בלילה הזה, שהם עיקו את מערך התקיפה האיראני, שכולל טילים כנגד אוניות, מוקשים כנגד אוניות, וכתבנים ורחפנים, העבירו בלילה הזה 18 מיליון חביות דלק עם 40 אוניות. זה אומר שזה כמעט כל הכמות שיצא לפני המלחמה. אם זה נמשך, הדבר הזה, ניטל מהאיראנים, חוץ מכל הבעיות הכלכליות, הכלי הכי אסטרטגי שיש לאיראנים ביד.
1: כן.
0: זה אירוע...
2: אבל הם עדיין יורים לספינות, צ'ייני. הם עדיין, אנחנו רק ביום יומיים האחרונים הם ירו לשלוש ספינות, נדמה לי, שהאמריקאים רצו להעביר דרך מצרי הורמוז. אז עדיין יש להם את היכולות.
0: לא, לא, אנחנו, אין לנו את התמונה המלאה, אבל בלילה הזה, אמריקאים העבירו 40 אוניות ואף אחת מהם לא נפגע.
1: 40?
0: זה אומר, זה אומר...
1: שליטה בפועל.
0: זה אומר שלאמריקאים, כמו שאני אמרתי תמיד, יש יכולת להגן על האוניות האלה, ובמידה וזה יקרה, ניטל מאיראן, הנשק האסטרטגי הכי חשוב שיש להם ביד, מצרי הורמוז, ובעצם מצרי הורמוז הופכים להיות... למשהו שהוא לא רלוונטי בכלל לכלכלת העולם.
1: האלוף צ'ייני, אני רוצה רק שתמתין, אנחנו חייבים לנסות לפרסומת אחת, ואנחנו ממשיכים איתך, אז תמתין. תזרנו אל האלוף צ'ייני מרום, כן, איתך, תמשיך, בבקשה.
0: אני רוצה רק לסיים במילה אחת ולהגיד, אני חושב שבמערכה הזאת, שהאמריקאים הטילו, למערכה הכלכלית, לאמריקאים יש הישגים מרשימים הרבה מעבר למה שהם חשבו, כי לאורך כל הדרך, כשאמרנו שיש להם יכולת לפתוח את מצרי הורמוז בכוח, הם לא עשו את זה, בדיוק מהחשש שאלי אלה, שיש פה ושם פגיעה באונייה, ועדיין, לפי ה-CNN, שהוא לא כלי תקשורתי שאוהד את טראמפ, הם אומרים שהם הצליחו להעביר 18 מיליון חביות, זה מרשים ביותר, מרשים ביותר.
1: שאלה, בוא נדבר עלינו. אומר, דעתי, אתמול שר הביטחון ישראל כץ, אנחנו בכוננות גבוהה ביותר מפני חשש שהאיראנים לקראת החגים, בחגים, יירו לעבר ישראל. מאיפה זה מגיע?
0: תראה,
1: הלוואי
0: והוא לא היה אומר את זה.
2: למה בעצם, הלוואי שהוא לא היה אומר את זה?
0: אני לא מעביר ביקורת על שר הביטחון.
2: לא, למה הלוואי הוא לא היה אומר?
1: מה, הוא חף מביקורת? אפשר להעביר ביקורת על שר ביטחון, מה הבעיה?
0: כי כמו שאני, ואני לא קורא מודיעין, הוא קורא מודיעין יותר ממני, אבל אני לא חושב שמה שהוא אומר מבוסס על מודיעין, ואני אומר, אין סיבה להכניס את כל עם ישראל עכשיו לחרדות וללחץ.
2: אבל אני אגיד לך, צ'ייני, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. לא, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. כי בסופו של דבר, אנשים זוכרים מה קרה בשמחת תורה. אנשים יודעים שבחגים, תמיד גם ישראל מעלה כוננות. זה לא דבר שיכול להפתיע מישהו שאולי יהיה משהו בחגים.
1: אבל ששר ביטחון אומר, יכולים להתקיף.
2: אני שואל את צ'ייני.
1: זה מבין. סליחה, איתך.
0: אני מנסה להגיד, יש דרך להגיד את הדברים. אין צורך להגיד, הם אוהבים לתקוף בחגים, הם כל מיני, זה ממש פרשנות ברמה שאפילו אני לא מוכן לפרשן בצורה כזאת ברדיו, ולפני רגע התווכחתי עם ברק על זה. שר ביטחון של מדינת ישראל צריך להגיד, ישראל נמצאת במוכנות מלאה, וצריכה להיות במוכנות מלאה תמיד, גם בהגנה וגם בהתקפה, ולא אלמן ישראל, וזה הכל. לא צריך להכניס את, ישראל, את מדינת ישראל לחרדות ולהגיד, שמע, הם אוהבים לתקוף בחגים, זה תמיד נכון. האיראנים רוצים לחסל את מדינת ישראל, זה תמיד נכון.
2: אתה אומר, הם לא צריכים חג בשביל זה.
0: הם לא צריכים חג.
1: למה לדעתך, מה הרחש שלך, למה הוא אומר דבר כזה? למה הוא מכניס את באמת הרבה מהאנשים בישראל לחרדות כאלה?
0: באמת, אנחנו בתקופת בחירות. ואני רואה את זה גם בארצות הברית, ואני רואה את זה גם בישראל. אנשים מפזרים כל מיני הצהרות שאין צורך לפזר אותם. זה כל מה שאני אומר. אני לא מעביר, אני לא מדבר על שר הביטחון, כבודו במקום המונח, באמת. אני חושב שאין סיבה בזמן הזה להצהרה כזו.
1: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מירון, תודה רבה רבה לך, ושיהיה שנה טובה וחג שמח אם לא נדבר. תודה. תשמע, הכותרת שלי עם הרעיון עם שמואל רוזנר עוד לפני צ'ייני הייתה שהגוש השלישי, אותה מפלגות של אנשים טובים, באמת אנשים טובים, שרצו וניסו, אז הוא מודיע באופן רשמי על מותן, על כל המפלגות האלה, מה שאנחנו קוראים רסיסי מפלגות שלא מצליחות להתרומם, אבל בשעה הבאה יש לנו המון המון דברים אלי, כן, המון כן, דברים כן, טובים, יישארו עמנו, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, חוזרים בגדול אחרי השעה 10.
3: 1-2 עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM,
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: 1-2

0: טוב, שעה שנייה, אלי אוחנה, מה שלומך, איך עברה השעה?
1: שעה עברה מהר.
0: עברה מהר.
1: מהר, מהר.
0: כן. זהו, בוא נדבר קצת על מה שקורה לקראת סגירת הרשימות, שמיני לחודש, שבוע הבא, עוד כמה ימים, הרשימות נסגרות. אתה יודע, הבחירות הקודמות לטעמי הוכרעו בימים האלה. ברגע שנתניהו הצליח לארגן את הגוש שלו באופן כזה, שאף קול, אף קול בגוש נתניהו לא נשרף, ובגוש השני שמולו נשרפו בין 7-8 מנדטים, הבחירות הוכרעו, ולכן הימים האלה הם ימים קריטיים. מה יהיה עם אופר וינטר, ומה יהיה עם המפלגות שמתחת לאחוז החסימה, מה ש...
1: לא כולם ימנים.
0: כן, נכון, אבל מה שרוזנר... לא, תראה, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, זה מפלגה ימנית לכל דבר ועניין. דדי שמחי ובני גנץ, אני לא רואה הרבה מגוש השינוי שמצביעים להם, לא משנה, אבל ההחלטות, אני חושב שהם פחות חשובים, פחות חשובות המפלגות האלה.
1: חשוב עכשיו זה אופר וינטר.
0: כן, תראה, עכשיו... אני חושב שמה שאתמול הסקר עשה, הסקר הזה ששמואל רוזנר העביר אותו, אחרי ששני סקרים בתחילת השבוע, גם של דודי חסיד בכאן 11, וגם של מנו גבע בערוץ 12, ששניהם לא העבירו אותו, את אופר וינטר, הסקר הזה דווקא נתן לו רוח גבית. עכשיו, אתמול הוא עשה איזה סוג של...
1: מסיבת עיתונאים.
0: גם מסיבת עיתונאים, נתן הצהרה, ובהצהרה הזאת כן. הוא למעשה נתן להבין שהוא מתכוון ללכת עד הסוף. אבל בוא נראה, אתה יודע, סקר כמו אתמול, יכול לתת לו רוח גבית. סקרים בתחילת השבוע, לפני סגירת הרשימות, יכולות לגרום לו לרגליים קרות, ולהתחבר מהר.
1: אגב, אפשר לפרוש גם יומיים לפני הבחירות.
0: כן, אבל אתה בחוץ.
1: כן.
0: אתה בחוץ, ברור. יכול לפרוש שעה לפני הבחירות.
1: אחרי הגשת הרשימות,
0: אם אתה פורש, אתה יכול לפרוש, אין שום בעיה, אבל אתה בחוץ, לא בפוליטיקה.
1: לא.
0: אבל זו שאלה גדולה מה יעשה. ווינדר, כי אני אופה מזכיר, בבחירות הקודמות, בסקרים אחרונים, מרץ עברה בגדול, 5 מנדטים זה לעבור כביכול יציב.
1: אבל שים למה אתה אומר, סקרים?
0: לא, בסדר.
1: סקרים משתנים?
0: לא, כי זה דברים, תראה, למרץ חסרו 4,000 קולות, למה זה 4,000 קולות? זאת אומרת, נגיד, היה 150 אלף קולות, היה כדי לקבל 4 מנדטים בחירות קודמות, חסרו להם 4,000 קולות, זה כלום. זה כלום, זה, אתה יודע, שום דבר.
1: זה כלום וזה הכל.
0: נכון, כל אחד מתחת לא עובר.
1: אתה זוכר בנט לא עבר על 1,000+ קולות.
0: כן, נכון, נכון, נכון. ולכן אני אומר, זה דבר מאוד מסוכן. עכשיו, זה מאוד מסוכן לנתניהו. נתניהו בימים שהוא באמת שלט ללא עוררין בגוש, הוא לא היה נותן למפלגה של 4-5 מנדטים לרוץ. הוא היה מחבר אותם בכוח. עכשיו, וינטר אתמול בא ואומר...
1: קודם כל הוא הצליח עם חלק, קודם הוא הצליח עם זהות.
0: נכון.
1: ועם,
0: לא הצליח עם בן גביר. בוא, שזה... לא. את בן גביר הוא באמת... את בן גביר הוא רוצה לאחד עם סמוטריץ'. זה לא הלך לו.
1: לא משנה, פייגלין מסתבר שיש לו קהל שתומך בו.
0: אני אומר לך, אלי...
1: ואנחנו רואים כמה מנדטים מקבלים עם המפלגה המאוחדת.
0: אלי, אני אומר לך, תקשיב טוב, אני אומר לך, גם המרוץ הזה של פייגלין וסמוטריץ' זה סכנה גדולה מאוד לנתניהו. יכול בהחלט להיות שגם אם וינטר ירוץ, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, וסמוטריש ופייגלין עם 4-5 מנדטים, גם הם יכולים לא לעבור את אחוז החסימה, ואז זה קריסה לגוש נתניהו. לכן אני אומר, זה מסוכן מאוד. נתניהו בימים גדולים, שהוא היה חזק ויכול לאכוף מרות, לא היה... ראינו כמה הוא חזק מול בן גביר, ראינו. שם עליו פס אחד גדול, לא רוצה לפגוש אותו אפילו.
1: בוא, בן גביר... הוא עומד בראש מפלגה עם 7 מנדטים, למה? לפחות לפי הבחירות האחרונות, 14 מנדטים קיבלו הציונות הדתית, שהוא הביא 7 מנדטים.
0: אלי, בבחירות הקודמות, לפני האיחוד, הוא היה 10 מנדטים, סמוטריץ' היה 2 מנדטים. ולמרות זאת, שאני אומר לך עוצמה, הנה, בוא, אתה רוצה שאני אראה לך?
1: לא משנה, עזוב, זה לא הוויכוח.
0: אז אני... תיכנס
1: לסך. אני לא זוכר שאלו
0: בבחירות הקודמות, לפני האיחוד, בן גביר היה סביב 10 מנדטים. סמוטריץ' היה 2 מנדטים. למה אני אומר לך?
1: מה שאני אומר, לא, מה שאני אומר לגבי בן גביר, בן גביר הוא היום עם מפלגה, הוא בראש מפלגה, יש לו הרבה מאוד
0: תחיל. היה שר, יש לו ביטחון.
1: אפשר להבין שהוא לא רוצה להתאחד עם אף אחד. הוא מרגיש מספיק חזק כדי לעשות את זה. אני לא חושב שהוא הבעיה. עצם העובדה שהציונות הדתית התאחדה עם זהות, ואנחנו כבר רואים שהם הרבה רחוקים מאחוז החסימה. כלומר, הם יעברו סביר להניח. הבעיה עכשיו שנוצרה, היא אופר וינטר. אם הוא עובר, אז זה מצוין לגוש הימין. הבעיה היא, וכמו שאמרת, אם הוא לא עובר. אני בכלל חושב על וינטר, ואמרתי את זה גם בשבוע שעבר, ברק, אם אתה זוכר, בתוכנית שלנו בקשת, שהוא קצת, הוא צריך לשמור קצת על צניעות. הוא כל היום מאיים, ואני אעשה, ואני אגרום.
0: לא, הוא אמר את המשפט מדהים.
1: ואני אגרום.
0: הוא אמר, אני לא אכנס לאף ממשלה לפני שהיא מעבירה את חוק הגיוס שאני רוצה לפני הקמתה.
1: ראינו אנשים שמדברים גבוהה גבוהה לפני בחירות, ואחר כך מגיע הבחירות, מתרסקים לחלוטין.
0: תודה למי זה קורה בדרך כלל.
1: אני חושב שישמור על צניעות, שיבין שהבחירות האלה, כמו שאתה אמרת, מאוד מאוד משמעותיות, הוא מבין את המשמעות הזה שמי יבחר, כמה מינויים הולכים לקרות בחודשים ובשנים הקרובות, בית משפט עליון, יועצת משפטית, פרקליט מדינה, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, כלומר כל הדברים האלה הולכים לקרות בחודשים הקרובים, ואני מקווה שווינטר, יעשה את החושבים ויחשוב נכון ויחשוב טוב לטובת הגוש, כי בסופו של דבר אם הוא ייבחר גם ב4-5 מנדטים והגוש ייפול, אז שום דבר לא, הכניסה שלו לפוליטיקה לא תעזור בשום דבר ועניין. ואני מקווה שיקבל את השכל, לא את השכל, את השכל יש לו, אבל שיקבלו את העובדה שהם יכולים לסכן את כל שלטון הימין. באמת, הלוואי שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה מבחינת הימין.
0: אני, אתה יודע, אני אומר לך, אני שומע את אופר וינטר, וכמו שאתה אומר, כל הדיבורים האלה, וכל היוערה, ואני אעשה כאן, אתה יודע, אני אומר את זה רגע, אני אומר, אתה יודע, זה בדרך כלל אופייני, ובלי לפגוע בזכותם כהוא זה, ובזכויות הרבות שיש להם, בדרך כלל קורה לאנשי צבא. אנשי צבא מגיעים ממערכת היררכית, מערכת שמכירים עשרות שנים, למערכת פוליטית שזה סרט אחר לחלוטין. אתה יודע, הם גדלים במערכת היררכית. שאתה יושב בתוך חדר סגור, ואתה נותן פקודה, והפקודה הזאת יורדת עד אחרון החיילים, וזה מתבצע, וכמובן אין הדלפות ואין שום דבר. הם מגיעים למערכת פוליטית, שכולם יורים על כולם. אתה יושב בחדר, אתה מדבר, תוך שני הדברים האלה יוצאים, תגיד תודה שזה יוצא אחד לאחד ולא מעוות ולא מסולף, אף אחד לא מקבל, שום דבר לא קורה. אני חושב שאופר וינטר עדיין לא מבין לאן הוא הגיע, הוא מדבר כך,
1: הוא חושב שהוא מבין.
0: כן, אתה גם לא יכול לבוא ולהגיד חודשים לפני שאתה נכנס למערכת הפוליטית, אני לא אתקרב, לא אשתתף פעולה, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר צריך את הביתה, ואחרי זה שאתה נכנס להגיד, אני אתמוך רק בבנימין נתניהו, אתה מדבר על צריכים מסע ומתן בנוגע לחוק הגיוס, ואחרי זה אני לא אצטרף לממשלה שלו מיד, עוד לפני הקמתה הוא רוצה, תבין, אתמול הוא אמר, אתמול, לא לפני חודש.
1: עוד לפני
0: שהממשלה תקום, אני רוצה חוק גיוס שלי, ואני הקובע היחיד.
1: בגלל זה אני אמרתי לך, אני אמרתי את זה כבר בשבוע שעבר, עוד לפני כל ההצהרות שלו השבוע, הרושם שלי שהוא טיפ טיפה לא מבין באמת מה זה פוליטיקה אמיתית, ואתה צודק בניתוח שלך, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, של גנרלים בכירים שהיו בצבא ובאמת עם המון המון זכויות, קשה להם מאוד לתפקד בפוליטיקה בגלל העובדה שזו היררכיה צבאית, ופה זו היררכיה אזרחית, שזה שונה לחלוטין.
0: לא, אין היררכיה. אין היררכיה.
1: בצבא, אתה צודק, בצבא
0: הם עומדים, יורים עליהם כל הכיוונים.
1: המפקד מוריד פקודה והיא חייבת להתבצע.
0: נכון.
1: באזרחות זה לא עובד ככה. אני מקווה מאוד שנשארו, לא נשאר הרבה זמן עד הגשת הרשימות, שגם אופר וינטר וכל האנשים בימין יתעשתו ויבינו הבחירות האלה הן מאוד מאוד מאוד, אני לא רוצה להשתמש בקלישאות, גורליות וכו' וכו', אבל בוודאי ובוודאי משמעותיות.
0: אני לא יודע.
1: ואני מקווה שהם יחליטו את ההחלטות לטובת הגוש, ולא לטובת וינטר או שם כזה או אחר.
0: אני אומר לך עוד פעם, אני לא יודע מה יעשה אופר וינטר.
1: גם אני לא.
0: יש לו, כאמור, שתי נקודות יציאה. נקודת יציאה אחת זה להתחבר עד יום שלישי הקרוב. אגב, גם לחילי טרופר, לא דיברנו עליו. גם חילי טרופר צריך לקבל החלטה.
1: הוא יתאחד הרי עם אייזנקוט, אוקיי, סביר להניח.
0: יכול להיות שהוא יתאחד וירד. שאלה גדולה מה יהיה עם יועז הנדל. אצל אייזנקוט מאוד רוצים את חילי טרופר, אבל לבד, בלי יועז הנדל. שאלה גדולה מה הוא יעשה איתו. אתה יודע, בכל זאת חברים, שכנים, הלכו ביחד. אז הוא צריך לקבל החלטה, הוא גם אמר לנו, אמר לי, שנקודת יציאה נוספת, אם הוא לא יתרומם, והוא בינתיים לא עובר את אחוז החסימה, מה יכולה להיות גם לפני הבחירות, אבל הוא מחוץ לפוליטיקה. אני אומר לך, נניח שאופר וינטר מחליט לא להתאחד, ולרוץ עד הסוף, קרי ב-27 באוקטובר, יש פטר גאופר וינטר, אופר וינטר.
1: זה לא יגרום לאחרים לא לעבור.
0: תקשיב, אני אומר לך עוד, סמוטריץ' ופייגלין ביחד, אני אומר לך ששתי המפלגות האלה בסכנה ענקית, לא גדולה. וינטר 100%. גם סמוטריץ' ופייגלין.
1: אגב, גם וינטר לפי סקרים מסוימים לא עובר את אחוז החסימה.
0: מה זה לא עובר? אני אומר לך, שני סקרים השבוע הוא לא עבר.
1: אבל בסקר אחר,
0: ובסקר אתמול, אתמול, בסקר של רוסדר ב-13 שדיברנו איתו, עבר על קסקס.
1: וגם הציונות הדתית.
0: כשאתה הולך לבחירות עם סקרים כאלה, אתה בסכנה ענקית. עכשיו, זה קולות של גוש הימין, זה קולות של גוש נתניהו, אני אומר לך, אופן אלי.
1: בגלל זה האופוזיציה מעודדת את וינטר.
0: לא,
1: רוץ וינטר, רוץ.
0: שיעשה מה שהוא רוצה. לא, רק אני אומר לך, שבימים אחרים, כשנתניהו באמת שלט בגוש הימין, ובבן גביר ובכולם, הוא לא נותן מצב כזה ששתי מפלגות על קסקס, אחת עוברת עם חמישה
1: מנדטים. אבל למה אתה לא יוצא מתוך הנחה, אתה אומר הוא שולט, למה אתה לא יוצא מתוך הנחה, כשנתניהו בא לראשי המפלגות הימניות שרוצות לרוץ לבחירות, שהן מבינות עניין, ומבינות, לאו דווקא בגלל ההשפעה של נתניהו, כי נתניהו אומר דברים הגיוניים, אם אחת מהמפלגות, אולי אפילו שתיים, לא יעברו את אחוז החסימה, שלטון הימין בסכנה.
0: אז למה לא שולטים? למה לא מקשיבים לו?
1: קודם כל,
0: אז לא מקשיבים לו.
1: אבל קודם כל יש עוד מספיק זמן.
0: שתי מפלגות עדיין לא מפגיעים.
1: קודם כל יש עוד מספיק זמן עד הגשת הרשימות. דבר שני, מי שלא מקשיב לו, בינתיים לפחות, זה וינטר, שאר האנשים. לא, בן גביר, אמרתי לך, בן גביר היום הוא כבר במפלגה,
0: הוא התחנן אליו,
1: הוא מפלגה בפני עצמה, עצם זה שיש איחוד, ועובדה שהקשיבו לו גם הציונות הדתית וגם פייגלין, ואתה יודע מה אחד אמר על השני.
0: אז אני אומר לך,
1: אתה יודע מה אחד אמר על השני, ובכל זאת הם מתאחדים, כי נתניהו השפיע שם ולחץ.
0: לא השפיע, הוא לא ספר אותו.
1: עכשיו מי שנשאר זה וינטר. אני מקווה שהוא יקבל החלטה נכונה מבחינת הימין. אתה לא הקשבת, אמרתי
0: לך סמוטריץ' עם פנגלי, לא, לדעתי לא מוציא אותו.
1: לא לדעתך, אבל הסקרים אומרים אחרת.
0: לדעתי.
1: אני יודע.
0: מזכיר לך שביום שישי לפני הבחירות מרץ הייתה 5 מנדטים. 5 מנדטים בכל הסקרים. עכשיו רגע, שנייה. אני אומר לך שהצירוף של פייגלי לסמוטריץ' לא מוציא אותו מאזור הסכנה. הצירוף של בן גביר עם סמוטריץ' 1,000,000% הם היו עוברים במספר יפה של מנדטים, ועובדה שהפעם, בניגוד לפעם הקודמת, בן גביר אמר לנתניהו, לא, לא רק שהוא אמר לו, לא, אני רוצה לדבר איתך בכלל, לא רוצה להיפגש איתך.
1: לא, אם אתה רוצה, פגש אותו, הוא ידע על מה.
0: יפה, לא רוצה להיפגש איתך. לכן אני אומר לך, נתניהו בימים אחרים לא היה נותן למצב של שתי מפלגות שנמצאות באזור סכנה להתמודד. עכשיו, על וינטר אין לו ממש מנוף,
1: נכון?
0: ואין לו ממש יכולת לחוף מרות, נכון? ולהגיד לו כך או אחרת. נכון? וינטר יעשה מה שהוא רוצה.
1: וינטר צריך לעשות מה שטוב לימין.
0: אוקיי,
1: ואם הוא מצהיר על עצמו, ואני מאמין לו לכל מילה שהוא אומר, הוא היה קצין מאוד מאוד אהוד ואהוב ופופולרי, אני מאמין לו לכל מילה, אני באמת מאמין לו שהוא אומר, אני אעשה ואני אשנה, אני אומר קצת צניעות, לא תזיק, אבל בסוף בסוף, גם וינטר יושב עם עצמו, יושב עם היועצים שלו, ורואה את התמונה, רואה את המספרים, רואה מה יכול לקרות במידה, והאופוזיציה תעלה לשלטון, או לחילופין שהקואליציה תרד מהשלטון, ובגלל זה אני באמת מתפלל שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה. אם הוא מגדיר את עצמו ומציר על עצמו כימני, הוא יציר על עצמו שהם יתמכו בנתניהו, שאגב זה לא מסתדר, מצד אחד יתמכו בנתניהו, מצד אחד הוא לא רוצה להתחבר עם אף אחד שהיה קשור לשביל אוקטובר. לא מובן כל הזיגזג הזה, אני גם לא מבין אותו, אבל בסופו של דבר גם הוא מבין שיש מנהיג אחד למחנה הימין, ואני מקווה שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה, כי אם לא, הגוש הימני בסכנה לא לעבור את הבחירות האלה. בהצלחה.
0: טוב, אז בוא נמתין, תראה, השבוע הערב הוא אמור להתראיין וינטר ולהסביר מה ומי ומו. אני אומר לך, מהיכרות רבת שנים עם אנשי צבא שנכנסו לפוליטיקה, אנשים מצוינים, אנשים ערכיים, פטריוטים ישראלים, הם לא כל כך מבינים את המערכת, הם לא כל כך מבינים את מאזן הכוחות, הם לא כל כך מבינים את האג'נדות האישיות ואת כל מה שכרוך בזה. קצת מתקשים.
1: אני אגלה לך משהו בסוד?
0: איש קצת הסתחר.
1: אני אגיד לך משהו בסוד אחרי כל מה שאתה אומר? גם אייזנקוט הוא גנרל לשעבר.
0: בסדר גמור.
1: ויכול להיות מאוד שכל מה שאתה אומר על וינטר, וכל מה שאמרנו על בכירים אחרים שהיו בצבא, זה נכון גם לגבי אייזנקוט.
0: כן, אבל אני מזכיר לך.
1: לא ניהל מערכות, לא היה שר, לא הגיש תקציבים, לא ניהל תקציבי מדינה, לא התעסק בחינוך, לא התעסק בכלכלה,
0: אני רק רוצה להזכיר לך,
1: אז גם הוא בדיוק...
0: אז אני רוצה להזכיר לך...
1: אני תומך במה שאמרת.
0: אני רוצה להזכיר לך מי היה בנימין נתניהו לפני 1996, מועד בחירתו בפעם הראשונה.
1: אנחנו מדברים על עכשיו, על עכשיו.
0: מנהל שיווק ברים.
1: אבל אתה לא יכול להשוות עכשיו את הניסיון של נתניהו לאיזנקוט.
0: אני יכול להשוות מאה פעם.
1: את הניסיון?
0: את הניסיון הגדול שנתניהו ראינו בקריסה. את הקריסה, בקריסה הגדולה שלו בשבעה באוקטובר. את הניסיון הגדול שלו ראינו בקריסה הגדולה במערכת החוץ, במערכת ביחסים הבינלאומיים של ישראל.
1: אבל אתה הרגע נתת נאום גדול לגבי גנרלים, וכשזה מדובר באיזנקוט,
0: אז שום דבר לא תקף. אתה עושה בלבול.
1: אני לא מבין מה אתה אומר.
0: אתה עושה בלבול.
1: איך אני עושה בלבול?
0: אני אומר לך, קודם כל, לאיזנקוט כבר יש פזם במערכת הפוליטית, היה כבר כמה שנים. אני אומר לך לגבי
1: אופר...
0: לא, אבל אתה מערבב ניסיון פוליטי. רגע,
1: אני מדבר על ניסיון פוליטי.
0: ניסיון פוליטי והבנה במערכת הפוליטית שאין להם, לבין היכולת לנהל מערכות. אני אומר לך שגדי איזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, פי אלף, פי מיליון, יותר קשיר, יותר מוכן להיות ראש ממשלה, מאשר נתניהו ב-96, שבא עם ניסיון של מנהל שיווק ברים, ואני יודע שגריר באום. פי מיליון.
1: עדיין.
0: רמטכ"ל, ניהל מערכת עצומה, ניהל תקציבים, ניהל אנשים, פיקד על אנשים, אל תשווה בכלל.
1: רק אתה רגע.
0: אבל על הפוליטי.
1: אבל לא אני.
0: הפוליטי.
1: אתה נתת עכשיו
0: נאום
1: של כמה משפטים.
0: לא, אבל יש הבדל בניסיון, בניהול מערכות.
1: ודיברנו על זה.
0: אבל פוליטי דיברתי איתך, אלי, אתה מערבב. אני בא ואומר לך שווינטר במערכת הפוליטית לא מבין. אז זה מה שאני אומר לך, מערכת פוליטית. לא ניהול. לא אם אני אתן לו עכשיו להיות שר לביטחון פנים, אם הוא יעשה עבודה כזאת או אחרת. אני אומר לך פוליטית,
1: עד היום לא שמענו את איזנקוט לא אומר מילה לא על כלכלה. לא אומר מילה על חינוך.
0: למה?
1: לא
0: אומר,
1: אני לא שמעתי. מה הוא אמר?
0: די, אלי.
1: בחייך, ברק, מה הוא אמר?
0: שאלת אותו על חינוך.
1: אנחנו רוצים לראות תוכנית.
0: תוכנית. איזה תוכנית יש לנתניהו? נתניהו 100 שנה ראש ממשלה, איזה תוכנית יש לנתניהו?
1: הוא רוצה...
0: איזה תוכנית יש לנתניהו ראש ממשלה 100 שנה? מה הוא עשה בחינוך?
1: הוא רוצה לשכנע בוחרים, תן להם את האפשרות להחליט אם הוא מתאים או לא. אבל...
0: אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל?
1: מה ההבדל?
0: שנתניהו כאן 100 שנה,
1: כן?
0: והביא את מערכת החינוך לשפל. אז אתה יודע מה?
1: כן.
0: תן לי אחד שאני לא יודע מה הוא אומר, לאחד
1: שהוכיח
0: שהוא נחשב.
1: כל דבר במדינה הוא שפל, הוא שחור, הוא לא טוב. ודיברתי איתך בתחילת השעה הראשונה, ברוך השם, אנחנו רואים המצב הכלכלי של ישראל הוא חזק, המצב הביטחוני של ישראל הוא חזק. זה שאתה אומר את זה, שהכל בשפל, בסדר.
0: בוקר טוב. בוקר טוב לאלקנה בוחבוט. שורד השבי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: קודם כל מזל טוב.
0: מזל טוב גדול, זה התכנסנו.
2: תודה רבה.
0: קודם כל ספר לנו על התינוקת החדשה, איך היה, מה היה, בואו תספר, אנחנו רוצים לשמוע גם דברים טובים. אני כל מה שומע מאלי רק דברים רעים, אני רוצה לשמוע ממך דברים רעים.
2: טוב, אלי, קודם כל אלי, ואני מעריץ אותו, אתה יודע, בלי קשר לכלום. אני מאוד אוהב אותו, זה גיבור ילדות שלי.
0: כן. וואנה, יש משחק, בוא, אלקנה, יש משחק נגד הפועל תל אביב.
1: אלקנה, יש משחק חשוב.
0: אחרי פתיחה איומה שלכם.
2: כן, נכון, נכון, נכון.
0: היום יש לכם את הפועל תל אביב בערב.
2: אני אשב יראה את זה, כן, נכון.
0: בוא נחזור לבת, מה אתה אומר, מה היה, איך היה?
1: ספר לנו ככה איזה, על רגעי הכושר האלה.
2: אז כמו שאתה יודע, כמו שכולם יודעים, אני הייתי בשבי 738 ימים. אחד הדברים שבאמת הכי היו לי קשים, והחברים שהיו איתי שם יעידו, זה עצם הניתוק הזה מראם דוד, הבן שלי, עצם אי היכולת לעשות לו אח או אחות, האי ודאות הזו יחלה אותי שם. זה אחד הדברים שהיו לי הכי קשה להתמודד איתם. והבטחתי לעצמי שברגע שאצא וכשאצא, הדבר הראשון שאני אעשה זה באמת להביא אחו אחות לראם. שתבין, גם הילד במשך שנתיים קצת שואל, אמא, למה אין לי אח, למה אין לי אחות? הוא רואה את הילדים בגן עם אחים, עם אחיות, ואתה צריך להסביר לילד שצריך אבא בשביל אחו אחות, וכשאבא יבוא. והאמת זה נס תוך כדי נס, כי אתה יודע, אני אפילו לא שנה משוחרר,
1: אז מה עבר עליך בשנה הזאת, אלקנה, אתה יודע, מה שהשתחרר?
2: תקשיב, אני יכול להגיד לך שזה השנה הכי מטורפת בחיים שלי.
0: מאיזו בחינה? מאיזו בחינה? תספר מה?
2: מבחינת עליות וירידות, אתה מבין, אתה בן אדם מוציאים אותו 40 מטר מתחת לאדמה, פתאום למסוק, וכל עם ישראל מחבק ואוהב, ואתה בעצם מבין את התמונה מבחוץ, בעצם מה הלך פה במשך שנתיים, כי אני, בפורש של דבר, תמדין, אתה בתוך, כמו בקבוק, מקסיקים אותך כמו בתוך בקבוק, אין לך מושג מה קורה. ואז אתה יוצא ואתה קולט העליהום ואת הדבר הענקי הזה שנוצר סביב הדבר הזה, ותשמע, ואתה שם, ואתה לא מוכן לזה ש...
1: איך, איך חוזרים לחיים הנורמליים? אתה יודע, יצאת
2: אתה
1: באמת
2: לא מתופת,
1: אבל אתה חייב בסוף, בסוף, החיים יותר חזקים מהכל.
2: למה אתה... חד משמעית, אז חד משמעית, אתה תבין, זה כמו, איך אני אגיד לך, זה כמו ששאלו את ניצולי שואה, כאילו, איך אתם חיים אחרי מה שעברתם, איך אתם שורדים? אז... לומדים לחיות לצד הטראומה, הטראומה תהיה איתי, והיא תלווה אותי והיא מלווה אותי כל יום, בכל מקום, וצריך פשוט ללמוד לחיות לצד הדבר הזה, ולהבין מה יותר חשוב בחיים, ומה התכלית פה, ואני מסתכל על הילד שלי, ואני מישל הקטנה, והכל מתגמד, אתה מבין? אין ספק שאנחנו עוברים קשיים ו...
0: אז בוא תספר לנו על ה... וקודם כל אני חייב להגיד לך, אתה יודע, אני ראיתי המון, אתה לא ראית, אנחנו ראינו את אשתך ואת אמך המדהימה, אין אישה
2: כזאת,
0: אמא שלך זאת לביאה, זה אישה, כולה נשמה, באמת נכנסה ללב של כולם, והם נלחמו עבורך, והם הלכו ממקום למקום, מאולפן לאולפן, עזוב, אתה לא מבין איך הם באמת נלחמו
2: עליך. אני עד היום לאט לאט מבין.
0: אני אומר לך, ייקח עוד הרבה זמן, ייקח עוד הרבה זמן להבין איזה מלחמה עצומה שתי הנשים המדהימות האלה עשו כדי לראות אותך היום, אבל תגיד, אחרי שהשתחררת, מה הקושי, מה הקשיים?
1: ביום יום.
2: תקשיב. יש לך קושי התמודדותי עם א' כל עם האובדן מסביב, עם הכאב, שותפים שלי, זכרונם לברכה, חברים שלי. בסופו של דבר אני הפקתי יחד עם השותפים שלי, זכרונם לברכה, אושר ומיכאל, ועוד המון חברים, איתן, בר וחו, ויונתן, וזכרונם לברכה, שבאמת... הם קבוצה שאיתי בכל מקום, ופתאום אין לי את זה, וזה קשה, ואתה במקום, אתה מבין, אתה הולך את כסים, ואתה הולך למקומות שאתה לא רוצה להיות בהם.
0: כמו מה?
2: אבל מה זה לא רוצה? אתה כאילו היית מעדיף להיות במקום אחר, אבל אתה נושא איתך כל מיני דברים. תקשיב, אני היום משתדל לעזור לכמה שיותר אנשים שנפגעו באותו יום בשביל אוקטובר, יחד עם כל מיני עמותות, לא משנה איזה עמותות אלה, אם זה עבר מציון ולהושיט יד, ועמותת הנובה.
1: תגידי, אלקנה, איך מבחינה כלכלית, אתה יודע, אתה יוצא אחרי כל כך הרבה זמן, ויש משפחה, אתה יודע, בסוף בסוף צריך לאכול ולשתות ולקנות מהסופר.
2: נכון.
1: איך אתה מסתדר? עוזרים לך, המדינה עוזרת לך, או שאתה עזרה ממקורות אחרים, או שאתה עושה דברים לבד?
2: תשמע, יש את המעטפת, זה לא שאין מעטפת, קודם כל יש לנו עם נפלא. העם שלנו זה הדבר הכי חזק שיש לנו. זה כל פעם שאנחנו, באמת, כל דבר שאתה צריך, כל פעם שואלים מה צריכים, מה זה, ותמיד הם הראשונים לעזור. אתה מבין? וברגע שאתה מקבל כבר את העזרה, זה לא מעניין אותך מי עוזר ומה עוזר, אם זה בא מהמדינה, או אם זה בא מעמותה, או אם זה בא מישהו אחר. אני בוחר להתמקד במה שחשוב, ואני חשוב לי עכשיו, זה האישה שלי, והילדים שלי, והשיקום שלי. כי בסופו של דבר אנחנו סבורים עדיין, וזה מסע שהוא לא קל, זה לילות בלי שינה, לא בגלל הילדה, זה בגלל דברים אחרים, אני לא מתבייש להגיד את זה, וכמוני כולם עוברים את זה, וכן, ואני חשוב גם, אתה יודע, להיות לפעמים קצת יותר רגישים לאותם אנשים האלה שעברו את הדברים האלה, כי אנחנו... העם שלנו, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר אין עליו, והחיבוק הזה, והחיוך הזה, זה מה שבאמת עושה את הכיף.
0: תגיד לי, מה הפתיע אותך? אני מבין שלא היית ממש בכלא, ידעת באמת מה קורה. מה הפתיע אותך כשהשתחררת? איזה דבר אמרת, וואו, לא ידעתי שזה כך.
2: באיזה קטע כאילו?
0: בקטע שלך, בקטע של החטופים, בקטע של מה שעבר על המדינה, בכל זאת, אתה יודע, די התנתקתי.
2: מה, אני אמרתי לך...
0: איזה מדינה מצאת?
2: א' כל יצאתי למדינה אחרת, למדינה שונה, מדינה שבסופו של דבר הכי, אתה יודע, אני לפני 7 באוקטובר, לא היה לנו את הכמות סטיקרים הזו שיש שם ברחובות ואת הדברים האלה והצבא שלנו וכל הדבר הזה, מה שהוא עבר בשנתיים האלה זה משהו שאני כאילו בגלל שלא ראיתי, אז אני עד עכשיו כאילו לא יכול לדמיין כמה כל האנשים שמסרו נפש. אני רק יכול להגיד לך שמה שראיתי בשביעי לאוקטובר זה כבר הספיק לי כדי להבין למה יש את הדבר הזה כאילו, אתה מבין?
1: מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת?
1: תסביר.
2: כי מה שקרה בשביל לאוקטובר זה משהו ש... תשמע, אני בן 38 שנה לא ראיתי דבר כזה, שמעתי, לא דמיינתי שיקרה דבר כזה.
1: תגיד לי אלקנה, משהו, מה משתנה במחשבות, בדעות, ברצונות, אחרי שעוברים טראומה כזאת?
2: קודם כל הכל, אתה מתעסק במה שחשוב, אתה מבין מה חשוב בחיים, זה ממש ככה, זה הרבה דברים, זה פרספקטיבה לכל הדברים, זה פרופורציה לכל הדברים. וזה שם, זה משנה. כי ברגע שבן אדם מאבד הכל, אני מדבר לך הכל ברמה שאין לו מים לשטוף פנים, והוא לא מצחצח שיניים, ואין לו מראה. אתה מבין שבן אדם לא רואה את עצמו מראה אחרי שנה ומשהו, כאילו פעם ראשונה. ברמה כזו, אז הוא מבין מה חשוב בחיים עכשיו, איפה הוא צריך להיות, אם אפשר להיות עוד איזה שעה עם אמא, אם אפשר להיות עוד חצי שעה עם אבא, אם אפשר להיל... כן, זה ממש שם.
1: כלומר, בפרטים הכי קטנים, הכי טריוויאליים.
2: בפרטים הכי קטנים, הכי טריוויאליים, זה ש... אתה יודע, אנחנו מדינה שסופו של דבר, אני, מי כמוני, אתה יודע, אני הייתי עצמאי ו... אני גם עבדתי ברשות שדות התעופה לפני זה, ואני מבין את הקושי בעבודה ולהביא פרנסה, ולא פשוט פה, לא פשוט פה. אבל חשוב להגיד שכוחנו באחדותנו. כשאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. וזה האויב הכי קשה לו.
0: אלקנה בוך.
1: מה לאחל לך?
0: בדיוק, מה לאחל לך
1: לסיום?
0: לראש השנה,
2: לראש השנה, מה נאחל? נאחל קודם כל בריאות לכל עם ישראל, ולכל חיילי צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון ששומרים עלינו בחגים, ככה לפתוח עיניים ובאמת להקשיב באמת לכל התראה שיש, ולקחת הכל בחשבון, כי סבלנו די ויותר, האויב שלנו לא ינוח, הנה, שתדעו את זה, הוא לא ינוח לעולם, אנחנו צריכים לדעת לשמור על עצמנו. אז זה מאוד חשוב, ושם, אני אאחל חג שמח ושנה טובה.
0: שנה טובה, אלקנה, תמסור גם לאמא ולגברת, ולתינוקת החדשה, ושיהיה לכם רק טוב, ושנה מתוקה מדבש. תודה רבה לך.
2: גם לכם.
0: בוקר טוב לאבי מימרן, רדיו קול חי, רדיו חרדי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ברק, ובוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
0: מימרן, רעידת אדמה, אשכרה רעידת אדמה בצמרת מפלגת דגל התורה, משה גפני בדרך להחלפה לאחר עשרות שנים, 1988 לדעתי, 38 שנים.
3: קודם כל זה עדיין לא סגור ורשמי, אבל מדברים על זה.
1: למה פתאום עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, למה לא בבחירות הקודמות, למה לא לפני?
3: כל עוד והייתה הרגשה, אני לא יודע, עוד פעם, זו החלטה של גדולי ישראל, אצלנו, אתה יודע, אין פריימריז ואין באמת קריטריונים, אבל אם הגיעה התחושה שעכשיו צריך לרענן את שורות המפלגה, כנראה שהתחושה הזו לא הייתה לפני 4 שנים, וכרגע היא על השולחן.
0: אני מכיר את הסיפור הזה כבר, בוא נגיד ככה, שבועות רבים, שהאיש החזק בדגל התורה, דוד פפירה, שקרוב לבתי הרבנים לנדאו, ובעיקר לנדאו, קץ במשה גפני, ורוצה במקומו...
1: את מי?
0: את יעקב אשר, שהיה את
1: המפן.
0: יעקב
1: אבל
0: אשר.
1: אבל הוא היה חבר כנסת.
0: לא, רוצה שהוא יהיה יושב ראש המפלגה.
3: תרשה לי, תרשה לי. אני לא יודע מה זה המנחים האלה, קץ בגפני ו...
1: לא, ספר לנו איך זה עובד, אבי.
0: זה מה שאני שומע מכיוון המפלגה שלכם. בוא
1: נספר לנו איך זה עובד.
3: בוא נעשה סדר. הרב גפני, חבר הכנסת גפני, יושב ראש דגל התורה, מיתולוגי, הוותיק, הוא מקורב בגדולי ישראל, ולא צריך מתווכים, וזה לא מישהו קץ בו או לא קץ בו. הוא נכנס לגדולי ישראל מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ומדבר איתם על מה שהוא רוצה. ודבר כזה יעשה בתיאום פעולה איתו, ובשיתוף פעולה איתו, וככה זה עובד. בסוף, בסוף, הדין עושה את שלו.
0: אבי, אבי, אבי, איזה בתיאום? אתמול הוא עשה כל דבר שאפשר כדי לשנות את רוע הגזרה. אז איזה תיאום אתה מדבר לי? מה אתה מספר לי סיפורים על תיאום? הוא לא רוצה לעזוב, אז אתה אומר לי בתיאום. הוא לא רוצה לעזוב, הוא רוצה להישאר שבוש דגל תורה.
3: אני עונה לך, אז אני עונה לך, שגם שדבר כזה יקרה, והוא ישמע מגדול הדור, מהרם שלו, הוא ישמע שזה צריך לעשות, שזה מה שעושים, הכל ייגמר.
0: זה בטוח, אבל מה שאמרתי על אותו דוד שפירה, איש שמאוד מאוד חזק אצל הרב לנדאו, החליט שזהו, הגיע לסוף דרכו, כן סיפק סחורה, לא סיפק סחורה, מה שעשה עד היום, תודה רבה, אנחנו רוצים יושב ראש חדש, מה לא נכון בזה?
3: ברק, הכל בסדר, לא אומר שזה לא נכון, אני אומר שהתיאור הזה, שיש אחד בשם דוד שפירה, שהוא קובע ומחליט...
0: לא קובע, לגדול... אבל הוא בעל מעמד, בוא נגיד כך, הוא בעל מעמד.
3: ודאי שהוא בעל מעמד, וודאי שגדולי ישראל מתחשבים בדעתו ושואלים אותו, אבל התיאור הזה, כאילו מדובר כאן עכשיו בוויכוחים בין נתניהו לטלי גוטליב,
0: לא, בסדר, אני מבין את הרצון שלך כחרדי לבדל את עצמכם מהמפלגות האחרות, זה בסדר.
3: זה הכל, זהו,
0: אבל אבי, זה בסוף אותם יצרים, וזו אותה פוליטיקה, וזה אותו רצון להישאר בתפקיד, ורצון אחר של מי
3: שצריך להחליף. אתה משווה את מה שקורה במפלגות החרדיות לבין מפלגות אחרות?
0: משה גפני אתמול...
3: המפלגות החרדיות זה סמל ודוגמה לעבודה משותפת הרבה מאוד שנים.
0: בסדר גמור. אבי, אתמול משה גפני, ותאמין לי שהמקורות שלי טובים, עשה כל שלאל ידו כדי לבטל את רוע הגזרה.
3: זה לגיטימי, זה לגיטימי.
1: סופר לגיטימי.
0: לא, כן. זה לגיטימי. באים, בתיאום, איזה תיאום? הבן אדם פגוע.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שנייה, שנייה, ברשותך, שנייה. יש לקחת בן אדם ולהעיף אותו בבושת פנים, להגיד לו אנחנו מחכים את היושב ראש, ואנחנו רוצים יושב ראש צעיר ודינמי, אתה הלך הביתה. זה צד אחד.
1: מה הסיכוי שזה יקרה, אבי?
3: אז זהו, שאני מנסה להסביר למאזינים שלא מכירים ולא בקים כמוך ברק, איך זה נראה ואיך המטריה, וככה זה נשמע להם. נשמע להם שבא בן אדם וקורא לגפני ואומר לו, עוף מפה,
1: לא, אבל איפה זה עומד עכשיו מבחינתך? מה אתה חושב ש...
3: אני חושב שיש שם עדיין שיחות מאחורי הקלעים, מתי זה קורה, אם זה קורה. אולי יש תפקיד אחר שהרב גפני ייקח לבינתיים, בנשיאות המפלגה, או בתחומים אחרים. ואני חושב שצריך להנתין ולראות בסבלנות.
1: תגיד לי דברים כאלה,
3: עכשיו, אבי. עכשיו, גדולי ישראל, בניגוד למקומות אחרים, עכשיו, קח את ראש הממשלה להפעיל, שהוא יש לו פריימריז, הוא עסוק בזה מבוקר מהדרב, הוא קם לפריימריז, הוא הולך לישון עם פריימריז. הרב לנדו עכשיו עסוק בתורה, הוא עוד מעט אחרי צהריים יתפנה, 5 דקות, אחרי ארוחת צהריים, ויחשוב על זה בדיוק 2 דקות, ויקבל את ההחלטה שלו, ככה זה עובד.
1: תגיד לי, אבי,
3: כל הסגנון הוא אחר.
1: זה עלול להשפיע על בוחרים כאלה ואחרים, אם גפני לא יהיה, או כן יהיה, או שמבחינת המגזר הדתי, זה לא ממש משנה.
0: לא, יש דברים אחרים שעליהם אני אשאל אותך, חילופי יושב ראש, אני יכול להגיד לך, בלי שאבי יגיד, לא משנה בכלום.
1: לא, בשום דבר.
0: בשום דבר. אז אתה
3: לא. כמעט לא, אולי 100 קולות לפה לשם.
0: אני רוצה לשאול אותך על משהו שכן יכול להשפיע. כמה, ותנסה באמת לענות, לא כאיזה, באמת, סליחה שאני אומר, איזה מישהו שבא להגיד את מאוויי הלב למה שיהיה, אלא באמת המצב לאשורו. האם הכעס שיש בציבור החרדי, שבא לידי ביטוי בהפגנות ובכעסים ומעצרים ואתמול נעצרו אנשים בשדה התעופה, האם זה כן יבוא לידי ביטוי באחוז? רגע, באחוז ההצבעה, וכמה זה ישפיע למשל על בחור בשם מוטי לייטנר, שרץ מפלגת הציבור החרדי ברעש גדול, בפרסום גדול, הוא לא התחבר לוינטר, כמה זה ישפיע על מצב המנדטים של הליכוד?
3: בוא נעשה הפרדה בין מה שקורה מפלגות החרדיות לבין לייטנר. ודאי שיש כעס וזה יבוא לידי ביטוי, נקודה.
0: איך זה יבוא לידי ביטוי?
3: אני אגיד לך איך זה יבוא לידי ביטוי. המפלגות החרדיות, אם אני מוסיף להן את הגידול הטבעי, האוטומטי שהיה כאן בארבע שנים האחרונות, ש"ס צריכה להיות 13 מנדטים, ויהדות התורה צריכה להיות 8-9. וש"ס, אם היא תסיים ב-10, צריכה להגיד תודה.
0: ש"ס לא תסיים ב-10.
3: ויהדות התורה, אם תסיים
0: ב-7, אין סרט שש"ס תסיים ב-10.
1: אל תהיה נחרץ.
0: אה, בסדר, אני אומר.
1: לא, אל תהיה נחרץ, אתה יכול לדעת.
0: יש לה סיפור גם בציבור החרדי לש"ס, וגם בציבור המסורתי, אז אתה...
1: רגע, אז במה זה יכול לפגוע? בבחירות, כלומר, מבחינת הבוחרים, במה?
3: יש קבוצה של בוחרים שהחליטו לא לבוא להצביע, הצטרכו עבודה מאוד קשה.
1: מה הגודל שלה לדעתך?
3: אני מאמין שבסביבות בין 10,000 ל-15,000 מצביעים, שזה יכול לבוא לידי משמעות במנדט, הרי כל הקואליציה הזאת היא על 61, 60, 59, המנדט הזה הוא קריטי, קריטי מאוד. עכשיו, זה לא אנשים שיכולו ללייטנר, שלא תטעו. זה לא, לייטנר לוקח קהל מאוד מודרני, קהל שהוא על הרצף
0: החרדי. לא משנה, אבל הוא בציבור החרדי.
3: כן, אבל זה לא אומר שמי שמאוחזב מזה שהמפלגות החרדיות לא העבירו את חוק הגיוס, ילך ללייטנר כי הוא רוצה לגייס חרדים.
0: נכון.
3: זה לא אותו קהלים.
0: כן, אבל כולם, נכון.
1: הוא יכול להביא קהל לציבור החרדי? כמה קהל הוא יכול להביא?
3: הוא יכול להביא קהל שהיה מצביע בזמנו לבית היהודי קצת, קהלים חרדים שלא מצאו את עצמם במפלגות החרדיות. אני מעריך שהוא נע בין 10,000 ל-15,000 קולות. פחות או יותר, אולי 20,000 קולות, זה בערכה שלי.
1: אפילו לא מנדט.
0: חצי מנדט.
3: תבין שמפלגה כמו שהוא מייצג, היא כבר קיימת בבית שמש. הוא הרי חבר מועצת העיר בבית שמש.
0: שני מנדטים הם הביאו, אל תקל, במעוז חרדי, שני מנדטים.
3: וגם בערים נוספות. אתה יכול לראות ברשויות המקומיות כבר את דפוסי ההצבעה, כדי להבין כמה קהל יש באוכלוסייה הזאת.
0: אבי, יכולנו לדבר עוד המון המון זמן, אותי זה מאוד מאוד מעניין, אבל זמננו תם. תודה רבה.
3: להצלחה חברים, להתראות.
0: תודה רבה, להתראות פרסומות. עיר מקפלן בן 65, מזל טוב לעיר מכבר עכשיו.
1: נמצא איתנו על
4: הכל. תודה רבה,
0: חמוד. אה, זה עיר מקפלן?
1: כן, אתה רואה, אפילו ברק מופתע, עיר
0: מי. וואלק, מה שלומך, עיר מי התותח, מה העניינים?
4: אני, ברוך השם.
0: בוא, אנחנו, אתה יודע...
4: אמרתי, כמה אמרת? 65?
0: 65, אתה אלי ואני...
4: מה פתאום?
1: אז כמה, כמה?
4: הוא אומר 65, אני לא מאמין.
0: לא מאמין. לא, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, באמת, אין אומרים שבחור של אדם בפניו, אתה נראה גג 33, יאללה, בוא נהיה...
1: נראה, יאללה,
0: נראה פצצה, נראה פצצה, באמת.
1: אנחנו פחות או יותר בני אותו גיל.
0: פחות או יותר, בוא, לא נעים להגיד, אבל גם אנחנו באזורים האלה.
1: זה חתיכת מספר, ירמי.
4: אני לא יודע אם אלי זוכר, אני פעם עשיתי איזה תוכנית טלוויזיה שאלי עשה, והתארחתי אצלו בתור זה שבצעירותי הייתי מעריץ של בית"ר ירושלים.
0: אה, וואלה, ומאז מה?
4: כן, אמא שלי, בדוד הראשונה של רובי ריבלין, עלינו מארצות הברית. בגיל 10, רובי לקח אותי למגרש של ביתה, ישבתי איתו על הספסל של ביתה ירושלים, זה היה מטורף בשבילי בתור ילד.
0: רגע, זה הרבה לפני אלי.
4: זה הרבה לפני אלי, נכון, זה היה חיים לוין.
0: אתה עדיין אוהד ביתר?
1: השתנו דברים?
4: רגע.
1: לא, תענה לזה.
4: אני חייב לומר, רגע, האליל האולטימטיבי שלי היה מלמיליאן, זאת האמת.
1: גם שלי.
4: זה רגע לפני אלי.
1: לא, גם שלי, הוא היה אליל ילדותי.
4: אני מבין, אבל אתה נכנסת לקבוצה כשהוא היה כאילו כבר אליל, וכששיתפתם פעולה, זה הביא כאילו את הקבוצה הכי מפוארת.
1: נכון. כן, אתה יודע.
0: אז עכשיו תענה, אתה אוהד ביתר.
1: אתה עדיין אוהד ביתר, אירמי.
4: אני חייב להודות שאני כבר לא יכול לראות כדורגל ישראלי.
1: באמת?
0: וואלה.
4: בצערי, אני את ביתר עזבתי כשקנה אותם איזה מיליונר, זה אבי היה. וזה יחזב אותי כי הקבוצה איבדה את הלב שלה. הרגשתי עד אז הייתה קבוצה של לב, וכל פעם שהיה שם איזה כישרון, כמו אלי או אורי, הקבוצה פרחה בטירוף. ופתאום ניבא הגיע בבן אדם כסף שניסה לקנות את ה... לקנות את האליפות, וזה לא הולך ככה. זה לא בשביל ביתר.
1: ירמי, מה מצב ההופעות? מופיעים? עובדים?
4: ברוך השם. אני לפעמים, בגלל שאני כבר בן 65, תוך כדי ההופעות, או ברצף של ההופעות, פתאום אני קם בבוקר ואומר, פאק, מן, עוד הופעה. אבל ברוך השם, אני...
0: מה לאחל לך? לא רק ליום הולדת, לשנה החדשה.
1: לשנים הבאות.
0: מה לאחל לך?
4: כן, לאחל שאני אמשיך ליהנות ממה שאני עושה, כי אני מת על זה. זה כאילו אחד הדברים הכי מבורכים שיש בחיים, שאתה עושה משהו שהוא, אני עובד בלשמח אנשים, בלהרים לאנשים.
0: ממש. ירמי קפלן.
4: בתקופה האחרונה במיוחד היה דבר יקר מפז.
0: נכון מאוד. ירמי קפלן, בן 65, מזל טוב, מזל טוב.
1: עשייה ובריאות.
0: ורק טוב.
4: אמן שבמדינה נצליח לנהל שיח כמו שאתם מצליחים בסופו של דבר, ואני גם רואה אתכם אצל אופירה מדי פעם, כמו שאתם מצליחים בסוף, למרות...
0: סיימנו, ירמי, סיימנו!
5: עכשיו, מוזיקה עברית, ב-103 FM. עורך, יואב חנני.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו כרגיל מאיר הפרץ שערכה והפיקה את המשדר, האחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. ויליאם שייקספיר אמר, אני תמיד שמח. למה? כי אינני מצפה לשום דבר מאיש. הציפייה היא שורש האכזבות. ועוד אמר שייקספיר, לפני שאתם מגיבים, נשמו עמוק. לפני שאתם מדברים, הקשיבו. לפני שאתם מבקרים, הביטו בעצמכם. לפני שאתם כותבים, חישבו היטב. הקיפו עצמכם באנשים טובים. יעל, האמת, שייקספיר ידע מה הוא אומר.
1: האמת שאני מופתעת, אף פעם לא חשבתי ששייקספיר חשב על הדברים האלה ואמר אותם. הכל אמת, נכון, הכל אמת. אני חושבת שאנחנו קודם כל, אתה יודע, אחד המשפטים שלמדתי באחד מהקורסים שלי זה שהשינוי מתחיל בי. שפעם הוא נורא נורא הרגיז אותי, אבל היום אני מבינה שבאמת אם אני רוצה שמשהו ישתנה מסביבי, הוא חייב להתחיל אצלי.
0: זה נכון. ואני חושב שזו המסקנה שכל אחד צריך להגיע אליה, גם בגיל מבוגר, כגילי למשל.
1: דני, אנחנו נתחיל הבוקר בשיחה עם מירב כהן, חברת הכנסת ושרה לשעבר, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, יש עתיד. בוקר טוב מירב.
2: בוקר טוב לכם.
1: מירב, את אצלי לפחות, את חקוקה כסמל של המאבק עבור בני הגיל השלישי, על כל רבדיו, על החל מהמקום של עושק וחלה במקום של השיח הרגשי. תספרי לנו קצת מה למדת על האנשים האלה, על הגיל הזה, לא את, לא אני, דני כבר כן, אבל עוד לא בגיל הזה.
2: למדתי הרבה דברים, אבל אם אני צריכה לבחור דבר אחד, זה שזה נכס מאוד מאוד גדול, אנשים שמגיעים לגיל פרישה ויוצאים לפנסיה יכולים להיות מתנה ענקית ענקית ענקית לחברה, למשק, ואם לא מטפחים את זה ואם לא מתייחסים לזה כאל מנוע צמיחה, אז ממנוע צמיחה זה יכול להפוך להיות נטל מאוד גדול, וזה הכל שאלה של מדיניות ושל יחס החברה לעניין הזה. ואני חושבת שבמדינת ישראל עדיין לא השכלנו לגמרי להבין את זה, עדיין לא השכלנו להפנים את המגמה שהאוכלוסייה בארץ ובעולם מזדקנת, וזה מצריך תוכנית לאומית, זה מצריך הערכות, איך מערכת הבריאות נערכת לזה, איך שוק התעסוקה נערך לזה, איך אנחנו מתאימים את המשק כולו לעובדה שתוחלת החיים עולה, ויהיו לנו יותר ויותר אנשים מבוגרים שצריכים לחיות חיים איכותיים ובבריאות טובה, ואיך אנחנו דוחים ככל הניתן את השלב שבו הם רמת התפקוד והעצמאות שלהם נפגעת. וזה זה אתגר לאומי, הוא אתגר עולמי, לא רק במדינת ישראל, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים באיחור מסוים בהבנה של איך לגשת לזה.
0: ומכיוון שבני הגיל השלישי הם בעלי ניסיון, אפילו ניסיון רב, והם בעלי ידע ויכולת לבצע דברים, האם לדעתך הם צריכים להיות מעורבים הרבה יותר בעשייה, ולא רק בנתינת עצות?
2: קודם כל, אני חושבת שהם מעורבים מאוד בעשייה. תסתכל על המנהיגים שלנו, הרבה מאוד מהם אזרחים ותיקים, תסתכל על מי שהוביל את ההפגנות, נגיד, נגד ההפיכה המשטרית, או על כל השיח האזרחי במדינת ישראל, ואזרחים ותיקים, אני חושבת שהם מאוד משפיעים במדינה, ועדיין אנחנו לא בנינו תוכנית סדורה לאיך מתמודדים עם ההזדקנות של האוכלוסייה. זו אוכלוסייה שהיא משפיעה מאוד, היא ממש מובילה, אתה יודע, אני זוכרת אפילו במאבק למען החטופים, הם הובילו את הכל. צא החוצה, אתה תראה שם רק אזרחים עתיקים, תגידו לי אם אתם התרשמתם אחרת.
1: לא, אני מאוד מאוד...
2: זו הייתה המציאות.
1: נכון, אני...
2: הם באו אחר כך בעקבותם, אבל הם הובילו את השיח, הם העלו את הנושאים לסדר היום, הם מאוד משפיעים.
1: נכון, מירב, אני רוצה אבל לשאול אותך, אנחנו ככה כפסע מבחירות וזה, מה נראה לך הכי חשוב, הדבר הראשון שהמשרד לשוויון אזרחי צריך לעשות?
2: אז נחלק את הרגע לעניינים הכלכליים שמשפיעים על המצב הכלכלי של אזרחים ותיקים, שכמובן זה חשוב, כדי להתתן מחוות מה לעשות צריך הכנסה, ספירה, ויש תוכנית עבודה גם לאיך דוחקים את התלות. אז נתחיל עם הנושאים הכלכליים. קודם כל, קצבת הזקנה, זה הנושא שאולי עליו אני מקבלת הכי הרבה פניות ציבור. קצבת הזקנה בישראל היא נמוכה, סדר גודל של 2,000 שקלים, שמי שמתבסס על זה כמקור הכנסה עיקרי נמצא בבעיה רצינית. עכשיו, אנחנו בממשלת השינוי עשינו את המהלך הראשון, והעלינו את קצבת הבטחת הכנסה לזקנים העניים ביותר ב-600 שקלים, וגם הגדלנו את הסיוע בסיוע ציבורי, ועוד שורה של הטבות לאזרחים הוותיקים העניים ביותר, ובאמת, בתום שתי הקדנציות שלי במשרד לשוויון חברתי, שיעור העוני בקרב אזרחים ותיקים ירד בכמעט 20%. זה מאוד משמעותי.
1: משמעותי מאוד. אנחנו מדברים על כ-300,000, אנחנו מדברים על כ-300,000 איש אזרחים ותיקים שנמצאים מתחת לקו העוני.
2: נכון, אז אנחנו הורדנו את זה, כמובן שהיה צריך להתמיד עם זה, ולדעתי לצערי בממשלות שבאו לאחר מכן, היו 9 תקציבי מדינה, שבאף אחד מהם לא הוקצה, ולו שקל אחד תוספתי לאוכלוסייה המבוגרת, בין אם היא ענייה ובין אם היא עצמאית. התוכנית הייתה השלב הבא, ואני כבר ממש גיבשתי את התוכנית, פשוט הממשלה נפלה, הייתה לעזור גם לאזרחים הוותיקים שהם לא ממש עניים, זאת אומרת, עם הכנסה שהיא גבולית לקו העוני, אלא מעמד ביניים מינוס, אנשים עם פנסיה של 6,000 שקלים, 7,000 שקלים, 8,000 שקלים, שזה גם לא הרבה כיום כדי לחיות. והרעיון שם היה לייצר רשת ביטחון כלכלית שהיא דיפרנציאלית, שכל מי שהכנסתו מתחת ל-6,000 שקלים יקבל הכפלה של קצבת הזקנה, מישהו בין 6,000 שקלים ל-10,000 שקלים יקבל העלאה, אך לא הכפלה, ומישהו מעל 10,000 שקלים, הקצבה שלו תוצמד לשינוי בשכר הממוצע במשק, אבל הוא יישאר עם אותו בסיס. ככה, כמובן בעולם מושלם הייתי רוצה לעלות לכולם כמה שיותר, אבל כיוון שזה מאוד מאוד יקר, אז בנינו משהו דיפרנציאלי. את זה כמעט העברנו ואז הממשלה נפלה, ויש לי כוונה להמשיך בדיוק את אישור המודל הזה והעברתו בתקציב המדינה בממשלה הבאה, שאני מאוד מקווה שנזכה לפעול בה.
0: מירב, בעניין אותן העלאות שאת מדברת, עתידיות, האם בכנסת, כפי שאת מכירה את הכנסת, ואני לא מדבר דווקא על חברי הכנסת העכשוויים, אלא לדורותיהם, האם כולם חושבים כמוך עד כמה חשוב להעלות או לשפר את רמת חייהם של בני הגיל השלישי, או שמה את מהקולות הבודדים?
2: אני אגיד לך דבר פשוט. מהניסיון שלי בממשלה ובכנסת, עוד מעט כבר יותר מ-8 שנים, הנושא של אזרחים ותיקים הוא נושא שבקונצנזוס, בסדר, הוא לא עניין של ימין או שמאל. אבל זה לא מספיק להיות בקונצנזוס. אתה צריך בממשלה שיהיה מישהו שזה הקו האדום שלו. שחקן שאומר, אם אין את זה בתקציב המדינה, אני מצביע נגד, אוקיי? צריך מישהו שבא ואומר, זה הקו האדום שלי, זה בראש סדרי עדיפויות. עכשיו, המבוגרים הם לא בבייס הפוליטי של אף אחד. יש ימין, יש שמאל, יש מתנחלים, יש כל מיני, לכולנו לסבא וסבתא. וכיוון שהיום אנחנו בפוליטיקה של זהויות, שכל אחד עושה אך ורק לבייס שלו, אז הם נופלים בין הכיסאות. זה לא שמישהו נגדם, אבל אף אחד לא רואה את עצמו כלוביסט שלהם. וכשאני הייתי בממשלה, הייתי הלוביסטית שלהם.
1: לגמרי.
2: ואני יכולה להגיד לך שנגיד זה ההישג הכי גדול שלי, של להעלות את קצבת הזקנה לזקנים עניים, האם זקנים עניים מצביעים למפלגתי? לא בדקתי, ואם אני צריכה לנחש, כנראה שמרביתם לא.
1: אבל אני אוהבת שזה לא רלוונטי, נכון? את צודקת מירב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייבת לשאול אותך שאלה אישית קטנה קטנה אחרונה, מה המודל שלך להזדקנות? את מכירה כל כך הרבה אנשים מבוגרים, יש איזה אחד שהוא ככה עבורך המודל?
2: וואו, יש הרבה, אבל עכשיו סתם אני שולפת.
1: קדימה.
2: קולט אביטל, אתם מכירים אותה?
1: בטח.
2: קולט היא... יש לה דיפלומטיה מדהימה, הייתי איתה בנסיעת גיוס כספים לשורדי שואה, שבאמת הסתכלתי מהצד ולמדתי כמה עוצמות, כמה ידע, כמה חוכמה, כמה קריזמה, כמה כוחות, אישה בגילה טסה ממדינה למדינה, יודעת לשלוף את התשובות את הנכונות, את הנתונים, מנהלת את כל האירוע ביד רמה, פועלת מאג'נדה ואמונה כל כך חזקה, לא נרתעת גם כשיש ביקורת וגם כשיש הכפשות, ואני ממש ממש מעריכה אותה.
1: אז מירב כהן, חברת הכנסת ושרה לשעבר, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי מיש עתיד, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה, והלוואי ונעשה באמת יותר ויותר עבורם.
2: אמן, תודה לכם.
1: תודה רבה, שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: ומכאן לחשיבות הגדולה שישנה לליווי המשפטי, המשפחתי יש לומר, למושפזים בני הגיל השלישי. הם זקוקים לתמיכת המשפחה, אבל לא תמיד ביכולתם להתפנות לכך. הם עסוקים, לעתים אפילו מתגוררים במקומות רחוקים. כדי להבין עד כמה רצוי שבני המשפחה יהיו לצידם של המשתקמים או המושפזים, ננסה ללמוד בשיחה עם דוקטור אורנה רחמים כץ, מנהלת מכון השיקום בשמואל הרופא. בוקר טוב לך דוקטור.
1: בוקר
0: אור. אז מניסיונך, עד כמה תרומת המשפחה לחולה או למאושפז, שהוא בן הגיל השלישי, היא מהותית?
1: התרומה של המשפחה למאושפז היא מהותית בכל גיל. הנקודה החשובה והמעניינת בגיל השלישי היא שבגיל הזה איכשהו לסיפור הזה יש פחות לגיטימציה. זאת אומרת, אם נחשוב על חייל שנפצע חלילה בלבנון, מרגע שהוא נפצע, ההורים מתגייסים, יושבים ליד מיטתו, יש תמיכה מעל ומעבר, ולכל העולם זה נשמע מאוד הגיוני. העבודה של האמא אולי נעצרת בשלב הזה, אולי אפילו של שני ההורים, של הרבה אנשים אחרים, הם יקבלו את התמיכה גם במובן הכלכלי, אבל גם במובן של ההבנה החברתית לזה שזאת באמת סיטואציה שבה הגיוני ולגיטימי שאדם מפסיק את חייו ונמצא עם היקר לו שמאושפז. כשזה קורה הפוך והאימא היא זאת שמאושפזת, האימא הקשישה המבוגרת, הרבה פעמים הילדים שלה גם אם הם מאוד רוצים לתמוך בה כמו שהיא הייתה תומכת בהם, אין להם את האפשרות. לא מבחינת החוקים הכלכליים שנותנים פחות ימי מחלת הורה לעומת ימי מחלת ילד, וגם לא מבחינת הלגיטימציה החברתית, וגם לא מהמקום שבו זה הרבה פעמים הורים לילדים צעירים שיש להם הרבה מאוד מעמסות אחרות של פרנסה, גידול ילדים ועוד בתקופה הזאת של החיים.
2: אבל אם אנחנו רגע עושים איזושהי הפרדה בין שיקום רגשי לשיקום תפקודי, הרי בשיקום הרגשי אני חושבת שבאמת יש למשפחה תפקיד מאוד מאוד גדול, לעודד ולתמוך וללוות, אבל בשיקום התפקודי, פה אנחנו מדברים על אנשי מקצוע, ולמיטב הבנתי, כל תחום השיקום בגיל השלישי הוא, איך נגיד? איך נגיד את זה יפה?
0: רצית לומר על הפנים?
2: רציתי להגיד מאוד מאוד לא מפותח, מאוד לא
1: מושקע.
0: אבל לא בשמואל הרופא.
2: אוקיי, אוקיי.
1: לא בשמואל הרופא וגם בשמואל הרופא לא. זה נכון, לצערי הרב, שבמשך הרבה שנים, במיוחד שהייתי בהתחלה רופאה שעסקה עם צעירים, איפשהו השיקום הגריאטרי נראה לי החצר האחורית של השיקום. אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד השתנה, ובאמת המקום שלנו בשמואל הרופא, אחת הדוגמאות המדהימות לשינוי הסופר חד שחל בנושא הזה.
2: שאגב הוא בית חולים יפהפה, אני רוצה להגיד.
1: נכון, יפהפה, ומאוד מושקע בכל הרמות, כולל למשל ברמה של הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום השיקום. עכשיו, הרבה פעמים יש אנשים, לאנשים נטייה לחשוב שטכנולוגיה זה לא בדיוק מה שמתאים לגיל המבוגר, זה אנשים שאין להם אוריינות טכנולוגית, שהם אולי מאוד טכנופובים אפילו, וזה עובד מדהים, פשוט אין לתאר עד כמה זה עובד מדהים, אנשים מאוד מתחברים לכל העולמות של ה-VR והרובוטיקה.
0: תוכלי לתת דוגמה? תוכלי לתת דוגמה טובה?
1: בוודאי, יש לנו כאן מכשירים לשיקום היד, שבהם מכניסים את היד לאיזשהו מכשיר שיש בו חיישנים, וכל תנועה שהאדם עושה עם היד מתורגמת לאיזשהו משחק במסך שמולו, ואם הוא מגיע לעוצמת התנועה שהיינו רוצים שהוא יפעיל, או לטווח התנועה שהיינו רוצים שהוא יפעיל, במשחק הוא מצליח לקלוע את הכדור לסל, ואם לא אז לא, וגם בגיל 90 אנחנו רואים אנשים שמאוד נהנים לקלוע את הכדור לסל ועושים עבודה נהדרת עם הרובוט הזה של היד.
0: כלומר, המכשיר הזה, דוקטור, מאתגר את המשתקם.
1: מאתגר את המשתקם, וגם מאפשר לו לעשות את התרגול החוזרני הסיזיפי. יש משהו מאוד סיזיפי בעבודה שיקומית, צריך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשאתה בתוך סיטואציה משחקית, אתה עושה את זה נהדר, ואדם מבוגר נכנס למשחק באותה חדווה שיכנס אליה אדם צעיר ואפילו ילד, ומהר מאוד מתחבר לטכנולוגיה. אני חושבת שהשיקום הגריאטרי היום בכל מיני מקומות בארץ, ובפרט אצלנו, נותן שיקום ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה בכל התחומים, בתחומים המוטוריים, בתחומים הקוגניטיביים, בתחומים הרגשיים, ו... ואנחנו רואים את זה פועל נפלא גם בגילאים האלה, לפעמים אפילו עוד יותר.
2: את יודעת, אני ככה חושבת על זה ששמואל הרופא נמצא בבאר יעקב, שזה בטח משרת נהדר אולי את, ה, את, ה, את הערים שחיות לבד, שחיות בסביבה, סליחה. אבל אני חושבת באמת על איזה מיעוט של, של בתי חולים שיקומיים גריאטרים, שיש לנו ברחבי הארץ, וכמה השירות הזה הוא כן חסר. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה ששמואל הרופא הוא, הוא באמת נהדר, והוא מקום יפהפה, ושהמעבירה עם, עם כל המדשאות היא, היא מופלאה, אבל עדיין היא משרתת אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת. ואנחנו יודעים להגיד ש, שמחלקות שיקום של אנשים מבוגרים נסגרות. וזה עניין של חיים ומוות, זה לא כמו נכון, צעיר שלא נכון. עובר שיקום.
1: אני חושבת עצוב להגיד את זה, אבל המלחמה כאילו עשתה משהו טוב לעולם השיקום, כי זה העלה את החשיבות והצורך של זה למודעות של הציבור הרחב, אבל זה בהרבה מקרים בא לחשבון השיקום הגריאטרי. וזה באמת דבר נורא והיום, שאני חושבת שהיום המערכת צריכה להתעורר, וגם מתחילה להתעורר, להתאושש ממנו, ולהקים מחדש ולחזק ביתר שאת את המחלקות הגריאטריות. אנחנו בחסר נוראי בנושא הזה. וכן, מישהו שגר מאוד רחוק בדרום, זה באמת בעיה. יש לנו קצת יתרון במובן הזה שאנחנו אמנם במרכז, אבל אנחנו טיפה בשוליים שלו, כך שמי שמגיע מדרום בעצם מגיע לפני כל הפקקים, לא באמת נכנס לעומס של המרכז. אנחנו גם יושבים על תחנת הרכבת של באר יעקב, אבל ברור שצריך כל מיני מקומות, גם דרומיים יותר. Yeah,
0: עכשיו דוקטור,
1: לא
0: בהמשך לדברים שאמרת, האם בני הגיל השלישי המטופלים אצלכם בבית החולים שמואל הרופא, האם את רואה שהם זוכים לאותם ביקורים שדיברתי בתחילת הנושא של בני המשפחה?
1: אז אני שמחה שחזרנו לזה. ברור שזה לא יכול להיות באותה רמה כמו החייל התיאורטי שתיארנו בהתחלה, אבל אני חושבת שהרבה כן, ואני רוצה רגע באמת להסביר עוד פעם למה זה נורא חשוב. כי בסוף המשפחה, מעבר לליווי הרגשי שהיא נותנת למטופל,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה משהו סופר קריטי להתקדמות. ולכן אני רוצה להגיד קודם כל שאני מאוד מבינה את הקושי של המשפחה. זה באמת לא פשוט, כי אני אומרת שוב, אין לזה לא את ההסברים הכלכליים ולא כל כך את הלגיטימציה החברתית, אבל בכל זאת לנסות למצוא את הדרכים, לבוא מדי פעם לקבל את ההדרכה ואז לבוא בשעות שנוחות, לפזר את זה יותר דרך פני המשפחה. אנחנו גם נשתדל לעזור בקטע הזה, לתת לכם חומרים זמינים, אפילו מצולמים בטלפון של מה שעשינו איתו בבוקר, ותוכלו לעשות איתו אחר כך, כי הנושא הזה הוא באמת מאוד מאוד חשוב, ומשפחות שמצליחות להתגייס, באמת עוזרות לבן המשפחה שלהם להשתקם בצורה הרבה יותר מהירה, והרבה יותר יעילה ונעימה.
4: תודה רבה לך דוקטור אורנה, באמת הדברים שאמרת נוגעים ללב, ואולי גם ידרבנו את בני המשפחה שיססו אם להגיע או לא להגיע, לבוא ולתמוך בסבא או באבא שחלילה היו זקוקים או נזקקים לטיפול רפואי. תודה רבה דוקטור.
3: תודה לכם, יום נעים.
4: יפה, עד כאן השיחה איתה. כרגיל, נצא לשיר.

0: בוקר טוב ליושב ראש ויצו ישראל, אורה קורזים, בוקר טוב אורה.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו נדבר איתך הבוקר על נושא ההתנדבות, ואני חושבת שככה יש איזשהו קונצנזוס, אולי אפילו בינלאומי, שהתנדבות היא טובה לנפש, היא טובה לרוח, היא בטח מקדמת אריכות חיים ואיכות חיים. מה אתם לומדים ככה בויצו על כל נושא ההתנדבות בגיל השלישי?
1: אז קודם כל אני אתחיל ואומר שאין בעצם מדינה בעולם שלא משנה אם היא תהיה חזקה ועשירה ביותר, היא לא יכולה לספק את כל צרכי החברה במלואם. ולכן אין בעצם תחליף לכל הנושא של המעורבות העממית, של אזרחים מתנדבים שקמים ואומרים אנחנו רוצים לתרום לחברה. אצלנו בויצו ישראל אנחנו נשענים בעצם כל הפעילות שלנו שעונה על המתנדבים שלנו. יש לנו למעלה מ-2400 מתנדבים ומתנדבות פעילים, ואנחנו רואים בסקר שעשינו השנה, שאליו ענו למעלה מ-1000 מתנדבות, שהמתנדבות שלנו מאושרות יותר, חזקות יותר, ומתמודדות טוב יותר עם הקשיים בהשוואה לנשים בנות גילן באוכלוסייה. שזה אחד הדברים הכי מרשימים בעצם שגילינו, וראינו שגם הרוב המוחלט של המתנדבות, למעלה מ-70%, מדברות על זה שההתנדבות מחזקת את החוסן האישי ואת תחושת משמעות שלהם.
0: תחושת מסוגלות, תחושת משמעות, תחושה, יש כל כך הרבה תחושה של חוסן, אני מאמינה שיש כל כך הרבה תחושות שנלוות לתוך אותו מסלול התנדבות.
1: רק המשמעות של אנשים שיצאו לפנסיה, שלכאורה החברה לא זקוקה ליכולות שלהם יותר, ופתאום הם מקבלים משמעות כל כך גדולה לחיים שלהם, אנחנו רואים את זה בזה שהחוסן שלהם גדל, ואנחנו גם רואים שלמרות ש-55% מהמתנדבות שלנו, יש להם בן משפחה קרוב שמשרת בשירותי הביטחון, ועדיין אנחנו רואים שהחוסן שלהם גדול יותר, והיכולת שלהם להתמודד עם הקשיים, ובמיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רואים שהוא גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הרגילה. אני חושבת שהמשמעות והעיסוק והנתינה לאחר, יש בה משהו שהוא לא יסולה בפז מבחינת החוסן האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, מה גם שהעשייה ההתנדבותית אצלנו, לכל אחת יש בעצם את המטרה שלה. היא יודעת למה היא באה, היא יודעת למי היא עוזרת, והיא יודעת מה הצורך שיש בה, עבור האחר בחברה הישראלית, אם זה נשים, אם זה נערות, אם זה ילדים, והיא רואה את השינוי אצל כל אחד ואחד מהם. אז ההבנה של מה אני עבור החברה, ומה המשמעות שלי עדיין עבור החברה, היא כל כך גדולה, שזה מה שמחזק את הנשים האלה, וגם אני בטוחה שגם אורך החיים של נשים שמתנדבות, אני קוראת לזה שלא יורדות מהגלגל, ארוך יותר מאשר מי שלא מתנדב.
2: אורה, בשיחה עם עורכת התוכנית מאירה, היא סיפרה לי ש77% מהמשיבות בסקר שערכתן, הן בנות 66 ומעלה. נכון. אני לא נגד התנדבות, אני בעד התנדבות, וכל אחד מתנדב בדרכו שלו. אבל משהו אחד לא מסתדר לי, הוא בכך שאנחנו הפכנו למדינה שרוצים רק מתנדבים. למה אדם או גברת, אישה בת 66, לא יכולה לעבוד וגם להתפרנס? כי אנחנו יודעים שהפנסיות הן לא בשמיים, למרבית האנשים, האדם הרגיל זקוק להמשך עבודתו כדי לקיים את הבית, גם לתת מתנה או איזה תמיכה קטנה לבן או לבת שלך, וכולנו מדברים על מתנדבים. אז הכל טוב ויפה, אבל אני גם רואה את הצד השני, שלא צריך לחשוב רק על התנדבות. אולי זה לא מתאים לך, אבל זו דעת.
1: אני חושבת שבסוף כל אחד עושה את הבחירה שלו. גם אני בת 61, ואני עושה את הבחירה שלי כל בוקר מחדש, לבוא ולהתנדב עבור החברה הישראלית. אני, לפני שהגעתי לויצו, הייתה לי, עשיתי קריירה ענפה וגדולה, ואני אחר כך בחרתי, ואני אומרת, וחשוב לי להדגיש את זה, הבחירה שלי היום היא כזאת, שהמשמעות של העשייה שלי היום, בתחושה שלי, היא הרבה יותר של שליחות ממה שעשיתי, כשהגיעו לי את הקריירה האחרת שלי, שבה הרווחתי כסף רב, והחלטתי לבוא ולעשות לעשייה אחרת.
2: ולכן את יכולה להרשות לעצמך זאת.
1: בסדר גמור, כל אחד בסוף עושה את הבחירות שלו, אם זה לבחור להתנדב, אבל אני אומרת לך שגם נשים שהרוויחו פחות, היום עושות בחירה לבוא ולהתנדב, כי היום גם לצערי הרב, החברה הישראלית והמשק הישראלי שייך לצעירים, והיום אנשים בגיל 60 ומעלה, גם לא פשוט להם למצוא מקום עבודה.
0: אנחנו נלחמים בזה, אורה, העולם לא שייך לצעירים, העולם שייך לכולם.
1: לגמרי לא, אני אגיד גם יותר מזה. נשים, גברים, מעל גיל 60, יש להם הרבה יותר זמן פניות.
0: נכון.
1: יש להם הרבה יותר ניסיון, יש להם הרבה יותר ידע, ויש להם הרבה יותר הבנה ויכולת הכלה של הרבה מאוד סיטואציות, שהרבה צעירים גם לא ידעו איך לתפעל אותם, חד משמעית. או איך להגיב אליהם.
0: את יודעת שויקטור פרנקל באמת מדבר על המקום הזה של המשמעות, של המקום האישי הזה, של הנתינה.
1: האדם מחפש משמעות.
0: ממש, נכון, ומשמעות, אולי הכסף הוא לא העניין המהותי בכל עניין העשייה.
1: נכון.
0: אורה קורזין,
1: פרנקל, אני רק אגיד עוד משהו, שאני חושבת שגם פרנקל דיבר על המשמעות, וזה הדבר הכי מרכזי והכי משמעותי שאנחנו מדברים, ומחר אנחנו בעצם גם כל הזמן דואגים לתחזק ולהודות למתנדבות שלנו, ומחר אנחנו עושים אירוע גדול עם קקל, שהיא שותפה שלנו בעניין הזה של התמיכה, כשאנחנו בעצם מוכרים את זה, ובואו תראו את המתנדבות שלנו, את שמחת החיים שלהם, ואת החוסן שלהם.
0: אין לי ספק.
1: המשמעות הזאת בונה את היום שלהם, ומחזיקה אותם, מאוד מאוד מאוד יציבות, חיוניות,
0: ומשמעותיות, ועם חוסן, ועם בריאות נפשית. תודה רבה, אורה קורזין.
1: תודה רבה לכם, ותמשיכו בעשייה.
0: תודה גם אתם, יושב ראש ויצו ישראל. שתהיה שבת שלום, ונעבור לשיר.

0: לנושא הבא יש קשר לשיחה שקיימנו עוד קודם לכן, לא לשיחה האחרונה, עם דוקטור אורנה רחמים כץ. והפעם אנחנו נרצה לדבר על הצורך לשפר את שיווי המשקל, את חיזוק השרירים, כל אותם דברים שחשיבותם עצומה אצל בני הגיל השלישי, המצויים בהליך שיקום. איתנו דוקטור סרגי קוטיקוב, מנהל מרכז השיקום במרכז הרפואי צפון פוריה. בוקר טוב לך דוקטור.
1: בוקר טוב ומבורך.
0: ברשותך, אני רוצה לומר תחילה שעשיית ספורט טובה לגוף וגם לנשמה, ואני מבין שבטח למי שזקוק לשיקום.
1: חד משמעי, אין פה, אני חושב שזה די נמצא בקונצנזוס, שכל מה שקשור לספורט הוא תורם לבריאות, וזה לא רק לגיל השלישי, אלא זה טוב בכל השלב של החיים שלנו. אנחנו צריכים לעסוק בספורט, בין היתר בשביל גם לשמור על רמת הבריאות עוד מהיותנו צעירים, ועד להמשך החיים.
2: אתה יודע, ספורט זו מילה נורא נורא גדולה. אנחנו צריך לעשות ספורט. בוא נפרוט את זה רגע לבני הגיל המבוגר. הרי ספורט זה לרוץ מרתון, וזה גם לשבת על כיסא אולי ולעשות קצת הרמות של בקבוק מים מינרלים כדי לחזק את השרירים ביד. אז תן לנו רגע איזושהי הסתכלות על הספורט בגיל השלישי.
1: אז אני דווקא, זה טוב שאת נוגעת בנקודה הזאת, אני לאו דווקא מדבר באמת על ספורט במובן הגדול של המילה, אני מדבר על הפעילות, אני מדבר על הפעילות הגופנית, כי בעצם זה די, באמת כמו שאמרתי, זה די נמצא בקונצנזוס שפעילות הגופנית היא תורמת לבריאות, ויחד עם זאת גם אנחנו יודעים לא מעט שדווקא ספורט מקצועי, מה שנקרא לא מעט פעמים, הוא גורם דווקא לפציעות, כן? זאת אומרת, יש גבול מסוים עד איפה הפעילות הזאת היא תורמת ואיפה היא יכולה להיות מזיקה.
0: אנחנו כמובן, דוקטור, לא מדברים על ספורט מקצועני. אלה אנשים שמצויים ברמה אחרת של אימונים, הם גם בדרך כלל צעירים יותר. אבל הספורט שאתה מדבר עליו, הוא קודם כל מתחיל, ואני מרשה לעצמי לומר זאת, בכך שלא נהפוך ליושבי ספות ולראות טלוויזיה שש שעות ברציפות.
1: לחלוטין, לחלוטין. זאת אומרת, ידוע שבעצם באזור גיל ה-30 בערך, אנחנו למעשה מתחילים לאבד את המסת שריר, וכל המטרה היא למעשה פשוט לשמור על המסת שריר, כי היא הולכת ומדלדלת לאורך השנים, וזה נורא בולט דווקא במעבר הזה בין 50 ל-60, שם הירידה הזאת היא מתחילה להיות ממש נרגשת. ולכן דווקא הפעילות שהיא שומרת פשוט על המסת שריר, זה לא חייבת להיות פעילות שהיא עצימה מדי. מספיק הליכה, מספיק לפעמים אולי למי שיכול חדר כושר, אבל אפילו יציאה פשוטה מהבית והליכה של כמה מאות מטרים ביום היא סופר חשובה.
2: אתה יודע, אחד הדברים שאני רואה ככה בירידה תפקודית של אנשים מבוגרים, זה כשנכנס עובד זר הביתה. ואז אפילו המטלות הכי בסיסיות של רגע לקום, להכין לי תה, רגע ללכת, להביא את השלט, להביא את הטלפון מהחדר השני, אפילו המשימות האלמנטריות האלה, נורא קל לנו לוותר עליהם, ונורא נורא מסוכנות.
1: בואו נחשוב על זה דקה, כי בעצם ברגע שנכנס עובד זר הביתה, כנראה שהייתה סיבה לכך, כן? זאת אומרת, מלכתחילה בן אדם הוא היה מוגבל בחלק מהדברים שהוא היה מסוגל בפעילות היומיומית, ולכן אני כן אתן פה איזושהי הנחה לאותו בן אדם.
2: אוקיי.
1: מצד אחד. מצד שני, אני מסכים לחלוטין זה שזה לא סיבה בלוותר על הדברים הבסיסיים.
2: על מה שאני כן יכול.
1: נכון, זאת אומרת, בן אדם אכן צריך להתעקש, וצריך לפעמים להתעקש איתו, ולא לוותר הפעולות הבסיסיות. זה לקום מהכיסא, זה ללכת אפילו להכין לעצמו כוס קפה בבוקר, גם אם זה עם אביזר עזר או משהו בסגנון, עדיין כאילו הפעולות האלה הן סופר חשובות דווקא לשגרה.
0: כלומר שאף אחד לא יוותר לעצמו, גם אם לכאורה הוא מתעצל או לא בא לו, כפי שנוהגים הילדים לומר, אל תוותר לעצמך, אל תוותר.
1: זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשיקום, הרי אנחנו בדיוק מקבלים אותם אנשים שמנסיבות כאלה ואחרות מגיעים אלינו, ואחד הדרישות זה דווקא באיזשהו מקום, אפילו בצורה אגרסיבית, להגיד לבני משפחה לכו הביתה, ואנחנו נתחיל ללמד את הבן אדם לחזור לעצמאות. זה בדיוק במה ששיקום מתעסק ביום יום. שאנחנו מתחילים באמת מפעולות הבסיסיות, איך לקום מהמיטה, איך לצחצח שיניים, איך לעשות מקלחת, ועד להתקדמות לשלב של ההליכה, הכנה של ארוחת בוקר, הלבשה,
2: יכול להיות שזו שאלה קצת כללית מדי, אבל אתה יכול להבחן את רמת המוטיבציה של אנשים מבוגרים להשתקם?
1: אני יכול להגיד לך מניסיון שכנראה 80% מההצלחה של הפעולה שלי כרופא שיקום היא כנראה לא תלויה בי, היא כנראה תלויה במטופל.
0: עכשיו אומרת, דוקטור...
1: רמת הרצון שלו להשתפר ולחזור היא בעצם סוגיה סופר חשובה וסופר צריך להשקיע בה בשביל באמת באמת להרים את הבן אדם ממקום שלפעמים מאוד שוקע בטראומה, בחבלה, במוגבלות שלו, וזה אחד המשימות הדי גדולות של הרופא שיקום בתוך העבודה היומיומית שלו.
0: כן, אבל לגייס דוקטור...
1: לגייס אותו, לגייס את המשפחה, הסובבים שלו, כן, כן.
0: דוקטור, אם לסכם את השיחה, כי לצערי זמננו הולך ואוזל, קודם כל אולי צריך שכל מי שרוצה לקום היום להתחיל לעשות ספורט, לאחר שהוא לא עשה ספורט במשך שנים, עדיף להתייעץ תחילה ברופא המשפחה מה כן ומה לא. האם אתה מסכים איתי?
1: אני אומר באופן כללי שגם בצפון לצורך העניין היום אנחנו יודעים לתת מענה לכל מגוון האוכלוסיות, צריך תמיד להתעקש עם עצמך לעסוק בספורט, ולא בהכרח צריך רופא, מותר הכל. הגוף שלנו מאותת לנו מה אתה לא מסוגל, ואם אתה לא בטוח באמת, ותלך תיוועץ עם הרופא.
0: יפה.
1: ותמיד אפשר לבוא לאשפוז יום, ותמיד אפשר לבוא גם לשיקום. בנו מרכז שיקום מעולה במרחב הצפון, בבית חולים צפון, ולכן יש פה אנשי מקצוע שיודעים תמיד ללוות את האנשים ולתת להם עצה.
0: תודה רבה לך. דוקטור, נהננו מהשיחה. אני בכלל אישית אוהב ספורט, ולכן השיחה איתך, דוקטור סגי, עניינה אותי במיוחד. תודה רבה.
1: בשמחה.
0: ונצא לשיר.

0: בוקר טוב, חוסם אבו בחר, מנכ"ל עמותת אלפנאר, חבר במיזם צעד. ואיתך, חוסם, אנחנו נדבר היום בעקבות האירוע שעלה לאחרונה סביב הרופאים מהמגזר הערבי בבית חולים רמב"ם, שבעצם רגע עצר את כולנו לנשום ולנסות להבין מה קורה פה. ובאמת אנשים מבוגרים שיותר אולי מאושפזים או יותר נמצאים במחלקות אשפוזיות, פוגשים באמת צוותים, נגיד, מכל הלאומים. אבל אתם אומרים, בואו רגע נעצור נגיד את הסטריאוטיפים שמלווים אותנו, ובואו נראה את האדם המטפל.
1: שלום רב לכם וגם לכל המאזינים. אכן זה בסך הכל אירוע מצער, ואירועים מהסוג הזה הם בדרך כלל אירועים מצערים, כי אנשים באים או לבית החולים או לכל מרכז רפואי או למקום עבודה כלשהו, באים כדי לתת את העבודה המקצועית שלהם, ובעיקר עדות מכל הכיוונים שאנשי הרפואה בדרך כלל לא מתעסקים בדברים מעבר להתעסקות בלהציל חיי אדם, בלרפא אנשים, בלעזור להם לחזור לנורמה שלהם, ללא הבדל של דת, מין, גזע וכל הדברים האלה. ואסור, אסור להכניס היבטים שהם לא לעניין לתחומים כאלה, כי זה לא רק שזה הורס את מרקם היחסים, פשוט מאוד, כי אחר כך מאוד קשה לשקם אותו.
0: חוסם, אני רוצה רגע כן אבל לשאול שאלה. אתה יודע, כאילו השפה כרגע במדינת ישראל היא השפה העברית, היא השפה שכולנו מדברים אותה. ולא פעם אני מגיעה, או גם אנשים מבוגרים מגיעים למרכזים רפואיים, ולא בהכרח מדברים לידם או בנוכחותם בשפה העברית. בין אנשי הצוות, בין הרופאים עצמם, במרפאות. זה נותן תחושת זרות מאוד מאוד גדולה, כשמדברים לידך שפה שאתה לא מבין.
1: תשמעי, אני חושב שכן צריכה להיות רגישות לכך שכשאתה מדבר בצורה מקצועית, ובמיוחד אם הבן אדם שנמצא מולך צריך להבין מהו תוכן השיחה, אז צריך להתחשב. אני אומר שלנו האזרחים הערבים יש יתרון שאנחנו מכירים את שתי השפות.
0: נכון. בסדר?
1: אנחנו יודעים לדבר בשתי השפות, ואז אפשר לעשות את זה. אבל אם בוא נגיד חברי צוות דיברו פשוט מאוד, אסור שזאת תהיה סיבה לעוינות.
0: חד משמעית.
1: מי שרוצה לקחת את זה למקום של עוינות, פשוט מאוד ישתמש בזה כעילה, כסיבה, למה להיות עוין כלפי האנשים. פשוט מאוד, אם גם אפשר לפנות, בן אדם שלא מבין יכול להגיד להם, בבקשה, אם זה תלוי בי, בואו תסבירו לי, אני בטוח שאנשי הצוות יסבירו והם לא עושים את זה דווקא. אני לא בא להגן כאן על כולם, ואני מקווה שאין גם עשבים שוטים בעניין הזה, אבל בדרך כלל, ממה שאני מכיר, ממה שאני פוגש, וגם מהאירוע עצמו שהיה ברמב"ם, שבחירים מתוך רמב"ם יצאו להגנתם, נכון, של אותם, נכון, צוותים רפואיים, פשוט מאוד כנראה שהייתה אג'נדה של בן אדם מסוים, שהוא כנראה יותר מונע ממקום של גזענות, ורצה להציף את העניין בצורה מעוותת ולא בצורה נכונה.
0: חד משמעית צריך להוקיע עוינות, אגב, בכל פלטפורמה, לא דווקא בבתי החולים, עוינות היא לא שפה.
1: במיליון אחוז.
0: נכון.
1: במיליון אחוז. ולכן אני אומר, והקריאה שלנו היא, בואו תשאירו את המקומות האלה מחוץ לשיח העוין, לשיח הקשה. בו אותו בן אדם, גם קרובי משפחה שלו קיבלו שירות רפואי, וכל האנשים מקבלים שירות רפואי. אני יכול להזכיר לכולם, רק לפני איזושהי תקופה קצרה נפצע הבן של שר האוצר, ואושפז בבית החולים בנהריה, ושם קיבל שירות מצוותים רפואיים שמעורבים, שכוללים גם ברובם, אגב, מהחברה הערבית, לא באו ואמרו הוא שייך לפלוני אלמוני או ל-XYZ. הם טיפלו בו כי צריך לטפל בכל בן אדם כבן אדם, ולכן אני אומר, העוינות הזאת צריכה להיות מחוץ לשיח, מחוץ ל... יש כאן קווים אדומים שלא צריך לחצות אותם, ולתת לאנשי המקצוע לעשות את המקצוע שלהם נאמנה.
2: יפה, ואתה חושב שכל מי שמגיע לטיפול בבית חולים, אני מרשה לעצמי לומר שברגע שהוא ישמע שפה זרה, ייתכן שהוא יחשוב לאו דווקא מבחינת גזענות, אלא הוא יחשוב שאולי חלילה יש לו משהו שמדברים בשפה זרה שהוא משהו מסוכן, והוא באמת רוצה לדעת מה קורה לו.
1: אני מסכים איתך, זכותו של המטופל שיהיה בסביבה שנותנת לו שירות בצורה מלאה, שיבין בדיוק מה קורה מסביבו, ולכן אמרתי, ייתכן שהצוותים מדברים בינם בשיחת חולין רגילה, והבן אדם לא יודע שזאת שיחה שלא קשורה אליו, ולכן אנשים גם יכולים לפנות, נא בבקשה, אם זה תלוי בי, להסביר לי, בסדר, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד, מכולם אנחנו מצפים, גם כשרוצים לספר איזושהי בדיחה, שלא יספרו אותה בערבית.
0: חוסם אבו בחר, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה החשובה הזו, מנכ"ל עמותת אלפנאר, חבר במיזם צעד, אתה צודק, ואנחנו לוקחים את המילים החשובות האלה, ונמשיך ונהדהד אותם, שתהיה שבת שלום, ושבת טובה.
1: שלום, תודה רבה.
2: כאן אנחנו כרגיל מסיימים את התוכנית, שעה היא שעה, ואי אפשר לעבור אותה, לחרוג ממנה. אז זהו, הצוות שלנו כולו מודה על ההזנה לשידור הזה, והצוות כולל כמובן את מי שערכה והפיקה את המשדר, מאירה פרץ, את האחראי על השידור איציק אהרון, את עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. יעל, תודה רבה על שיתוף הפעולה שבינינו. שנה טובה ומתוקה לכולם.

מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM. 103 FM. ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM בוקר של זהב עם תומר סגיס.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
1: יש ארנק ירוק!
5: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון, וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע, ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך 2 עשורים במימון ותכנון איראני, וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת, ידיעה שהעביר פרשננו הצבאי ניר דבורי. ניסיון לפיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר. מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. נרצח רביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
10: אמש נורה למוות מחמוד ביאת, רק אבן 30 מחוץ לביתו בנצרת. המתנקש ירה בו מטווח קצר ונמלט מהמקום. הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האיטלקי, שם נקבע מותו. מחמוד הוא הנרצח הרביעי בנצרת בתוך קצת יותר מיממה. בלילה שלפני כן נרצחו בעיר 3 גברים בתוך שעות. 2 מהם נורו למוות בתוך רכב, ובהמשך נרצח גבר נוסף. כיוון החקירה המרכזי הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות, על רקע הפגיעה בארגון בקרי, הארגון ששלט בנצרת עד לאחרונה. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
9: ראש הממשלה נתניהו מאשר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר, התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הדיווח.
11: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, לטענת המשרד בעקבות פרסומים מוטעים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6:29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7:30. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-5:50 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
9: עכשיו את החזית עם אילני טדלר.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש בתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו ב-103 FM בוקר של זהב.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. ביום שישי בשבוע הבא עם דמדומי ערב תיכנס לה שנה עברית חדשה. וכמו בכל שנה כשהרגע הזה מתקרב, לצד הברכות והאיחולים אנו מוצאים את עצמנו לרגע על קו התפר שבין שנה לשנה. מסכמים את זו שמסתיימת, את האירועים שליוו אותה ואת התחושות שהותירה בנו. וכבר תוהים מה תביא איתה השנה החדשה. והפעם חברות וחברים, למבט הזה קדימה יש גם משמעות ציבורית מיוחדת. במהלך השנה החדשה התקיימו הבחירות לכנסת, ובימים שלפנינו יעמדו שוב לדיון לא מעט מן השאלות שמעסיקות ומפלגות את החברה הישראלית. כולי תקווה שגם בתוך מערכת בחירות סוערת ויצרית, נדע לא לאבד את היכולת שלנו לנהל מחלוקת בלי להפוך אותה למלחמה אישית, ולזכור שגם ביום שאחרי נמשיך לחיות כאן ביחד. כולנו תפילה כי תכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה. לכך נוסיף את ייחול המשוררת, שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בסוף השבוע הבא. לראש השנה נקדיש השבוע את תוכניתנו, נעסוק במשמעותו של המועד הזה במסורת היהודית ובמחשבת ישראל, וזאת לצד השירים היפים שנכתבו לכבודה של השנה העברית החדשה בזמר העברי ובזמר היהודי. נחתום כמו תמיד עם פינתו השבועית של הדוקטור יואל רפל. בוקר של זהב, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור גלעד הראל ושקד מורג. מפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל הראל גולשטיין, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס עורך ומגיש. האזנה נעימה ושנה טובה לכולנו. ראש השנה לא נזכר בתורה. חודש ניסן הינו ראש החודשים. ועל כן, בלוח העברי הקדום, ראש השנה צוין בניסן. עם שיבת ציון שונו כמה וכמה מנהגים ביהדות כתוצאה מההשפעה הבבלית. בין שאר השינויים אומץ הלוח הבבלי. וחודש תשרי, שפירושו בבבלית ראשית, הפך להיות החודש הראשון. מן המסורת מוסיפים שימושים לשם תשרי. שתשרי השמחה בארצנו. תשרי אחווה בביתנו. ותשרי אהבה בין איש לרעהו. וכידוע, חודש תשרי הוא חודש מאוד חגיגי.

ראש השנה מציין את תחילת השנה העברית. הוא נחשב ליום המלכת הקדוש ברוך הוא על האנושות, וכן נחשב ליום הדין בו נידון האדם על השנה החולפת, ונקבע מה יאירה לו בשנה הבאה. ראש השנה מציין גם את תחילת עשרת ימי תשובה. בתורה מכונה המועד יום תרועה, בשל מצוות התקיעה בשופר ושמיעת התקיעה בשופר. המונח ראש השנה מוזכר אמנם בספר יחזקאל, אולם לא במובנו העכשווי. מקור הביטוי ראש השנה במשמעות היום הראשון בשנה מופיע במשנה.

סעודת ליל ראש השנה היא הסעודה הראשונה של השנה החדשה, ולכן מרבים בה במאכלים המסמלים תקוות ומשאלות טובות לקראת השנה החדשה. נוהגים לא להכין מאכלים בחומץ, כדי שהשנה לא תהיה חמוצה. יש מקפידים שלא לאכול אגוזים עד סוף החגים, שכן אגוז בגימטריה הוא חטא.

בתפילת התפוח בדבש נוהגים לומר, יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. וכאן נשאלת השאלה, וכי יש טוב שאיננו מתוק? אם כך, מדוע כופלים אנו באיחולי שנה טובה ומתוקה? מדוע טובה בלבד אינו מספיק? ועל כך משיבים, משום שאפילו על דבר רע חייבים אנו לומר גם זו לטובה. כי חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. לכן מאחלים אנו שתהיה השנה גם מתוקה. שנה טובה באמת.

ישנם כמה הסברים לבחירה בתפוח כפרי הסמלי של ראש השנה. באחד ההסברים נאמר שהדבר קשור לברכה של יצחק ליעקב. הניחוח של בני הוא כמו ניחוחו של השדה שהשם ברך. התלמוד מזהה את השדה הזה כבוסטן תפוחים. לכן מתאים בראש השנה לאכול תפוח, פרי שריחו מזוהה עם ברכת יצחק ליעקב.

0: קלמנטינה? לא. אבוקדו? לא, לא. משהו טרופי.
1: החוץ ירוק בפנים אדום.
0: תפוח!
2: מסופר על חסיד שבא לרבי שלו ליטול רשות לנסוע לביתו. שאל אותו הרבי, מפני מה אתה ממהר ללכת לביתך? ענה לו החסיד, שליח ציבור אני ואני צריך לעיין במחזור התפילה. אמר לו הרבי, המחזור לא השתנה משנה שעברה. מוטב שתעיין במעשיך ותתקן את עצמך לפני ראש השנה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כדי שנוכל לשלם לך את החובות הישנים.

במועדי ישראל באים לידי ביטוי חלק מחמשת החושים שבהם התברך האדם. בחג הפסח, חוש הטעם באכילת מצה ומרור. בחג הסוכות, חוש הריח באדס ובאתרוג. ובראש השנה, חוש השמיעה, שמיעת קולו של השופט.

סניגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, חיפש בעל תוקע לראש השנה. ובאו אליו מועמדים רבים, ובהם חסידים ולמדנים. ביקש הרבי לבחון ולבדוק כל אחד מהם, ושאל אותו, למה אתה מתכוון בשעת התקיעות? החל כל אחד מהם לפרט את כוונותיו, על פי הקבלה ועל מנהגו לייחד ייחודים בשעת תקיעות השופר. לאחר ששמע רבי לוי יצחק את כולם, לא נראה מרוצה מדבריהם. נו אתה, פנה לפסוף אל המועמד האחרון. למה אתה מכוון בשעת התקיעות? רבי גמגם היהודי כמתבייש. הרי אני יהודי פשוט, ויש לי 4 בנות להשיא, ואין לי פרוטה אחת לנדוניה. וכשמגיעה שעת התקיעות, הרי אני מכוון. ריבונו של עולם, עשיתי רצונך, ותקעתי לפניך בשופר. עשה נא אפוא גם אתה את רצוני. ושלח לי זיווגים טובים לבנותיי. טוב מאוד, הכריז הרבי, מרוצה מדבריו. אתה מכוון את הכוונות האמיתיות. הנה, מצאתי בעל תוקע לראש השנה.

הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים עשרת ימי תשובה. על הימים האלה אומר הרמב״ם שהם ימים מיוחדים לתשובה. וכך כתב, אף על פי שהתשובה והתפילה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת מיד.

הרבי מקוצק אמר, כשליח ציבור בימי הדין צריך לחוש כהוא שליח ציבור גם ליהודים הללו שאינם יכולים להתפלל. ליהודים שבשדות וביערות, לאלה שהם כאן ולאלה שאינם כאן. ולא לאלה החיים בלבד, אלא גם למתים.

מעשה בבן מלך שציווהו אביו לקחת אבן גדולה וכבדה ולהעלותה אל ההר. התאמץ הבן ועזר את כוחותיו כדי לקיים את מצוות אביו, והתעייף מאוד. אמר לו אביו, כיצד עלה בדעתך שעצבך להעלות אבן כבדה כזאת לפסגת ההר? היה עליך לנפץ את האבן לרסיסים ואחר כך להעלותה לפסגה. כך גם עם ישראל לפני ראש השנה. צריך לעשות תשובה לשבור את לב האבן, כדי שיהיה אפשר להרימו אל על, לשמיים. וזה אשרי העם יודעי תרועה. אשרי העם היודעים לשבור את הלב כדי להרימו.

יש שואלים מדוע אנו מכנים את הקדוש ברוך הוא בשני תארים. אבינו ומלכנו, וכנגדם מוסיפים ברחמים וברצון. הסביר החפץ חיים, כי המושג רחמים מתאים לאב, כרחם אב על בנים, ואילו רצון שייך למלך, שרצונו הוא הקובע את חוקי המדינה. לכן פונים אנו אל הקדוש ברוך הוא ביום המלכתו, הוא יום ראש השנה, באבינו מלכנו, ואומרים לו, שינהג בנו ברחמים, כאב וברצון, כמלך. אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: גם את המשדר המיוחד שלנו לקראת ראש השנה אנו חותמים כמדי שבוע עם פינתו השבועית של הדוקטור יואל רפל. שבת שלום ושנה טובה יואל.
2: בוקר טוב, שנה טובה לך תומר, שבת שלום לכם
1: אזינים
2: מתאבים. אנחנו כבר ממש קרובים לשנה החדשה, ראש השנה, עוד שבוע. ואני רוצה להתייחס לפרשה של השבוע, שתי פרשות, פרשות ניצבים וילך. אבל פרשת ניצבים יש לה כלל, היא תמיד נקראת לפני ראש השנה. זו השבת שעוסקת הרבה מאוד בנושא התשובה, לפחות בביטוי, למשל יש פסוק, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבותיך ורחמך, ושב בקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. שים לב בקשה שיש לנו פה את השורש של המילה שוב, יש פה ארבע פעמים בפרשה, ושבת ושב שבותך ועוד פעם ושב. שוב, זה כבר הרבה מאוד. ואז אפשר להביא את דברי הרב קוק שאמר, התשובה תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקפות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם שמצד אחד קלה שבקלות. שים לב, הרב קוק אומר, התשובה היא המצווה שקלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחר הרי היא הקשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. ובכן, איך עושים תשובה? מה עושים כדי לחזור בתשובה? יש על זה כל כך הרבה דיונים, אבל ביסוד התשובה מונח הרעיון, הבסיס הוא שיש ברית בין השם אלוקיך ובין עם ישראל. אני רוצה לומר בזמנות זאת, אנחנו ערב ראש שנה, אנחנו מסיימים שנה קשה, מי ייתן וכל מי שמעורב בשנה שהייתה מאוד קשה יפעל מעכשיו, הוא אולי יחזור בתשובה וידאג שהשנה הקרובה תהיה הרבה יותר טובה לנו, לעם, למדינה. חזרה בתשובה היא נכון, אדם צריך לבקש סליחה בין אדם לחברו ולא רק בין אדם למקום, אבל תשובה עושים בכל אופן של החיים. בואו נחזור בתשובה כולנו, לא מוכרחים לרוץ לכותל, אפשר לעשות תשובה גם בבית הכנסת, אפשר לעשות גם בבית. תשובה, נשנה את רוחות חיינו, נהיה חדשים מראשית השנה החדשה. שנה טובה ושבת שלום לכל בית ישראל.

לבקש. ועד כאן המשדר המיוחד של בוקר של זהב, לקראת השנה העברית החדשה. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לחיים על השידור, גלעד הראל ושקד מורג. מפיק התוכנית, אסף נבו. בדיגיטל, הראל גולדשטיין, וגם נגיד תודה גדולה לדוקטור יואל רפל על פינתו השבועית. וכאן ליד המיקרופון, תומר סגיס, שערך וגם הגיש. מכולנו, שבת שלום ושנה טובה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
2: שקל!
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק.
13: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון, וכעת פועלים לטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע, ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני, וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון לפיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר. מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. נרצח רביעי בעיר נצרת תוך פחות מיממה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
1: אמש נורה למוות מחמוד ביד רק כבן 30 מחוץ לביתו בנצרת. המתנקש ירה בו מטווח קצר ונמלט מהמקום. הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האיטלקי, שם נקבע מותו. מחמוד הוא הנרצח הרביעי בנצרת בתוך קצת יותר מיממה. בלילה שלפני כן נרצחו בעיר שלושה גברים בתוך שעות. שניים מהם נורו למוות בתוך רכב, ובהמשך נרצח גבר נוסף. כיוון החקירה המרכזי הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבקי שליטה בין כנופיות פשיעה מקומיות, על רקע הפגיעה בארגון בקרי, הארגון ששלט בנצרת עד לאחרונה. מתחילת השנה, 172 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
0: ראש הממשלה נתניהו מאשר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, התקיימה 3.5 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הפרטים.
2: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, לטענת המשרד, בעקבות פרסומים מותאים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6.29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7.5. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-5-10 בבוקר. אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
11: ואיתנו האורחים והמפיקים, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. בוקר טוב מר קופמן.
12: בוקר טוב פרופסור.
11: נו,
12: תשמע, קודם כל בואו נהיה מאושרים בכך שעלי טהר, כל המתחם הזה באמת בידינו, ואחרי שנגמור להוציא את את המידע ואת האמלח, סליחה, נפרק אותו, כמו את הבופור. יש סיבה להיות אופטימי בבוקר.
11: כן, והשבוע גם, אם אנחנו מסכמים שבוע, גם הביאו איזה ראש מנגנון ביטחון, מה שהוגדר אצלנו ראש השבק מהחמאס, בפעולה שהיא באמת פעולה מסרטים. שבהתחלה אמרו, זה ערבים עשו, זה מיליציות, זה כחול לבן, והיא פעולה בתוך עזה, מביאים את הבן אדם. זה באמת מדהים. היכולות הטקטיות, היכולות המיוחדות שלנו הן נפלאות, אנחנו מתקשים לראות את האסטרטגיה.
12: זהו.
11: אבל במיקרו זה נפלא. אז אלה הדברים שעשו...
12: אתה אומר לי מיקרו זה נפלא, אני חושב שהאסטרטגיה צריך להכתיב... הקבינט, כאילו...
11: נכון, אין לי טענה לצפה.
12: בטקתי אנשים, יחידות יודעות לעבוד.
11: יודעות לעבוד ויודעות ללמד את כל העולם, כנראה. אז אלה הדברים שעשו לך את השבוע, לי הצליחו לעשות את השבוע דווקא הדברים שישעו אותי, כי זה חשוב מאוד במצב הזה. שנתניהו כנראה חבש כיפה וברך השבוע ברוך שפטרני מעונשה של זו, ובן גביר בטוח שהוא קנה מפטיר,
12: הוא לא, הוא לא נפטר, חכה,
11: בטח שהוא לא, אבל לפחות אני חושב שהוא ברך. כלומר, זה גם פתר לו איזה בעיה בפנים. עכשיו, את יעתי יכולה לזוז
12: ועוד משן.
11: כן, קיצור, זה מציאה גדולה. שמעתי גם באמת משהו נפלא מבנט. באמת, אני כרגע לומד את ההשלכות של זה. בנט אמר שברגע שהוא יקים ממשלה, או שתקום ממשלה,
12: מגילת העצמאות תהפוך לחוק, אני יודע, אני באמת...
11: לא, זה...
12: לא זה?
11: זה לא זה? הוא יכריז על מצב חירום מדיני.
12: יפה.
11: עכשיו ככה, אם יש מצב חירום צבאי, ונופל טיל, אני יודע מה לעשות, אני מחפש מקלט. עכשיו תגיד לי, מה אני אמור לעשות במצב חירום מדיני? לחפש מקלט מדיני?
12: לא להקשיב לבנט.
11: לא, מה המשמעות של זה? שכל השגרירים שלנו יעלו על בית, נעליים גבוהות, מה עושים במצב חירום מדיני שלא עושים היום? כן, משפרים את היחסים שלנו עם כל... או בסדר, הבנתי.
12: אני משתדל באמת... רק לקרוא את הכותרות בענייני בנט, ולא להיכנס לעומקם של דברים, אבל זה ברמת הזעזוע בשבילי. יש עוד דבר שהוא אמור להיות משעשע, אבל הוא ממש לא. שמעתי גם את אופר וינטר אתמול אצל עמית סגל, סליחה, ברעיון, הבנתי שהוא גם התראיין בערוץ 14, אבל הקטע הזה שהוא דיבר כבר השבוע עליו, בהשקת המפלגה שלו עמך ישראל, זה הקטע של הגירה מצפון, הגירה מרצון של תושבי עזה. גם בנגביר, איתמר בנגביר הזדרז אתמול בלילה לפרסם את התוכנית שלו. אצלו זה ייקח 7 שנים אם יהיה שר הגירה, לדברי הציוץ. אבל אני לא יודע שבן אדם, זה כמו תחנה, כמו רכבת, אם היא יוצאת מאיזה כיוון, צריך להיות תחנה שקולטת אותה. ואני עוד לא הבנתי איזו מדינה מוסלמית מתוך ה-54 שיש, כולל 23 ערביות.
11: אלה יהיו אחרונות.
12: אלה יהיו אחרונות. אני לא רואה את קנדה קולטת, לא את אוסטרליה קולטת, לא את מדינות אירופה, בטח. יש להם מספיק בעיות עם הסורים, ועוד מאגרים... מאפריקה, אני לא רואה את ארצות הברית, בטח לא, אני לא יודע, כבר ספרתי ביחד, אתה יודע, איזה 150 מדינות, אני לא יודע בדיוק מי קולט אותם, ואנחנו מדברים על הבעיה.
11: אז מספרים על השדכן בעיירה שבא לחיית ואמר לו, מה דעתך שאני אחתן את הבת שלך עם הבן של רוטשילד? הוא אמר לו, תשמע, זה יפה מאוד, זה רעיון נפלא, אומר 100%, עכשיו אני הולך לדבר עם רוטשילד.
12: כן, זה כמו שהציעו לי פעם, דייט עם ג'וליה רוברט, זה בערך אותו כן, אירוע.
11: לא, זה רעיון נפלא ואני רוצה שהוא יקרה. אני באמת מתקשה לראות את מדינות היעד, אבל העולם הוא דבר גמיש מאוד. תשמע, מה שבאמת עשה לי את השבוע זה הידיעה מאתמול, ששרן השכל מתאחדת עם עלי ירוק. אני הבנתי שהם נכנסו לחדר ולא יצאו עד שעלה השן לבן.
12: כן, אבל אתה יודע, עלי הרוק מנסה כבר להיכנס, הם היו פעם עם פייגלים בשותפות.
11: כן, אני מתפלא שהוא ויתר עליהם ככה, כי לאחר יד. כן,
12: ואני לא רואה באמת, הלוואי והיו נכנסים, היה הרבה צחוקים. אבל אין, זה לא יקרה. זה לא יקרה, דווקא הם מאוד מתאימים לאווירה שם, בכנסת, ואני באמת רוצה מפלגות כאלה, כי יהיה קצת גם מה שנקרא קולטורה.
11: תשמע, מה שהיה לא כל כך נחמד, אולי חיוני בפוליטיקה, אולי זה פוליטיקה, זה שיש עתיד איפה את כל הזקנים שלהם לקרח.
12: ועכשיו אני שומע על עוד מפלגה, לפני שתמשיך.
11: גם קרין אלהרר.
12: לא, לא, אני אומר, גם, איך קוראים לזה, גם, איך הם נקראים, דגל התורה, הולכת לזרוק את גפני, שהוא חבר הכנסת הוותיק ביותר, יהודי בן 74, ואת אורי מקלב, שהוא שנה מבוגר מני, אוקיי?
11: ובלי ספק מבחינתם היו היעילים ביותר, אבל זה משחקי כוח בין הרבנים.
12: מקלב, באמת, חבר הכנסת מקלב, עשה למגזר שלו כל כך הרבה דברים, אתה יודע, אני קורא הרבה לתחבורה, אני שומע מה הוא עשה, לא רק בתחבורה. הוא
11: שקט וצנוע, הוא היה חדר על ידי באותו מסדרון בכנסת, באמת אדם עם מידות טובות, זה תענוג היה לדבר שלום בבוקר.
12: וצריך להגיד לזכותו, הוא מקבל כל פנייה, אתה יודע, הוא מפנה לעוזרים שלו, והם יוצרים קשר, כל פנייה, מחילוני, מערבי, אתה יודע, מכולם הוא מקבל פנייה, הוא מקבל את הפניות, הוא מטפל, וחוזרים אליך. אתה יודע, אם
11: תחנת... אצלם, אבל זה לא כמו במפלגות חילוניות, שאתה אומר, שמע, הוא כבר זקן, הוא מבוגר, אני רוצה להצעיר את הרשימה, פנים חדשות. אצלם, ככל שאתה זקן יותר, אז זה טוב יותר. אבל שם זה מאבקי כוח בין האדמורים. הוא נציג שלי או הוא נציג שלי, של רבנים, של אדמורים.
12: אבל אני חושב שהינוקה שרוצה לרשת את גפני, יעקב אשר, הוא בן 62. זאת אומרת, לא מדובר כאן על מישהו בן 40.
11: הוא גדנאי. במונחים של אלה הוא עדיין מתאמן, אבל הוא מייצג את אחד הכוחות המובילים, ויכול להיות שזה שורש המאבק. אבל מה שהיה צפוי לגמרי, מה שהיה אתמול בבג"ץ, שבג"ץ ביטל פה אחד את חוק ביטול המעצרים, ואני פה בעניין הזה
12: קרוע,
11: כן. כי אני מתנגד לזה שבגץ מבטל חוקים, אבל את החוק הזה ודאי צריך היה...
12: אני לא רואה מעצרים, אני רואה כמה עשרות, ויש...
11: אז זהו, שגם לא עוצרים.
12: כן.
11: אז גם בלי חוק, עם חוק, כרגע לא עוצרים אותם. אחרי הבחירות. יאללה, בוא נתחיל לעבוד.
12: כן, הגיע הזמן.
11: שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אבי.
11: נו, אני אמרתי לך, אל תנדנד לי כל הזמן, ואל תדחק בי. בסוף נכבוש את אלי טהר. אתה אמרת, לא, היום צריך.
13: כן, תראה, בסוף, תראה, תסתכל על זה בצורה אסטרטגית, הרכס הזה בעצם הוא קו ההגנה האחרון של חיזבאללה בדרום לבנון. בעצם אתה שולט עכשיו מעבר לליטני, בצורה כמעט מלאה. אם אתה מסתכל על זה כחמים מזרח למערב, כולל אם אתה לוקח אפילו את רכס החרמון, את מה שנקרא את החרמון, את כתר החרמון, ואם אתה מסתכל עד מג'דל זון, שאתה ממש בשליטה כמעט על צור וצידון, כולל רכס הסילבסטר, אז אתה מסתכל ואתה רואה שבעצם צהל היום נמצא בנקודה שמאוד מאוד מטרידה את חיזבאללה, כי בעצם אתה מחר בבוקר מקבל פקודה להמשיך לכיוון בירות או לכיוון בקעת הלבנון, מאוד קשה יהיה להם לייצר קו הגנה, לבלום את צה"ל, וזה העניין המשמעותי. עכשיו, כל הפעולה של הרכס הזה, של כיבוש הרכס, בוצע בעצם בצורה מאוד, בוא נאמר ככה, שיטתית. אמרו, אין טעם להכניס את הכוחות פנימה, כדי שיהיה משם מחד סדמים מבחינת צה"ל, והשתמשו בהרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד רובוטיקה, הרבה מאוד אמצעים שגרמו למחבלים חלקם למות, חלקם להימלט בדרך כזו או אחרת.
12: חלקם גם נתנו פשוט ללכת, כמו למשל האיראנים, כי לא מצאנו שם איראני אחד.
13: נכון, כאילו, אני אומר, כאילו, לא יודע, נתנו להם ללכת, אבל הלחץ הזה היה באופן כזה שהם הבינו שאין להם הרבה ברירות, או לסגת מאותם מנהרות, או פשוט למצוא את מותם שם בתוך המנהרות, בין אם זה בשימוש באמצעים שצהל הפעיל, או אפילו למות מרעב ומצמה, מה שנקרא, כי סגרת על המקום הזה. ובשורה התחתונה כרגע ישראל יכולה לבוא ולהגיד ששתי המנהרות שהיו ברכס הליטאיר שוחררו בצורה מלאה על ידי צהר, ועכשיו צהר אוחז במנהרות האלה.
12: מה קורה עם מנהרות אחרות שמתגלות לפתע על ידי הלוחמים? פתאום בחיים יש מנהרה, יש עוד מקומות, אנחנו
13: כן, פשוט... כן, אבל זה לא את המנהרות, זה מנהרות, תראה, המנהרות ברכס הליטאיר, כמו שהיו בבופור, ובמג'ד הזון, אלה מנהרות אסטרטגיות, זה מנהרות שהן ממש, הן יכולות גם תקיפה, שיש בהן שם גם יכולות לתקיפה, גם יכולות לשהייה ארוכה, גם, זה ממש מערכים שלמים, כאילו מה שנקרא.
12: אנחנו לא צריכים אבל להתייחס לכל מנהרה כאירוע אסטרטגי, עד שאנחנו באמת...
13: לא, לא כל מנהרה, יש מנהרות...
12: אני לא יודע מה יש מהן, אני רק שומע כל פעם שחושפים. והקטע הוא מקרי, כי לא ידענו לפני.
13: אז אני אומר, יש מנהרות של מנהרות אסטרטגיות, יש מנהרות של מנהרות טקטיות, שמובעות בין קבוצה של שלושה, ארבעה בתים, כמו שנגיד אמרת, בלחיים, יש כל מיני, שמחברות כמה מבנים, ומאפשרות לך תנועה כאילו תת-קרקעית ממקום למקום, אבל היא לא מערך, הוא תודע לתקיפה בצורה, בהיקפים גדולים, או במערך הגנתי להיקפים גדולים.
12: מה אומרים הקודקודים? כמה זמן, לכמה זמן אנחנו זקוקים, אנחנו, מדינת ישראל זקוקה, כדי באמת לצאת משם בתחושה, כי יוציאו אותנו, לצאת משם בתחושה שבאמת תיהרנו הכל, אין אמלח מתחת לאדמה, כמו שאתה אומר, בניינים או דברים או מנהרות אחרות, ובאמת אפשר לצאת בראש שקט.
11: אבל אלה לא הישגים לטווח ארוך, כי מנהרה אתה יכול לחפור ורקטה נכון, אתה יכול להביא. ככה.
12: כן, אבל נכון. תשמע, עכשיו, אני חושב בופור ואליטאר זה הישגים?
11: בוודאי, בוודאי.
13: השאלה שלך, בואו נצליח אותה אחרת, מה צריך לגרום כדי שנסוג מדרום לבנון? זה לא כמה זמן. אז כדי לסגת...
12: לא, לא, לא, זה לא עניין של לצאת, זה עניין קודם כל של לעשות עבודה, שבאמת, אתה יודע, יחזיק, תחזיק זמן, תיתן לאזור הצפון לחיות.
13: תראה, צריך לשאול פה, איך אנחנו רואים את הנסיגה מלבנון, האם מה הדווח שיש, אסור לתושבים להיכנס, שזה מה שנקרא אזור חיץ, כמו שעשו מסוריה במה שנקרא הסכם הפרדת הכוחות, יש חבל ארץ שאתה אומר, זה אזור שהוא מפורז מנשק, שהוא מפורז מתושבים, שהוא מפורז, שיש בו אמצעים כאלה ואחרים, מערכות פיקוח כאלה ואחרות. צריך לבנות מנגנון שיאפשר לך בעצם ליצור איזושהי תחושת ביטחון וביטחון במרחב הצפוני. כרגע אנחנו לא שם, אנחנו לא מתכנסים לשם עדיין. אנחנו עדיין עדיין.
11: כן, בוא נספיק עוד כמה משפטים על עזה. הביאו את ראש מנגנון הביטחון, שהיה באמת פעולה מהסרטים, ועכשיו אני מבין יש די הרבה עצבנות, ואת כל הקודים 1111 בשביל לפתוח את המחשבים, הם מחליפים היום.
13: זה מחליפים, ומה, בסוף יש
11: לך חבר'ה... לא, השאלה אם הוא מקור מודיעיני כזה, שהוא באמת לא היה לו תחליף מבחינת היומינט האחר והאזנות, והוא מביא לנו...
12: זה ראש מנגנון ביטחון הפנים.
11: הוא מביא לנו מידע שאחרת לא היינו מגיעים אליו.
13: תראה, קודם כל אני חושב שהאהבה של הבן אדם הזה היא מאוד חשובה משתי סיבות. מעבר לעניין הזה שאתה גורם לצד השני להבין שהוא... הוא חשוף ואפשר להגיע אליך לכל נקודה וכל זמן ולחטוף אותך או לבצע לך מה שאתה רוצה, מה שהצד השני רוצה, זה בהחלט מטריד את חמאס. אבל האיש הזה הוא איש ששלט בעצם בכל מיני מערכים בתוך...
12: אבל האם אומרים במערכת הביטחון שהאיש מסוגל לתת נונצדיקים של כל מאגר הנשק, לא את הכלים החלודים שיביאו...
13: הוא יכול לתת נונצדיקים, אבל הוא יכול לתת כוונות, חברים. אנחנו לא רוצים לחזור לשביעי באוקטובר, והבן אדם הזה יודע לאן חמאס הולך, האם הוא הולך עכשיו לסוג של מתקפות על ישראל, האם הוא מתכנן לדווח ארוך איזושהי פעולה ארוכה יותר, עמוקה יותר, מה המנגנון שהוא מכינים כדי לפעולה הזאת. אלה דברים שישראל רוצה לדעת, וברגע שאתה תופס אנשים כאלה, שהם במשולש הכי קצת, אתה יודע, בסוף את ה... יש שומרי סוד מעטים שיודעים באמת מה האסטרטגיה, לא רק הטקטיקה של הארגון. וברגע שאתה יודע מה האסטרטגיה, מה התוכניות האמיתיות של הארגון, לאיזה כיוון הוא הולך, זה הדבר הכי חשוב לדעת מבחינת המודיעין הישראלי. לא האם יש לך פה עוד טיל, או שם יש לך עוד ג'יפ, או במקום השלישי יש לך עוד איזה חוליה שמתארגנת בבית כזה או אחר. ובסדר, כשאתה יודע את זה, זה טוב וזה נחמד, אבל אתה רוצה לדעת את הדברים מעבר. וזה, הבן אדם הזה יכול לספק לצהל.
11: ומה אומרים אצלנו? הוא איש שיחה נעים או מסתגר ומופנם?
13: אני מניח שגם
12: הוא איש... הוא נהג להסתגר ונהג להיות מופנם.
13: אני מניח שאפשר גם אם הוא מופנם לשחרר אותו והפוך אותו לאיש שיחה. אנחנו בסך הכול חברה מאוד ידידותית.
12: כן, אנחנו
11: אשכנזי.
12: אנחנו ידועים בתור...
11: תודה רבה לך, שבת שלום.
13: תודה רבה.
11: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב ודוקטור קובי ברדה מבית הספר הרב תחומי HIT בחולון ומכון JPPI, שלום לך.
14: שלום ובוקר טוב.
12: בוקר טוב קובי.
11: אז טראמפ הולך על גם וגם, גם מצור כלכלי וחנק וגם מכות צבאיות מפה לשם?
14: רגע, בוא נפרק את התמונה הרי כי זה חשוב. יש לנו עד התשעה לחודש, זה על פי חוק, 60 יום גרייס, שהוא לא צריך אישור קונגרס. זה מסתיים בשבוע הבא ביום רביעי. מיום רביעי שבוע הבא...
11: ממתי סופרים? ממתי סופרים?
14: מהיום שבו הוא הניח על שולחן הקונגרס בתשעה ליולי, עד התשעה לספטמבר, חודשיים. זה חוק פתיחת מלחמה משנת 1970, שהיה איזשהו תיקון לכך שאין הכרזת מלחמה, כפי שהחוקה מחייבת על ידי הקונגרס, אתה יודע... ששאמרתי את זה אפילו פעם אחת בתוכנית, שהמדינה האחרונה שהכריזו על המלחמה הייתה בולגריה, ביוני 1942. מאז כל המלחמות לא מכריזים על מלחמה, יוצאים למלחמה. ואז בשנת 1970 הקונגרס החליט לעשות איזשהו מין לולאה כזאת, ולהגיד אוקיי, בסדר, אנחנו מבינים שהקונגרס קצת יותר איטי, ולפעמים מלחמה דורשת דינמיות, אז כך גרייס של 60 יום, ואחרי זה בוא לקבל מאיתנו.
12: אז הוא יגיד, הוא סיים את המלחמה כבר לפני...
11: את המלחמה הוא סיים, הוא מתחיל אחד אחר.
12: עכשיו הוא מתחיל חדש, לנוכח הממצאים.
14: תיאורטית זה נכון, מעשית פחות, יש קונגרס מאוד לעומתי, אני מזכיר שכבר פעמיים, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, הצהרה דקלרטיבית, לא מחייבת, אמרה, חפש אותנו בסיבוב כשתבוא לבקש את מה שהחוק מחייב. אז יש איזשהו, יש פה איזושהי בעיה, יש אחד משלוש אפשרויות. או אפשרות מספר אחד, עד התשעה לחודש שמה הוא מסיים, אני מדבר רגע על הצד האקטיבי, תכף נגיע לפיננסי. האופציה השנייה זה לבוא ולהגיד, רבותיי, אני רוצה שתאשרו את זה, אני חושב שזה אפשרות לא כל כך סבירה, כי הוא יודע שיהיה לו בעיות מאוד קשות חודש וחצי לפני הבחירות האמצע, והדבר השלישי זה להגיד לא אכפת לי, קחו את זה לבית משפט עליון, שזה מאוד מעניין, כי בית משפט עליון לא יתעסק עדיין על המתח הזה בין החקיקה לבין החוקה. אז, וזה בטח ייתנו גרש כמה שבועות. אבל הרגע הזה בקשר לצד האקטיבי. עכשיו בוא נדבר לדעתי על הצד היותר משמעותי, ושעליו צריך לשים את העיניים, כי זה הכדור האמיתי, וזה הדי-דיי מה שהוא הכריז שבוע שעבר, השר האוצר שלו בסנט.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בסדר? עכשיו, על פי מה שהאמריקאים אמרו, מעכשיו, אם BYD לקחה מהבית תה הזה את התזקיקים של הנפט ובנתה את הבגוש שלה, היא בעצמה נכנסת למשטר חרמות. עכשיו, זה אולטרה אפקטיבי דבר כזה, ככל שזה אכן ימומש. עכשיו, אני עוד לא מדבר איתכם מה יקרה אם זה פתאום נוחת הסינים... על החברים שלו של טורקיה.
4: כן, אבל הסינים כבר הודיעו על פי פרסומים אתמול לאיראנים, שבאמת להכיש מסע ומתן מהיר עם ארצות הברית וסעודיה, כדי, כי הם מבינים בדיוק מה עתיד ליפול עליהם.
3: נכון, ולכן אני אומר, תראה, יש הבדל, הייתי אומר, דרמטי, בין הצהרה לבין יישום. למה? פשוט זה לא שאמריקאים לא יכולים לדעת, האמריקאים יודעים בדיוק לאיפה כל ליטר של נפט מזוקק של בית תה כזה עבר. יש לזה משמעות גם כלכלית מאוד גדולה, עם השלכות, בשביל זה גם נתנו גרד של כמה שבועות. אני מבחינתי הדבר הכי מרתק יהיה לראות, נגיד, בטווח של עד סוף השנה הזאת, האם באמת הם עברו לחרם הזה, כי חרם כזה ממש מתקשה לראות איך איראן מסוגלת לייצא משהו.
5: כי בעבר, בעבר אמרנו, החרם הכלכלי של ארצות הברית על איראן הוא לא לגמרי אפקטיבי, כי למשל רוסיה וסין ממשיכות לסחור איתה. לקנות, למכור. אתה אומר שהאמריקאים מצאו עכשיו את הדרך גם ללחוץ על סין ורוסיה שלא
3: יעשו עסקים. זה עוד יותר גרוע. ארדואן חבר שלו. תחשוב מה המשמעות שהוא בא ואומר אגב, הראשונים שקפצו על העגלה הזאת שבוע שעבר כבר איחוד האמירויות, הודיעו שהם סוגרים את כל עכשיו, וכאילו האמריקאים נתנו להם את התירוץ, כן? אחרי סדרה של התקפות במשך חצי שנה. אז הם הודיעו שהם חותכים את הכל, מקפיאים את הבנקים וכן הלאה, זאת אומרת, מתנתקים לחלוטין מאיראן. עכשיו, אני בא ואני אומר, ככל שאכן אנחנו נצליח לראות את הלייר השני, כלומר, החרם המעגל השני השניוני, זה באמת די-די כלכלי. למה? כי איראן הופכת להיות חסומה לחלוטין לייצוא.
4: אבל דוקטור ברדה, בינתיים תוקפים את האמירויות, תוקפים את קווייט, תוקפים, האיראנים תוקפים, ואף אחד לא מגן עליהם.
3: תראה, הסעודים ניסו לעשות שבוע שעבר ברית, שלא החזיק ארבע שעות עם פקיסטן וטורקיה, הם ניסו למצוא לעצמם איזשהו דרך, אני לא יודע אם באמת הם האמינו שבמה שאחרי
5: שעות. לא שמעתי, זה התפרק אחרי 4 שעות? מה קרה? לא הסכימו על סוג הרחת לוקום?
3: הם ניסו למצוא איזשהו מענה לאירוע הזה, אני חושב שזה עוד לא... מה שנקרא, הדיו לא יבש, וכבר הם חטפו את המתקפה הראשונית, ולא ראיתי אף חייל טורקי מאיתה, או פצצה פקיסטנית מגיעה כדי לסייע, אבל זה נכון, אגב, אחת השאלות המאוד קשות, שכל המפרץ דן בו היום, זה באמת, איך יראה היום שאחרי עם ארצות הברית, הרי אני מזכיר לכולנו, שפעם המתנה הכי גדולה, בתקופתו של ביידן, שהסנטור המנוח לינדזי גרהם הוביל, יחד עם בלומנטל מהדמוקרטים, היה לעשות את הקורידור, אותו הסכם מפורסם של הפרוסדור מאודו עד דרך המפרציות סעודיה, ירדן ישראל לאירופה, בתמורה לשתי מתנות. מתנה אחת זה הסכם ברית הגנה, שזה אומר צריך בשביל זה רוב של 67 סנטורים, וזה מה שהסנטור גרם לכונו לברכה התחייב לביידן, שהוא ישלים לו את הצבעות הרפובליקניות, והדבר השני היה גרעין אזרחי. אז פעם, ערב המלחמה, לקבל ברית הגנה מארצות הברית היה נחשב ה-Holy Grail. היום, כשהם עוברים את ההתשה הזאת, אני לא יודע להגיד לך עד כמה הם חושבים שזה נכון, ומה יהיו ההשלכות בפוסט-וור, ככל שיהיה פוסט-וור, מתי שיהיה פוסט-וור, לגבי כל אחת מהמדינות האלה. רבותיי, אני לא יודע אם אתם יודעים, קטר מכריזה על ריסוק של 84% מהתקציב שמיועד לקשרי חוץ. זה בשורה נהדרת לישראל. הרבה מאוד קמפוסים בארצות הברית הולכים לאיזשהו סוג של ייבוש עכשיו, ורון, בתחום שלך, אני מניח שאנחנו נראה בקרוב מאוד טניס, קבוצות בליגות המשמעותיות באירופה, מתחילות להתייבש. הכסף נגמר, אין כסף.
4: כן, אבל יש את סעודיה שמארחת מונדיאל ב-34.
3: נכון, ב-34. נכון.
4: ויש להם באמת, הם נותנים גרייס גם לפורמולה וגם לטניס.
3: נכון.
4: הם יחליפו, הם ישמחו מאוד להחליף. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה אחרת, בנושא שעניין אותך.

0: שהגיעו באמת חמישה אדמורים מארבע חצרות לבית הלבן למפגש עם טראמפ, ומדובר שני אדמורים מאותה חצר של סאטמר, והם מתנגדו.
1: זה השלום ה-22 שהשיג טראמפ.
0: כן.
1: שהאחים יואלי לחצו ידיים הסאטמרים.
0: כן, אבל...
1: לא היה דבר כזה.
0: אבל אני... מה האירוע שהוא מביא באמת אדמורים שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל, כי אומרים זה ישראלי, לא יהודי?
2: אני אגיד כך, קודם כל הנשיא טראמפ הוא נשיא לא שגרתי בהרבה מאוד מובנים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני כחודשיים, הפלג של מגה סידר ביקור מאוד מסוכן של הפטריארך של ירושלים. בדרך כלל נשיא ארצות הברית פוגש רק head of state, הוא לא פוגש מנהיגי זרם דתי או איזה ראשי חצרות, כן? ובהקשר הזה באמת מאוד ייחודי. עכשיו צריך להבין משהו, שבכל מה שקשור לעולם יהדות ארצות הברית, הפלג האורתודוקסי, על אף שהוא גדל, כי הוא היה מייצר ילדים, הוא עדיין מיינוריטי, הוא פחות מ-20% מיהדות ארצות הברית, אבל בקרב המפלגה הרפובליקנית הוא כמעט 100%. אז זה בייס מאוד מאוד חשוב של טראמפ, בשביל זה גם כן בקדנציה הקודמת הוא שחרר חבדניק, הוא מאוד מלופף עם כל מיני חצרות חרדיות וכן הלאה. זאת אומרת, שאם תרצו, הקטע של האולטרה-אורתודוקס בארצות הברית ודונלד טראמפ זה זיווג מן השמיים.
0: אבל אתה לא רואה כאן, אתה לא צופה כאן במסגרת מחקריך ולימודיך, קטע שבאמת אותם אדמורים, יבשלו עם טראמפ להתערב בסוגיית גיוס חרדים כאן?
2: אז אני הבנתי שהם נדרשו במפורש, אני עוקב בכל מיני קבוצות וואטסאפ של חרדים אגב, וקראתי שם שהם התבקשו שלא לדבר על נושא גיוס לצהל, אני לא יודע מה עלתה בשיחה כמובן, לא הייתי חלק ממנה. אני ממש לא חושב שדונלד טראמפ יתערב בנושא של גיוס בצהל, זה far to fetch בשבילו לעשות גם עבורו, וגם אני לא חושב שהמאמץ שלהם הוא כזה משמעותי, זה שתדרו להם פגישה זה חשוב, לא כל אחד מקבל פגישה, אין ספק, אבל צריך
1: לחפש. אני רק מצטער שאתה שולל על הסף את האפשרות שלקראת הימים הנוראים הנשיא טראמפ מתחזק. תודה רבה לך.
2: יש לו נכד יהודי, לא נשכח. שבת שלום.
0: אני חושב שהוא קצת משועמם, דוקטור.
1: שבת שלום. פרסומות.
3: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקובר בליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: 103 FM. שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
11: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
12: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
13: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
14: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
15: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את תת-אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD ולשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי. בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב וברך.
17: בוקר טוב פרופסור.
15: אבא שלי היה אומר, אדוני השופט, התחיל ככה, הוא החזיר לי מכה. עכשיו, ארצות הברית מפציצה באיראן אחרי שהם ירו במפרץ, אחרי שארצות הברית הפציצה באיראן. מישהו כבר זוכר מהי המעלומה ומהי התגובה? וכיוון שלא מדובר במעלומות מכריעות, מה הטעם בחילופי מעלומות הללו?
16: קודם כל, צודק מאוד בצורה שבה הגדרת מה קורה. אבל צריך להבין שארצות הברית, הרי בסוף, היא המעצמה שיכולה כמעט לעשות מה שהיא רוצה. היא קיבלה החלטה, אפשר להתווכח עליה. היא קיבלה החלטה שהיא כרגע בוחרת, לפני המלומות, בוחרת בתהליך או בשיטה, שאני אומר לך, דיברתי איתכם כמה פעמים על זה, שלדעתי היא הכי טובה אם יש סבלנות. והשיטה הזאת אומרת, אנחנו נחנוק את כלכלת איראן, אנחנו נחנוק באמת את כלכלת איראן, כשבמקביל אנחנו מצליחים להוציא, בוא נאמין להם, אני לא מאמין למספרים המדויקים, אבל בוא נניח שהם מוציאים חצי מכמות הדלק שיצאה לפני המלחמה, במקום 20 מיליון חביות, עשרה מיליון חביות, לא 15, כמו שהם מדווחים. אז הם מצליחים להוציא דלק, הם חונקים את הכלכלה האיראנית, כולל התזרים מזומנים העיקרי שיש להם, וזה דלק שהאיראנים לא מצליחים למכור. הכסף האיראני עומד להיגמר, האינפלציה היא נוראית. אני אומר ששישה, תשעה חודשים של כזה לחץ, נכון שזה אימור מה שאני אומר, אבל אני מאמר שהעם יצא חזרה לרחובות, הוא לא יסכים להיות בלי חשמל, בלי מים. זה
1: מקביל. פרופסור נגל, אם העם יוצא לרחובות...
16: במקביל, משפט אחד, במקביל, האמריקאים אומרים, אני לא עושה את המעלומה הכבדה העיקרית, שהיא בעיקר השמדת מגזר האנרגיה של איראן, ותאמין לי, האמריקאים יכולים לעשות את זה. למה אני לא עושה את זה? כי לאיראנים בשלב הזה עדיין יש מספיק כוח להגיב, ולהגיב בעיקר מול בנות הברית של האמריקאים במפרץ, סעודיה, בחריין, קווייט, אומרים, שמעתי שאומרים, הם לוחצים עליהם לא לתקוף. האמירויות, לדוגמה, היו רוצים שהם יתקפו, למרות שהם חוטפים. סעודים, נכון, לסעודים אין כסף מזומן, אם אין להם יכולת לייצא נפט, הם נמצאים במצב שאין להם כסף לקנות אוכל, עד כדי כך. אחד המדינות העשירות בעולם, הכסף שלה לא נזיל. אז כל הדברים האלה קורים, אנחנו בלחץ כלכלי, בצור, כבד, שטראמפ, אני חושב שהוא די שכח את בחירות
1: האמצע. פרופסור נגל, זה...
16: ובמקביל, מעלומות.
1: כן, אבל זה מהלך שלוקח זמן. אם באמת רוצים לחסל את הכלכלה האיראנית...
16: שישה, תשעה חודשים.
1: כן, אז צריך להוריד באמת את כל עתודות האנרגיה שלה, שנדבר על נפט, עם האי, ועם המאגרים, ועם כל מה שיש.
16: זה שיטה אחרת. זה השיטה השנייה.
1: לא, אז אני אומר, זה באמת ממוטט אותם, כי אין להם במה לזכור.
16: זה בטוח. אבל זה ימוטט גם את חלק מהכלכלה, לא את הכלכלה העולמית.
1: הכלכלה העולמית תמצא פתרון.
16: בדיוק, אני חושב שכן. כנראה היועצים שיושבים ליד טראמפ, היועצים שעשו את ההסכמים, ג'ארד, קושנר וויטקוף ווונס, הם אומרים לו, לא, זה לא טוב, אנחנו נשמיד, הם ישמידו את האנרגיה של, את המקורות, את המאגרי האנרגיה של סעודיה, בחריין, קווייט, אמירויות ואולי עוד כמה, ואז מחיר הנפט יהיה 200, שיכול להיות שפה נכנס השיקול של בחירות האמצע, זאת אומרת, אבל בוא נעשה את זה בנובמבר.
1: בסדר, אני רוצה להגיד עכשיו, עוד דבר. אני אבל רוצה לשאול לך דבר אחד.
16: כן,
1: אמרת
16: כן.
1: קודם שהציבור יכול לצאת לרחובות ולהתקומם. שהציבור יצא לרחובות כן. ומתקומם, או שיורים בו ברחוב, או שהוא גומר על חוט בגרדום.
16: ואין
1: ביטחון. טראמפ הבטיח להם בינואר. Help is on the way.
16: לכן אני אומר, שאם זה יקרה עכשיו, זה לא טוב. כי הצבא, משמרות המהפכה, בסיש, ועוד כמה גופים, הם עדיין מספיק חזקים לעשות מה שאתה אמרת. מחסלים, 30, 40, 50 אלף, זה בכלל לא מעניין אותם. או על חוט, או כדור בראש. בעוד תשעה חודשים, אחרי מצור כלכלי כבד, אחרי אין כסף, יכול להיות שגם לא יהיה להם מה לאכול לבסיג' ולמשמרות המהפכה, ייגמרו כל הדודות.
15: שגם הבסיג' לא ירצו להילחם, אבל אני רוצה, אני מבקש...
16: שהבסיג' יצטרף לעם. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד שאסור להתעלם ממנו. יש היסטוריה, ובהיסטוריה, ההיסטוריה הזאת קוראים, יש לי גם החבר שלי מה-FDD, כתב על זה מאמר שהפך לוויראלי, שנקרא הפתעת אוקטובר, מרק דובוביץ', הפתעת אוקטובר. שים לב בהיסטוריה, בוא נחזור אחורה למהפכה האיראנית, אז שהיית בני המוחה האמריקאים, והתחלפו בדיוק הנשיאים, קרטר ורייגן, והוא אמר לו, אני אעשה הפתעת אוקטובר, הוא לא נתן לו, נתן לו ביום שהוא נבחר, ביום שהוא נכנס לזה, שחרר את החטופים. הרבה אומרים, שעכשיו יש לנו בחירות בישראל בסוף אוקטובר, בחירות בארצות הברית בתחילת נובמבר, זה אזור של אמצע סוף אוקטובר, הוא אזור שבו בהחלט צריך להתכונן למה שנקרא...
15: שהאיראנים עלולים להתפתות ולהפריע, ולכן אני רוצה לשאול מזווית אחרת, שנייה אחת, פרופסור נגל.
16: צריך לזכור שההפתעה יכולה להיות דו-צדדית, זאת אומרת, יש גם מישהו אחר, בואו תזכרו את דוקטרינת בגין, יכול להיות שגם מישהו אחר, אני לא שאני יודע משהו. יכול להיות שמישהו אחר
15: עושה
16: משהו.
15: יכול להיות, אבל השבוע אנחנו היינו עדים לאימות קשה בין מערכת הביטחון והאוצר על אין כסף, הקופה ריקה, זה פוגע בהצטיידות, אין חלפים לטנקים, לא מייצרים חימושים. האם דיווחים כאלה הם בגדר של פגיעה בביטחון הלאומי שלנו, והאם הם עלולים להגביר את הפיתוי האיראני לנסות לתקוף אותנו?
16: אתה אומר מנקודה נכונה, אני לא בטוח שהיא עד כדי כאן נכונה, אבל אני ממליץ לכם, שוב, זה לא פרסומת פה ברדיו, אבל היום מפורסם בכלכליסט מאמר של מאמר במוסף ראשי איתי, כולל עמוד שער, שלושה עמודים בדיוק על מה שאמרת, על הסכם הסיוע כן או לא, על אסור לחזור למצב של שביעי באוקטובר למספר הפגזים והדבר הכי חשוב, כל הוויכוח, אתה יודע, זה כבר הפך להיות תרבות, שיש, מגיע השלב הזה של תקציב, וחייבים לריב האוצר והביטחון. יש שם הצעה שעוד ב-98 שמתי...
15: מלא לריב, אבל בתקשורת.
16: אני אומר, ההצעה שלי אומרת, בוא נשים אחוז קבוע מהתוצר, מהתל"ג, ואני אומר שש, למרות שהיה פעם הרבה יותר, אז עוד חוץ מהשש מלחמות. ואין יותר ויכוחים בין האוצר לביטחון. 120 מיליארד שקל, זה התקציב, הצעה תסתפק איתו, האוצר תשתוק.
1: אבל איך אני אסתפק במלחמה של שלוש שנים?
16: לא, לא, אז חוץ ממלחמה, אני אומר שאין מלחמה אם התקציב הוא קבוע.
15: שאין מלחמה זה נפלא, אבל זה עובר אחרי שבועיים.
16: לא כל הזמן יש לנו מלחמות שלוש שנים, אני מקווה שהיא תיגמר בקרוב. מה בעצם אומר, מה זה הוויכוח עכשיו שיצא בעיתונים? יש, בזמנו סיכמו על התקציב שבעצם דומה מאוד לוועדת נגל שמסרה את הדוח שלה בסוף 25, והוויכוח הוא על כמה עלתה המלחמה, שזה אקסטרה, על כמה צריך יותר. עכשיו, מה אמרו בזמנו? יש לנו כסף, כך וכך, רזרבות קחו, לקראת סוף השנה נעשה חשבון מה באמת הוצאתם, ואז מדובר על כ-40 מיליארד שקל נוספים שהצבא צריך לקבל כדי למלא את המחסנים, לא התעצמות ולא כל הדברים שצריך להכין לאיראן.
1: זה לא מספיק חשוב, אני שואל אותך כראש מל"ל.
16: ואת הכסף הזה האוצר לא נותן כרגע.
1: אבל אני שואל אותך...
16: יהיה לנו מצב שבו יפסיקו לייצר פגזים.
1: פרופסור נגל.
16: האם זה משפיע על האיראנים? לדעתי לא.
1: פרופסור נגל, כבר היינו פעמיים בשתי מלחמות, גם ב-73 וגם ב-2006, שנגמרו הימחים. אוקיי? ונגמרו המחסנים ונגמר הכל. וב-2014 השתמשנו בסחורה של האמריקאים. עם הרקה, עם...
16: הצבא מראש.
1: כן, אבל אני אומר שוב, לא הגיע הזמן שבאמת יהיה לנו הכל, שההצטיידות, כל הדברים האלה?
16: תראה, בסוף, השאלה היא, אנחנו גם בוועדה התלבטנו בזה המון, היו שם חצי כלכלנים, חצי ביטחוניסטים. בסוף השאלה היא, מה יותר חשוב, החיים או איכות החיים? עכשיו, כמעט תמיד יגידו לך כולם החיים ולא איכות החיים, אבל עדיין צריך לשמור על איכות החיים. כדי לעשות מה שאתה אומר, בוא נגיד משפט שאחרי זה אני אולי התחרט עליו. כי ממשפט כזה בוועדה עשו רק כותרות שהן לא נכונות. בוא נניח שאתה שם מתחמם מול טורקיה, ואתה דבר מול מצרים. ואז אתה שם אותם בתרחיש האיכות, ואז אתה צריך, שרון קופמן אומר, הכל...
15: המשמעות היא להכפיל את תקציב הביטחון.
16: הרבה יותר מלהכפיל. אם אתה רוצה שחיל הים שלך יהיה בגודל של חיל הים הטורקי, אוקיי? אתה צריך לשלש אותו. האם לעשות זה? אני אומר לא. אני אומר, תשים את מה שנקרא עיניים על הכדור, תבדוק מה קורה, תראה את המודיעין, תהיה מוכן לתפניות.
15: ואז תקבל החלטות מושכלות.
16: הלוואי שמה שאתה אמרת...
15: פרופסור נגל.
16: לפני כמה שנים היה לנו נס, מצאנו גז, תחשוב מה היה קורה אם לא.
15: נמצא אותו עוד פעם, הוא לא נעלם, נמצא אותו עוד פעם. פרופסור נגל, תודה רבה.
16: אם התקציב היה מאפשר מה שאמרתם הלוואי, התקציב המאוזן בין הכלכלה לבין הביטחון בישראל, אני אומר 6% מהתל"ג, 120 מיליארד, תאמין לי, לאורך זמן אפשר להסתדר עם זה.
15: לי זה עולה יותר. פרופסור נגל, תודה רבה, שנה טובה.
16: תודה רבה, שבת שלום, ושנה טובה, שנה טובה לכל המאזינים.
15: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אלוף משנה במילואים אורן זיני, לשעבר מפקד בסיס האימונים בצאלים, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
15: איך זה מכל התארים הגענו דווקא לצאלים? אני לא יודע. ספר לנו למה המבצע בעזה שהביאו את מה שקוראים אצלנו ראש השבק שלהם, הוא כל כך מופלא. בסדר, הסתובב ערבי בעזה, הביאו אותו, עכשיו מדברים איתו. מה הסיפור?
3: מה, זה באמת שאלה?
15: לא, נו באמת, אני מרים לך, עכשיו תספר כמה אנחנו טובים, נו.
1: תספר לי כבר מה הוא סיפר, בקיצור.
3: תראה, אני חושב שבמציאות הנוכחית, הצבא, כוחות הביטחון, בטח השב"כ וכל מה שקורה, עושים עבודה מדהימה, אני אומר, גם בדרום, גם בצפון, אפשר לראות אז הפעולות מאוד מוצלחות, גם של סיכולים וגם של מה שסיפרת כרגע, שזה מדהים, זה גם מבוסס על מודיעין מעולה, וזה גם מבוסס על כוחות איכותיים ועל יכולות בעבר היה איזשהו חשש, כן לעשות, לא לעשות. היום כולם מבינים שיש הרבה יותר מדיניות מאפשרת, וכולם מבינים מה המחירים שהמדיניות לא מאפשרת. ולראות אתמול את מפקד האוגדה בצפון, מפקד אוגדה 36,
1: נורקין. תת-אלוף נורקין.
3: שמתאר את... מתאר את החשיפה של רכס הליטאייר ואת כל התיאור שם, וזה פשוט מדהים. זה דברים שאם היית מדבר עליהם לפני 3-4 שנים, זה היה נשמע אגדות. אבל להגיע לתוך המעוזים הכי מורכבים של האויב המורכב שלנו, גם בחמאס, גם בחיזבאללה, בצורה כזאת שאתה גורם להם לחנק פנימי, זה בעיניי ראוי להערכה.
15: אני מסכים שזה נפלא, אבל תשמע, אלה הישגים אופרטיביים, טקטיים, תסביר לי איך זה עולה בקנה אחד עם איזושהי אסטרטגיה.
3: מה זאת אומרת? אם האסטרטגיה לא הייתה מאפשרת, איך היינו מגיעים להישגים הטקטיים?
15: מה האסטרטגיה? לשחוק לאט לאט, להביא לנקודת... מה האסטרטגיה?
3: אני יודע להגיד לך מה אני מבין. כן, כן. מה שאני מבין... זה שיש ערך מבצעי, לא חושבים פעמיים. כלומר, אם מבינים שהמרחב הזה הוא מרחב עם אויב, קלו, שאם אנחנו לא נאחוז בו, הוא יוכל להימלט עם כוחותיו ועל האמל"ח שלו, ואנחנו לא נהיה רציניים בתקופה מאוד
15: ארוכה. אין ויכוח, אין ויכוח, וטוב כשאנחנו מחזיקים את הליטאייר. ועכשיו מה השלב הבא? מה הרעיון המסדר של לבנון?
3: אם אתה שואל אותי מה צריך להיות עכשיו, אני חושב שאנחנו צריכים לעד. ראינו מה קרה לנו כשעזבנו את רצועת הביטחון. לצערי הרב, לא כולם יאהבו לשמוע את מה שאני אומר, אבל הניסיון הזה בשנת 2000 של אהוד ברק, לא נעים לי להגיד, זה היה גם נראה כמו, הייתי שם, כן? כמו איזה בריחה אחת גדולה, השארנו שם יהוד המלח ובשריקה אחת יצאנו כולנו, ראינו את המחירים שבניית ישראל שילמה, והיינו דקה לפני השביעי באוקטובר גם בגבול הצפון. לכן ההבנה שלי...
1: אבל פעם זה היה ברק, אורן, תתייחס לנקודה הזאת, כי בסך הכל ציר הזמן הוא חשוב. פעם זה היה ברק בהחלטה שלו, אוקיי? ועכשיו יש את האמריקאים, שמהם אנחנו הכי חוששים, שמיד אחרי, לכל המאוחר, כן? מיד אחרי הבחירות אצלם, ללא שום קשר מה שקורה אצלנו, הם פשוט יגידו את הדון, או סטאפ, או כל דבר אחר. ואני מדבר, מתייחס גם לעזה, וגם
3: לחיזבאללה. אז אני אומר לך מה הקווים האדומים בעיניי. תראה, אין לי ספק שבהסכם עתידי, ידרשו מאיתנו לצאת גם משם וגם משם, לאיזה שהם קווים...
1: ולא נספיק לעשות את העבודה.
3: מה?
1: ולא נספיק לעשות את, לסיים את העבודה.
3: לכן אני אומר, מדינת ישראל בעיניי צריכה להגדיר קווים אדומים. גם אם המשמעות שלהם, זה לא להיות החבר הכי טוב של אחד כזה או אחר, ואני יודע מה אני אומר, כי ברור לי מה החשיבות של האמריקאים, והיחס איתם, וכמה, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הביטחוני, וראינו את זה גם מול החטופים. אבל, אם אנחנו לא נגדיר קווים אדומים, שהקווים האדומים בעיניי, אגב, הם בשלושת הגזרות, גם ביהודה ושומרון, אנחנו לא יכולים לאפשר שוב הפתעה מצבית. לא יכולים. כדי שזה לא יקרה לנו שוב, אנחנו חייבים להיות עם זרועות בשטח. גילינו שגם בעידן שנות השנים המודרניות של 2020, שאנחנו בטוחים שהטכנולוגיה והמודיעין והסנסורים וכל כל מה שתגיד, ייתנו לנו את ההתראה, אנחנו מבינים שזה לא עובד, ולצערי הרב, גם בשנים האלה נדרש לקוחות פיזיים בשטח. תקרא לזה קו צהוב, קו כחול, זה לא משנה איך יקראו לזה. גם בעזה, גם בלבנון, ביהודה ושומרון, וזה ברור, כי אנחנו כבר שם. ואם אנחנו נוותר על הקווים האדומים האלה, בגלל לחץ של מדינות עולם או של ארצות הברית, אל נופתע, עם עוד, לא יודע אם 5 שנים, אבל 10-20 שנה אנחנו נקבל את זה שוב.
15: דיברו תמיד על זה שהטכנולוגיה משנה את תמונת שדה הקרב. ואמרנו במלחמת לבנון הראשונה, נרחיק את אשף, את הפתח 40 קילומטר, כי אז זה היה טווח התותח, אני יודע משהו. אבל, ואז אני זוכר את שמעון פרס מדבר על זה, אומר, היום יש טילים ארוכי טווח, אז גם אם נרחיק אותם 40, 50, 60 קילומטר, אז יש 100 קילומטר. תסביר למה בכל זאת הקרקע והשטח חשובים כל כך, גם כשאפשר לראות בנו טיל ממרחק 2,000 קילומטר.
3: בואו ננסה רגע, ודעת שבלנות ואני אסביר את, את, את ההבנה שלי.
15: בדקה וחצי.
3: כן, בדקה וחצי. יש פה מלחמת מוחות בין שני צדדים, בסדר? צד אחד שרוצה כל פעם להפתיע, אין לו באמת כוונות לכיבוש שטח. הם לא החיזבאללה ולא החבר'ה האלה שעשו את מה שהם עשו בשביעי לאוקטובר, לא הייתה להם שום כוונה לכבול את מדינת ישראל. מבחינתם ההישג הוא הישג מבצעי של פגיעה משמעותית באזרחים וחיילים וחטיפה של אנשים. גם אזרחים וחיילים. המלחמת מוחות הזאת, כשאנחנו מגדרים, הם יבואו מלמטה, מהתת קרקע. כשאנחנו נעשה חסימות בתת קרקע עם איזה חומה, הם יפעילו לנו רחפנים מעל הראש. כשאנחנו נחסום את זה, הם יפעילו לנו מערכת. נבנה להם כיפת ברזל, יש פה מלחמת מוחות. לא ניתן בשום דרך למנוע בצורה הרמטית פעולות כאלה. ולכן, ההימצאות הפיזית בתוך השטח, כפי שאנחנו עושים רוב הזמן ביהודה ושומרון, היא זו שמונעת, אגב, אם ביהודה ושומרון, היה להם את היכולת ואת הזמן לעשות את מה שאנחנו היינו היום במצב הכי מורכב. אם אתה שואל אותי, אני הכי מוטרד מהזירה הזאת של יהודה ושומרון.
15: כן, כי שם זה ממש קרוב לבטן הרכה שלנו באמצע הארץ. אלוף משנה במילואים, אורן זיני, נגמרה לנו השעה הראשונה, תודה רבה לך, שבת שלום, שנה טובה.
1: שנה טובה, אורן.
15: אז את השעה הראשונה ערכו והפיקו שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראית על השידור את השקד מורג, ואנחנו נשוב אליכם אחרי הפרסומות ואחרי החדשות.
14: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
18: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
19: שווה.
18: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
19: אם לא תשלח.
18: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
21: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
0: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
1: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע כי כוחות אוגדה 36 השלימו את טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טייר בדרום לבנון וכעת פועלים לנטרולן. במהלך הפעילות השיגו הלוחמים שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע ותיארו את המרחב ממחבלים שחלקם חוסלו ואחרים נמלטו. בצבא מציינים כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ותכנון איראני וחללה חמלים וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל לחימה ממושכת. ניסיון פיגוע דקירה בשער שכם לפנות בוקר, מהמשטרה נמסר שמפגע שהגיע למקום וניסה לבצע פיגוע נגד כוח משטרה נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. אדם אחד נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בראיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
10: See, when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as, sir, sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won, because they can't have a nuclear weapon. But as, if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
9: כשאנשים אומרים אתה שמח שעשית את זה, אני אומר בהחלט, כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. כי אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. אדוני, יש משהו שאני יכול לעשות למענך? לא, לא יהיה להם נשק גרעיני. עשיתי את הדבר הנכון ברגע שננצח. מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו, כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה, כך טראמפ. ראש הממשלה נתניהו אישר הערכת המצב הראשונה עם צמרת מערכת הביטחון. בשבעה באוקטובר התקיימה 3 שעות אחרי תחילת הטבח. כתבנו ירון אברהם עם הדיווח.
11: משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, לטענת המשרד, בעקבות פרסומים מותאים. לפי הפרסום, נתניהו הותקן לראשונה בדבר האירועים ב-6:29, ביקש לבדוק גיוס מילואים נרחב ויצא לקריאה ב-7:30. עם זאת, מהפרסום עולה כי הערכת המצב הראשונה שכינס ראש הממשלה בבור עם הרמטכ"ל וראשי מערכת הביטחון נערכה רק ב-9:55 בבוקר, אז גם הנחה לסגור הרמטית את קו הגבול. בכך מאשר נתניהו את הפרסום שלפיו שוחח לראשונה עם הרמטכ"ל רק 3 שעות אחרי שהחל הטבח.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כרכשתם מרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
18: חזרנו לשעה השנייה של סיכום השבוע, שגם אותה עורכים ומפיקים סער פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את האלוף במילואים דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות היהודית.
19: בוקר טוב אריה, בוקר טוב ראש.
20: בוקר טוב לכם.
18: ולא ענייני העם היהודי כולו היום שבגללם אנחנו מבקשים לשוחח איתך, אלא אדם אחד. כי בשבת שעברה הלך לעולמו אלוף משנה במילואים יוני בן ארי, חבר, שירת איתך הרבה שנים. תספר לנו ולציבור קצת על יוני.
19: יוני, קודם כל, תושב רמת הגולן, ממיישבי רמת הגולן. יוני וחני הם ההורים של חגי בן ארי, שעמד להיות מפקד סיירת צנחנים, נפצע קשה מאוד בצוק איתן ב-2014. כשנתיים וחצי היה בקומה בבית ברמת הגולן, וההיכרות שלנו מתהדקת בתקופה שהם מטפלים בחגי. הם בעצם יוצרים עבורו בית עם הדגשת הערכים שלו, הדגשת הדברים החשובים שכיוונו אותו, שמעיד מאוד עליהם. ואני יכול לומר שמה שמאוד מטריד את יוני בתקופה האחרונה, זה חוסר או הכיתוב שאנחנו חווים בשלוש שנים האחרונות, והוא מבקש כל הזמן לחזור לערכים הבסיסיים, לחזור לאחדות, לא אחידות, כמובן מגוון קולות של העם היהודי, כמעט כמספר האנשים. אתמול היה טקס 70 שנה לסיירת צנחנים, ויוני היה צריך לדבר בשם המשפחות השכולות. יוני, כמו שאמרת, נפטר בשבת, ואת מקומו מילא מורן, הנכד מורן בן ארי, הבן של חגי ומוריה, והוא הקריא את הטקסט שיוני הכין ל-70 שנה לסייר צנחנים. החלק הראשון הוא מדבר על חגי ועל העבודה שחגי הכין, הלמידה שהוא קיים על בעצם הקרבות כנגד הליגיונות הרומיים של המורדים היהודים בגמלה ברמת הגולן, המרד הגדול. ובעצם המסקנה של חגי הייתה שאני מצטט את מה שהוא אומר, לא יצאנו להילחם אז בהחלטה הזו שנפלה, כבר נפלה אחרה במערכה, הוא מדבר על כך שהאסטרטגיה הייתה הגנתית, והמסקנה שלו הייתה שאנחנו צריכים להיות התקפיים. ויוני אומר, בנאום שהוא הכין לאתמול, שכמו שאמרתי מורה נקרי, אני אחד, לנו כבני המשפחות השכולות אין זכויות יתר בכל הקשור לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות במדינת ישראל. אבל יש לנו את מלוא התוקף המוסרי לדרוש ולצפות מנבחרי העם לעשות הכל למניעת פירוד ושנאה למען האחדות. מותר ורצוי שתהיינה מחלוקות, אך לא כולם חייבים לחשוב ולהאמין באותם דברים. לא צריכים להיות אחידים, אך חייבים להיות מאוחדים. בפרספקטיבה של 78 שנות מדינה ולמעלה מ-100 שנות ציונות, הרי ברור שהרוב המחבר והמלכד, שרב המחבר והמלכד בינינו,
18: על מה שמפריד בינינו. דורון, אמרת שהתקופה האחרונה שהם טיפלו בחגי קרבה אתכם מאוד, אבל אתם הכרתם עוד קודם במהלך השירות, אני צודק?
19: לא, לא הכרנו במהלך השירות, נפגשנו, אבל לא, הוא שרד השריון, אני בצנחנים, נפגשנו, אבל ההיכרות מתעמקת כשחגי נפצע, ואני גם מזמין אותם אלינו לכפר שיקומי עדי נגב נחלת ערן. הם מגיעים בתקופת הקורונה עם מסכות על הפנים, הוא וחני, ומאוד מאוד מתרגשים מהטיפול
20: המוכבלים. הקרבה, דורון, למעשה התבססה על כך שאתה הורה לילד עם צרכים מיוחדים, גם הקמת כפר לא רק שיקומי, אלא מקום מגורים לילדים מסוגו של בנך.
19: לא רק ילדים, אנחנו גם בית החולים השיקומי היחיד בנגב, עם ארבע מחלקות, עם כ-50 חייל.
20: על בסיס זה נוצרה הקרבה, אחרי שבאמת חגי כבר היה למעשה, אתה יודע, לא צרכים מיוחדים. הוא היה בקומה.
19: אני גם הצעתי שהטיפול יהיה אצלנו, אבל הם רצו שהוא יהיה בבית. מזכיר אגב, זה תקופת הקומה של אריאל שרון, שהמשפחה רוצה שהוא יהיה בבית, ברמת הגולן, בנוב. ועוד דבר שהוא מחבר אותי מאוד מאוד חזק, רן אחי נפל מספר קילומטרים מהמקום שהם גרים, קמתי לו מצבה, הוא שכב בשטח שבוע ימים מדמם, רן אחי הוא שבועה, לעולם לא להשאיר חייל מדמם בשטח, ואני מרגיש קשר עמוק ליוני ולחני, לחגי, לתושבי רמת הגולן, גם בגין המחיר הקשה, והצבא האישית שלי, של ערן אחי, לא משאירים פצועים בשטח. אני חושב שבקשר בינינו יש עוצמות גדולות מאוד, רגשיות, עמוקות, גדולות, וגם איזשהו בסיס ערכים מאוד מאוד משותף. הדבר החשוב ביותר, הוא כותב את זה על יוני, צוואתם של הבנים והבנות שנפלו, ובמותם ציוו לנו את החיים, חיים של ערך, חיים של אהבת חינם, אחים אנחנו, זה הדברים אתמול שמורן מקריא, ואני מאוד חשתי הזדהות עמוקה גם כשהוא היה איתנו, ועוד יותר חש מחויבות למסר הזה שהוא כל כך יהודי. אנחנו מכירים את בני עמנו ויודעים שכל אחד כאן יכול להיות ראש ממשלה בעם היהודי, ולנהל את המקום הזה קשה מאוד, אבל אני חושב שדווקא בתקופה הזאת שאנחנו לקראת בחירות ויש אמירות מאוד קשות כולל משני הצדדים וכלפי בעיקר כואב לי כלפי מפקדי צהל שהם מובילים ובנפשם כל לוחם נשבע שיהיה מוכן לתת את חייו להגנת מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לשמור קודם כל על צהל, לחזק את צהל, את מפקדיו, לתת להם גיבוי, לבקר, בוודאי שלבקר ולתחקר, שיש תקלות, שיש כישלונות, וצריך לזכור שהשבעה באוקטובר, שמחת תורה, 23, היה כישלון נורא בכל הרמות, כמובן אחר כך הגבורה שאנחנו חווים, שבעצם הטובים בבנינו ובנותינו עומסים את האחריות להגנת מדינת ישראל על כתפיהם, רצים קדימה, משלמים מחיר כבד ומשיגים תוצאות יוצאות מן הכלל. גם בעזה, גם בלבנון, כמובן באיראן, סוריה, בכל מקום, בכל החזיתות שאנחנו נלחמים.
18: אנחנו מרבים לקטרג על מערכת החינוך שלנו, שהכיתות צפופות ואין מספיק מורים ואין מספיק מנהלים והמורים לא כולם מוכשרים לתפקידם, ואין חינוך ואין ערכים וזה, ואתה רואה את הדור שגדל במערכת החינוך הזאת והתבטא במלחמה האחרונה, אז אולי אנחנו קודם... סתם כמו זקנים רוטנים על הצעירים, כמו שאמרו על אברהם שפיר, אז כאן השומרים, זה נוער זה, זה בררה, אולי, אולי הם באמת טובים?
19: קודם כל הם טובים, הם לא טובים, הם מעולים. ויש איזושהי הערכת חסר ביחס אליהם, ובתקופה שלנו אריה קראו לנו דור האספרסו, ותמיד הייתה ספקנות של הוותיקים והמבוגרים. אני אומר לך, אתמול הייתי בסיירת צנחנים ונפגשתי עם הלוחמים והמפקדים וגם עם הרבה משפחות שקולות, ואני רואה את את ההורים השקולים, ואני רואה את מפקד הסיירת הנוכחי ואחיו שהיה קודם לכן, אריאל בן משה, והוא ממשיך, ומשפחות שקולות שהילדים האחרים מתגייסים, רוח לחימה, דבקות, רוח יוצאת מן הכלל שקיימת. ואני מזכיר לך שמערכת החינוך יודעת לעשות כל מיני דברים, וקודם כל היא צריכה לתת, להטמיע את הרוח הזאת, וכנראה שזה קורה, וזה מתחיל בבית, זה מתחיל בהורים, זה מתחיל בסביבה, ומערכת החינוך בעיקר צריכה להעביר ידע וגם לחנך לערכים. אבל מה שאנחנו חווים, רוח הלחימה הזאת, היא אומרת משהו אחר, היא אומרת שיש את זה, יש ב-DNA של הנוער. אני רואה את זה אגב גם עם עולים חדשים וגם עם כמות החיילים הבודדים שנפלו במערכה. יש לנו יותר מ-100 חיילים בודדים, והיום מבחינתי כיושב ראש הסוכנות, אנחנו חייבים להביא עכשיו גל עלייה גדול כדי לחזק אותנו דמוגרפית, חברתית, כלכלית, ביטחונית, תרבותית, מה שאתה רוצה תזכרו בגל עלייה גדול שהיה לנו בשנות ה-90. אנחנו רואים אותם בכל מקום, אנחנו רואים אותם גם בפוליטיקה, אנחנו רואים אותם ברפואה ובמדע ובתיאטרון גשר ובכל מקום, וזה כל כך חשוב המסר הזה, והוא עובר. אני אומר לכם, כמובן שיש יהודים שמתרחקים ויש בוחרי ממדה.
18: זהו, אבל... באמת, מה קורה עם העלייה? האם הביקורת הקשה על ישראל, התבולה באנטישמיות, מקטינה את גל העלייה, או להפק דוחק את יהודים בגולה לעלות לארץ?
19: אני, קודם כל, מאז תחילת המלחמה, אנחנו כבר עם כ-70,000 עולים, ואנחנו רואים, בכלל, אנחנו רואים, מאז ה-7 באוקטובר, אנחנו רואים את העם היהודי באמת בתפארתו, בעוצמתו, גם קודם כל במיליארדים שמגיעים לכאן, בתרומות, בהרבה כאלו, רבים כאלו שלא שמענו עליהם, פתאום הם קמים והם תורמים, ומשלחות סולידריות וביקורים בעוטף וביקורים בצפון. אני רואה אצלי בחבר הנאמנים בסוכנות היהודית, עולים על מטוסים, לא משנה שטיסות משתבשות ועלויות טיסה יקרות, והם מגיעים לכאן, והם מוכנים גם היום, אנחנו היום צריכים להיכנס לתקופת שיקום של הדרום, של הצפון, אנחנו צריכים להכפיל את האוכלוסייה בתוך 10 שנים, וחשוב שנעשה את זה, וחשוב שהממשלה הבאה תגיד בכל צלול וברור, מדינת ישראל היא מדינתם של כל היהודים בעולם. מדינת ישראל פתוחה ומבקשת בתקופה הזאת עלייה גדולה. אנחנו עושים את זה היום, ואני אומר, תמיד היו כאלה שכתרגו והתנגדו וביקרו ואמרו ישראל כובש וישראל אפרטייד, וימשיכו כנראה גם להיות קולות כאלו, אגב גם היו קולות כאלה גם לפני קום המדינה, אבל יש בהחלט, יש
20: סוליטריות. אתה צופה אבל דורון, אתה צופה שבאמת תהיה עלייה מסיבית? כי אני לא רואה איפה אנחנו משכנים את העולים החדשים.
19: קודם כל אין שום בעיה, תראה, אני להזכיר לך...
18: אצלי בבית יש מקום להמון אנשים.
19: אין שום בעיה, אין לנו בכלל בעיה של מקום. להזכיר לכם את ההחלטה של בן גוריון, היו לו שתי החלטות מאוד אמיצות, אבל אחת זה הכרזת המדינה ב-14 במאי 48, ארבע אחרי הצהריים, אבל החלטה שנייה, בתום מלחמת העצמאות, גל עלייה מסיבי, והמעברות, עכשיו תוך שנתיים, מדינת ישראל קולטת עוד מיליון איש, 600 אלף שקולטים עוד...
18: הלוואי עלינו, גם בימינו אנו, אלוף במילואים דורון אלמוג, תודה רבה לך. שבת שלום, שנה טובה.
19: שנה טובה.
18: ואנחנו כמעט מקודש לענייני עלייה וקליטה לענייני חולין של הפוליטיקה שלנו, ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פאנל הפרשנים שלנו, את טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב אריה, בוקר טוב רון.
20: בוקר טוב.
18: ובוקר טוב גם לאבי ממרן מרדיו קול חי, שלום לך.
21: שלום, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, אבי.
18: אבי ממרן, אתה יהודי הקרוב יותר לעולם הברכות והאמונה והתפילות. נתניהו חבש כיפה אתמול וברך ברוך שפטרני כשהעבירו את טלי גוטליב לעוצמה יהודית?
21: ברוך שפטרני, אני חושב שכן. קודם כל צריך לברך, אני לא יודע אם הוא בירך. שנתניהו יחבוש כיפה ויעשה את זה, זה באמת עוד אירוע שאני לא בטוח שיקרה בפוליטיקה הישראלית בקרוב, כי בסופו של דבר טלי גוטליב לא נעלמת מהחיים הפוליטיים, כן? היא פשוט הפכה להיות כרגע תחת חסותו של איתמר בן גביר. אין לי מילה רעה להגיד על המהלך הזה, כי בסופו של דבר ככל הנראה יש לה קול, אבל כל הפרשנים העריכו שהצד הזה לא יקרה, כי איתמר בן גביר בחברי מפלגתו מחפש דווקא אנשים יותר ממושמעים, הוא כבר עבר חוויה עם אלמוג כהן שפיתח עצמאות במהלך הקדנציה האחרונה, וטלי גוטליב זאת אחת, אתה יודע, פרוץ ו...
20: אבל אבי, הוא כבר התחייב למאי גולן, אני לא רואה בדיוק את הקהל של עוצמה יהודית, אני מדבר על אלה שבאמת רוצים מקום ברשימה, מתלהב משני השריונים האלה.
21: אז קודם כל, אז זהו, זה מה שאני אומר, אז כנראה שיש לאיתמר בן גביר איזושהי מידע, איזשהו מידע, סליחה, או מחקרים, או סקרים, שזה מחזק אותו. אז אם כן, אתה יודע, יש פה איזה ווין ווין.
18: טל שניידר, זה באמת מצב של זה נהנה וזה לא חסר?
2: לא, זה בעיקר מקום של...
21: לא, זה נהנה וזה נהנה.
2: לא, אבל היא הצעירה שהסיבה המרכזית של המעבר הזה... זה כדי שהיא תקבל עוד פעם את חסינות הכנסת, כי היא חוששת שממקום 20 היא לא תיבחר בליכוד, וממקום 4 בעוצמה יהודית היא תוכל להגיש עוד פעם את הבקשה לחסינות, כדי שיגישו נגד הכתב אישום.
20: אבל אם הכנסת לא תסיים את ימיה, היא עדיין תגיע לחבר של הפרקליטים. את יודעת שאומרים, תחנות הצדק תחנות לאט, אבל דק. בסוף היא תגיע.
2: אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, אם לא יהיה הרכב קואליציוני שייתן לה את החסינות, אז א', ובית, גם אם ייתנו לה עוד פעם את החסינות, יש פסיקת בגץ, לא מהתקופה האקטיביסטית הנוכחית, אלא מהעבר הרחוק, שוועדת הכנסת לא יכולה להיות מקום למילות אנשים שהם חשודים בעבירות.
20: לא, אני לא רואה מה יהיה איתה בעוד, נגיד, שנתיים, שלוש. לחבר'ה יש סבלנות.
2: היא לשיטת שרת המשפטים בכלל, כן? כאילו, היא עושה את המעבר הזה שהיא לא שרת המשפטים.
20: יש כאלה.
2: כן, ופייגלין שר ביטחון
18: באותו קבינט. זה...
20: שהם חיים בסרט, את יודעת.
2: אבל לא חושב, אני כבר... עכשיו... אחרי הארבע שנים האחרונות, אני לא יודעת כלום. אני ראיתי את איתמר בן גביר, מנהלת ביטחון הלאומי של מדינת ישראל, את השיטור של מדינת ישראל, אני מבחינתי לא יודעת כלום. הכל יכול לקרות.
18: אבי, תגיד, הזכרנו את פייגלין, שר הביטחון, הוא אומר את הדבר הזה כדי להצדיק את העובדה שהוא בכלל לא מתכוון להיות בממשלה, גם אם הם ינצחו בבחירות, כלומר הוא אופוזיציה באופן עקרוני?
21: אני מנסה באמת להבין מה האסטרטגיה שלו, כי הרי אם אתה לוקח מצביעים מגוש הימין, והמצביעים, גם מגוש שמאל, גם מגוש הימין, כולם רוצים בסוף שהמפלגה שלהם תהיה בקואליציה. אני לא רוצה להבין באמת מה ההיתכנות או מה התוכנית. אבל תראה...
2: מה שהוא מושך מצביעים ככה, כי אם הוא יגיד שהוא שר הביטחון, אז יבואו אולי כל המתונים מהאזור של יאיר לפיד ויצביעו לו, כי הם מאוד...
21: אבל כן, אבל גם וינטר שר ביטחון, וגם...
2: לא, זה היה בהומור...
18: הבנו.
21: כן, כולם פה בהומור. אנחנו צריכים לראות קודם כל שמפלגות האלה עוברות את אחוז החסימה. וינטר ירד מאחוז החסימה. שבוע שעבר דיברנו, והוא היה על 8 מנדטים, אתם זוכרים את השיחה שלנו כאן.
20: אני זוכר את גדעון סער עם 18 מנדטים, שהוא הקים את הרשימה.
21: אז זהו, אז... גם אורלי אביקסיס, אם אתם זוכרים, הייתה 8 מנדטים שבוע לפני הגשת הרשימות, בזמנו
2: כשהיא רצה. פייגלין, אגב. פייגלין גם היה 8 מנדטים.
21: נכון, גם פייגלין עם זהות, נכון? אז זהו, זה דרכם של המפלגות האלה, ולכן כל החיבורים שעשה נתניהו, אם הם הגיעו עכשיו לישורת האחרונה, וזו התמונה, אני לא מבין מה הוא עשה. הוא גורם אולי לסמוטריץ' להגיע ל4 מנדטים, אבל...
20: בוא נראה את זה, אבל בואו נעבור הלאה באמת ליש עתיד, שראיתי את שיבת המועמדים שלהם, פרסום אתמול של דפנה ליאל, אין תדירו, כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיש להם 4 בסירייה הראשונה ליש עתיד בחיבור עם נפתלי בנט, בשנייה נדמה לי יש להם 5, נכון?
2: יש להם סך הכל 9, כן, סך הכל 9 עד המקום ה-16 נדמה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש בן אדם שקם בבוקר ופתאום הוא מחליט שהוא הולך לדרך אחרת וצריך אנשים חדשים ופנים חדשות, זאת הסיטואציה, ולכן כולם מתיישרים, אתה לא שומע אף אחד ממורמר, כולם ממורמרים בבטן. אני מאמין שבעוד שבועיים שלושה התחילו לצאת הסיפורים מיש עתיד, יש שם אנשים דעתניים שיביאו את כולם.
4: אני מקווה שלפני, כי אנחנו צריכים סחורה.
3: וזה ייתן לנו הסבר למה המפלגה הזו רוב ימיה הייתה באופוזיציה, למה המפלגה הזו לעולם לא הצליחה לייצר אלטרנטיבה שלטונית למדינת ישראל מאז שהיא קמה.
5: אם זה קרה, זה קרה. היא הצליחה.
3: כן, אבל זה עוד פעם לא באמת בגללה או כי עשתה איזושהי אסטרטגיה. הכוכבים הסתדרו בצורה כזו שהיא שיחקה אותה. אבל אין פה מפלגת אופוזיציה אמיתית גדולה, חזקה, למדינת ישראל הרבה מאוד שנים.
4: אבי השעון...
3: זאת שאלה שצריך לשאול את לפיד.
5: טל, את מעריכה שזהו? זה אקורד הסיום של יש עתיד?
6: תראו, בגדול, אם אתם מסתכלים היסטורית 40-50 שנה, יש תמיד מפלגת מרכז כלשהי שבא, ואם אתם עושים ממוצע, אתם רואים שהממוצעים שלהם זה בין 10-15 שנים. קדימה... כחול לבן שעכשיו מסיים את,
4: תתחילי ביגאל ידין, היה לו 16.
5: דש, כן.
6: הדרך השלישית, קדימה, כחול לבן. לצערנו הרב, אני אומרת את זה, זאת אומרת, הציבור במרכז, יש ציבור של בין, הייתי אומרת, 30-40 מנדטים, שהוא רוצה מרכז, הוא לא רוצה לו שמאל ולא ימין. והוא ציבור שהולך תמיד על הסחורה שמוצעת במרכז, מצד אחד. מצד שני, זה ציבור שהוא גם לא נאמן למותג. זאת אומרת, בכל מערכת בחירות בין 4-8 שנים מחליפים את הזהות.
4: אני לא רואה בזה מותג.
6: עכשיו, שנייה, עכשיו, לכן אני אומרת, גם כשיש עתיד נכנסה, זה 2012, הנה, אנחנו ב-2016, זה 14 שנים. תיקחו עכשיו את גדי איזנקוט עם ישר, תעשו פאסט פורוורד 14-15 שנים קדימה. סליחה שאני אומרת את זה, אבל כאילו זה האירוע. ולכן זה מסתיים, לפחות זה יותר נעשה בטיפה יותר כבוד ואלגנטיות ממה שאנחנו רואים במקומות אחרים.
4: לא יודע, בואו נתייחס באמת, דיברת על אלגנטיות, על סצנת המצ'טות בדגל התורה.
6: אני שמעתי כבר לפני הרבה זמן, לא רק לפני ערב סגירת הרשימות, אלא אפילו ברמה של שנה או משהו כזה, שהגיע הזמן וזה עומד להשתנות, אבל לא יודעת, אבי, אולי יש לך איזה אינסייד שם, משהו עכשווי.
3: זה על השולחן, זה מאוד מאוד משמעותי, זה קורה, מדברים על זה, דיברו על זה אתמול בצורה משמעותית, אבל בסופו של דבר, אני חושב שעושים מאמצים בדגל התורה לעשות את זה בצורה יפה. כלומר, בסוף הרב גפני זה מנהיג דגל התורה הרבה מאוד שנים, מיתולוגי כבר אפשר לומר עליו. ואין מצב שבצורה כזאת פתאום מאחורי הגב שלו ירקחו איזה מרקחה. ואני חושב שמה שקורה ביום יומיים האחרונים מחפשים סולם.
6: אני יכולה להגיד שמקלב אחד האנשים הכי קסומים.
5: כן, אנחנו הרבנו בשבחיו בשעה הקודמת, כן, נכון. אבל תשמעו, נשארה לנו דקה. ולא הגענו עוד ל...
6: הוא היה פרלמנטר, הוא היה...
3: לגמרי, דיברתי איתו אתמול, וזה אותם תחושות. כלומר, התחושות, הם צריך לעשות את זה יפה.
5: הוא אדיר, אבל אנחנו לא הגענו להפתעת הבחירות. שרן השכל ועלי ירוק.
3: וואו, דרמטי מאוד. אני חושב שטראמפ בבית הלבן שואל מדי בוקר, מה עולה בגורל המפלגה?
5: לא, אני שואל, פוליטיקאית, היא בכנסת, עלי ירוק מלא, אבל היא חושבת שזה עוזר דבר כזה?
3: אני חושב שהחיבורים עלי ירוק מסביר את כל הסיפור.
5: הבנתי.
4: אם על ילדים קטנים, אני מקווה שלא.
3: אין לי הסביר. באמת מנסה. אני ממש מנסה.
6: אני נראה ביום שני בסגירת הרשימות, היא בטח תהיה
3: שם. היא הייתה סגנית שר רק לפני כמה חודשים, אתם מבינים איפה, מה קורה פה במדינה? היא הייתה סגנית שר 4 שנים.
4: בסדר, היו שרים שהיו שרים.
5: כמעט שמח שלא הייתי סגן שר אף פעם בחיים. תגידו לי דבר אחד, הימור שלכם, וינטר מתאחד עם מישהו לפני הבחירות?
3: לא,

0: לדעתי לא. אבל זה אימור שאני אומרת.
1: אימור, אימור, אימור. אבי, מה אתה אומר?
2: אני מצטרף למאמר, וינטר זה לא מאנשים שלא מתחברים ולא פורשים.
1: לא פורשים, גם אם באמת, כמו שהוא אמר אתמול, הוא מתנדד על אחוז החסימה?
3: הוא התחייב אתמול שהוא פורש אם אין לו זה, אם הסקרים אומרים שהוא לא עובר, הוא התחייב.
2: הנה רבותיי, רון קופמן מתרגש מהתחייבות של פוליטיקאי.
3: לא,
1: לא, ישמנו לפנינו.
3: אבל אני אומר לך עוד פעם, הוא עוד לא פוליטיקאי, אבי.
0: הוא משוכנע שבין סגירת הרשימות ל-27 אוקטובר יש לו זמן להריץ קמפיין שבו הוא ישכנע.
1: זה נכון. טל שניידר ואבי מימרן, תודה רבה לכם.
0: תודה.
1: תודה רבה, שבת שלום, שנה טובה.
2: שבת שלום, להתראות. שבת שלום, טובה.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
5: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה. יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
8: תבור. ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית, בריאיון ראשון אי פעם, על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם 4 מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
10: 103. אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
11: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את הרב דוד סתיו, יושב ראש ומייסד ארגון רבני צוהר ורב העיר שוהם. שלום לך.
12: שלום, שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
13: בוקר טוב.
11: אז אם אנחנו רגילים כבר לאמירות שהציונות הדתית זה לא בהכרח מפלגה אחת ויש מפלגות שונות ש... בני הציונות הדתית משתלבים בהם ופעילים בהם וקיימים תעמולה להם, אז השבוע היינו עדים גם למחלוקת בקרב רבני הציונות הדתית בעניין הגישה ההלכתית והחברתית לתופעת הסרבנות, סירוב הפקודה בגבעתי של חיילים בני ישיבת הסדר שסרבו להשתתף בפעילות מבצעית בגלל נוכחות פרמדיקית. והאם אתה יכול להביע את העמדה הברורה שלך בעניין הזה?
12: תראו, אני חושב שהסיפור שהיה בגבעתי, יש עמדה עקרונית ואני כמובן אומר אותה מיד, אבל צריך לומר שהסיפור בגבעתי, ככל שאתה נכנס יותר לפרטים, ואני נכנסתי וצללתי לפרטים, והיום הפרטים הולכים ומתבהרים, הסיפור הוא מאוד מורכב. אבל קודם כל אני אומר עמדה עקרונית. הצבא לא יכול לעבוד באופן כזה שבו חייל ישאל רבנים מהאזרחות, מה עמדותיו בנושא כזה או אחר. יש רב לצבא, הרב הראשי לצה"ל, יש פקודות של הצבא, הצבא פועל לפי פקודות, ופועל בתחומים ההלכתיים, בהתייעצות תוך קבלת מרות הרב הצבאי, בשאלות שהן נוגעות לענייני הלכה. לא יכול להיות שתהיה סמכות אחרת, יש דבר אחד לדור ואין שני דברים, רב אחד לצבא ואין שני רבנים לצבא, זה דבר שצריך להיות ברור, ברור ומובן מאליו. בסיפור של גבעתי הלכו ושאלו מישהו שהוא לא מהרבנות הצבאית, וזה דבר שלא תקין, צריך שרב צבאי שיענה על השאלה. אני חושב שהנושא הזה, גם אם לא כולם מסכימים איתו, אבל רוב מוחלט של הרבנים בציונות הדתית מסכימים.
11: אבל השורש בגבעתי... של זה לא נעוץ ב- ב- באופן החינוך ב- בישיבות האלה, שעשה לך רב אומר שאתה מכתיר עליך מקבל מרות כסמכות הלכתית של מי ש... מישהו הרב שלך.
12: נכון, אבל כשאתה נכנס לצבא, אתה צריך לדעת שלצבא יש רב. ואתה לא יכול ללכת אל הרב שלך מהישיבה. כי הרב שלך מהישיבה, עם כל הכבוד, הוא רב בישיבה. אבל הצבא לא עובד עם רב כזה או עם רב אחר. יש לו את הרב שלו, יש לו את המנגנון שלו, אחרת המערכת תקרוס. תאר לעצמך שכל אחד ילך לרב שלו,
11: לא, לי זה ברור, רק ברורה לי הנטייה האוטומטית שלהם לפנות לרב שלהם, כי איתו הם מזדהים.
12: לא, אני לא מסכים, אני גם חושב שברוב המקומות
0: עד כמה שהרב סתיו, עם כל הקטע של באמת שאלות וחברותה, שאני לא מזלזל בזה לרגע, אבל בצבא זה ארגון שהוא ארגון היררכי, שיש בו פקודות. וכל פקודה, אין, יש פה קטע של סירוב פקודה. לא משנה מה היה שם, יש שם סירוב פקודה. וזה שהלכו לשאול את, הלכו לשאול את הרב שלהם או רב אחר, זה לא משנה את האירוע. אם עכשיו, אם עכשיו כל החילונים יתחילו לשרב פקודה ולשאול חבר כנסת...
11: לא מצדיק אותם לרגע.
0: לא, אני אומר, לא, אני לא...
12: אבל רון,
0: אתה... אני לא יכול להתחשב בזה בכלל.
12: אני רוצה להסביר לך, וזה קצת יותר מורכב, ולכן אני רוצה, אם תרשו לי חצי דקה, להסביר את המורכבות. ברמה העקרונית אתה צודק, רק שהפקודה שהמפקד נתן, היא סותרת פקודה צהלית, שפקודת השירות המשותף. עכשיו, כדי להצדיק את זה שהוא עשה, שהמנפה או המגד נותנים הוראה, שהיא מנוגדת לחוקי הצבא, עזוב עכשיו את הרב, היא מנוגדת לחוקי הצבא, הם צריכים להסביר שהם במצב חירום. עכשיו, אני רוצה להגיע לא רוצה להגיע למצב שבו חייל יערער על האמינות של המפקד שאומר לו שהוא במצב חירום. כי כדי שהפקודה הזאת תינתן, היה צריך הממפה לומר זה מצב חירום, ואני עובר בו על פקודת השירות המשותף.
11: כשם שמוציאים סיור בשבת, ואיש לא מערער על כך, כי, נכון כי יש צורך מבצעי, ואיסור
12: מאוד.
11: חילול שבת הוא בוודאי מדאורייתא, ולא איסור ייחוד עם אישה פנויה מדרבנן.
12: כאן, זה כאן מתחילה המורכבות. המורכבות מתחילה ששבוע קודם, באותה יחידה, הממפה נתן פקודה לעשות משהו בשבת, שהיה מנוגד לחוקי הצבא.
11: תרגיל ולא עניין מבצעי.
12: תרגיל שהיה כרוך ביסורי תורה, והוא טען, עזוב את זה שהוא נתן את הפקודה, הוא טען שהוא דיבר עם הרב הצבאי וקיבל את האישור שלו. והרב הצבאי אמר לו, היו דברים מעולם. במילים אחרות היה כאן אובדן אמון.
0: כן, אבל שוב, הרב סתיו, כל ההסברים האלה, אתה יודע, יש פה עוד צלע, שהיא הפרמדיקית, אוקיי? אישה שבאמת הלכה, לתפקיד, נקרא לזה, אם יש כל כך הרבה לוחמים היום, לוחם תורה, לוחמת רפואה, אוקיי? השקיע שנה ורבע מזמנה כדי ללמוד את המקצוע, חתמה קבע, הייתה בקדצים, כל הדברים האלה, ואליה בכלל לא מתייחסים. כאילו היא לא בהלכה או בהלכות או כל הדברים האלה. וזה מה שמשגע אותי, אתה מבין?
12: ההערה שלך היא נכונה, ואני באמת חושב שקודם כל, אני מאוד מקווה, ואני גם יכול להיות שזה גם קרה, ש... דיברו איתה ושוחחו איתה והסבירו לה שאין להם שום דבר נגדה. אגב, אני חושב, לא יודע אם זו אותה אחת, אבל היא הייתה איתם בלבנון כמה חודשים, לא יודע אם זו אותה אחת, אבל פרמדיקית...
0: היה סיפור עם פרמדיקית שהוציאו ושמו אותה באמת במיגון אחר.
12: לא, לא, לא, בלבנון הם היו בשלושה נמרים, כששני נמרים עזרו לחיילים, החיילים היו בנמרים, והיא הייתה עם הצוות הרפואי, והכל היה לשביעות רצון כולם, ואני מניח שהיחסים היו מצוינים וטובים, מלאי כבוד והערכה. היה כאן אירוע של אובדן אמון, שבו אני חושב שהמנפי והמגד שגו, אני חושב שהיה כאן טעות של החיילים שפנו אל הרב מחוץ למסלול הצבאי, ובכך טעות שנייה, ואני חושב שהלקח שאנחנו צריכים ללמוד מזה, אם תרשו לי לומר ככה לקראת סיום הדברים, הם שני דברים. אחד, רב אחד לצבא, אסור לפנות לרבנים אחרים, יש רק רב אחד לצבא, והוא צריך לתת תשובה לכל שאלה, כדי שהמנפי יוכל לדעת שזה הולם את חוקי ההלכה ואת חוקי הצבא. נקודה שנייה, ואני חושב שחשוב לנו מאוד, אנחנו בתקופה מקטבת מאוד, בתקופה של חוסר אמון משווע בכנות הכוונות האחד של השני. מפקד ולוחם צריכים לדעת שברגע שהם סורטים את האמון הזה, ברגע שהם אומרים דברים לא נכונים, הם יכולים לעשות פגיעה דרמטית באיכות הכוח הלוחם של צה"ל. האמון שהחייל רוכש למפקד, שאחריו הוא ילך באש ובמים במלחמה, חייב לבוא ביטוי גם בזה
0: שהמפקד חייב אבל לקטוע אותך.
12: לא ירמה את החייל בענייני
0: זה. אני חייב לקטוע אותך בדבר אחד, אתה יודע, ראינו את הנחיית הרמטכ"ל או פקודה באמת לגולני, באמת לאתר פרמדיקים גברים. עכשיו זאת תחילתה של מגמה, כי באמת אנחנו רואים חיילות וקצינות בתפקידים נוספים בצבא, כקצינות קשר, כקצינות לוגיסטיקה שנמצאות בחטיבות מתמרנות, קצינות מבצעים, קצינות רפואה, רופאות, מה לא, אוקיי? יעלום, בכל מקום אתה רואה נשים, אני לא מדבר על חיל האוויר, זה צבא נפרד, בחיל הים למשל, מה, אי אפשר כל רגע, אתה יודע, באמת לבוא ולדחוק את הנשים בגלל הלכה כזו או אחרת בצהל. במדינה זה סיפור אחר. תראה, אפשר רון, להתמודד אני, עם אני, זה. אני, אי אפשר לדחוק את החיילות בצהל. יש לי שתי בנות ששימו צבא.
12: אני רוצה לענות לך בכנות. אני חושב שאנחנו נצטרך להחליט כמדינה, כחברה, האם אנחנו רוצים גיוס חרדים או לא רוצים גיוס חרדים. אם אנחנו רוצים גיוס אינטנסיבי של החבר'ה הדתיים הלאומיים לכל היחידות הקרביות והלוחמות או לא. ואנחנו צריך לקבל החלטה כחברה מה מדינת ישראל צריכה. אני מאוד מבין את מה שאמרת.
0: אז צריך להקים שני צבאות.
12: רגע, אני מניח שאפשרות קיצונית אחת, שתי צבאות, שתי מדינות לשני עמים,
0: מה לעשות?
12: הכוונה לא לפלסטינים וליהודים, אלא לדתיים והחרדים והחילונים. אני בטוח שלא אתה ולא אני רוצים להגיע למצב.
0: אבל זה המצב שנוצר דה פקטו.
12: רגע. אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה. שבה אנחנו מבינים שאנחנו נצטרך בתוך הצבא האחד והמאוחד, שבו אנחנו נצטרך להתקרב האחד לשני תוך כדי ויתורים. כן, נצטרך לבטל אם אנחנו רוצים חטיבה לוחמת של צנחנים חרדים, אנחנו עוד לא שם, אבל אם אנחנו נרצה את זה, אנחנו כנראה בחטיבה הלוחמת של החרדים או של ישיבות ההסדר לא תהיינה פרמדיקיות. יצטרכו להיות פרמדיקים גברים. ובחטיבה הלוחמת...
0: אבל לא יהיו גם הרב סתיו, אמרתי, ציינתי את התפקידים, לא יהיו קצינות קשר, לא יהיו קצינות לוגיסטיקה, לא יהיו קצינות, לא יהיו קשריות, לא יהיו כלום. אבל אי אפשר... טוב, אני מסתכל על המקרו. אי אפשר שאם נותנים לאחד, זה כמו פרצה קורית לגנב. יבוא מפקד חטיבה מתמרנת, חילוני בכלל, אוקיי? שפקודיו הם דתיים לאומיים, חרדים, יבוא לרמטכ"ל או לראש אכ"א ויגיד, רבותיי, אצלי לא יכולות להיות נשים, בשום תפקיד. עכשיו, מה זה הקטע הזה?
12: רגע, רון, בוא, אני עוצר אותך דווקא בגלל שאנחנו מסתכלים במקרו. אנחנו רוצים גיוס של חרדים או לא רוצים?
0: אני רוצה גם גיוס נשים.
12: רגע, אתה רוצה גיוס נשים?
0: נשים הם כאן מקדמת דנה, מראשית הציונות.
12: אנחנו מסכימים. אנחנו רוצים גיוס נשים, רוצים גיוס חרדים. עכשיו אני שואל אותך, כשאתה אומר לי אני רוצה גיוס חרדים, אתה מבין שיהיו כללים שבהם שעקרונות שאתה כמי שרוצה לגייס נשים ומי שרוצה לגייס חרדים, אתה תצטרך ללכת לקראת החרדים?
0: הרב סתיו, אתה היית חייל. אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, אני שירתתי, אנחנו בערך באותו גיל, ואני אומר עוד פעם, אנחנו ששירתו, בזמני לא היו חרדים.
11: כלומר, אתה רוצה שהחרדים ישרתו לפי הכללים שלך, ולא לפי הכללים שלהם.
0: אבל אני גם לא מוכן שלהם, לא מוכן בשום דברים.
12: לא, זה בדיוק העניין.
11: אז לא תקבל אותם בצבא.
0: אין לי בעיה, שיעשו צבא משל עצמם.
11: לא.
0: אין לי בעיה.
11: הם לא יעשו צבא בשביל הצבא, הצבא
0: יצטרך. אבל לא ייתכן.
11: חוקים יחידות כאלה שהם יוכלו לשרת בהם.
0: רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, 51% מתושבי המדינה הזו ואזרחיה, ואזרחיותיה, אוקיי? אין נשים.
12: נכון.
0: אנחנו לא יכולים להדיר אותם.
11: אבל אתה עדיין רוצה יחידה מיוחדת של חרדים, כי אתה צריך
0: אני
11: אותם.
0: אני לא רוצה אותם ביחידה מיוחדת, אני רוצה אותם מפוזרים בכל הצבא. אני
11: אתה רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
0: אבל אני צריך גם את הנשים.
11: נכון.
0: אבל אותם אתה רוצה להזכיר?
11: למה זה מפריע? אם יש לך חטיבה שבה אין נשים, למה זה מפריע?
0: יש חטיבה, מה זה? זה לא יהיה חטיבה, זה יהיה חטיבות ואוגדות.
11: הלוואי.
0: אז לא יהיה נשים בצבא, זה מה שאתה רוצה?
12: לא, למה לא יהיה? יהיו במקומות שבהם...
0: מה זה במקומות? מה זה במקומות? פקידה בלשכת המפקד?
11: אתה רואה אוגדות של חרדים בצבא?
0: אני רואה השתלטות מסיבית של הציונות הדתית והחרדים.
11: טוב, זה סיסמאות שפניקה.
0: לא, לא, זה לא סיסמה, זו המציאות.
11: הרב סתיו, שאלה לי הלכתית אליך. יושב יהודי בתור למרפאה כירורגית, והוא צריך להוציא לו איזה צ'ופצ'יק מהאור, והוא נכנס לחדר, ושם מחכה לו הרופאה המנתחת, סוגרת את הדלת, מנתחת אותה, הוא יקפוץ כנשוך נחש ויברח משם? למה שם זה מותר?
12: אז אתה שואל שאלה מצוינת, ואני רוצה לענות תשובה, ברשותכם, יותר מ-10 שניות.
11: יש לנו דקה וחצי.
12: מצוין. תראו, יש הבדל גדול בין החיים באזרחות לחיים האינטנסיביים בשירות הצבאי. להיות בנגמש שבוע עם פרמדיקית, ולהיות במוצב שאין לך תאים נפרדים, ולפעמים אפילו בעזה יכול להיות, או בלבנון יכול להיות שאפילו אין לך חדרים נפרדים. להיות 24, 48, 72 שעות ביחד, שלושה או ארבעה אנשים בחדר אחד, או בטנק אחד, או בנגמש אחד, זה לא כמו לבוא 10 דקות לטיפול אצל אחות שתוציא לך דם או תבדוק לך דם.
11: אבל האיסור ההלכתי הוא אותו איסור.
12: אני לא דיברתי איתך עכשיו בשפת האיסורים והיתרים. דיברתי איתך בשפת התרבות או בשפת האווירה או בשפת אפילו ברמת ההרגשה הנוחה. אגב, אני לא בטוח שאם בעיניי אגב זה הרבה מעבר לדתי וחילוני. אני לא בטוח שכל חיילת או כל אמא חילונית הייתה רוצה שהבת שלה תהיה חיילת יחידה בתוך נגמש עם 10 בנים במשך שבוע, כשהיא לא יכולה להתפנות אפילו בצורה מכבדת ומכובדת. אני חושב שזה הרבה מעבר לשאלה ההלכתית, האם מותר או אסור להיות באותו טנק.
11: אבל אני דווקא מציק בעניין ההלכתי, כי אם האיסור הוא אותו איסור, ואין בעיה הלכתית לעבור ניתוח בחדר אחד עם רופאה מנתחת כשהדלת נעולה.
12: שום בעיה הלכתית.
11: נכון.
12: שום בעיה הלכתית.
11: נכון, אז למה?
12: אלה שטוענים לבעיה, זה לא בגלל בעיה הלכתית, זה בגלל בעיה רוחנית וחינוכית.
11: הבנתי.
0: גם לחילוניות יש בעיות רוחניות. הן לא מביאות אותם, הן לא מביאות אותם לנמר.
11: לפעמים כן.
12: אני חושב ש... חבר'ה, בוא, אני הרי לא נעשה עכשיו, אני לא אשכנע את ה...
0: לא, לא, זה מקומם, הרב סתיו, אני אומר באמת.
12: לא, אבל זה בדיוק העניין, רון, אם זה לא היה מקומם, אז לא הייתה בעיה, יש, לא הייתה לנו בעיה, אבל אתה לא יכול להגיד, אני רוצה חרדים בצבא, אני רוצה חרדלים בצבא.
0: אבל יש גבול כמה אנחנו יכולים לוותר. יש גבול כמה אנחנו יכולים לוותר.
12: אז עכשיו בוא נדבר על
0: השפט הזה. בנות דתיות לא
11: חייבות להתגייס. יש לנו עוד חצי דקה, הרב סתיו, אם תוכל לסכם מבחינתך, העונש שהוטל עליהם הוא בסדר? מחבוש למי שצרב פקודה?
12: לא, אני חושב שהעונש היה מופרז, ואני שמעתי היום ברשת מתחרה, אבא של אחד מהאנשים שנעצרו, שהוא לא נעצר על סירוב, הוא נעצר על הבעת, המנפי שאל מה דעתו, והוא אמר שהוא תומך בהם, על הבעת דעה, הוא נעצר לחמישה ימים, זה נראה לי מטורף.
11: טוב, זה נשמע לי, נשמע, אבל קשה לדעת מה העובדות פה. הרב דוד סתיו, תודה רבה לך.
12: ברור לי שיש שם בעיית אמון קשה, ואני אומר את זה עכשיו לכולנו, אני אומר את זה גם לרון, וזה קשור לנושא הקודם. אני קורא לרמטכ"ל, ואני כבר אמרתי את זה לפני כמה שבועות, מנה בדחיפות, קצין קישור, שיחבר בינך לבין הציבור הגדול הזה, כמו שיש לך יועלנית, ויש לך יועץ לענייני זה, שיהיה לך יועץ לענייני הקשר בינך לבין העולם הדתי-לאומי, כי יש כאן המון בעיות של פחד ואמון, הן יכולות להיפטר בדיבור ובשיח.
11: הרב דוד סתיו, תודה רבה לך. שבת שלום, שנה טובה.
0: ושנה טובה.
11: ואנחנו רוצים לסיים עם קצת חמצן. בוקר טוב לעין, צוער בקורס חובלים.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בוקר טוב.
11: עדיין צוער, ביום שלישי הבא מסתיים הקורס. כמה זמן נמשך קורס חובלים?
0: שלוש.
2: בעצם מתחילים אותו התחלתי אותו במרץ 24, עבר מאז שנתיים וארבעה חודשים. באמת מסלול ארוך, אבל...
0: זה כולל התואר, זה כולל התואר האקדמי, אין? שנתיים וארבע, זה לא כמו, לא כמעט שלוש שנים?
2: זה, כמובן, זה כולל התואר, בעצם בערך שנה לתוך הגיוס מתחילים פרקי השכלה, שבהם אנחנו מצטרפים לאוניברסיטת חיפה, ממש מקדמים את התהליך השכלה הגבוהה שלנו, ואחרי זה ממש ממשיכים ונכנסים לתוך העולם המבצעי של הספינות. זה בגלל אורך שנייה הקורס, אפשר לפרט עליו עוד אם אתם רוצים.
11: יש לך משפחה שהם חלקם אנשי יבשה וחלקם אנשי ים. תספר קצת על הרקע המשפחתי, מאיפה אתה בא ומה דחף אותך אל הים.
2: כן, אז חתיכת משפחה מבוזרת, אפשר לקרוא את זה. ההורים שלי, סבא וסבתא, דודים, באתי ממשפחה נחלאית, אפשר לומר. סבא ככה היה במיתלה, אבא היה מקבנחל, גם הדודים. ואיכשהו הגעתי לחיל הים, קורס חובלים. וגם ככה יצא שאח שלי הקטנה מתגייס לפני חודש למסלול בשייטת. אז יצא שמתוך משפחה של נחלאים, שני הבנים התגייסו ל...
0: היה לכם קשר, היה לך ולאחיך קשר עם הים לפני, אתם גרים במרכז הארץ, לא בדיוק יש ים, יש ים שם.
2: תראה, אנחנו גרים בכפר אורנים, אז אין המון ים.
0: כן.
2: כן, לשנינו היה את החיבה לגלוש וקצת להתרענן בסופה שהם בחוף, אבל בינינו בין הים ובין מפרסים וזכיות באמצע הלילה לא היה המון קשר. אז זה מה שהמדינה הייתה צריכה באותה עת, כנראה.
11: אתה עשית שנת שירות, שינשין, במושב בני ציון, ואז פורצת המלחמה, מתוך השבעה באוקטובר, ולא היית בחודשים האחרונים, בחודשים הראשונים של המלחמה. אתה הספקת במהלך הקורס גם לעבור פעילות מבצעית?
2: כן. אז תראה, דיברתם על משברי הכוח האדם, באמת בתחילת מלחמת חרבות ברזל, המשבר כוח האדם בלוחמים, שהוא היה כל כך קשה עד שהתחילו לגייס גם את חברי המכינות ואת שנות השירות.
11: נכון, קיצרו להם, קיצרו להם את המסלול.
2: בדיוק, אז בעיה שקיבלתי את ההודעה ששמי עלה בגרלות ואני מתגייס, שרציתי לבדוק איפה הכי גבוה שאני יכול להגיע. תוך שבועיים עשיתי גיבוש יום ציירות, ושבועיים אחרי זה, ככה בלי להיפרד, בלי כלום, אפשר לבקום ולהתגייס. ובאמת, אמנם התגייסתי קורס של שנתיים, כמעט שנתיים וחצי, אבל כבר ארבעה חודשים מהגיוס שלי, אני פתאום מוצא את עצמי מול חופי סוריה, מבצע פעולות מיוחדות שאי אפשר לפרט עליהן, וקווה שיתפרסמו בקרוב. באמת פעולות שאתה לא מתאר לעצמך, שאחרי ארבעה חודשים בצבא, בזמן שאנשים אחרים עושים טעונות ועומדים בשלשות וטורים, אתה יכול לראות את האויב מול העיניים. באמת היה סופר משמעותי. וזכיתי
0: עכשיו. אני חייב לשאול אותך שאלה בגלל הנושא הקודם שהגדשנו לו זמן. יש איתך גם צוערות שיסיימו איתך את קורס החובלים אוטוטו?
2: כן, יש מספר צוערות.
0: כן, ומצאת באמת הבדלים? היה להן בעיות? לכם היו בעיות?
2: אז תראה, חיל הים זה חיל שהוא מאוד מאוד מעורב גם בספינות הטילים.
0: נכון,
2: יש קורבטות, ספינות גדולות שיש בהם גם לוחמות וגם מפקדות שהם נשים.
0: כן, יש מפקדות של דבורה ו...
2: כן, גם מפקדות של דבורה, גם מפקדות של צרעות בסנפיר. חיל הים פונה לכיוון של שילוב נשים גם בצוללות החלשות שהתאנסו לחיל ב-2029-2030. ואני רוצה להגיד לך שבאמת החברות שלי לצוות הם באמת... הערצה גדולה כלפיהם, לא חושב שהן שונות ממני בכלל, אפילו לפעמים טובות יותר ממני.
0: לאן אתה באמת רוצה ללכת בסיום הקורס? מה ביקשת?
2: אז זהו, אז בדיוק קיבלנו שיבוצים, אני קיבלתי את ספינת הטילים הכי סופה, ספינה דגם...
11: כל הכבוד, כל הכבוד, עין, צוער, ציים בהצלחה, תודה רבה לך, תצליח,
0: רק תצליח, שמור
11: עלינו ועל עצמך, טובה. שנה טובה.
2: תודה רבה.
11: זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום, שר פלסנר, ליאור שד משפיצר, יואב כהן ואסף נבו, ואחראית על השידור, את השקד מורג, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, אחיד לוק ואופר קולר, ומיד אחרינו, מיכל דליות, תודה רבה רון.
0: תודה רבה, שלום. פרופסור, שנה טובה.
10: מיד ב-103 FM.

0: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור, 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. גורם במשמרות המהפכה אומר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראנים מכוח קודס של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס עלי טייר. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. הנשיא דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
12: And when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as, sir, sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won. Because they can't have a nuclear weapon. But if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
11: אני שמח שעשיתי את זה כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם היו מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדונים. לא, לא יהיה להם נשק גרעיני. עשיתי את הדבר הנכון. ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו, כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי בהכוונת שבק שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים, שממהלכו סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים ועצרו יותר מ10 מבוקשים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
15: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
17: עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, שלום לכן, שלום לכם, הנה עוד יום שישי איתנו, וכאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, עורכת ומפיקה אותנו מאירה פרץ, הנהדרת, על הדיגיטל והפייסבוק לייב הראל גולדשטיין, אופק קולר ואחיעד לוק, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. שקד, אני זוכרת שרק התחלת לעבוד כאן, כמה זה, כבר שנתיים? כן, וואי, הזמן עובר. הטלפון שלנו, כדי שאתם תיצרו איתנו קשר, הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70, מהירה חוזרת. זהו, שנת הלימודים התחילה, שזה בעצם הדבר המעניין, החשוב שקורה כאן. הרבה ילדים חוששים, לא רוצים ללכת, לא בגלל שרע להם, לפעמים אולי רע, אבל לא בגלל שהם מתרגשים וחוששים, וזה באמת, זו כזאת מנקודה בזמן, שההורים כל כך מתרגשים ומעבירים גם את ההתרגשות לילדים. יש לי נכדים בזין, ח', ט', י', י', ב', מלנת אלפים, יש גם גדולים יותר, וחלקם סבי רצון, הקטן בינתיים בהיי, הוא נרשם לחטיבה, בית ספר לאומנויות, אז הוא מאושר. זהו, אני אתחיל רגע לפני שאני מתחילה את השיחות, בלאחל הקטנים שלנו, שנה טובה, אווירה של נועם, חברים טובים, כימות טובות מנפילות, כי אחד הדברים שבטוחים, אנחנו כולנו יודעים, זה שבחיים האלה נופלים. כישלון, אכזבה, ביטול חברות, לב שבור, מאשימים אותם לפעמים על לא עוול בכפם, מגיבים אליהם באופן לא פרופורציונלי, באמת, כל כך הרבה דברים שזה מה שאני קוראת לו נפילות. ומה שאנחנו צריכים זה ילדים שבעצם יודעים לקום. לא הגנת יתר, כי אז מסכנים אנחנו מגדלים אותם כאלה שלא יודעים להתמודד, אלא חוסן, חוזק, ביטחון עצמי. אז נאחל את זה לקטנים שלנו בשנת הלימודים תשפ"ז, כוחות וביטחון עצמי וכימות מהירות ומוצלחות כמה שיותר בעקבות נפילות שאנחנו יודעות שיקרו להם. זהו, אני אתחיל כבר, מאזינים ומאזינות לי על הקו, אני אקח את השיחות האלה ונראה איך בשעתיים הקרובות אני אצליח לעזור. מתחילים. שלום ובוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שלום גם לך, היי.
1: היי, אני שירן, נעים מאוד. היי שירן. תודה שעליתם אותי לשידור.
0: כן, בכיף.
1: כן. אז ככה. הילד שלי בן 4.5, ילד סנדוויץ', הוא חברותי, הוא מקסים. הבעיה שלפעמים הוא פשוט מחליט ללכת לאיזשהו מקום על דעת עצמו, בלי להודיע לנו. הוא יכול להתרחק, להיעלם, תוך כדי שאנחנו איתו, זה קורה שוב. כמה שאנחנו מסבירים לו, זה לא עוזר, זה שוב קורה. וגם, היה לנו איזה מקרה ממש מפחיד בקיץ, שהייתי איתו עם הקטנה שלי בבריכת פעוטות, ותוך כדי שאני רגע התעסקתי איתה, פתאום הוא נעלם לי. מהר מהר, בתוך ממש שניות הסתכלתי רגע לעבר המתקנים, אמרתי אולי הוא במגלצ'ה, הוא לא שם, ישר רצתי לבריכה של הגדולים.
0: איזה לחץ, וואי
1: ממש, והאחיין שלי היה שם במים, אני פשוט רואה אותו מוציא את הילד שלי מהמים. הוא קפץ לשם בלי מצופים. הוא מאוד חכם, אבל העניין הזה באמת אני לא מצליחה להכניס
0: ברמות.
1: לו את זה לראש, שזה מסוכן, לא כי... יודעת איך להגיד לו.
0: אז בואי אני אגיד לך, קודם כל זה לא ייכנס לו לראש, זה לא ייכנס לו לראש, ואני אגיד לך גם למה. כי סכנה, עצם הרעיון, זה רעיון מופשט, כמו כסף, כמו כבוד, כמו זמן, כמו בריאות, זה משהו מופשט. כשאומרים לילד לא תהיה בריא, מה בדיוק הוא מבין מזה? את התהליך של הווירוסים או החיידקים, או למה זה עושה קלקול קיבה, מה, לא. אותו דבר סכנה. כל זמן, כשאומרים לילד, אל תרוץ במדרגות כי זה מסוכן, הוא לא מבין. עד הרגע שהוא מחליק במדרגות ונופל ויורד לו דם מהאף, אז הוא יכול היה לעשות את הקישור לרעיון הזה שמדרגות עלולות להיות דבר מסוכן. ומאז okay. יורדים יותר בזהירות. קודם כל, זה צריך להבין. את יכולה לדבר על זה עד סוף הדורות, כל זמן שהוא עדיין לא בן 7-8, או שתהיה לו איזשהו סוג של התנסות, הוא לא מבין את הרעיון של סכנה. יכול להיות שלהפך, הוא ילד נועז, ברגע שהוא סנדוויץ', אז יכול להיות שמשהו בטמפרמנט שלו זה אני יכול, כי מצד אחד הוא אף פעם לא הגדול, יש תמיד יותר גדול או יותר גדולה ממנו, מצד שני הוא גם כבר לא הקטן. אז מה אני כן? איך אני מייצבת מעמדי? ואולי חלק מזה זה אני מעז, אני יכול, או אני מטריס. הרבה סנדוויץ'ים מטריסים. כחלק ממשיכת תשומת לב, או כחלק מתחושה של מסוגלות וכוח אישי שלהם, אוקיי? כך שדיבורים לא יעזרו. וכמו כל ההדרכות שלי כל השנים, שאני פה איתכם ברדיו ובקליניקה שלי, והיועצות שלי, ואת הלימודים שאני מלמדת את מי שרוצה להיות יועצת משפחתית בגישתי, בעצם אנחנו צריכים לייצר לילד חוויות. כי רק מחוויה לומדים, ממש למידה, לא מנאומים, לא מדיבורים, לא מהפצרות, וגם לא מליצוק על הילד. תראו, תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, כי היא מאוד מדגישה את זה. לפני 30-40 שנה, אם היה קורה מה שקרה עם הבן שלך, הוא היה חוטף כאלה מכות, או ממך או מאבא שלו, שהוא בחיים יותר לא היה עוזב לך את היד. למה? לא כי הוא הבין את מהות הסכנה, אלא כי הוא לא רוצה לחטוף עוד פעם מכות.
2: כן.
0: אוקיי, בגלל זה היו לה אז ילדים שעושים מה שאומרים להם, אוקיי? תחשבי רגע עליי, אני חושבת על עצמי, אני היפראקטיבית, אין לי הפרעות קשב, אבל אני היפראקטיבית, זה אומר שהגוף שלי מייצר הרבה חשמל, זה אומר שאני בתנועה כל הזמן, אם יש לי עט ביד, אני עושה טיק טיק טיק טיק טיק, אם הייתם רואים אותי פה על הכיסא, אני זזה, ימינה, שמאלה, אני מעבירה רגל מימין על רגל לשמאל, רגל בשמאל, אני מזיזה את הניירות, אני מסדרת את המיקרופון, אני כל הזמן בתנועה כי זה פורק חשמל, כי זה בסדר לי, זה מה שהגוף שלי צריך. עכשיו, אנחנו היינו בבית ספר יסודי, עוד היו לנו מורות שהפליקו לנו עם סרגל על היד, לא כי הם היו רעות, תדעי לך גם שאני נורא אהבתי אותה, אלא כי זו הייתה הגישה החינוכית. אני אלמד אותה לא לזוז בכיסא, לא להתנדנד, לא להזיז דברים, לא לפתוח ולסגור את הקלמר, ואז שח הייתי חוטפת פליק על הידיים. עכשיו, אני ישבתי בשקט, אני למדתי, הייתי צריכה להתאפק למרות האורגניזם שלי, למרות הביולוגיה שלי. אני ישבתי בשקט בשיעורים המסוימים האלה, כדי שהיא לא תפליק לי עם סרגל על הידיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו להתנגד לפעמים לביולוגיה. כי המוטיבציה מאחורי זה היא מאוד חזקה. היא לא מודעת. אני לא חושבת על זה. ילדה בת 6, 7, 8 לא יושבת ואומרת, אני לא אזוז כדי ש... לא חושבים על זה. עושים את זה. ואני נותנת את הדגש, את הסיפורים האלה, לא כי אני בעד ואני אומרת נחזור לזה, ממש לא. אלא כדי להביא, כדי ללמד אתכם איך ילדים לומדים. וכמה מהר הם עשויים ללמוד. עכשיו, אנחנו לא הולכות על מכות, לא הולכות על השפלות, לא רוצות לחזור לאלמנטים האלה. ואז בעצם אנחנו צריכות לייצר מצב שילמד את הילד. שיחליף את הדברים הכוחניים והמשפילים, שזה אומר, שירן, שיש לנו עבודה הרבה יותר קשה, הרבה יותר יצירתית, ושאנחנו צריכים להבין שזה תהליך. זה לא במיידי. עכשיו, למשל, אם את באה ואומרת לילד, אתה יודע, אנחנו בשבת הולכת כל המשפחה לבריכה, לך אני ארגנתי בייביסיטר, אתה תשב בבית, אני לא לוקחת לך לבריכה, אני מפחדת. הוא לא בעונש, אני לא מענישה אותו על זה שהוא קפץ למים, אלא מכיוון שאני פוחדת שהוא יקפוץ למים שוב, וזה מסוכן וזה מפחיד אותי, ולא תמיד אני יכולה להסתכל על כל הילדים, ומכיוון שאני לא סומכת על זה שהוא ישמע בקולי, ואני מפחדת שהוא יקפוץ למים והוא יטבע, בגלל זה הוא לא בא לבריכה. זה לא עונש, זו תוצאה הגיונית להתנהגות שלו.
2: אוקיי.
0: ונשאר בבית ילד עצוב, בוכה, עם איזה בייביסיטר, שהיא לא תעשה לו קרנבל, שהיא שמה לב אליו.
2: כן.
0: וכשחוזרים מהבריכה, שהאחים שלו יספרו איזה כיף היה, את לא צריכה להגיד כלום. את נכנסת ואת אומרת, היי מתוקי, האמת חסרת לנו. והולכת הלאה. אתה בסדר? אתה רוצה להצטרף אלינו לצהריים? החיים ממשיכים. אני מייצא... עכשיו... כל מי שאומר, אוי אוי אוי אוי אוי אוי, ילד הילד הילד, רק זה מלמד אותו. אם הוא רוצה לבוא איתי לבריכה בשבת הבאה, הוא צריך לדעת שתהיה התנהגות כזאת, ואני, כי בשבת הבאה אני אגיד לו, אתה חושב שאתה יכול לשמוע בקולי ולהיות רק לידי, ולא להתרחק ממני בבריכה? כי אם יהיה לך קשה ולא תצליח להתאפק, ושוב תתרחק ממני בלי הסכמתי, אנחנו לא ניקח אותך כמה וכמה פעמים, כי אני פוחדת, זה מלחיץ אותי מאוד, אני פוחדת, אני לא מוכנה שזה יקרה, אני מפחדת. עכשיו, יכול להיות שהוא יישאר קרוב אלייך, כי זה היה נורא עוצמתי, והוא למד, ויכול להיות שלא, כי קשה לו,
2: okay.
0: כי הוא בן 4.5, והוא עדיין לא מתאפק, אז אני צריכה לעשות מה שאמרתי. עכשיו, אותו דבר, אם את לוקחת אותו, והוא מתרחק, אם הוא היה בן 3, הייתי אומרת לך, וגם אם יש לך תינוק, הייתי אומר, שיושב בעגלה בטיולון, הייתי אומרת לך, ברגע שזה קורה, את לוקחת את התינוק על הידיים, ואת חוגרת את הבן 3 בטיולון, ואת לא משחררת אותו גם אם הוא שתולל והוא בוכה. ואת לא משחררת אותו לא כי הוא בעונש, אלא כי את אומרת לו, אני פוחדת, זה מסוכן, אתה לא שומע בקולי.
2: הוא לא מבקש, הוא לא מבקש, אני הולך רגע לשם, אני...
0: לא, עכשיו, הוא לא יבקש, הוא לא יבקש.
2: רק להתקן אותי לפחות.
0: נכון, אבל הוא לא. אבל הוא לא, כל זמן שירן, שאת מצפה שהוא יעשה את זה, את מסכנת אותו, את מלחיצה את עצמך, וזה לא יקרה. זה לא יקרה, זה לא יקרה כי הוא בן 4.5, זה לא יקרה בגלל מי שהוא, זה לא יקרה בגלל טמפרמנט שלו, זה לא יקרה בגלל שהוא סנדוויץ', זה לא יקרה בגלל שהוא דווקא רוצה שאת תחפשי אותו באופן לא מודע, זה לא יקרה. וזה מה שאמרת עכשיו, הוא הבסיס של הבנה של כל השינוי שאנחנו רוצות לייצר בהתנהגויות של הילדים. הוא לא ישתף איתך פעולה, הציפייה שאני אגיד לו מה צריך לעשות והוא יעשה את זה, הציפייה הזאת שמה את הילדים בסיכון, ואותנו בהתעצבנות.
2: כן.
0: כי זה לא יקרה. הילדים הדמוקרטיים של היום, הילדים הנועזים של היום, הילדים המסוימים, יש ילדים שכן, הילד הזה שלך לא יעשה מה שאת מבקשת. ותפני משירן את הרעיון הזה.
2: כן.
0: לכן, כן. תפסיקי לצפות ממנו, ותתחילי לייצר מצבים. אני, שמתחילים במילה אני, אני לא קונה, אני לא לוקחת, אני מחזיקה חזק, אני חוגרת, אני משאירה אותך אצל החברה שלי, שתחזיק לו את היד, עד שאת מפסיקה להתעסק עם התינוק. כל מיני דברים. את צריכה להחליט מה את עושה, שלא מאפשר לילד להתרחק ממך ולברוח ממך, כי ברגע שיתאפשר לו הוא יברח. ברגע שתאפשר לו ירוץ הכביש. למה? כי הוא ילד, כי הוא ילד. ואל תצפי ממנו לשמוע בקולך. אני לא יודעת למה. פה, אם היית יושבת בקליניקה, היינו מרחיבים, היינו מבינים את הטמפרמנט של הילד, והיינו יותר מבינות את הסיבות שהוא עושה. אבל עדיין, הסיבות ממשיכות להיות קיימות, גם אם זה הטמפרמנט, הוא קיים, גם אם זה בגלל שהוא רוצה להעסיק אותך, הוא עדיין רוצה להעסיק אותך, כי הוא איבד את מעמדו, כי הוא כבר לא קטן, כי יש תינוק, כי יש כל כך הרבה, שימי לב, יש כל כך הרבה סיבות. אבל אני כרגע לא מתעסקת בסיבה. אני יותר רוצה לחשוב מה אני עושה כדי שהילד לא יתבע, מה אני עושה כדי שהילד לא ירוץ הכביש, מה אני עושה כדי ללמד אותו, שכדאי לו לשמוע בקולי. מה אני עושה? עכשיו, כן. אני בעצם מייצרת חוויה שהיא לא נעימה לילד. הוא עצוב ממני, הוא כועס עליי, אוקיי? אבל אני מצפה, מקווה, בגלל זה אני עושה את זה, שזה ילמד אותו. שאם הוא רוצה להצטרף אלינו, הוא חייב לשמוע בקולי. מכיוון שזה לא קורה, ואני לא יכולה לסמוך על זה שהוא ישמע בקולי, הוא לא בא איתי.
2: אוקיי.
0: זה יכול להיות לקניון, וזה יכול להיות לסבתא, וזה יכול להיות לבריכה, וזה יכול להיות לטיול בשבת.
2: כן, כל מקום שיכול לעשות את
0: תראה, אני מייצרת חוויה, למשל, הילדים רבים באוטו. אני אומרת להם, ילדים, אנחנו הולכים לים, ואני מכינה סנדוויצ'ים, ואורזת את המזרון, ואת המים, ואת בגדי היה, ואת המגבות, ואני אומרת להם, ילדים, ברגע שאתם תריבו, אבא ואני, אנחנו מסובבים את האוטו ועולים הביתה. אני לא מוכנה למריבות האלה, זה לא נעים לי. אני לא רוצה את זה. אתם רבים במכונית, זה מסכן את הנסיעה. אם אתם לא תצליחו להתאפק ותריבו, חוזרים הביתה. כשאת יודעת שהם לא יצליחו להתאפק והם יריבו, ואת יודעת שתחזרי הביתה. אבל הם חייבים ללמוד שפיכווה לי בהחשבים. הם חייבים ללמוד שההגעה לים לא תלויה בי, תלויה בהם. אתם רוצים שנגיע לים? אל תריבו באוטו. וזה יקרה רק אחרי שהם ילמדו, שבגלל שהם רבים באוטו, חוזרים הביתה. וזה יקרה רק אחרי שתחזרו הביתה. את מבינה את הקטע? זה המקום של החינוך.
2: זה המקום. לעשות, פשוט ליישם.
0: כן, זה המקום של הלמידה, ולא בגלל שאני מנישה אותם, בגלל שככה הם לומדים.
2: כן.
0: גם אנחנו, לומדות ולומדים מניסיון. לא מזה שאמרו לי, אלא מניסיון.
2: כן.
0: אוקיי. כי אנחנו היום יודעות מה קורה כשה. הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים מה קורה.
2: באמת, הדיבורים לא עזרו.
0: לא, אני לא אתן לו להידרס כדי שהוא יבין שהכביש מסוכן. אני יודעת מה קורה כשה. הוא לא יודע.
2: ברגע. ברגע שהיה לי את העניין עם הבריכה, אמרתי, זהו, זה כבר באמת הגבול.
0: זה, כן, כי זה מפחיד ומסוכן, בדיוק. בדיוק. ותקשיבי, צריך להחזיק להם את היד. מאוד. חזק.
2: כן. זה קשה שכבר עם שלושה ילדים, ואני צריכה עליו השגחה צמודה.
0: והם נעלמים תוך שנייה. תוך שנייה. את זוכרת הילדון המתוק שנעלם כשאבא שלו רגע דיבר עם אחותו? וחיפשו אותו יממה בגבעות, והוא היה שם לבד. אני כבר לא מדברת על זה שחזרו, שמצאו אותו. אני מדברת על החוויה שעברה לילד 24 שעות. הם נעלמים תוך שנייה. את מסובבת רגע את הראש להגיד למישהו, אל תדחוף, את חוזרת בחזרה, את לא רואה את הילד.
2: נכון, ממש מפחיד.
0: נורא מפחיד, וזה היה מאז ומעולם. מאז ומעולם. אחד הדברים שאני לימדתי את הילדים שלי, זה מה לעשות כשהם מרגישים שהם הלכו לאיבוד. זאת אומרת, אתה מסתובב, פתאום אתה לא רואה את אמא או את אבא, או את המשפחה. לימדנו, היינו צריכים ללמד אותם מה לעשות. ולימדנו אותם את זה חזק שלנו. מה את עושה כשאת מרגישה שהלכת לאיבוד? הם ידעו להגיד, עומדת ולא זזה. כי מה קורה? את מתחילה לחפש אותם, והם מתחילים לחפש אותך בכיוונים שונים. עומדת ולא זזה. הם ידעו להגיד את זה, הייתי מהירה אותם באמצע הלילה. עומד ולא זז. תחכה עד שאמא ואבא יבואו, כי אנחנו נמצא אותך, רק אם לא תזוז.
2: כן. מבינה? זה באמת ללמד אותם את זה.
0: כי זה קורה תמיד. כי הילדים הם ילדים הם ילדים. תראי, למה מבוגרים שאוהבים את הילדים שלהם מסוס חייהם, שוכחים ילדים באוטו? כי אנחנו מוסכים. כי כל אחד מאיתנו היה בטוח שהשני לקח את הילד. מה, מישהו השאיר ילד בכוונה באוטו?
2: לא, מה פתאום?
0: תקשיבי, את מבינה? זה העולם, זו המציאות. לצקצק ולהגיד, איך זה קרה, איך זה קרה. אני יכולה להבין איך זה קרה. כי אני אמא לארבע ילדים, אני יודעת מה קורה כשאת מזיזה את הראש לרגע. אוקיי? לכן, אני צריכה ללמד אותם דרך חוויה, ולצערנו בדרך כלל היא חוויה לא נעימה.
2: כן, פעמיים, ואני מקווה שזה...
0: כן, כן. כמעט על כל דבר, שירן, על זה שהוא רץ, על זה שהוא נשכב בקניון, לכל אחד מהדברים האלה, אפשר לייצר איזושהי חוויה, שמעציבה אותו, מכעיסה אותו, אוקיי? אולי אפילו טיפה מעליבה אותו, אבל מלמדת אותו. כי אני לא רוצה שהוא ידרס, כי אני לא רוצה שהוא יתבע למוות. כי את מבינה?
2: זה כבר סכנת חיים,
0: זהו, בדיוק. בדיוק. את מכירה את המשפט הזה, הסבתות והאימהות שלנו היו אומרות לנו את זה. אני מעדיפה שאתה תפקה היום מה שאני אפקה עוד 20 שנה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, אני היום אייצר מציאות, שגורמת לך לכעוס עליי, ולהתעצב ולהיעלב ממני, ואתה בוכה וכועס עליי, אני מעדיפה את זה, מה שתתבע. מה שאני אשב ואני אבכה 20 שנה.
2: נכון.
0: זהו, זה הקטע. ותקשיבי, להורים של פעם, היו את המשפטים האלה, שהם בעצם הרציונל שמאחורי הגבול. הם הרציונל שמאחורי הפעולה שלא נעימה לילד. אבל הנה, זה הרציונל. סכנת חיים וכל הדברים האלה, כן.
2: נכון.
0: אפילו נימוסים, כן. זהו, בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: בבקשה, בבקשה. כל טוב. שנה טובה גם לך, בוודאי. כל טוב, תהני מהקטנים. ותדעו לכם, אתם, שזה בכלל לא פשוט להיות סנדוויץ'. ממש לא פשוט. אוקיי, יש לי עוד מזינה על הקו. שלום.
3: שלום, מיכל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איך אני שומעת סיפורים, זה כנראה באיזשהו אופן גם אני מאבדת את זה בלילה. גם אנחנו באופן אישי עוברים דברים עם הילדים, עם הנכדים, עם עצמנו, בזוגיות. מדי פעם יש לי כנראה סיוטים. כזה חלומות בלהה, חלומות מפחידים.
4: אוקיי.
3: ובעלי, סיפר לי, מספר לי עדיין, שבחלומות האלה, כשאני צריכה עזרה, אני קוראת לאחים שלי.
4: וואו.
3: לא לאבא שלי, לא לבעלי, לאחים שלי. תקשיבי, אני סיפרתי להם את זה לפני איזה חודש. זה מה זה ריגש אותם? את מבינה את העוצמה של הילדות? את מבינה את החיבורים של הסינופסיות במוח? מי
4: מטורף.
3: יבוא לעזרתי? אחים שלי, אחים הגדולים שלי. תארי לעצמך, תראי מה זה, כן, כן, כן. היא זכתה, היא, הם יעצבנו אותה, וואו וואו, אבל היא זכתה.
4: כן.
3: כן. טוב, יאללה, לשאלתך.
4: שאלתי, היא הייתה איתי בבית עד גיל 9 חודשים, שלחתי אותה למטפלת, היא הייתה 3 חודשים, נגמרה שנה, והתחילה מעון לפני 3 שבועות. ההתחלה הייתה סבבה, אפילו הופתעתי, הבאתי אותה, היא לא חיפשה אותי בכלל, ממש בסדר.
3: היא כנראה סקרנית, היא התעניינה, זה היה לה מעניין.
4: כן.
3: כן, והיא עוד לא הבינה את המשמעות שלה להישאר לבד, כי אחד על אחד זה אחרת.
4: Okay. אבל היא כבר הייתה אצל מטפלת, היא נשארה לבד, היה מאוד קשה, אבל לא הייתה
3: ברירה. אבל היא הסתגלה, אבל המטפלת הזו הייתה רק איתה, אחד על אחד?
4: לא, לא.
3: היו שם עוד כמה ילדים. אוקיי, זה היה מין משפחתון שכזה.
4: כן,
3: אוקיי.
4: עכשיו במעון, היא לא מפסיקה לבכות, אני כבר לא יודעת מה לעשות איתה. באמת מיואשת, הלכנו לרופא.
3: אוקיי, הלכתם לרופא, יופי, טוב.
4: הכל בסדר, הכל מצוין, אני לקחתי אותה לרפלקסולוגית, שאני בכלל לא מאמינה בדברים האלה, ניסיתי באמת כל דבר, היא פשוט בוכה מהבוקר עד שאני מגיעה לקחת אותה, שאני כל יום יוצאת מעבודה מוקדם יותר בשביל לקחת אותה, כי היא צורחת כל היום, היא לא אוכלת שם כמעט.
3: אוי, מה?
4: גם ככה היא לא אכלנית גדולה, אבל היא ממש לא אוכלת.
3: תראי, ממש ממש ממש קשה לה. אני רוצה להגיד לך משהו, עוד רגע לפני שנתייחס אל האפרוח הזאת שהיא בת שנה. דרך אגב, אני למדתי משהו חדש לא מזמן ומהנכדים. את יודעת מה ההבדל? מאירה, את יודעת מה ההבדל בין אפרוח לגוזל? תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. גוזל זה מהמילה גזל. גוזל זה הילוד שלא יכול להסתדר בלי ההורים שלו, שהוא צריך אותם שהם ייתנו לו, כאילו הוא גוזל מהם את היכולת שלו לחיות. למשל, ציפור מטילה גוזלים, אבל ברווז עושה אפרוחים. מהרגע שהם נולדו, בוא נקרא לזה, הם שוחים והם אוכלים תולעים קטנות. תראי את ההבדל, אפרוח או גוזל?
4: אפרוח
3: הוא פרח.
4: אני קוראת לה גם אפרוח וגם גוזל.
3: בסדר גמור, כן, אנחנו, אבל בטבע, אפרוח זה מי שפרח, זה מי שברגע שהוא נולד הוא כבר עצמאי. גוזל זה מי שבטבע עוד גוזל מההורים שלו את יכולתו לחיות. הוא לא יכול בלי. תראי מה זה. העברית היא מהממת. דרך אגב, ילד זה מילוד, נער זה מהשורש להתנער. זה הגיל הזה שהם מתנערים ובועטים והם מתמרדים. אחר כך יש בחור או בחורה, זה מהמילה לבחור. הם מתחילים כבר לבחור יותר את הסגנון ואת איך התנהגו אחר כך. ואחר כך זה גבר וגברת מהמילה להתגבר.
4: יפה.
3: גבר, כן, עברית היא שפה יפה. כן, מי יודע, אולי שזה באנגלית, אני ממש לא מכירה, לדעתי פחות, עברית היא שפה יפהפיה. אז רק רגע, להגיד שנייה משהו כללי, עוד לפני שאני מתייחסת להפרוחה שלך שהיא כבר בת שנה.
4: כן.
3: בעיקרון, התגברות על קושי קורית רק תוך כדי המסע בתוך הקושי. זאת אומרת, ברגע ש...

0: אני נשארת בתוך קושי, אני צריכה לצאת בצד השני של המנהרה המפחידה והשחורה הזאת, וכשאני יצאתי בעצם התגברתי. חוסן ויכולת התגברות ויכולת התבגרות וכל המילים האלה שאנחנו אומרות קורה רק מתוך זה שהילד נאלץ להתמודד עם מה שקשה לו. זה באופן כללי כדי לדעת, רק שם נוצרת התגברות, רק שם נוצרת החוויה הזאת, שאפילו שקשה לי, אני יכולה, אני אתגבר, וגם אמא מגיעה בסוף לקחת אותי. ושם, אוקיי, שם יש איזשהו חיבור, מקודם אמרתי של הסינופסות במוח, איזושהי הלחמה שאומרת, את הולכת לשם, את שורדת את זה, בוא נראה גם איך את שורדת את זה הכי טוב, ואז גם לאט לאט יוצרים שם כל מיני סורים של כישורים, כישורי סבלנות, כישורי איפוק, כישורים חברתיים, כל הדברים האלה, ובסוף היום אמא מגיעה. זאת אומרת, קודם כל, זה התהליך, הוא לא יכול להיות אחרת. ילד לא מתרגל להיות בגן תוך כדי זה שהוא נשאר בבית. ואז אנחנו גם חושבים, אולי בגיל 3 יהיה לו יותר קל, אולי. אבל עדיין, גם אם אני הייתי איתו 3 שנים בבית, ברגע שאני אכנס אותו לגן בגיל 3, הוא יצטרך להסתגל ולהתרגל לזה שהוא נשאר שם לבד, כשקוראים לו כל מיני דברים, כמו שאמרתי בתחילת השידור, הוא נופל, הוא נעלב, הוא נכשל, ואמא איננה, אבל היא תבוא אחר כך. וגם בתוך זה, הוא גם צובר ניסיון של אני יכול. אני יכול זה חוסן. אני יכול להתגבר, אני יכול להתמודד, אני יכול לקרוא, אני יכול לפנות לעזרה, אני יודע מה לעשות במצבים. וזה קורה רק תוך כדי שחיים את המצבים האלה. עכשיו, אני מאמינה שמצד אחד קשה לה, מצד שני, מעניין, האם את יכולה להגיד עליה שהיא ילדה חזקה?
1: אני לא יודעת להגיד, אני יודעת שהיא מפונקת גדולה.
0: אוקיי, אוקיי. שזה מציאות חייה, ברור. ברור, כן. יש שם 4 משרתים, שזה כיף גדול. ברור לגמרי. אני אגיד לך למה, כי ילד חזק, כי הורי יכול להגיד, אני חושבת שהבת שלי קצת בישנית, או לדעתי הילדה הזאת דעתנית, זאתי, אם היא רוצה משהו בת שנה, היא יודעת להשיג את זה. ואז, או שהיא עושה קצת מניפולציה, או שהיא עושה כאילו היא בוכה, או שהיא זורקת איזה משהו, או שהיא מתעקשת. זאת אומרת, הורי יודע להגיד את זה על הילד שלו. נכון שהיא רק בת שנה. באמת, היא באמת, באמת פצפונת. ובכל זאת, עכשיו, זה שאת אומרת, אני יודעת שהיא מפונקת, בעצם, זה אומר שהיא יודעת איך להשיג מה שהיא רוצה. שהיא רגילה לקבל את מה שהיא רוצה. שאם היא מבקשת מאימא על הידיים, ואימא לא רוצה או לא יכולה, יהיה מישהו אחר שיקח אותה לידיים. נכון? משהו כזה. משהו כזה. עכשיו, אני חושבת שזה הבן דוד של מה שאני מתכוונת אליו. אחת מהסיבות שהיא לא מפסיקה לפקוט, והיא גם צועקת, זה היא מצפה עדיין שיקרה מה שהיא רוצה. ולקרות מה שהיא רוצה זה שמישהו יבוא לקחת אותה משם. תראי, זה לא פשוט. ההסתגלות הזאת של גן חדש היא לא פשוטה. וכל מיני ילדים, זה עורך להם זמן. אני זוכרת שסיפרתי את זה פה, וגם לבת שלי אין בעיה שאני מדברת על זה. הביתי, הצעירה, הייתה מקיאה בדרך לבית ספר, גם בכיתה ג', כל בוקר.
1: כל השנה?
0: מה? לא, לא. בערך 3-4 שבועות, כן. כל שנה מחדש, כמעט חודש. ההתרגשות שלה, מההליכה, מהמקום, ממה יהיה, מאיך יקבלו אותה, אם יראו אותה, ישימו לב אליה, מה יקרה שם? מה יקרה שם? יום חדש, מה יקרה היום? האם הילדה הזו שמציקה לה כבר נמצאת או לא נמצאת? האם הילד הזה שאוהב אותה כבר הגיע או לא הגיע? המחשבות האלה, הם בעצם חושבים כאילו מהלב, ההתרגשות הזאת גורמת אתה ללאקי. והיא הייתה הולכת. והיא הלכה לדעתי מסיבה אחת, כי ידעה שאין לה ברירה. כשילדים הולכים לבית ספר, אמאות הולכות והורים הולכים לעבודה. מבינה את הקטע? ילדים לא הולכים. יש ילדים שהולכים לבית ספר כי זה נורא כיף. יש ילדים שהולכים לבית ספר כי צריך. וזה בסדר להם. וזה בסדר, והם נהנים, ויש הפסקות, וכל מיני דברים כאלה. יש ילדים שפחות. עכשיו, היא רוצה הביתה. תראי, באמת ובתמים קשה לה, כי היא גם לא אוכלת.
1: נכון.
0: אני מאמינה שגם הגננות פונות אליה, מנסות קצת לשחד אותה, מנסות לקחת אותה. אני חושבת שצריך למצוא, הן צריכות למצוא מה גורם לה להפסיק לפקוט. יכול להיות שלקחת אותה לידיים, יגרום לה להפסיק לפקוט.
1: הן אני... עושות הכל. גם לקחת אותה לידיים, מה שהן יכולות...
0: וברגע, והיא לא מפסיקה גם אם היא על הידיים, כי מבחינתי...
1: קצת פחות, אבל לא. אין, לא, אני לא מרשים להביא עגלה למעון, אבל okay. כן, קיבלתי אישור מיוחד, אז זה המקום שהיא עוד הכי יחסית רגוע. אבל כל היום לשבת בעגלה,
0: כן,
1: זה גם לא...
0: כן, לא, תני לה כל היום לשבת בעגלה, היא תצא מהעגלה. היא הרי תצא מהגלה, היא ממזרה, היא חכמה, היא מתוקה, היא...
1: לא, היא כן יושבת בהגלה, ממש.
0: לא, אבל היא יום אחד תצא מהגלה. היא מותק של ילדה, היא צריכה להתרגל. וכרגע אם ההגלה נוצנת לה תחושה של ביטחון, זה שלה, אני הייתי אומרת, תני לה עוד משהו, תני לה עוד חפץ מעבר.
1: זהו, אין לה כלום. היא נרדמת עם הנקה, היא, כאילו זה אין לה מוצץ, אין לה...
0: לא, חפץ מעבר זה משהו כאילו שלך, שבאופן קבוע היא תוכל להחזיק ביד. חפץ מעבר זה משהו, תקריא, אתה תיכנסי ל-AI ותבדקי עליו. רק, מה זה חפץ מעבר? ואחר כך אם את רוצה, תשאלי אותו איזה חפץ מעבר אני יכולה לתת לבת שלי בת שנה. הוא ידע להגיד לך את הכל, כי הוא...
1: הוא כבר יודע את כל ההיסטוריה שלנו, כן.
0: אוקיי, גם הוא מוציא את זה ישר מכל ההתכתבויות והבלוגים, מכל הדברים שבאינטרנט, ושם יש לו המון מידע. ואז את צריכה להחליט מה מתאים לך, מה יש לך ומה מתאים לך, לא הולכים לקנות משהו. חפץ מעבר בעצם זה משהו שבעיני זה התינוקת בת שנה, הוא מהווה... זיכרון סימביוטי לבית או לאימא. למשל, חפץ מעבר יכול להיות שאני שמה לה על היד את הגומי של הקוקו שלי. זה לא הגומי השחור הזה שצובט אליהם, יש לי גומי כזה. חפץ מעבר יכול להיות, אם אני אישה מאשנת, מצית של אימא שכבר לא עובדת, למשל. עכשיו, הילדה תחזיק את זה כל הזמן ביד. מבחינתה היא מחזיקה, היא לא מחזיקה מצית, היא מחזיקה את אימא. זה חפץ מעבר. זה תפקידו של חפץ מעבר. אז לשבת בעגלה, בגלל זה היא גם רגועה, זה החפץ מעבר שלה. אבל בוא ניתן לה משהו שעוד יותר עושה את העבודה. ואז אם היא תרד מהעגלה, היא גם תוכל להמשיך להחזיק אותו. אולי אפילו, היא בת שנה, אז אני לא אתן לה מחרוזת, אבל אם היא הייתה בת שנתיים וחצי שלוש, אולי יכולת לתת איזושהי מחרוזת גדולה, את מבינה? כאילו של אימא, שאני יכולה להרשות לעצמי, אולי זה גם יקרה וישבר. לא, לא את השרשרת פנינים, כן?
1: כן.
0: זאת אומרת, זה להוסיף. עכשיו, מה שהיא צריכה לשמוע ממך, זה את המילים של, אני סומכת עלייך. לא את גדולה, היא לא רוצה להיות גדולה. היא הקטנה של המשפחה. היא תשחק על זה. הבת שלי בת 43, עד היום משתמשת בדבר הזה.
1: אוקיי.
0: כשזה משרת אותן, הן יודעות מצוין, גם בנים, גם בנות. אז לא להגיד לה, את גדולה, את יכולה, לא, היא לא רוצה להיות גדולה, היא רוצה להיות קטנה בבית. את מבינה? או קטנה אצל המטפלת. ולכן המילים הם, אני סומכת עלייך, את גדולה, את תצליחי להתאפק, היא כאילו שומעת, היא כאילו, גם אם היא לא מבינה מה זה, את תצליחי להתאפק, היא תבין. היא תבין למה את מתכוונת. היא תחוש את הכוונה, אוקיי? עכשיו, תמשיכי לבוא מוקדם. היא לא כל כך יודעת שזה מוקדם, היא לא יודעת שאת מגיעה ראשונה, את פשוט באה. אז בואי נגיד, במקום לסחוב את זה כל היום, כל זמן שאת יכולה, תקדימי.
1: אוקיי.
0: אבל התהליך הזה של בבוקר הולכים לגן ואומרים לה, בבוקר הולכים למעון, כי אמא ואבא הולכים לעבודה, ועידן וסגי הולכים לבית ספר. ולאן הולכת מיכלי? למעון, לנורית, נכון? ולרחלי. ואז את שמה אותה שם, מסכנה, סובלת, שבי באוטו ותפקי. עם חפץ מעבר, תחשבי, תצמידי אותה, זה מאוד מאוד מאוד יעזור לה. עכשיו, הבגדים שלה זה לא חפץ מעבר, אם יש לה טוטי סמרטוטי זה לא חפץ מעבר, משהו שהוא שלך, שהוא של הבית, ושאפשר לתת לה אותו, לשים לה אותו בעגלה, היא יכולה להחזיק אותו וללכת איתו. זה גם יכול להיות, אם יש לה איזה דובון, איזה בובה שהיא מאוד מאוד מאוד אוהבת. משהו שמבחינתה זה הבית.
1: אוקיי. מעניין אותי, גם בבית היא משגעת אותי, בוכה המון.
0: וזה חדש, היא לא בכתה לפני כן כל כך הרבה, או שהיא
1: לא,
0: כן?
1: לא, לא, היא תמיד, היא תמיד הייתה
0: מצוינית. היא תמיד. אז תקשיב, כן. אם היא בריאה והכל בסדר, ועברנו את הרופא, ואני בעד רפלקסולוגיה, ואני בעד גם אקופונקטורה.
1: כן.
0: אני בעד. את לא מאמינה כמה דיקור עוזר לילדים. כן, כן, כן.
1: כן,
0: ויש מדקרים אוקיי. שמומחים בילדים קטנים. יש להם מחטים מסוימות, והם יודעים איך להשיג את הילד וצ'יק, להכניס לו מחט קטנה. יודעים, יודעים, וכן, כן, הדברים האלה עוזרים. מה, אוקיי, תקשיבי, אוקיי. אנחנו אורגניזם. Mm-hmm. ויש לנו מרידיאנים בגוף, ויש לנו, יש, הם שם, מה לעשות? עכשיו, השאלה אם את מאמינה שאם דוקרים אותי בבוען, זה משפיע לי על הכבד. זה סיפור אחר, אוקיי? אם את חושבת שזה נכון או לא. אבל אני יודעת מניסיון שהדברים האלה מאוד עוזרים לפעוטות. עכשיו, עוד משהו. גם את אומרת, וואי, איזה הוקוס פוקוס, אבל זה עוזר. ברגע שאת אומרת לי שהייתה בוכה גם קודם, אז אני רוצה להגיד לך משהו. בכי זאת שפה. בכי זאת שפה. כשאני שמה ילד לישון, והוא לא רוצה כי הוא רוצה להירדם לי על הידיים, והוא נעמד במיטה ובוכה, הוא בעצם אומר לי, הוא מדבר, מה הוא אומר לי? הוא אומר, את תוציא אותי מכאן!
1: כן.
0: עכשיו, השאלה, אם הוא יצא מהמיטה כן או לא, זה לא תלוי בכלל בילד, זה תלוי בי. האם אני מוציאה אותו כן או לא? האם אני מסוגלת לעמוד בבכי שלו כן או לא? האם אני חושבת שאני צריכה ללמד את הילד לישון במיטתו, כי זה חשוב, זה עצמאות, זה גדילה. אוקיי? אני, כן. אם אני רוצה להיות אמא טובה, אני חייבת ללכת לעבודה, לשמור על השפיות שלי. ואז אחרי צהריים אני אהיה אמא נהדרת לילדים. את מבינה? עכשיו, לכן, אני חושבת שהיא בוכה כדי לכופף לך את היד. בכי מבחינתה זאת הדרך לגרום לאחרים לעשות מה שהיא רוצה. וילדים רוצים מה שהם רוצים.
1: גם אם במעון היא בעצם לא... מה זה היא לא מקבלת את זה? היא לא מפסיקה לפקוט, אז זה לא מה שהיא רצתה אולי.
0: נכון, אבל תקשיבי. תקשיבי רגע, סארי. אני צריכה לצאת לפרסומות ישרי על הקו. בסדר? אוקיי. בסדר. מאיר רגע, תיקח אותך,
1: תדבר
0: איתך. יקיריי, אני מחויבת, יש לי, וזה סבבה לגמרי. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם לא יוצאים, ואחר כך אני אגמור את השיחה עם סארי.
2: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
7: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
8: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
7: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפרעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
2: שקל!
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: 103
7: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
8: שבתי אליכם ואני עם שרי אלן שרי. את פה? Hey. את איתי? בואי. אני רגע רוצה לדבר על תינוקות שבוכים, על הקטנה הספציפית שלך, כי תינוקות תמיד בוכים. בכי, אני כמו שאמרתי שוב, בכי זאת שפה. ילד לא יודע להגיד, התינוק לא יודע להגיד, אני מתוסכל, אני עצוב, אני רוצה עוד מעדן, אני רוצה על הידיים, אני פוחדת מהחושך, הם לא יודעים, הם בוכים. וכשהם בוכים... בעצם מגיעים ההורים, לכן ההורים גם נתפסים ביני הילדים כאומניפוטנטים, כמו אלוהים, כי אני פוחד, אבל הנה בא מי שמרגיע אותי, אני רוצה לאכול, הנה מגיע בן אדם עם האוכל, אוקיי? אלה שעושים את הכל. והקטנה שלך, למדה, התרגלה, מכיוון שהיא בת זקונים, ולא חשוב, מצבי חייה, התרגלה שהיא בוכה, מספקים לה את צרכיה, ואם לא מספקים לה את צרכיה, היא בוכה יותר חזק. בסוף צרכיה מסופקים. עכשיו, היום היא עושה את זה גם במעון. היא עדיין בוכה, כי היא לא יודעת משהו אחר, על אמת קשה לה, אז היא עושה את מה שהיא יודעת לעשות, והיא מצפה, כי אין לה דרך אחרת להגיד, שאולי יקרה ברגע מסוים מה שהיא רוצה. תבוא האמא הזאת, האומניפוטנטית, האלוהים הקטן הזה, ויקח אותה הביתה. יוציא אותה מהמקום הזה, שהיא לא אוהבת להיות בו בינתיים. אוקיי, עכשיו, זה שהיא נרגעת קצת יותר בעגלה, זה טוב. זה טוב. זה מראה שהיא צריכה מקום של ביטחון, בגלל זה אני מאוד בעד חפץ מעבר, זה יחזק אותה עוד יותר. היא יושבת באיזשהו מקום קצת יותר בטוח, והיא מוכנה להירגע, היא מבינה ש... אוקיי, זה היה התנאים שלה. התנאי שלה זה המקום של העגלה שלה, אני מוכנה להירגע, היא כאילו אומרת לעצמה, אני מוכנה להירגע, אני משתפת פעולה, ואני יושבת בשקט, ועכשיו היא תשב שם בשקט, והיא צופה, והיא רואה את...
9: היא לא רק יושבת בשקט, היא בוכה גם בעגלה, אבל קצת פחות.
8: בוכה, זאת אומרת, לא צועקת, אלא נמצאת שם, אוקיי, אוקיי, אבל קצת פחות, ואז הם מדי פעם באות אליה, וכאילו מציעות לה משהו. אז א', להגיד להן, לבוא אליה, גם בכל מיני דברים כמו, אנחנו יושבים לאכול, את רוצה לדעת שהיא לא תבוא. הנה מוזיקה, את רוצה להצטרף? ואולי לא תבוא. לנסות לראות איך אנחנו לא מפעילות עליה לחץ, אבל מנסות ככה להכניס אותה כל הזמן למקומות האלה. את רוצה שאני אקח אותך על הידיים ונשב יחד עם כל הילדים? אוקיי? עכשיו היא תסתכל. היא מבינה מה שאמרו לה. טוב, אנחנו סומכות עליהם, הכנסת למעון שהם יודעים להתנהג עם ילדה בת שנה. אני חושבת שהחלק השני, דרך אגב, זה איזשהו סוג של ביטחון שאת מפגינה כשאת מביאה אותה לשם. את אומרת לה, אנחנו הולכות לגן, ויש שם את זה ואת זה ואת זה, ואני יודעת שעוד מעט תתאפקי. וכשתרצי, תשחקי ותאכלי. משהו כזה, איזשהו מסר של, אני סומכת עלייך, שזה התהליך. כי בסיכומו של דבר...
9: בעלי מביא אותה בבוקר, על להגיד לה את זה לפני שהם יוצאים, או בערב לפני...
8: לא, בערב לא.
9: זה רחוק מדי.
8: אני, לא רק בגלל שזה רחוק מדי, שרי, בגלל שזה... אני לא רוצה לעשות מזה עסקת יתר, אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי. אלא ברגע שזה קורה, הוא קם בבוקר, הוא מלביש אותה, ואם הוא אומר לה, בואי מתוקה, הולכים לגן, אוקיי? אם אומרים לה, הולכים לגן, היא מתחילה כבר לפקוט, הולכים למעון, כן? או שהיא בוכה רק כשהוא משאיר אותה שם.
9: רק כשהם מגיעים, כן.
8: אוקיי, אז לא צריך לדבר, ואז הוא לוקח אותה לידיים, או בעגלה, ואומר לה, הנה, אנחנו לוחות לגבעון, את יודעת, עוד מעט נראה את זאת ואת זאת, ואם תרצה היום, תוכלי לשחק עם הילדים. כזה, בקטנה. ממש כזה. ואז הוא משאיר אותה בוכייה, והוא אומר לה, ביי מתוקה, אבא אוהב, ואמא אוהב, ואמא תבוא בצהריים. זהו, תראי, זה עד הרגע שהיא בעצם תבין, לא רע לה שם. היא פשוט עוד לא רגילה, והיא רוצה הביתה, וזה יותר, זה נשים חדשות שצריכה להתרגל אליהם, זה הרבה ילדים שהיא עוד לא רגילה לדבר הזה. ההסתגלות לא פשוטה לה, אבל היא צריכה לקבל מאיתנו את המסר שאנחנו סומכים עליה, שאנחנו משאירים אותה שם כל יום, שהיא בסוף תתרגל ויהיה לה טוב, אוקיי? ותקלו עליה, בגלל שהיא באמת כזאת יפרוחית, תקלי עליה עם איזשהו חפץ מעבר. זה מה שנשאר לעשות, צערי.
9: אוקיי. בהצלחה. כמה זמן זה ייקח הדבר הזה?
8: אני לא יודעת. בהצלחה, ותתקשרי עוד נגיד איזה שבועיים, למרות שיש חגים וזה משבש את הילדים גם. אבל תתקשרי עוד שבועיים, נראה אם יש הבדל.
9: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
8: בבקשה, בהצלחה. כל טוב, שנה טובה. שנה טובה. אוקיי, אני מהר מהר עוברת לשיחה הבאה. שלום.
10: היי, מיכל?
8: כן.
10: היי, שלום, קוראים לי אתי.
8: היי, אתי.
10: היי, אני מתקשרת בקשר לבת הגדולה שלי, היא בת 6, קוראים לה אדל, ויש לה, כאילו אני יודעת כבר הרבה זמן נמליצו לי לקחת אותה לטיפול רגשי או משהו, כי יש לה חרדות, היא מפחדת להיות לבד כשאנחנו ישנים, וכאילו, יש לה כל הזמן פחדים שאנשים יבואו הביתה, ובסדר, כאילו תכננתי אחרי החגים, פשוט עברנו דירה לפני חודש, אז אמרתי, אני אעבור את המעבר דירה, הוא נמצא מטפלת רגשית טובה, ונתחיל עם איזשהו טיפול. ומה שקרה זה שפשוט בשבועיים האחרונים, היא פתאום נורא נורא מפחדת, שמהחלון עם הרשת במרפסת כביסה ליד השירותים, ייכנס גנב.
8: אוקיי.
10: שזה מגיע למצב שהיא לא הולכת לשירותים. היא מתאפקת נורא, או שהיא אומרת לי, בבקשה, בבקשה, תעמדי ליד הדלת.
8: אז תקשיבי, תקשיבי טוב. תבואי אליה היום, תבואי אליה היום, ותגידי לה, ממוש, היא, בגלל שאת פוחדת, תגידי, היא עלתה לכיתה א'?
10: כן, היא התחילה כיתה א' השבוע.
8: תראי, היא גם עלתה לא', היא גם עברה דירה, היא גם ילדה שיש לה כנראה חרדות, צריך באמת לבדוק אם זה התנהגותי או שזה גנטי, על מה זה יושב, איך אנחנו עוזרים לה להתגבר על זה. עכשיו, זה טוב, תתחילי אחר כך באמת איזשהו סוג של טיפול, אבל... בואי נטפל בנושא כרגע של הזה. תבואי ותגידי לה, בגלוי, תגידי לו, ממוש, אני יודעת שאת לפעמים פוחדת שמישהו ייכנס מהחלון הזה. בואי נחשוב איך אנחנו יכולים לעזור לך. ותבואי מוכנה לשיחה הזאת, זה מונולוג. קודם כל את יכולה, זה לא טוב להתאפק, ממושקה, אל תתאפקי. ברגע שאת צריכה פיפי או קקי, תבואי תקראי לי. תבואי תקראי לי, ואני ישר עוזבת מה שאני עושה, ואני באה ועומדת מאחורי הדלת.
10: אוקיי, אז זה מה
8: שרציתי
10: לדעת, אם לעשות את
8: ברור,
10: זה.
8: ברור, ברור, בלי...
10: זה כאילו להגדיל את הפחד.
8: לא, לא, לא, זה לא מגדיל פחד, היא פוחדת בין כה וכה. אני לא רוצה עכשיו שתהיה יכולה, היו לה בעיות בכליות. אם, כן. זה, אם זה מה שמרגיע אותה, זה מה שאני אתן לה, ילדה פוחדת, זה לא רציונלי. עדיף לנו את זה. זה אחד, שתיים. תגידי לה, בואי רגע נסתכל על החלון הזה ונחשוב, מה אנחנו יכולות לעשות... כדי באיזשהו אופן לסגור אותו ולדעת שבחיים אף אחד לא יכול להיכנס משם. באיזה קומה הדירה שלכם?
10: בקומה ראשונה. אבל זה מסתור כביסה בחוץ. יש, בעלי הראה לה שיש רשת בחוץ ויש רשת על החלון.
8: אוקיי.
10: החלון נעול. אבל לא חשוב.
8: אז יכול להיות, אז יכול להיות שתגידי לה, כדי שלא תפחדי, בואי נחליט שברגע שאת חוזרת מבית ספר, או אנחנו, דבר ראשון, אנחנו הולכים, נועלים את החלון של הזה. כדי שהיא תדע שתמיד, תמיד, תמיד הוא נעול. בואי נייצר לה ביטחון, אתי. היא פוחדת ואין לה שליטה על זה. אוקיי? כן. עדיף לנו ילדה שמרגישה ביטחון, הולכת ועושה פיפי ולא מתאפקת, ולא חרדה כל היום, או כי היא יודעת שאמא תמיד תבוא ותשמור עליה, או כי היא יודעת שהחלון סגור ונעול, או שני הדברים גם.
10: ברור, ברור.
8: אחר כך, אחרי החגים, בואי נתחיל תהליך של טיפול, כן.
10: הבנתי. אז מיכל, זה רק אותו דבר, אני מבינה שאני צריכה לסיים, רק יש לי שאלה, זה אותו דבר גם לגבי זה שלמשל היא מתעוררת באמצע הלילה?
8: לא, בואי נדבר על זה, לא, בואי נדבר על זה אחרי החדשות.
10: אוקיי.
8: מאירה, תיקח את השיחה ואנחנו נחזור לדבר שוב אחרי החדשות והפרסומות, אוקיי? טוב, מאירה, אתי נשארת איתנו. אתם שומעים כבר את המוזיקה? תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, אני חוזרת אליכם אחרי החדשות והפרסומות.
7: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
11: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות תבור.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח.
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר. 103 FM.
5: מיד ב-103 FM מיכל דליות.
4: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס עלי טהר בלבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר, הכיבוש הוא צעד חשוב בהשגת היעד.
14: מנהרות עלי טהר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה, הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגית. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון לבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
13: בתוך כך קוראים במשמרות המהפכה אמר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 שחיזבאללה, כולל יועצים איראני מכוח קודס של המשמרות, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור הרכס. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. ניסיון פיגוע הדקירה הלילה בשער שכם, המחבל הגיע למקום כשהוא רכוב על אופנוע וחמוש בסכין, וניסה לדקור כמה אזרחים ששהו במקום. האזרחים הצליחו להימלט מהמקום ודיווחו על המתרחש למוקד המשטרה. לוחמי מג"ב ירושלים שפעלו בקרבת מקום הבחינו באזרחים הנמלטים והחלו להתקדם לכיוונם, ובמקביל קיבלו דיווח על ניסיון הדקירה. עם הגעתם למקום וזיהו המחבל, שלף המחבל סכין וניסה לדקור את אחד הלוחמים שהצליח להתרחק ממנו. לוחם ולוחמת מג"ב נוספים שהיו במקום ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו, כך מוסר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נוספים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
15: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
18: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
9: בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, בהמשך השבוע תורגש התחממות.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות

0: 103 FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12. הטלפון שלנו 0552-103-103, הוואטסאפ הוא 054-70-103-70. מי שעורכת ומפיקה אותנו, מאירה פרץ, מי שמאחוריי בדיגיטל ופייסבוק לייב, אריאל גולדשטיין, אופק קולר ואחי אדלוג, ושקד מורג, אחראית על השידור ומעבירה אותנו לאוויר העולם. יש לנו על הקו את אתי. היי אתי.
1: היי מיכל, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: תודה רבה שחזרתם אליי.
0: בכיף, רגע, אני אתן קצת רקע למאזינים.
1: אוקיי.
0: אתי ואני מדברות על ילדה בת 6, שנכנסה לכיתה א', שעברה דירה, שסובלת מחרדות, כבר מזמן אנחנו מאירים להורים, האמא מבינה, אנחנו מתכננים לשלוח את הילדה לטיפול, לרדת לעומק העניין. אני רוצה רק להגיד לכם שתדעו ש... המון צריך לבדוק פה, צריך לבדוק, גנטיקה צריך לבדוק, איפה היא במערך המשפחתי בין האחים והאחיות שלה, צריך לבדוק מה הטמפרמנט שלה, צריך לבדוק מה היה קודם, מה היה אחרי, צריך לבדוק האם בילדות שלה היו כל מיני דברים, באמת יש הרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים לדעת על הילדה הזאת, על התנאים שבהם היא גדלה, על הסביבה, על החיים שלה, על ההורים שלה, על התגובות של איך מגיבים לפחדים שלה, כדי שנוכל לייצר איזושהי תמונת מצב, ואחר כך אנחנו ניתן את ההדרכה ואת ההצעה הכי נכונה. עכשיו, אבל אנחנו ברדיו ונתעסקות עם מה שיש. אז הילדה הזאת, יש לה כל מיני סוגים של פחדים, ועכשיו, אתי, את רוצה לדבר על הלילה. מה קורה? מה קורה?
1: אני רציתי לומר שאת אמרת לי שהיא מפחדת להיכנס לשירותים כי יבוא גנב מהחלון, אז אמרת, צריך להתמודד עם זה גם, כאילו, כן... לעמוד ליד הדלת אם היא מבקשת, וכן להרגיע אותה ולהראות לה שבאמת אנחנו ננעל את החלון אם זה יעזור לה, כן, וכאלה. כן. ומה שקורה בלילה, קורה משהו מאוד דומה, זה שאם היא מתעוררת באמצע הלילה, אז עד שהיא לא חוזרת לישון, אז אנחנו לא יכולים לחזור לישון, כי היא מפחדת מהרעיון שכולם ישנים והיא לבד.
0: כן.
1: אז בלו, כן. וגם יותר מצב שאם למשל היא התעוררה ב3, ועכשיו היא תרדם 3:30, 4, אז אנחנו צריכים להישאר ערים, אחרת היא ממש מתחילה בבחיות, אני מפחדת.
0: אוקיי, עכשיו...
1: אז השאלה איך להתמודד בכזה סיטואציה.
0: בואי נראה, אני אגיד לך, תגידי, היא מתעוררת אתי מדי לילה?
1: לא, כמעט ולא.
0: כמעט ולא. אבל כשזה קורה, אז אנחנו נשארים איתה. נכון? והיא פוחדת. תקשיבי, ברגע שזה לא קורה, היא לא מאירה את עצמה כל לילה ובאה, מה שקורה זה שמדי פעם היא מתעוררת, ואז היא לא מצליחה, מדי פעם, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה, משהו העיר אותה, רעש, חלום, קור, חום, נכון? כמו בן אדם נורמלי. משהו העיר אותה, ועכשיו היא לא מצליחה להירדם מחדש, כי היא מאוד פוחדת. ואז היא מאירה אתכם. לא צריך להגיד לה אפילו כלום, אני אומרת לך, ברגע שזה קורה ומאירה אתכם, תחליטו, ואתם יכולים להחליט, אני יכולה לתת לך 4 דרכים לפעולה, תחליטי שאתם נכנסים למיטה שלה, יושבים לידה ומרזגים את היד, תחליטו שאתם הולכים לסלון ונמצאים איתה, תראי, מכיוון שזה לא קורה באופן קבוע, זאת אומרת, מבחינתי, בשלב זה, היא לא עושה את זה, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו בכוונה. עכשיו, אני רוצה שתבינו שגם אם ילד עושה מה שאנחנו קוראים לו בכוונה, הוא לא עושה את זה במודע והוא לא עושה את זה במזיד. אבל היא, זה עדיין, אנחנו לא מדברים על משהו שהיא עושה בכוונה. אנחנו מדברים על משהו שקורה, וואי, פעם, כשקורה משהו פעם, אני מטפלת בזה נקודתי. הילדה התעוררה, היא מאוד פוחדת, היא לא מצליחה להירדם, איך אני מרגיעה אותה? אולי אני... עושה לה מתייעסת עם הרופא, אולי אני עושה לה כוס חלב, מחממת לה כוס חלב קצת חם, שמה בפנים אולי דבש, יכול להיות שזה מרגיע ומרדים. אולי...
1: היא אפילו לא צריכה את כל זה, לא אכפת לה להיות במיטה ולנסות להירדם. היא פשוט רק צריכה לדעת שאנחנו ערים.
0: עכשיו, איך היא יודעת שאתם ערים?
1: אז אני אומרת לה, לפני שאני אלך לישון, אני אבוא אלייך למיטה לבדוק שאת נרדם. אז כאילו... אם לא הלכתי, רק היה נראה לי שהיא נרדמה ונכנסתי בעצמי לישון, היא תקום אחרי כמה דקות, תגלה שאני לא בבית, היא פשוט תעמוד מחוץ לחדר שלי.
0: רגע, לא בלילה כשאתם כבר ישנים במיטתכם.
1: לא, גם באמצע הלילה, באותה מידה. היא תאיר אותי באמצע הלילה, כי היא הלכה למשל לשירותים.
0: אוקיי.
1: ואז היא חוזרת למיטה ואומרת לי, אמא, בבקשה תישארי ערה עד שאני ארדם.
0: אוקיי. ואז את אומרת לה, בסדר, אני אשאר רע, ואז יש מצב שאת את במיטה שלך, נכון?
1: לא, אני יוצאת. היא מפחדת.
0: יוצאת מאיפה? יוצאת מאיפה?
1: מהחדר שלי. אני יוצאת מהחדר שלי, ואז אם למשל אני מסתובבת בסלון, זה בסדר. אני לפעמים עושה את הצעדים שלי ליד החדר שלה, והיא נרגעת רק מלשמת הצעדים.
0: רגע, אבל אם זה קורה בשלוש בלילה, והיא אומרת לך, אם את תישארי רע, את נכנסת חזרה למיטתך, לא?
1: שוב, זה תלוי כמה כוחות יש לי. לפעמים אני אומרת לה, אני עייפה, אין לי כוח וזה, אבל היא מתחילה לזכור.
0: היא רוצה לוודא שאת ערה.
1: שאני ערה, בדיוק, שאני לא נרדמת לה. בדיוק.
0: הבנתי. ואם את הולכת למיטה, אז היא בוכה כל הזמן, לא, לא, לא, תישארי רע.
1: כן, בדיוק. אז אני פשוט אומרת לה, בסדר גמור, אני בינתיים בסלון, אני אעבור דרך המיטה שלך כשאני אלך לישון.
0: או שאת יכולה להגיד לה, אני במיטה, אבל אני ערה, הנה אנחנו מדברות.
1: היא לא מאמינה לי, היא מפחדת שאני נרדמת. היא כל רגע תצא מהמיטה שלה לבדוק אם אני עדיין ערה. היא לא תצטרך להירדם.
0: שתצא. תראי, יש איזה שהם דברים שאת רוצה גם לייצר. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אי אפשר, אפשר היה להגיד לך, שבי ליד מיטתה, תישארי ערה, תרגיעי את הילדה. זה גם לא קורה כל יום, זה גם לא קורה כל שבוע, אז בואי נלך לקראתה מסכנה נורא קשה לה. אפשר לשבת, היא כך לה, היא, לשבת ממש, בקצה מיטתה, לא, לשבת על כיסא, להסתכל עליה, היא שמה, היא מסתכלת, היא בודקת, ואז היא תרדם. היא שמה לב, היא יודעת, את אפילו מתעסקת בטלפון שלך, זה מרגיע אותה, ואז היא נרדמת. אפשר גם לעשות את זה. עכשיו, מצד שני, אם זה שלוש בלילה, ואני גמורה מעייפות, אני רוצה ללמד אותה שכשהיא מתעוררת באמצע הלילה, אני חוזרת למיטתי, ואני אחכה להירה. עכשיו, היא תקום כל הזמן לבדוק. ואם היא תגיד, אמא, את עירה, אני אגיד לה, כן. אבל אם ברגע מסוים נרדמת, היא תגיד, אמא, את עירה, ואת לא עונה, אז היא תקום אלייך. ברגע שהיא קמה אלייך והיא אומרת לך, את לא עירה, תגידי לה נכון. כי אני גמורה מעייפות, וגם לי מגיע ראשון, לישון, לכי למיטתך.
1: אבל זה, אז כאן זה נכנס למקום של לחשוב שאולי היא עושה את זה בכוונה, אבל היא בשלב כזה, היא פשוט תתחיל לזכות בכי מרורים, והיא תגיד לי, אני בטוחה שמגיע גנב. אני לא מצליחה לישון.
0: תגידי לה, אני מאמינה לך, אז את צריכה לסמוך עליי. את פשוט צריכה לסמוך עליי.
1: אני מבינה.
0: יכול להיות.
1: כשזה שלוש בלילה, לא דווקא שתדעי להיכנע.
0: תשמעי, נשאלת השאלה, עד כמה, ברצינות אני אומרת לך, רגע בכנות, נעזוב רגע את נושא הפחד, שהוא אמיתי. נשאלת השאלה, עד כמה אני הולכת לכיוון הילדה? על מה אני מבטרת? עד כמה אני מבטרת? מתי אני מבטרת? ומתי אני אומרת לעצמי, היא תצטרך להתמודד, גם אני כאן. וזה
1: מסוג. וזה מסוג. במקרה הזה אני פשוט מרגישה שאם למשל אני אומרת לה, אני במיטה, והיא מתחילה לבכות, ואני אומרת לה, אני פשוט מאוד עייפה, אז מה שהיא עשתה כמה פעמים שאמרתי לה, אני עכשיו לא יוצאת מהחדר, אני במיטה שלי, אני ערה.
0: כן.
1: כמה פעמים, פשוט יש לה שתי אחיות קטנות, בנות 4 ו-3, והיא עושה בטעות רעש, מבינה?
0: כן.
1: ופתאום בארבע כן. בבוקר הם 3 מרות.
0: אז, נכון. אז תעשי משהו אחר, אז תגידי לה, מכיוון שאת רוצה להיות בטוחה, את יכולה לקחת את הסמיכה שלך ואת הקרית, ותשכבי פה אצלנו בחדר על המיטה, על הרצפה, ותסתכלי עליי. ואם אני נרדמת, תעירי אותי, ואני אשאר רע כל הזמן. ואז את מוציאה אותה מהחדר שלא תעיר את הבנות. ואת גם קונה את האפשרות שאת נשארת במיטתך, גם קונה את תחושת הביטחון לילדה. את מבינה? היא באמת פוחדת. תראי, אנחנו מקוות שיום אחד היא תתגבר על זה. עוד מעט אחרי החגים, את תתחילי בטיפול, יכול להיות שתוך חצי שנה זה יהיה מאחורינו. נכון? אבל בינתיים, תחשבי באופן יצירתי, איך את קונה שקט. היא פוחדת, היא עוד לא יכולה אחרת. היא ממש מפחדת, היא רוצה להביא אותך. היא רוצה להביא אותך, והכל קשר מבחינתה. היא תאיר את הבנות, היא תתרוק את הדלת, היא תפתח את הטלוויזיה, היא תעשה פיפי על עצמה, הכל. הכל קשר. כי היא ילדה, והיא בת 6, והיא פוחדת, והיא רוצה אותך.
1: כן, שוב, אני אומרת, היא רוצה לדעת שאני ערה, לא אכפת לה, אם אני בסלון, היא לא באה לבדוק.
0: נכון, אז תגידי לה, בואי קחי את הזה. לא, אז, אבל, נכון. אז השאלה אם בשלוש בלילה, תראי, אם את מצליחה ואת מוצאת את הטריק להישאר ערה גם כשזה קורה בשלוש בלילה, אז תמשיכי עם הטריק הזה לעוד כמה חודשים עד שהדבר יטופל. אבל אם את אומרת, אני לא יכולה, יש לי 3 בנות קטנות, אני מחוסלת, אני צריכה לחזור למיטה. תמצאי איזה דרך שאת גורמת לילדה לא להעיר את הבנות.
1: ברור.
0: את מבינה?
1: שבשום מצב, הפחד שלה, הוא לא, כאילו אין פה נקודה של כמו הילדים שאת מתארת בתוכנית הרבה פעמים, שזה ילדים שבאמת עושים דברים, כמו שאת אומרת, בכוונה, כן. כלומר לא במזיד, אבל בכוונה, כן. אז את אומרת במרכאות, כאילו אסור להיכנע לטרור, כאילו לא, נכון. לא שאת אומרת המילים האלה, אבל אז אני אומרת, אז אותו דבר, כאילו עם הפחד שלה, אין פה איזה מקום שאם אנחנו נעשה איזשהו התחשבות, זאת תהיה כניעה לטרור, כי זה מקרה אחר, זה באמת פחד.
0: לא, זה כן יהיה, מה שקורה עכשיו זה כניעה לטרור. אבל אני מאמינה לילדה, בגלל זה אני לא כועסת עליה. ומה שאני רוצה, גם ילדה כזו, שזה אמיתי, מה שאני רוצה זה ללמד אותה להתגבר. זה כמו ילדים עם הפרעת קשב, או כל ילד אחר שהם לא מבוססים רגשית. ובעצם ההפרעה מנהלת אותם, אני רוצה ללמד אותם לנהל אותה. היא, יש להם אותה, לאורך כל החיים. אני רוצה שהם ירגישו שזה קורה. אני רוצה שהם ימצאו פתרון. זה מזכיר לי שאני הייתי ידה קטנה ולימדו אותי, היו משוגע, היה איזה שני משוגעים בשכונה שלנו, והיה איש אחד שנורא הפחיד אותי. לימדו אותי לבוא הביתה מחברה שלי, שהייתה נדמה לי 400 מטר מהבית שלי. מאוד אהבתי ללכת אליה. לימדו אותי לחזור בערב, ויש חנויות ודעת ברחוב, לרוץ, לימדו אותי לשרוק, לרוץ בדילוגים, ואו לשיר בכל רם. זאת אומרת, לעשות את האקטים האלה שגורמים לנו להתגבר על הפחד.
1: וואי, זה יפה, אני יכולה לספר לה את זה נראה לך?
0: את יכולה לספר לה הכל. אנחנו רוצים לספק לילדה דברים שהיא תוכל לעשות בהם שימוש כדי להתגבר על הפחדים שלה. את מבינה? עכשיו, ולכן בתוך המקום היציר, ויש תנאים שמצרים את צעדייך, יש לך שתי בנות קטנות שאת לא רוצה שתעיר אותם, או את עייפה מדי בשלוש בלילה, או את רוצה לצאת לפעמים בערב, ריבונו של עולם, מגיע לך גם לחיות. זאת אומרת, יש עדיין מציאויות שלא ממש אני רוצה להיכנע לטרור, כמו שקראת לזה, לא ממש אני רוצה לעשות את מה שהילדה רוצה. זה המקומות שאני צריכה לחשוב יצירתית, איך אני מספקת לה את מה שהיא צריכה כרגע, או את הנוכחות שלי, או את הזה שהיא מוודאה שאני אראה, או כל מיני דברים כאלה, יחד עם זה שאני שומרת גם על השפיות שלי, או בלילה, או עם התינוקות, או עם הילדות הקטנות, את מבינה?
1: כאילו את האיזון.
0: יש כן, איזשהו סוג של גמישות כזאת, אז מה אני עושה במקרה הזה? איך אני יכולה לגרום לה להסתכל עליי, ולראות שאני לא אראה בלי שתעיר לי את הילדות? שתיקח את הסמיכה והסדין, ותשכב את זה על הרצפה, ותלך לישון, מה קרה? ילדים עושים את זה.
1: כן, כן, זה בטוח ירגיע אותה.
0: ברור, לא, אז מה אכפת לך?
1: נכון.
0: אם זה קורה פעם, בי, פעם, בי, פעם, בי, באמצע הלילה, יאללה. את מבינה? יש הורים שיגידו לי, סליחה, סליחה, סליחה, לא, לא, לא, לא, לא. לא אצלי בחדר שינה. אז גם את זה אני אכבד, לא חושב אם אני מסכימה או לא. אז נצטרך להיות יצירתיים ולמצוא טריק אחר. מבינה?
1: ברור, כן.
0: אולי שתינו נלך לישון בסלון כשאני על הספה ויהיה לה שטיח על ידי. מסתכלת עליי. לא יודעת. אבל עד שבאמת ננסה פה טיפול שורש, קצת יותר עמוק, של כל הנושא הזה של הפחדים.
1: וואי, מיכל, תודה ענקית.
0: בבקשה, אתי, בבקשה. בבקשה, קירה, שתהיה לך שנה טובה. ותזכרי שדברים כאלה עוברים, ולכם אני אומרת, אל תשכחו שיש את ההקלטה של התוכניות בעמוד שלנו, בעמוד הפייסבוק, סליחה, באתר, ב-103FM, אוקיי? זהו. ויש לי עוד מישהו על הקו. שלום.
2: שלום, מיכל.
0: היי, שלום וברכה.
2: קודם כל, את עוזרת לי המון בשני מישורים. אני אגיד לך, אני גם מורה לאלף גימל, ואת עוזרת לי מאוד מאוד בכל מיני בעיות עם ילדים, וגם סבתא לנכדה בת 4.5 ולנכד בן 3.
0: נהדר.
2: עכשיו, תודה רבה לך על התוכנית, מהממת. שמרתי על הנכדים כשנגמרו הקטנות, שמרתי להם בשבועיים האחרונים, והסדר הולך יחף, אני אגיד לך גם למה. אני נתקלתי בתופעות, שחזרו על עצמן. אני אתחיל עם הנכדה הגדולה. היא בת 4.5, יש לה אח בן 3, הם רק 2. למשל, היה איזה מקרה שהיא רצתה קריות, קופסה של קריות לאכול, לגני בוקר, וזה היה למקרר, שתי הקופסאות היו למעלה למקרר. עכשיו, אני לא נמוכה, אבל לא הגעתי. המקרר היה מאוד גבוה. אז הסברתי לה, אופרי, סבתא לא מגיעה למקרר כדי להביא לך, בואי נאכל משהו אחר. אז שמתי לב גם כשהיא רוצה דברים, היא יכולה לפקוד שעה שלמה, היא בכתה שעה שלמה, והיא לא רצתה משהו אחר, ורק את הקריות המסוימות האלה. עכשיו כמובן שהיא לא קיבלה, אני לא עליתי על כיסא, אני מבוגרת ולא עליה על כיסא ולא איפול, אז לא נתתי לה. גם משהו אחר היא לא רצתה. היא פשוט ישבה ובכתה. אז אמרתי לה, אוקיי, אופרי, תפקי. אם זה עוזר לך, תפקי. לא התייחסתי לבכי, ניסיתי ככה להתעלם. ראיתי שזה נמשך, אבל אמרתי, אני לא עולה על כיסא כדי להוריד את הקריות, וגם חשבתי על זה שלמה הן נמצאות למעלה, אולי כי יש סיבה לבת שלי ולחתן, שהם שמו את הקריות אכן למעלה.
0: נכון, נכון.
2: אחרי זה גם חשבתי על זה שהיא גם מבקשת מסבתא, כל מה שאבא ואמא לא מרשים.
0: ברור, ברור, בשביל זה יש סבא וסבתא. השאלה היא אם היא תקבל כן או לא, זה סיפור אחר. תלוי עם, עם ההורים שלה אמרו לי, אל תתני לו, אז אני לא אתן לו, גם אם אני...
2: לא, שם. האמת היא שאבא ואמא לא אמרו לי לא לתת.
0: לא, לא חשוב, אבל לא חשוב. רגע, מה את בעצם שואלת?
2: אצלה נתקלתי בכל מיני תופעות שהיא מאוד רוצה דברים. גם היה עוד מקרה שקנינו להתיק לגן, לגן החדש, עם בקבוק, עם קצת אוכל. והיא דווקא קודם כל יש הרבה בקבוקים בכל הבית מפוזרים, יש לה מה לשתות, היא רצתה דווקא לשתות בבקבוק החדש. Okay. עכשיו, ההורים לא היו בבית, והסברתי לה, אופרי, הבקבוק הזה חדש, א', אמא צריכה לשטוף אותו, כי עוד לא השתמשו בו, ב', בוא נשמור אותו לגן, שנתחדש בו. היא לא, היא בכתה ובכתה ובכתה, ואז זה היה יום לפני, ו... לא יודעת אם הרגשתי חולשה רגעית, אבל נתתי לה את הבקבוק.
0: אוקיי.
2: נתתי לה. אולי זה לא היה בסדר מצידי, או... נתתי לה. עכשיו, גם בעלי אמר לי, תתני לה את הבקבוק, אז מה אפשר לחשוב? אפשר
0: לרגע, ואני רוצה לשאול אותך. אז כן. מה בעצם את שואלת אותי?
2: מה אני עושה?
0: אוקיי.
2: מה אני עושה? נותנת לה לפקוט,
0: אוקיי.
2: מבטרת לה.
0: אז ככה, תראי. נותנת לה לפקוט ומבטרת לה, זה משהו שהוא מאוד תלוי ברגע המסוים. יכול להיות שאני חוזרת בי מהלא שאמרתי, ואז אני נותנת, ויכול להיות שאני אומרת לעצמי, לא, אני לא עולה על כיסא ולא מורידת הקריות. עכשיו, אמרתי מקודם ואני אגיד גם עכשיו, בכי זו שפה. כשהיא בוכה, היא בעצם אומרת, היא אומרת גברת סבתא, אני מתכוונת לכופף לך את היד. אני פה ואני בוכה עד שאת תתייאשי, תתקפלי ותתני לי מה שאני רוצה, זה מה שהיא אומרת לך.
2: נכון, היא מצליחה.
0: יפה. עכשיו, אם היא מצליחה, למה שהיא תפסיק את ההתנהגות הזאת? אם היא מצליחה, יש לה סוס מנצח, למה שהיא תחליף אותו? אם היא מצליחה, היא יודעת מה היא צריכה לעשות כשמסרבים לה. מה שהיא צריכה לעשות זה להמשיך לבכות, ועוד לבכות, ולבכות יותר, ולהמשיך לבכות, מתישהו זה יעבוד. והנה לך, ילד שאימץ התנהגות. ככה ילדים לומדים. עכשיו...
2: כי בבית ספר יותר קל לי.
0: נכון, נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על הנכדה. אני רוצה להגיד לך משהו.
2: שלא יכולים לשמוע את המילה לא.
0: אני רוצה להגיד לך משהו על הנכדה. כל הילדים יכולים לשמוע את המילה לא. השאלה... אם יש להם את הכוחות ואת ההרגל, לעמוד בגבול שהצבתי לו. אם אני אומרת, אני לא אתן לך, או אני לא מסכימה יותר, ואני סבתא של הרבה נכדים, הם יודעים שאני לא אתן יותר. ואני עושה את זה עם המון אהבה, ולפעמים אפילו עם התנצלות, אבל הם לא יבקשו פעם שנייה, כי הם יודעים שאני לא אתן. מאיפה הם יודעים? למה הם יודעים? כי בטח הם ניסו, בדיוק. הם בטח ניסו פעם, פעמיים, שלוש, הם יודעים שסבתא המאממת הזאת, אבל גם לפעמים היא סבתא, לא, סבתא רעה, לא תיתן. את מבינה כמה זה עושה לילדים את החיים קלים? שהם לא צריכים להילחם על כל דבר? עכשיו, אני כן רוצה להגיד לך משהו. כשהילדה בוכה, ובוכה ובוכה, ואת אומרת, לא התייחסתי לבכי, או אמרתי לה, את יכולה להמשיך לפקוט. יש בזה משהו מעליב. היא בכל אופן בת 4.5, נכון? אנחנו קוראים לה גדולה, והיא כבר בת 4.5, אבל היא רק בת 4.5. ואני עוד לא יודעת שום דבר, לא על ההורים שלה, ולא על הטמפרמנט שלה, ולא על כל מיני דברים אחרים, ולא על כמה היא אובססיבית לכל מיני דברים, והיא מתעקשת, ולא, וכמה בן שלוש לוקח את התפקיד, אני לא יודעת. יש המון דברים שהיה מעניין לדעת,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ולא להגיד לילד אתה יכול להמשיך לבכות, לא, הוא יודע שהוא יכול להמשיך לבכות. אני כן בעד לתת לגיטימציה להרגשות. להגיד לה, אני יודע שאת נורא רוצה ואת מאוכזבת, או את עצובה שאני לא נותנת לך. אבל אני לא אעלה ולא אתן לך מתוקה. ואם תרצי ותחליטי להפסיק לבכות, נוכל לעשות דברים אחרים. או אני אוכל לתת לך דברים אחרים. כשאת יודעת שהיא לא תפסיק לבכות. ואז את הולכת ושחקת עם אחיה, ואז את קוראת לה. את אומרת לה, את רוצה לבוא ולשחק איתנו? ואז את הולכת ומוציאה מהארון משהו אחר, ואת אומרת, אני מחלקת עכשיו, לא יודעת מה, קונפלקס. את גרגירי תירס, אני פותחת קופסה עם גרגירי תירס. בא לך מתוקונת? ואז היא אומרת, לא, את זה, את זה, את זה, את זה, ואת אומרת לה, לא, את זה אני לא אתן. את רוצה את הגרגירי תירס? זאת אומרת, אני שם, אני על זה, וידיין, אני כן רואה את הבכי, אני כן מתייחסת לבכי, אני לא משנה את דעתי. אני לא חוזרת מההגבלה, מהגבול ששמתי. אני לא עלה על כיסא, אני לא נותנת לך קריות. כי אני לא מגיעה לזה. יכול להיות גם שאני לא נותנת לך קריות, כי אני כן מגיעה, אבל אני לא רוצה. בשעה הזאת לא אוכלים קריות. כי אני בדיוק עכשיו מחממת צהריים, והשניצלים על האש. גם אז, את מבינה, ועדיין, היא תפקה, תפקה, תפקה, תפקה, תפקה, ואני לא אתן לה קריות. עד אחרי שהיא תאכל את הצהריים שהכנתי. זאת אומרת, הגבול הוא החלטה שלי, והילדה למדה עם הזמן שאם היא בוכה מאוד מאוד מאוד מתעקשת מאוד מאוד מאוד יש סיכוי שהיא תקבל את מה שהיא רוצה. זה הופך עכשיו להיות טקטיקה.
4: כן, היא ימצאה את השיטה.
3: נכון, זאת הטקטיקה. האסטרטגיה היא אני יודעת מה, האסטרטגיה היא אני יודעת מה אני צריכה לעשות כדי לקבל דברים, והטקטיקה היא לפעמים לעשות מניפולציה בשלה, זה לפקוד כל הזמן. ועובדה שלפעמים זה עובד לה. ולכן אנחנו צריכות לחשוב במקרה הזה. האם מראש אני לא אומרת לו? הרי אני יודעת היום. אנחנו כבר יודעים היטב שאם אני אגיד לילדה הזאת לא, תהיה פה סצנה של בכי. הרי אני כבר יודעת את זה. נכון. ולכן אני צריכה לחשוב. האם אני אומרת לא? ואז יש לי כוחות וסבלנות להתמודד עם הבכי, והלא שלי יישאר לא? או... שאני יודעת מראש שיש סיכוי שאני שובר, ולמה אני מתעקשת, אז אני לא אגיד לא. רוצה את הבקבוק החדש? קחי. אבל אם אמרתי לא.
4: הבנתי.
3: אבל אם אמרתי לא, אני צריכה לעמוד מאחורי זה, גם אם היא נורא בוכה.
4: אז לא לבלבל אותה.
3: תראי.
4: לא להגיד לא, ואחרי זה...
3: נכון. נכון.
4: הבנתי.
3: אבל היא כבר לא מבולבלת. היא יודעת מה לגרום לכם לשנות את דעתכם. מה לגרום לכם להישבר ולחזור בכם. הקטע הוא שזה לא תמיד עובד, אבל היא לא יכולה לדעת מראש מתי זה יעבוד לה ומתי לא. אז היא בוכה כל פעם, כל הזמן.
4: הבנתי, היא מנסה.
3: ברור, תפקידם של ילדים זה לנסות ולבדוק. ילד בריא בנפשו בודק, אני לא רוצה רובוט, אני לא רוצה יסמן. השאלה מה היא מוצאת שם שהיא בודקת? סבתא נכון. שעומדת על שאלה, או סבתא שמדי פעם, או סבתא שמדי פעם נשברת. מבינה?
4: יש לי, תודה, עזרת לי, יש לי עוד משהו שמפריע אצלה. לפני שנעבור לבן, אני רוצה...
3: מה, שנייה?
4: היא גמולה, פיפי היא מבקשת, הכל בסדר, היא אומרת לי, יש בעיה עם הדבר השני.
3: תקשיבי, אני, מתישהו, תיכנסו לאתר של 103FM, ותכתבי okay. שם גמילה, גמילה מקקי או התאפקות. יש שם המון, המון שיחות על הדבר הזה. Okay. וצריך שיחה מאוד ארוכה, וצריך לדבר עם ההורים, צריך לברר על מה זה יושב, מה עושים, מה עשו עד עכשיו, איך הם מגיבים. וזה צריך גם להיות עם ההורים. כי okay. את רואה אותה פעם ב, אבל okay, נכון. מישהו אחר מתמודד עם זה באופן קבוע. ומה נכון. עם הבן?
4: הבן, קודם כל הם מתוקים שניהם.
3: ברור.
4: הוא מתוק אמיתי. אני נתקלתי ב... אי אפשר להגיד לו לא. קודם כל אני מאמינה שבגיל 3, שהוא אומר לי כל הזמן לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, על כל מיני דברים שאני רוצה שהוא יעשה, זה בגלל שהוא מפתח עצמאות, אני מאמינה.

0: זה גם בגלל שהוא לומד מאחותו.
1: יכול להיות, כן, הם לומדים אחד יותר מהר מאוד אחד מהשני.
0: אוקיי.
1: הוא נתן לי מכה ביד. עכשיו לא התייחסתי, ברור שזה לא מפריע לי המכה ביד. אבל אתמול בגן, הבת שלי סיפרה לי שהגננת התקשרה אליה. הם היו בגן, הוא היה בגן פרטי, לפעוטות, עכשיו הוא בגן טרום חובה.
0: כן.
1: גן חדש. עם גננת.
0: מה היה אתמול בגן, סבתא לי? מה היה אתמול בגן?
1: זהו, אתמול בגן, הוא הפך כיסא והפך שולחן. לא יודעת, היה לו התקף זעם.
0: כן,
1: נראה לי.
0: אוקיי.
1: אז הבת שלי עוד לא הספיקה לדבר איתי, וגם עוד לא טרם שאלתי מה הגננת אמרה, ומה היה בדיוק באותו אירוע.
0: אני רוצה להגיד לך, את מתארת שני נכדים מתוקים, מתוקים, מתוקים, והקשנים גדולים. עכשיו,
1: מאוד.
0: אי אפשר לדעת, הוא בן שלוש, הוא עוד לא מבוסת רגשית, הוא ילדון חזק והקשן. כשאת אומרת אי אפשר להגיד לו לא, אפשר להגיד לו לא, הוא רק לא אוהב שאומרים לו. צריך להגיד לו לא, הוא רק לא אוהב שאומרים לו. הוא לא למד לשתף פעולה. עכשיו כשאת מספרת לי גם כן עוד כל מיני דברים שקורים גם עם מה שסיפרת לי עם הילדה, אני אומרת לך, ביתך וחתנך צריכים מהר הדרכת הורים. צריך לדעת איך מתמודדים עם התקפות זעם של הילד, צריך להכיר את הילד, צריכים להבין מההורים, האם הם מגוננים יתר, האם יש שם יותר מדי גבולות, האם אין שם בכלל, האם יש שם פחות מדי גבולות, האם יש הורים שחוזרים בהם, האם יש הורים שמדברים כל הזמן, מדברים כל הזמן, מדברים כל הזמן, מדברים כל הזמן, מדברים כל הזמן, ולא עושים שום דבר, ואז הילד לומד שכן, הוא כבר לא שומע להם מזמן, והוא עושה מה שהוא רוצה. איך הילדים מפתחים עצמאות שם, האם יש עצמאות, יש כל כך הרבה דברים לדעת. לכן הם צריכים הדרכת הורים, גם עם הנושא של הצרכים של הגדולה. ואני מציעה לך להמליץ, אני מציעה לך להמליץ להם, אבל גם לזכור שהקטנצ'יק לקח את ההתנהגויות הרגילות שלו, ועכשיו הוא עצים אותם בגן, כי זה חדש, זה אחר, זה מצריך הסתגלות, זה לא פשוט בכלל מה שהם עוברים במעבר כזה לגן. וגם פה אני הייתי מציעה להם להיעזר במדריכת הורים. אם רוצים עם מדריכה שלי, אז להיכנס לאתר שלי, מיכל דליות אתכם בבית, ולשלוח הודעה.
1: תודה רבה, מיכל, תודה.
0: בבקשה, אני מאחלת לך שנה טובה.
1: תודה רבה, עזרת לי מאוד, שנה טובה.
0: שנה טובה וכל טוב. כן, כן, תקשיבו, יש הרבה מצבים שזה קורה, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה, אתם מבינים שבסוף אנחנו צריכים הדרכה. קצת ככה לפתוח את הראש. מאירה, אני צריכה לצאת לפרסומות. אנחנו יוצאים לכמה דקות של פרסומות שוב. אתם לא הולכים לאף מקום, ותכף אני חוזרת.
2: אתם מאזינים למיכל דליות. ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
3: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו, הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: 103
10: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM.
11: שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
12: היי מיכל.
11: היי גם לך.
12: היי, מדברת טל. אני אתן לך רגע רקע על הבת שלי לפני שאני אשאל את השאלה. אני יחידנית, ליה שלי בת 2.9, ולפני חודש נולד לאח קטן.
11: אוי, מזל טוב.
12: תודה רבה.
11: אני סתם סקרנית, מאותו תורם?
12: מאותו תורם.
11: איי, שיחקת אותה. אוקיי.
12: תודה, הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד חיכתה לזה. אנחנו ציפינו. אני אומרת, אנחנו כההורים שלי ואחותי מאוד מעורבים גם בגידול שלה ובכלל עוזרים מאוד. וציפינו לאיזושהי רגרסיה, גם עם המוצץ, גם התנהגותית, אבל בוא נגיד שזה ווליום שלא ציפיתי לו, ואני אגיד איפה זה בא לידי ביטוי. קודם, היא היומיים לפני שהיא יצאה לחופש, אז היא גם הייתה בחופש, היא גם קיבלה אח גדול, והיא גם עלתה עכשיו לגן עירייה, המון המון שינויים בבת אחת. היא ילדה מדהימה, היא מאוד מאוד נבונה, מאוד נבונה, יש לה הרבה אגו, והיא מאוד עקשנית, והיא פשוט התחילה לבקש כל דבר בצורה מאוד תינוקית, מאוד בוכה על כל דבר, והיא פשוט, יש איזושהי תופעה שהיא לא מוכנה כזה להתקלח, ברמה שכל יום היא נכנסת בצרחות. עכשיו, כאילו, אני מבינה שהכל יושב על עולם של תשומת לב, אני גם נורא מכילה את זה, יורדת לגובה עיניי, ואומרת לה כל הזמן שאני מבינה שקשה לה וחיבוק וזה, אבל הגענו לאיזושהי נקודה שזה פשוט איזשהו לופ ש... אני ממש לא יודעת איך עוד לעזור לה.
11: רגע, אני רוצה קודם כל רגע להגיד לך. טל, זה לא שזה יושב על תשומת הלב, היא התהפך עליה עולמה, טל. היא לא יודעת איפה לשים את נפשה, טל. היא אומללה.
12: היא מסכנה.
11: היא מאוד מתוסכלת. היא מסכנה, היא אומללה. היא פותחת העיניים בבוקר, והיא לא מבינה איפה היא. מה קורה פה?
12: כן.
11: זה אחד המעברים, ועוד היא חוותה שלושה ביחד.
12: נכון.
11: חופש, אח וגן חדש. מבחינתי...
12: זה אותי שאני לא רק שלה עכשיו.
11: מה?
12: וזה שאני לא רק שלה עכשיו.
11: לא רק שלה זה מילא, זה ברור. אבל בגלל זה אני אומרת, גם חופש, גם תינוק, והכל ביחד. היא מתעוררת בבוקר, והיא לא מבינה מה קרה לעולם שהיא הכירה.
12: כן.
11: עכשיו, זה לא רק שזה יושב על תשומת לב, זה יושב על כאב לב אמיתי, על בלבול, על חששות, חרדות, שהיא לא יודעת לשים אותם במילים. וזה בא לידי ביטוי בהמון דברים. עכשיו, זה שהיא מתיילדת, ברור, יש תינוק שבוכה כל הזמן, אז גם אני, אם אני אבכה כל הזמן, אולי אם אני אבכה כל הזמן, אני אקבל אותה בחזרה, כי התינוק עכשיו קיבל אותה. אולי אם אני אבכה כל הזמן, אני אגרום לה להיות איתי כל הזמן, כי מה זה היא נעלמה לי פתאום? זה לא שזה התנהגותי, אני אגרום לה לשים לב אליי. זאת אומרת, היא, את מבינה מה קורה לה? לא לראות את זה כ-CBT, לא לראות את זה כמשהו רק התנהגותי. באמת, באמת, התהפך עליה העולמה.
12: נכון.
11: עכשיו,
12: ברור,
11: עכשיו, ברור שאני אחליט איך אני עונה להתבחינויות. יהיו התבחינויות שאני אסתכל עליה ואני אגיד לה, פיצי, אני יודעת שאת לא רוצה, או אני יודעת שאת רוצה את זה כרגע ממני. לא מתאים לי. אני לא נותנת. אני עסוקה. אני לא רוצה עכשיו. ויהיו, ממש, באופן מאוד ענייני, במקום להגיד לה, למה את בוכה? את לא צריכה לבכות מכל דבר. תגידי לי את זה באופן יפה. לא. יאללה, תפלי בזה כמו שתפלי. תביני של הילדה קשה, תפלי בזה עניינית. כשהיא באה והיא אומרת, אבל בבקשה, אבל בבקשה, אני רוצה לשתות מים בבקבוק, מבקבוק. תגידי לה עניינית. אל תגידי לה מה שעובר לך בראש. תגידי לה, מאמי, את רוצה מים? אני אתן לך פה בכוס. לא, בגיל 2-9 כבר לא שותים אצלנו מבקבוק. בא לך לשתות כוס מים מהכוס הצהובה שלך? והיא תמשיך לבכות. אבל אבל, אבל, אבל, אבל בקבוק, אבל בקבוק. את רוצה לתת בקבוק? תני. את לא רוצה לתת בקבוק? תגידי לה, הכוס מים עומדת פה, כשתרצי תקחי. ולכי לענייניך. זאת אומרת, את תחליטי, בכל רגע שהיא עושה מה שהיא עושה, איך את מגיבה? כאשר מאחורי גם הגבולות שלך, וגם ההתעלמות שלך, וגם הכל מאחורי זה יש הרבה חמלה. כי היא עוברת תקופה קשה. הבנת? אבל החמלה הזאת לא נותנת לי לגיטימציה לא לחנך את הילדה. או לא לעזור לה להיכנס למסלול. לחזור חזרה למסלול. כאילו למה שהיא הייתה קודם, משהו כזה. זה אחד. עכשיו, אני, במיוחד היא ממקשנית, אז היא בודקת, היא מנסה. היא כולה 2-9, היא עוד בפרק, פרמטר שנקרא פאותה. מה יש לאל ידע לעשות כדי להציל את עצמה, מבחינתה? היא רוצה להציל את עצמה, היא לא מבינה מה קורה לה.
12: היא איבדה שליטה בבית, כן?
11: היא הכל איבדה, היא איבדה שליטה, היא איבדה אותך, היא צריכה להסתגל מחדש. את מבינה כמה כוחות היא צריכה? גם לראות אותך מטפלת במישהו אחר, גם ללכת לגן חדש וזר עם 1,001,000 ילדים, גם לחזור מהחופש לשם, באמת, גם התינוק הזה בוכה, והיא גם מכילה אותו פתאום עוד מהגוף שלה. מה זה הדבר הזה? מישהו שאל את רשותי, היא אומרת לעצמה, למה היא עושה לי את זה? את מבינה מה עובר שם? ועכשיו, אז התפקיד שלנו מצד אחד זה מאוד לחמול, מאוד לאהוב. מצד שני, לאפשר לה להסתגל, הרי עשינו לה את הדבר הנפלא, עשינו לה אח, זה אחד הדברים היותר טובים שיכולים להיות לה בחיים.
12: היא אוהבת אותו מאוד.
11: ברור,
12: היא לא מתעלמת ממנו,
11: ברור,
12: היא לא חלילה מרביצה, היא אוהבת אותו, היא מטפלת בו.
11: אבל היא צריכה, היא צריכה, בדיוק, היא צריכה לבנות את עולמה מחדש. היה פה מובייל שזז, והיא צריכה למצוא את האיזונים החדשים. וזה לוקח זמן, היא נורא קטנה. עכשיו, לכן התכלית היא מתי את אומרת, יאללה, בוכה, אני אתן לה מה שהיא רוצה. ומתי את אומרת, אני לא נותן, אני לא. אני, מבינה? אני לא מתרצה על הדבר הזה. וזה שלך, ואין פה נכון או לא נכון. יש פה את היום-יום שלך, את הערכים שלך, את הטמפרמנט שלך, את העייפות שלך. תעשי את זה ברגיל, תעשי את זה טבעי. בלי להסתבך עם זה יותר מדי, זה זמני וזה יעבור. עכשיו, אני רוצה טיפה להבין מה קורה במקלחת. זאת אומרת, איך האירוע? תתארי לי רגע את האירוע. מה היה עד היום ומה קורה עכשיו?
12: אני אגיד לך מה היה לפני. יש לנו שגרה מאוד ברורה של ארוחת ערב, אחרי ארוחת ערב מתקלחים ועולים למיטה. כאילו מאוד מאוד ברור, עד סוף יולי זה התנהל בצורה הזאת. ובמהלך כאילו אוגוסט פשוט כחלק מפריצת גבולות, היא פשוט החליטה שהיא לא רוצה להתקלח. היא פשוט לא רוצה להתקלח. בצורה הפשוטה הזאת, מלחמה. אני מרימה אותה, אני מכניסה אותה למקלחת, ואני מרימה אותה. היא לא נכנסת, היא רצה לי בבית, היא צוחקת, היא רצה וצוחקת בבית, אני ארדוף אחריה.
11: את מבינה מה היא עושה? היא בעצם מוכיחה לעצמה, וגם לך. אבל היא בעצם מוכיחה לעצמה בעיקר וגם לך, שהיא יכולה לקבוע, שהיא יכולה לנהל את האירוע, שלא תמיד יש לך כוחות לעשות את מה שאת רוצה. זה מה שהיא עושה, זה מאוד מתאים לגיל, זה מתחיל, לא סתם זה התחיל אצלה גם קודם, זה מאוד מתאים לגיל, זה איזשהו מקום, זה בעצם, מבחינתנו זה גיל ההתבגרות הראשון. זה על אמת, על אמת, זה גיל ההתבגרות.
12: אני באמת בעצם מרגישה את זה, ממש.
11: היא במה, כן, כן, תדעי לך, היא, אומר, היא כאילו אומרת לעצמה, יש מצבים בחיים, שהיא לא יכולה לגרום לי לעשות מה שהיא רוצה. וזה קורה דרך אגב, בפה שלהם, בפיפי ובקקי שלהם, בידיים שלהם וברגליים שלהם. אז אנחנו לא יכולות לקבוע, בואי, היא לא באה, חכי, היא לא מחכה, תעצרי רגע, היא לא עוצרת, תרימי, היא לא מרימה, את לא דברי אליי ככה, היא מדברת אליי ככה. הבנת הקטע? זה מה שהיא עושה. זה הקטע, קודם כל להבין, שזה עצמאות מעולה, אבל מה אני רוצה ללמד אותה? דבר אחד קטן, של המקלחת נכנסים גם אם היא רוצה וגם אם היא לא רוצה. לכן, ברגע שאת מחליטה שיש מקלחת, את צריכה לוודא שהתינוק באיזשהו אופן, בעשר דקות הבאות, אישן או יהיה בשקט או משהו כזה, איך שהחלטת, עוד לא אמרת לבואי למקלחת, איך שהחלטת, את כבר יודעת מה יקרה, את מרימה אותה ואת אומרת, מתוקונת הולכים למקלחת. אז ברגע שהרמת אותה, כבר יש סיכוי שאולי חסכת את הריצה בבית. אוקיי? ואז את מכניסה אותה למקלחת, כשאת יודעת שיהיה סיפור. עכשיו, אני רוצה להגיד לך מה טיפה מקדים לזה. שוב, אנחנו לא עסוקים בלמה. למה יכול להיות בכל כך הסיבות, ובסיכומו של דבר זה יכול להיות סתם ניחוש. אבל גם הגן, גם הבית, גם גיל העצמאות שלה, גם התינוק בבית, גם זה שהיא... את מבינה, הכל ביחד. אז את כל הסיבות הבנו, יופי. עכשיו, מה אני הולכת לעשות? אני רוצה ללמד אותה, שגם אם היא רוצה וגם אם היא לא רוצה, במקלח, בצנו בבית, מתקלחים כל יום. נכון? זה הקטע טל? זהו. זהו, זה הקטע, זה מה שאני רוצה ללמד אותה. ואז, את באה אליה, מתישהו היום, ואת אומרת לה, את יודעת, פיצקי, בזמן אחרון, בערב, כשמגיע זמן מקלחת, לא בא לך להיכנס למקלחת. ואז את רצה בבית, ואז אני רצה ואני תופס אותך, ואז אני לוקח לך למקלחת, ואת בוכה, ואת מתעקשת, ואת צועקת. אוי, אני רוצה שתדעי, שאצלנו בבית, פיצקי, כולם מתקלחים כל יום, כל ערב, אבל את יודעת שאת מחליטה אם המקלחת תהיה נעימה או לא. את מחליטה על זה. אם אני אגיד לך, מיכלי, בואי למקלחת, ואת החלטת לבוא, המקלחת תהיה כל כך נעימה, כי אני אעשה לכם סבון, ואנחנו נוכל לשים את הפקק. עכשיו, תגידי דברים שאני אומרת, סתם דברים, את תגידי דברים שמקובלים עלייך, כן? אם את לא רוצה פקק, אל תשימי פקק. מבינה אותי אבל? האם את מחליטה שהמקלחת לא תהיה נעימה, את תרוץ, אם את מחליטה לרוץ ולפקוט, אז המקלחת לא תהיה נעימה. אני אקח אותך ואני אקלח אותך מהר, מהר, מהר. כי אצלנו בבית מתקלחים כל יום. אבל אני רוצה שתדעי שאת קובעת ומחליטה אם המקלחת תהיה נעימה או לא. אמרת, הלכת, לא נשארים לברר ולא גומרים בסדר, ולא גומרים בסימן שאלה. הודעת לילדה, שני דברים, אחד, שאצלנו בבית מתקלחים כל יום, שתיים, שאיש זאת שקובעת אם המקלחת תהיה נעימה או לא, שלוש, גם נתת לה בחירה. קודם כל נתת לה תחושת שליטה, כי אם היא בגיל העצמאות היא רוצה שליטה. היא כן. רוצה, כן, היא רוצה, ואז נתת לבחירה, את באה או לא באה, ותדעי את התוצאות של זה. זה מה שהיה ב-30 שניות האלה של המונולוג. ומגיע הערב, עכשיו תחליטי איך הכי נכון לך, בבית שלך, לנהל את העניינים. האם להרים אותה ולהגיד, הולכים למקלחת, מאמי, את רוצה בנעים או לא בנעים, מה בא לך? בחיוך את אומרת לה את זה, והיא מתחילה לבכות. עכשיו, למה היא תתחיל לבכות? או, אם את לא מרימה אותה, את אומרת לה, פיצקי, הולכים למקלחת. מה בא לך, בנעים או לא בנעים? והיא תתחיל לרוץ. קחי את זה בחשבון, כי היא עדיין עושה את עצמה. זה שאת אמרת מה את הולכת לעשות, אוקיי? לא מחליט עליה. לא קובע עליה. לא יגרום לה לשנות את התנהגותה.
12: שאלה, אני יכולה לקשור בין פעולת המקלחת לפעולה אחרת, אני אתן לך שנייה דוגמה.
11: כן.
12: היא רוצה לישון איתי במיטה בתקופה הזאת, הוא גם ישן איתי בחדר, ברות משהי רוצה קרבה אליי, וביום שרדפתי אחרי המקלחת, ואחר כך היא ביקשה לישון איתי, אז אמרתי לה, אז קישרתי את זה שהיא לא נכנסה למקלחת שביקשתי, ושמחר אנחנו ננסה שוב, ואם היא תיכנס למקלחת, אז גם היא תוכל לישון איתי, או כאילו, קישרתי בין הפעולות. זה טעות או שזה...
11: לא, לא, תראי, את באיזה נותנת לפרס, את אומרת לה, לא, למה? את מייצרת לה מוטיבציה. כל החיים יושבים על מוטיבציות, גם אצל תינוק בן חצי שנה.
12: אגב, זה לא עבד יום למחרת.
11: אוקיי, אבל את יכולת להמשיך להציע לה את זה בעוד יום. את יכולה להמשיך להציע לה את זה, אני מזכירה לך. שאם תבואי למקלחת, תוכלי לישון אצלי בלילה. אולי זה יחלחל אחרי 3-4 ימים. אולי. עכשיו, תראי, ברגע שאת, זה תלוי בך, אם זה בסדר לך שתבוא לישון איתך, את יכולה לתת את ההצעה הזאת. יבוא הורי אחר שיגיד לה, אם תבוא איתי עכשיו למקלחת, ותהיה לנו מקלחת נעימה, אני אשב, אני אספר לך שני סיפורים גדולים שאת תבחרי. יש ילדים שאולי זה יעבוד. זה נותן להם איזושהי תחושה שהם שולטים, הם מקבלים סיפור ואפילו שניים. יכול להיות. אני חושבת שליה שלך נמצאת היום במקום מאוד חזק של התעקשות ושל לקבוע, ושל אני אומרת המילה האחרונה, בגלל שהחיים שלה כרגע קצת בכאוס. בתחושה הפנימית שלה. גם הרגשית וגם הקוגניטיבית, את מבינה? כן. בתחושה הרגשית של החיה עכשיו קצת בכאוס, גם התינוק, גם החזרה מהחופש, גם הגן, באמת, אפשר להבין אותה. כולה בת 2 ו-9 חודשים. דרך אגב, אני עמומה מזה שב-2 ו-9 הם כבר הולכים לגן עירייה, בלי לישון בצהריים.
12: כן, בצהריים. אני נולדה בדצמבר, אז...
11: כן, טוב, אני מכירה את זה.
12: והיא מאוד בוגרת, היא מאוד בוגרת, ולכן העליתי אותה, כי היא מתאימה מאוד.
11: אוקיי, מעולה. אז... את מייצרת את הפרס, את מייצרת, את יכולה, יש הורי שיגיד, אם אתה גומר לאכול, נאכל ארטיק לפי אחר כך צחצוח שיניים, יכול להיות, וזה יגרום לילד שיתוף פעולה, מבחינת הבית, ההורה, הוא ייצר את ההשלכה, פעם ההורים היו אומרים, אתה בא, כי אם אתה לא בא, אתה מקבל מכות, אז הילד לא היה בא, חטף מכות, יכול להיות שמחר היו אומרים לו, אתה בא או אתה מקבל מכות? אולי הוא היה בא ואולי אולי לא. אבל הוא בעצם מחליט. את מבינה? יש פה איזשהו, והוא מחליט מתוך עולמו. מתוך עולמו הרגשי, מתוך אני מפחד, או מתוך בא לי את הפרס, או מתוך כדאי לי. זה עולמם של ילדים. ואת מייצרת את ההשלכות. עכשיו, אם את מציעה לילדה, את יכולה לבוא לישון איתי, את גם צריכה לחשוב חצי שנה ושנה ושנתיים קדימה. אוקיי, לקחת בחשבון שיש סיכוי, סליחה, שמהיום זה מה שקורה. שאני עוד שנה, או עוד חצי שנה, או עוד שנתיים, אצטרך להתמודד עם להוציא אותה ממיטתי. בסדר, להתמודד עם זה, מה קרה? אוקיי? זאת אומרת, זה בסדר גמור, לכן זה כל הזמן, אני אמרתי זה גם לסבתא, אני טל גם לך, זה לא האם זה נכון או לא נכון, זה יותר האם זה מתאים לי, אמא. מה יכולות להיות ההשלכות של זה? מה אולי היא תלמד מזה? אוקיי? ובדרך כלל מה היא תלמד, זה הרבה פעמים לא כל כך מה שאנחנו חושבים, אלא זה משהו יותר, יותר בסיסי, יותר ראשוני. אני סקרנית, מה נראה לך מפה בקשר למקלחת? איזה רעיון ככה שדיברנו עליו נראה לך מתאים לך?
12: אני חושבת שעשית את השילוב של הדברים, זאת אומרת גם את התיאום ציפיות שזה הולכת להיות, שהיא יכולה להחליט אם המקלחת נעימה או לא, ואם היא תחליט שהמקלחת לא נעימה אז אני אוסיף גם את התנאי הזה. אני מקריאה לסיפורים לפני השינה וגם הצניתי את זה גם פעם אחת ובאמת עמדתי בזה, היא לא הקראתי לסיפור בגלל המקלחת שהיא לא הקשיבה, אני חושבת שעשית את השילובים פשוט.
11: אוקיי, אבל...
12: התיאום ציפיות מאוד עובד איתה.
11: תראה, אבל זה שלא הקראת לה את הסיפור, למחרת היא התנגדה שוב.
12: נכון, זה לא עבד.
11: ואז כן נקראת סיפור. אני אגיד לך למה זה לא עבד. כי תראי, מתי משהו עובד? כשהוא טראומטי בפעם אחת, כשהוא טראומטי. מכות לילדים. מתי אצלנו זה יעבוד? כאשר ערב אחרי ערב אחרי ערב, שלושה או ארבע ערבים לא תספרי סיפור. וגם תגידי, זה חסר לי, אני נורא מצטערת. הלוואי ואני אוכל לספר לך סיפור היום. אבל את קובעת, את מחליטה. את באה למקלחת הנעימה כדי שאפשר יהיה לספר סיפור? את מבינה איך אני קורכת את זה?
12: כן.
11: וזה כן עובד, אבל צריך יותר מפעם אחת.
12: אוקיי, ההתמדה הזאת תעשה, ואני מאמינה שזה יעבוד.
11: עקביות והתמדה. בהצלחה, יקירה. תהני מהקטנים, מהגוזלים שלך, מהאפרוחים שלך, שבשנה טובה. והנה המוזיקה פה מתנגנת ותמה תוכניתי. תודה רבה למאיר הפרץ, הראל גולדשטיין, אופק קולר, אחיד לוק, שקד מורג, ולכם תודה רבה על האמון. שישי הבא אני לא כאן כי זה ערב חג, אבל אתם נשארים אצלנו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, תחתום רבקלה מיכאלי. שנה טובה לכם יקרות ויקרים, נשתמע עוד שבועיים, ביי.
10: מיד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: הנה זה בא.
0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: 103 FM.
10: מיד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.
9: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
14: יש ארנק ירוק!
15: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חצות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן, יור ויינברג עם החדשות. אחרי תיר רכס עלי טייר, שר הביטחון ישראל קץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
19: מנהרות עלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה, הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
18: פרסום ראשון, ראש המוסד רומן גופמן החליט בימים האחרונים כי תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן יסיים את תפקידו במוסד ולא ימשיך לשרת במערכת הביטחון, כך פרסם כתבנו עמרי מניב. ההחלטה של גופמן התקבלה על רקע בעייתיות שעלתה סביב הקשר בין השניים. נזכיר כי לפני קצת יותר משלושה חודשים מינויו של גופמן היה תלוי באדם אחד, בתת אלוף ג'. ברצועת עזה, צה"ל ושבק חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אל-אקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אל-אקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטן המוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
20: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
18: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.

0: צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני אדבר איתכם על דירוג הפחממות הכי בריאות שעדיף אותן לשלב בדיאטה, אם כבר פחממות. נדבר על רימונים לקראת ראש השנה. אני רוצה לדבר איתכם על נשנושים לא בריאים שכדאי לשלב בתפריט שהוא ברובו בריא כדי להצליח לאורך זמן בדיאטה. נדבר על סוכר חום, נדבר על האם גבינה צהובה פלוס שוקולד באותה ארוחה, זה עלול לגרום לכאבי ראש, אז אצל חלק כן. ובסוף, מתכון לעוגת גבינה מושלמת ודיאטטית. כדי לעלות לשידור, אתם מוזמנים לשלוח את השאלות ל-054-70-103-70. 054-70-103-70, כל שאלה בוואטסאפ הזה. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ. אחראי על השידור, רן לודין. עורך הדיגיטל, הראל גולדשטיין. ולפני שנתחיל, אני רק רוצה לשתף אתכם בהתרגשות שיצא הספר החדש שלי, להקשיב לגוף, תזונה ובריאות בגיל השלישי. כל הדברים שחשובים לגיל השלישי, כולסטרול, סידן וצפיפות העצם, סוכרת, שומן בטני, לחץ דם, על המוח ועל הזיכרון, על מגנזיום ועל השרירים, ועוד הרבה דברים חשובים, כולל טיפים, תפריטים, מתכונים חמודים, נמצא בכל חנויות הספרים בארץ, ארץ, צימצקי וצומת, ואפשר גם להזמין אותו במחיר מוזל, 44% הנחה כרגע, דרך האתר שלי, שליח עד הבית. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, דיאט מאיה, דרך הגוגל, ללחוץ שם על ספרים, ולמצוא את הספר. להקשיב לגוף, תזונה ובריאות בגיל השלישי. מתאים לכל מי שחושב שהוא בגיל השלישי. אז אני עכשיו אתחיל את התוכנית. אוקיי. עכשיו אני רוצה להתחיל איתכם על הפחממות. יש כזה, עכשיו, לא בדיוק, אני לא אגיד טרנד, אבל יותר מודעות לעובדה שכדאי להפחית פחממות באופן כללי בתפריט שלנו כדי לשפר את הבריאות. אני חושבת שזה טרנד שהוא יחסית טוב דווקא, כי באמת בסוף הפחממות מהוות בחלק גדול מהמקרים את הקלוריות המיותרות, גורמות לסוכרת, למחלות לב, בסוף גם דלקתיות בגוף, לשומן בטני. העניין הוא שמילה פחממות היא נורא נורא נורא כללית. יש פחממות מעולות מעולות עם סיבים תזונתיים וויטמינים ומינרלים ונוגדי חימצון. אבל גם יש את אלה שבאמת כדאי להפחית ואולי חשוב לעשות סדר. אלה שלא תורמות לנו כלום לגוף כמו קמח לבן, סוכר לבן, וכל מיני דברים מתועשים מוכנים קנויים. אז אני רוצה להגיד לכם, אם כבר פחממה, איזה הכי בריאות לגוף, מה כדאי כן לשלב, מה הערך המוסף שהם נותנים לנו, ואני מתחילה ממשהו מפתיע, שזה הקטניות. אנחנו מכירים את הקטניות בתור חלבון צמחי, לאנשים שהם צמחונים וטבעונים. וזה אכן כך, אנחנו מתייחסים בתפריט שלנו לקטניות כאל סוג של חלבון צמחי. זה כל הקטניות, זה יכול להיות גרגרי חומוס, עדשים, שועית לבנה, שועית חומה, אפונה, וגם סויה וטופו. הם קצת יותר טובים משאר הקטניות מבחינת החלבון שלהם, אבל כולם נחשבים חלבון צמחי. אממה, למרות שיש בהם 25% חלבון צמחי, יש בהם גם 60% פחממות שאנחנו לא רוצים להתעלם מהפחממות האלה. אז אנחנו יכולים להשתמש בקטניות או תחליף לחלבון צמחי, או, שימו לב, כן, תוכלו אם אתם לא צמחונים, עוף או דג או בקר, ולצד זה, קטניות במקום פחממה אחרת, זה הבחירה הראשונה שלי, במקום הראשון הכי בריא. הכי הרבה סיבים תזונתיים וויטמינים B ומינרלים, אבץ, מגנזיום, אשלגן, ברזל ואינדקס גליקמי מאוד נמוך, לא מקפיצות את הסוכר בדם, תורמות לשובע ארוך. במקום השני, בחרתי פה 3 פחממות אחרות, שיבולת שועל מלאה, שכמעט אפשר להשיג לא מלאה אם להגיד את האמת, קינואה, שכן, זה בפחממות הטובות, לא בחלבונים, וקוסמת. אלה מכילות, כל אלה, 3 אלה, יותר חלבון מאשר בחיטה או אורז, והחלבון גם יותר איכותי. אוקיי? כל אלה, אחוז ויטמינים, סיבים תזונתיים, מינרלים גבוה, והם במקום השני. אחרי זה בחרתי בטטה ואורז בסמטי מלא. כשהוא מלא, יחד עם הבטטה יש אינדקס גליקמי נמוך, יותר ויטמינים וסיבים תזונתיים. ומה הכי לא מומלץ כרגיל? פסטה רגילה, פתיתים, קוסקוס, לחם לבן וגם אורז לבן. צריך לשים לב שמבחינת הקלוריות אין הבדל, לא בקטניות, לא בפחממות המלאות הטובות, לא בפחממות הרעות, כולם פחות או יותר אותו דבר. 3-4 כפות קטנות אחרי שאנחנו מבשלים, זה 120 קלוריות, כמו פיתה קטנה מיני, או כמו כריך מלחם קל. כמות הזאת היא ברוב המקרים לא מסביעה, זה סתם בשביל לשים משהו קטן כזה על הצלחת. הסובה אמור להיות מיותר ירקות. וגם תשימו לב, אם אתם אוכלים שתי כפות בעמידה, אחרי שאתם משלתם, בעצם אכלתם כבר את המנה שלכם, אז כבר לא לשים שום דבר על הצלחת, אכילה בעמידה נחשבת, הגוף סופר, למרות הבדיחה, שאם אוכלים בעמידה הגוף לא שם לב, זה לא נכון כמובן, זה בדיחה נחמדה, אבל לשים לב לכל מה שאנחנו מכניסים לפה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים רגע לפינת החקלאות על רימונים. לקראת ראש השנה, אני אדבר איתכם עכשיו בשבועות הקרובים על כל מה שקשור לראש השנה, תפוחים, דבש וכל שאר המאכלים שמזוהים עם החג. ורימון הוא אחד מהסמלים העתיקים ביותר אפילו מזמן התנך. הוא מהווה סמל לשפע ולשנה מתוקה. עכשיו, חשוב להגיד שמעבר לסמליות הזאת, התגלו ברימון נוגדי חמצון ממש מיוחדים, עם השפעה מאוד חזקה, יותר מיין אדום. יש להם פעילות אנטי-דלקתית, היו מחקרים ראשונים שהראו שזה נוגד סרטן, משפיע להפחתת הסיכון למחלות לב. וזה מדהים, מדהים, מדהים. כמה לאכול? כוס גרגירי רימון, כוס עם גרגירים, זה כ-100 קלוריות, זה שווה נשנוש ביניים, גם בזמן דיאטה לירידה במשקל, ואפילו גם בזמן סכרת, כי האינדקס הגליקמי של הרימון עכשיו נמוך בינוני כזה, בסביבות 40-50, אפילו טיפה פחות משאר תפוח. רק לשים לב, למיץ רימונים בלי הסיבים, האינדקס הרבה יותר גבוה, והסוכר הרבה יותר מרוכז וזמין לגוף, אז מיץ רימונים פחות עדיף לסוכרתיים. עכשיו, הכמות נוגדי החמצון לפי המחקרים, פוליפנולים, ועוד נוגדי חמצון נוספים שנמצאו בו, הם בריכוז יותר גבוה לא רק מיין אדום, יותר גבוה גם מתי ירוק. הם נמצאו כמפחיתים לחץ דם, משפרים את זרימת הדם בעורקים, והיו אפילו מחקרים שבדקו דווקא מיץ רימונים, למרות שאמרתי קודם שהוא לא טוב בסוכרת, אבל הראו שזה צריכת מיץ רימונים, כוס מיץ רימונים במשך שנה, מאיתה את התקדמות טרשת העורקים בחולי לב. בנוסף, הרימון מפחית לנו את הקולסטרול הרע ומעלה את הקולסטרול הטוב, ועשיר בוויטמין C, בוויטמין K, שדרוש לעצמות ולקרישת הדם. אוקיי, האם הגרגירים עלולים לגרום לעצירות? אז לחלק מהאנשים זה אכן גורם לעצירות, זה נובע מהסיבים התזונתיים הבלתי מסיסים, וגם מאיזה תרכובת שנקראת טנינים, שנמצאת ברימון, שעושה את הטעם של האפיצות, שזה עלול להתאחד עם איזה חלבונים במערכת העיכול, ולגרום קצת להאטה בתנועת המעיים. אם זה קיים אצלכם, לא צריך להימנע, פשוט להקפיד, לשתות יותר. לזכור שרכז רימונים זה לא תחליף בשום אופן, הוא מיץ מרוכז, מבושלים אותו, מאבדים חלק מהפוליפנולים, עדיין נשאר שם, אבל בכמות הרבה הרבה יותר קטנה, רכז רימונים גם דומה בקלוריות לדבש או סילן, לא לפרי. אז לזכור גם את זה. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
1: שלום, מאיה, שלום.
0: שלום, שלום, מה שלומך?
1: תודה רבה, יש לי שתי שאלות, ועכשיו שדיברת על הרימון, רק אם אפשר, יש אבל גם מיץ רימונים שהוא נמכר כמיץ as is, זאת אומרת שלא...
0: תראי, בואי אני אגיד לך משהו. קודם כל, מכל דבר שאת עושים ממנו מיץ, וזה לא משנה אם זה גזר, או תפוזים, או רימונים, או מה. את משאירה את הסיבים התזונתיים בצד, בתוך המכונה. הסיבים התזונתיים הם אלה שמעכבים את ספיגת הסוכר לדם, ולא רק זה, הם נותנים לך נפח בלי קלוריות. ברגע שאת מוציאה את הסיבים, במקרה של הרימון זה גם הגרעינים, אז זה חלק מאוד גדול מהנפח, את נשארת בעיקר עם סוכר. אז זה גם הרבה הרבה יותר קלוריות, גם הסוכר נספג מהר כי אין שם סיבים שיעקבו בעצם את הספיגה, וגם בעצם חשוב מאוד לדעת שאחרי שאת שחטת משהו למיץ, כל הרכיבים יותר חשופים לאוויר, כל הנוגדי חמצון, הם היו קודם בתוך הגרגר, עכשיו הם חשופים לאוויר, ככל שעובר זמן מרגע שעשית את מיץ הרימונים, עד ששתית אותו, יותר מהוויטמינים ונוגדי החמצון החשובים מתפרקים. אם הלכת לירקן הזה, נגיד בצומת, ביום שבת, או עשה לך מיץ רימונים טבעי, טרי, שותה אותו באותו רגע, הרווחת הכל וזה נספג יותר טוב. אם את קנית בסופר, אני לא לוקחת אחריות, לא נראה לי שכדאי. מיץ זה מיץ.
1: סבבה. Okay. עכשיו, רציתי לשאול ככה, שתי שאלות, אחת מהן לגבי פודקאסט הזה שאת פרסמת לאכילה בשעות מאוחרות, וכתבת שבערב רמת האינסולין נמוכה, ולכן אכילת הפחמימות תגרום לגלוקוז באופן טבעי לשהות זמן, זמן בגוף לפני שהוא נכנס לדם, אבל מה שלא היה לי מובן, למה בעצם תתפרק, השתמש במילוי, בביטוי הסתרף שהוא, אבל למה בעצם תתפרק יותר פחמימה ופחות שומן? לא הבנתי את הקשר, הרי...
0: האמת שאני לא זוכרת את הניסוח שלי, זה נשמע לי שעשיתי ניסוח לא טוב על משהו נורא פשוט. בשעות הערב, אני אסביר את זה בצורה אחרת אולי, את הכוונה שלי. יש כמה דברים שקורים בערב, אחד מהם זה שהגוף פועל יותר לאט. אוקיי? כל הגוף, הלב, מועט, מערכת העיכול פועלת יותר לאט. ואז אם את אוכלת סוכר, הוא גם... נתקע לך זמן יותר, כאילו, במערכת העיכול, תיאורטית, ואז זה אומר שיותר זמן יספג לך סוכר לדם, ויותר זמן הגוף יאלץ להפריש אינסולין, ולהוריד את האינסולין, וגם את בעצם מקפיצה סוכר בזמן שהוא לא טוב, את רוצה לישון, את רוצה לתת למערכת העיכול לנוח, לכבד, ללבלב, את לא רוצה עכשיו להתחיל לשחק עם רמות הסוכר בדם, הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, שביקשתי מהם, שהיו עם טרום סוכרת בעבר, ושפגשתי אותם בעבר, וביקשתי מהם לבדוק את הקשר בין רמת הסוכר בדם בבוקר, לבין אם הם אכלו פחמימה ממש לפני השינה. והיה קשר. זה אני לא יכולה להגיד לך שאין. ברוב האנשים יש, בחלק יותר, בחלק פחות, אבל אם יש לך נטייה לסוכרת, את לא רוצה להתחיל לשחק עם הרמות של האינסולין, והרמות של הסוכר. אז פחמימה בערב, עדיף לא לאכול, לא רק בגלל הסיבה שהגוף פועל יותר לאט, ומערכת העיכול פועלת יותר לאט, אלא גם בגלל התנודות ברמות אינסולין, גלוקגון וכל השאר.
1: אבל זה קצור גם לשרפת שומן במשך הלילה? כאילו אם זה...
0: בעיקר למחרת הייתי אומרת. אבל גם, את יודעת מה? כן, גם כן, את צודקת, כי נגיד אם את אוכלת, אם את מספקת לגוף גלוקוז בלילה, אז השרירים השתמשו לאנרגיה בגלוקוז, והגוף לא יפרק שומן להפקת אנרגיה לשרירים. אז כן, את צודקת. אני אומרת כזה דבר, אם את רוצה לאכול משהו שהוא נשנוש לילה, עדיפות לחלבונים, נגיד יוגורט, יש בו קזאין שמשמש לבניית שרירים בלילה, כי הוא נספג לאט, שקדים מגוזים, בוטנים, משהו שלא מקפיץ את הסוכר בדם, ומכיל שומן איכותי, סלש חלבון או שניהם.
1: אבל כאילו יש קשר בין השרפת הפחמימות לשרפת השומן.
0: יש, ברור.
1: עכשיו, למה זה קורה דווקא בלילה?
0: זה קורה כל הזמן.
1: זה קורה כל הזמן, סבבה. שאלה שנייה, זו שאלה באמת אישית, אני צריכה בסביבות נגיד 60 גרם חלבון ליום בערך, ואני מעדיפה לאכול בסופי שבוע בשר ועוף. השאלה שלי, האם אני יכולה להתבסס על, ליום, על שתי יוגורט של 25% חלבון וביצה, וזה אני מתוך הנחה שמינרלים וויטמינים אני מקבלת מפירות וירקות, כי פשוט אני פחות רוצה שאני אקבל תשובה.
0: תראי, אני אגיד לך מה, שנייה, בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק.
1: אבל אני יכולה לקבל את הברזל גם בצורות אחרות.
0: אני לא בטוחה.
1: אני לא בטוחה,
0: את בדקת, את צריכה אולי מקטניות. אני לא בטוחה שאת יכולה מהירקות. תעשי לך רשימה טבלה, תעשי רשימה, אני אוכלת, תכתבי לצ'אט GPT, אני אוכלת 200 גרם עגבניות, 300 גרם גזר, 300 גרם ברוקולי, את כל הירקות שאת אוכלת במשך היום, תעשי לי חישוב כמה ברזל יש שם, ואת תראי שאין מספיק.
1: בסדר, אבל אני יכולה לקבל גם מתוספת של ברזל.
0: אוקיי, אז את שואלת שני דברים אחרים. מבחינת חלבון זה לא משנה, את צודקת. לא משנה, אם את אוכלת שני יוגורט חלבון וביצה, את מקבלת את החלבון שצריכה חד משמעית. אין עם זה שום בעיה.
1: כן, אין שום בעיה?
0: לא. אבל הבעיה היא בדברים האקסטרה שנמצאים לך שם, מה אם נגיד, סתם דוגמה, אבץ, יש בו בשר ואין בה כל כך הרבה במוצרי חלב, יש עוד הרבה דברים, אז את בודקת רק ברזל, זה לא רק ברזל.
1: לא, לא, אני רק נתתי את זה
0: כדי, אבל רציתי להגיד... השאלה שלך, אם זה, כן, אז התשובה היא כן, אם את מחפשת להגיע לכמות חלבון תקינה משני אלה, החלבון איכותי הוא בסדר גמור, ואין שום צורך לשנות את זה, כל עוד את דואגת להשלים את כל מה ש...
1: בסדר, אז אני רק אשאל את זה אחרת, את אותו דבר, האם אני יכולה לקבל מתוספים של מינרלים, כי בואי נגיד ככה, אני לא רוצה לאכול את כל הבשר בשביל ברזל ודומיו. אני אותם יכולה כן לקבל.
0: את יכולה תוסף, אבל שוב, אני עוד פעם אגיד, את יכולה מתוסף, זה כבר דיברנו על זה, אבל את צריכה לזכור שבשר זה לא רק ברזל וחלבון, יש שם עוד דברים. בסדר? אני צמחונית, ואני יודעת את זה, ואז אני אוכלת גם דברים אחרים, שיבולת שועל, קטניות, דברים אחרים, טופו. את לא יכולה רק שני יוגורט חלבון בביצה כל יום, כל יום, כל יום, ולהגיד, יופי, הגוף מקבל, את מקבלת סידן, כן. אבל לא, חסר לך דברים אחרים. יופי, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה.
0: ונעבור לפינת המיתוסים.
2: מנפצים את המיתוס.
0: טוב, והיום בפינת המיתוסים שלנו, האם כדאי לוותר על נשנושים לא בריאים? בזמן דיאטה. זה נשמע מצחיק, איך שאני שואלת את זה, אבל אני חושבת כזה דבר. תראו, כשאנחנו מתחילים תהליך דיאטה, יש הרבה אנשים שבאים עם המון מוטיבציה, הם עכשיו התחילו תהליך, וואו, הם ישקיעו את כל האנרגיה שלהם, ימנעו מהכל, כמה זמן אפשר להימנע מהכל, זה לא חיים. המטרה היא להתאים את הדיאטה לחיים. ולא להתאים את החיים לדיאטה, בסדר? אנחנו צריכים לעשות ככה, רשמתי לי כמה סעיפים. אחד, לבחור תפריט דיאטה הגיוני. מה זה הגיוני? שאתם תחזיקו מעמד יותר מכמה ימים, יותר מכמה שבועות, יותר מכמה חודשים. תחשבו רחוק, ריצה ארוכה לכל החיים. אתם עושים משהו שאמור להתאים לכל החיים. מה זה אומר? צריך לכלול אוכל לנפש, אין מה לעשות. נפש בריאה בגוף בריא וגם ההפך. לי, אנחנו יכולים לשלב גם פינוקים כל מיני ומחלים, ואני חושבת שאפשר אפילו 3 פעמים ביום בתפריטי דיאטה. בקורס שלי אני נותנת תפריטים בריאים, שמכילים 3 נשנושים, אחד בין הבוקר לצהריים, אחד בין אחרי הצהריים עם הקפה, ועוד אחד אחרי ארוחת ערב. כל אחד מהם זה 100 קלוריות, אז זה אומר ש-70% יהיה בריא, 30% יכול להיות בריא, לא בטוח, אם זה שקדים או גוזים או יוגורט זה מהמם, אבל אם זה, אני יודעת, הוגיה... אז זה טיפה פחות מומלץ, אבל אפשר. 2, להציב יעד הגיוני. 2 קילו בחודש, זה מדהים. ירדתם טיפה פחות, מדהים גם. ירדתם, אתם מצפים ל5 קילו בחודש, 10 קילו בחודש, אין דבר כזה. וגם אם כן, חבל מאוד כי זה מזיק לבריאות. דבר נוסף, תשקיעו בדיאטה, תכינו לכם מאכלים מפתים וטעימים. סלט זה לא מלפפון עגבניה ופלפל, זה יכול להיות מלא דברים אחרים, זה יכול עם קישויים כלואים, עם מסבי טיבול, עם כל מיני תוספות מעניינות. צריך להשקיע שזה יהיה כן טעים, לא בכך דבר כאילו קוטג' פרחיות ומלפפון, זה לא. דבר נוסף עצה שלי, לרשום כל מה שאוכלים. זה נותן סדר ושליטה. ככה אפשר לשלב גם את הדברים הפחות בריאים בכמות הנכונה. אז האם צריך להימנע מממתקים ועוגות? לא. אתם יכולים לשלב, תחשבו את זה כמו שצריך. כל פרוסה של עוגה, כל עוגיה, תחשבו. אם זה 120 קלוריות נגיד, זה מתאים בהחלט כנשנוש ביניים, גם בזמן דיאטה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
3: בסדר, גמור. אני רציתי לשאול משהו לגבי הצירופים של ברזל ומגנזיום. שאני מבין שזה הקולטנים, יש בעיות בקליטה, זה נכון.
0: שנייה רגע, איך לפי מה הבנת את זה? אני אוהבת את השאלה. תראה, לא, שנייה. יש 3 מינרלים שאנחנו נוטים לקחת בכמויות, ואז אנחנו נוטים לשאול מה מונע את הספיגה של מה. הברזל והסידן לא טוב לקחת ביחד, הייתי אומרת אפילו לא טוב לאכול ביחד באוכל, אבל...
3: מה הפרש? סליחה שאני מפריע. מה הפרש? אני לא אשכח את השאלה.
0: ההפרש בזמנים זה תלוי מה אכלת, כבר אני אגיד לך. שנייה, אני רק אגיד על הצירופים. אז יש לנו כאילו מגנזיום, ברזל וסידן. סידן וברזל זה לא טוב ביחד. סידן עם מגנזיום אין בעיה, מגנזיום עם ברזל אין בעיה, רק ברזל עם סידן, סבבה? נתחיל מזה. רק במקרה הזה יש המלצות מפורשות מחקריות להפריד. עכשיו, מה זה להפריד? נגיד שאכלת פרוסת לחם עם כף גבינה לבנה שיש בה סידן, ואתה רוצה לקחת כדור ברזל. זה בסדר, כי כמה סידן יש כבר בכף גבינה? לא כמות. אבל אם אתה לוקח כדור סידן שיש פה 600 וברזל שיש בו 18, אז עדיף להפריד כשעתיים לפחות כדי לתת לזה להתעכל ולהתקדם במערכת העיכול, ששניהם לא יגיעו לאותו אזור ספיגה באותו זמן. אם אכלת למשל ארוחת צהריים עם בקר, ובארוחה יש גם שועית ירוקה, גם אורז מלא, גם סיבים תזונתיים, וגם דברים שמעכבים את העיכול, ואתה רוצה לקחת כדור סידן, אל תאכל אותו אפילו שעתיים אחרי, תחכה לפחות 3 שעות, כי לוקח לזמן לארוחה הזאת להתעכל. אז זה תלוי מה אכלת וכמה, בסדר? אין תשובה אחת לכל האפשרויות ולכל הצירופים. בכל מקרה, מגנזיום, ברזל, אין בעיה. מגנזיום, סידן, רק אם לוקחים בבת אחת כמויות ענקיות בתוספים, אבל בעיקרון אם לוקחים קצת או אם אוכלים, אז אין בעיה. ברזל וסידן, כן יש בעיה.
3: ברזל, אז אני פשוט למען הסר ספק.
0: כן.
3: ברזל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מפוזרות? מאשר? בבת אחת הרבה. אז מאותו סיבור, יכול להיות שהייתי מפרידה, אבל לא שיש איזה בעיה. הבעיה היא רק, שוב אני חוזרת, ברזל וסידן. השאלה שלך מצוינת.
4: מגנזיום סידן?
3: אין בעיה.
4: אין. וסליחה, שאלה אחרונה, מה עם אבץ, איך הוא משתלב בכל הזה סידן?
3: לא, אין, גם כן אין בעיה.
4: וואלה.
3: כן, אתה יודע לפי מה אפשר, אתה יכול לדעת את זה, כי נגיד סתם דוגמה, יש לך כל מיני מולטי ויטמינים, או שהם שמים שם ברזל, או שהם שמים סידן, לא שמים את שתיהם, ובכולם כן יש אבץ, סתם לדוגמה, בסדר? זה, שים לב לזה.
4: את אבץ אין בעיה, הבעיה היא כל סביב הברזל והסידן,
3: נכון, בתוספים במינונים, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
4: תודה רבה על התשובה.
3: תודה רבה לך, תודה רבה לך. אוקיי, יש לנו מאזינה לקו, שלום.
5: שלום, אני תמיד שמחה לשאול אותך שאלות ולקבל תשובות.
3: אני גם שמחה, ואני אפילו זוכרת את הקול שלך.
5: אז יש לי שאלה קטנה, אני מאוד משתדלת לאכול ירקות בכל מיני צורות, האמת יותר מבושלים, אבל גם טריים, ובין הטריים אני אוהבת חסה. אני קונה את הלבבות חסה.
3: מעולה.
5: אני שוטפת אותן, קצת מייבשת, שמה בקופסה סגורה, ומכסה במגבת נייר.
3: מהמם.
5: שאלה ראשונה, אם זה באמת שומר על הליכויות של חסה, ואולי כן. יש לך רעיון יותר טוב, איך לשמור חסה טריה ובריאה.
3: קודם כל, מה שאת עושה זה מצוין, את שומרת על העלים בשלמותם. מה שחתוך זה אולי בצד אחד, נכון?
5: ממש, לבבות חסה, אני רק חושבת מלמטה.
3: נו, אז זה מה שאני אומרת, אין פה שום דבר שיתפרק, את לא חושפת את זה טעים לאוויר, שום דבר לא יכול להתחמצן, שום דבר לא מתפרק, מה שאת עושה זה מעולה, מעולה, מעולה, שום דבר לא מתפרק. אם זה הופך לך לרח, או כזה בלתי אכיל, מאיזושהי סיבה אחרת שזה לא נראה טוב, אז זה לא שהשתנה הערך התזונתי, זה פשוט נראה פחות קריספי ופחות מפתה, אבל הערך התזונתי נשאר. אז אין עם זה שום בעיה.
5: ועוד מעניין, אני בזמן האחרון רואה בתוכניות של חיים כהן, שהוא הרבה פעמים לוקח את החסה,
3: עם היד?
5: שם אותה על המחבת כזה, ככה ברוגע, ומגיש אותה חצי...
3: יו, את יודעת, תקשיבי, אני זוכרת שלפני המון המון המון שנים הייתי איזה באיזה מסעדה שהייתה בניו יורק, קוראים לה איטלי. תקשיבי, אני אכלתי שם את החסה המוקפצת, זה היה פצצה, אני עד היום זוכרת את הדבר הזה. אבל אני חושבת שזה לא בדיוק חסה, זה מסוג אנדיב, שהוא במוקפץ, זה יוצא פשוט פצצה עם קצת בוטנים ורוטב סויה, וזה יוצא פצצה לכמה שניות, תקשיבי, זה אחד הדברים היותר טעימים. אני לא יודעת אם זה חסה, אני ניסיתי את זה בבית עם אנדיב, עם חסה, האמת שנראה לי קצת מוזר לנסות להקפיץ אותה, אבל תנסי. עכשיו, לזכור שאם את עושה איזה הקפצה או משהו, לצרוך באותו...
5: ברור, זה תופסת כזה ליד...
3: אבל זה מצוין, ואין שום בעיה לשמור חסה במקרר, במיוחד בתנאים שאת שומרת, שאת מייבשת קודם, שום דבר לא מתפרק, כל הערכים התזונתיים, החומצה פולית, ויטמין K, ויטמינים C ו-A, שקצת יש בה, הכל נשאר. חסה, דבר נהדר, ואחד ממזונות העל, אני לא חושבת שהיא פחות טובה מירקות אחרים שנקראים ירק על במרכאות, כמו למשל...
5: זה לא מתנגד לאספירין?
3: לא, לקומדין אולי, הייתי אומרת, אספירין... את יודעת מה? לא יודעת להגיד לך. יש בזה ויטמין K, אז כל מה שמדלל דם, באופן כללי כתרופה שנועדה לדילול דם, שאני יודעת על קומדין, אבל עכשיו שאת אומרת, אולי בעצם גם אספירין עושה את התוצאה הזאת, זה כאילו מתנגש. העניין הוא שהיום מתאימים את התרופה לכמות הירוקים שאוכלים. אין המלצה להפחית ירוקים. כלומר, אם את אמרת לרופא בזמן שהוא נתן לך את התרופה, שאת אוכלת ככה וככה ירוקים, וזה משהו פחות או יותר קבוע כל הימים, לא יום אחד. 3 חסות ויום אחד ועכשיו שבוע

0: הם לא בכלל. את אוכלת פחות או יותר אותה כמות כל יום. נכון. אז התרופה לא כזה משנה לה אם את אכלת עלי חסה יותר או פחות. כל עוד זה ממוצע אותו דבר, אז זה מצוין.
1: יופי, תודה רבה.
0: טוב, אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות על סוכר חום, על כאבי ראש, על עוגת גבינה קלאסית. אל תלכו לשום מקום.
2: אתם מאזינים ל... דוקטור מאיה רוזמן. ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף בתקנון.
6: שקל!

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: אתם מאזינים ל דוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
3: 103 FM.
5: תודה שחזרתם אליי, ועכשיו אני רוצה לספר לכם על סוכר חום. לא יודעת למה אנשים חושבים שזה סוכר בריא במרכאות. בריא. לא, זה לא בריא. אין הבדל גדול בין זה לבין סוכר לבן. אם אתם שמים סוכר חום בעוגה, העוגה לא בריאה, תשכחו מזה. לא משנה מה אתם שמים סוכר חום, אתם לא משפרים את הערך התזונתי בזה שקניתם סוכר חום במקום סוכר לבן. בחלק מהמקרים מדובר בסוכר חום שהוא לא אמיתי בכלל, שזה סוכר לבן שהוסיפו לו מולסה. מולסה זה, זה נוזל כזה, כמו סילן שנשאר בצד אחרי שהם עושים, מפיקים, מזכחים את הסוכר, אז לפעמים פשוט מערבבים אותו בחזרה, ולפעמים זה סוכר חום אמיתי, שמה זה אומר? במקום שיעבור המון המון המון תהליכי זיכוך, כלומר לקחו את הצמח, תחנו, הפרידו חלקים, תחנו עוד פעם, הפרידו חלקים, ואז הפרידו חלקים, ואז הפרידו חלקים. פשוט עצרו את התהליך הזה, שלב אחד או שניים לפני הסוף, שנשאר בו טיפה טיפה מהצמח, טיפה טיפה מינרלים, טיפה טיפה ויטמינים, אבל אי אפשר להגיד שסוכר זה מקור לויטמינים ומינרלים, לא משנה אם זה סוכר חום, זה לא מקור למשהו בריא. אנחנו לא יכולים לספור בכלל מה שיש שם, ואנחנו גם אם אנחנו משלבים כוס סוכר בעוגה, מה יצא לכם אחר כך? אין מה לספור שם. כמות הברזל, הסידן, זניחה לחלוטין. כמות הוויטמינים, זניחה לחלוטין. מבחינת סוכרת, זה מקפיץ את הסוכר בדם, כמו סוכר לבן. אז למה כן? אולי הטעם יותר מתאים לעוגיות שוקולד צ'יפס, אולי הצבע יותר מתאים לעוגיות שוקולד צ'יפס, אולי המרקם טיפה יותר מתאים. אבל שים לב שהוא לא תמיד מתאים לכל סוגי האפייה, בגלל שיש לו טיפה טיפה לחוט, למשל למרנגים, זה פחות מתאים, וגם לשים לב לעוד משהו, שבגלל שיש בו טיפונת לחוט, הוא עלול להתקלקל טיפה יותר מהר מאשר סוכר לבן. בקיצור, סוכר חום לא מוצר בריא, או אפילו אפשר להגיד בריא יותר מסוכר לבן. שניהם סוכר, שניהם לא כדאי. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, מה שלומך?
6: בסדר גמור, אני אתחיל מהסוף.
5: אוקיי.
6: זה לא נותן לי בסוף להגיד את זה.
5: אוקיי.
6: אני רוצה להגיד תודה לך ולמירה מקסימה שמעלות אותי לשידור.
5: או, איזה כיף, תודה רבה. איזה התחלה כיפית.
6: ויש לי שלוש שאלות.
5: אוקיי.
6: לגבי ג'ירי פשטן. האם חובה לתחום אותם לפני הצריכה?
5: אוקיי, אני אגיד לך מה. יכול להיות שכן. בניגוד לצ'יה, שיש להם נטייה להתנפח ולספוח נוזלים, ואז הם גם מתרקחים, ולמערכת העיכול יש יותר אפשרות למעוך אותם, להקל אותם ולהפיק את מה שיש בתוך הגרגר הקטן, הפשטן לא כל כך מתנפח ולא כל כך סופח נוזלים, ויכול להיות שהוא יצא בשלמותו החוצה בצועה. כמו, אני אגיד לך מה, כמו גרגרי סומסום על הבייגלה לפעמים, אז נגיד אם נותנים את זה, נגיד אפילו לילד שעדיין יש לו חיתול, אז אחר כך אפשר לראות את זה בחיתול. כלומר זה יצא כמו שזה, ואם זה יוצא כמו שזה, אין לזה ערך תזונתי. ולכן לטחון את הפשטן, זה אומר שאתה בוודאות כן תקבל את כל מה שיש בפשטן, שזה...
6: פעולת הלעיסה לא עוזרת בזה?
5: כן עוזרת, אבל לרוב האנשים יש היום כאילו סתימות ועוד כל מיני דברים שזה קצת מפחית את היכולת להגיע למצב לעיסה של דברים כאלה קטנטנים. אם אתה תלעס את זה היטב, היטב, היטב, אתה עושה אותו דבר כמו לטחון גס, נגיד. עכשיו רגע, הערכים התזונתיים של הפשטן, שזה חלבון איכותי, ברזל ובעיקר אומגה 3, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נקבל את הכמות הכי גדולה של האומגה 3, אם אנחנו צורכים אותו מיד אחרי התחינה, או לשמור בה מקפיא, כדי שזה לא יתקלקל. כלומר, אם אתה קונה משהו שעמד בחוץ המון המון זמן, יש סיכוי שהוא תחון מראש, ואתה לא יודע מתי תחנו את זה, וזה עמד לא במקרר או במקפיא, יש סיכוי שכבר יש שם הרבה פחות ערכים תזונתיים, ובמקרה כזה הייתי כן ממליצה לקחת ופשוט ללעוס היטב.
6: הבנתי.
5: Okay.
6: לגבי שמן אורגנו, איך ומתי כדאי לצרוך?
5: מה זאת אומרת? איזה שאלה מצחיקה, למה? אני בעד לא לצרוך שמן אורגנו. למה לצרוך את זה? זה טעים לך? אני פעם...
6: לא, זה נורא.
5: זה נורא, הנה, בבקשה, קיבלת את התשובה. לא אמורים לאכול דברים. לא, לא, לא. לא אמורים לאכול דלקות. לא אמורים לאכול, אולי בטיפול חיצוני נגד כוויות ודלקות, זה אין לי מושג, אני באמת לא יודעת. אני יודעת שיש שמן אתרי אורגנו לטיפול בכל מיני דברים, אבל לא טרחתי לבדוק מה זה, כי אני מתעסקת בעיקר בתזונה. אני יכולה להגיד לך שהגוף חכם מאוד, אם משהו לא טעים, זה סימן שלא אמורים לאכול אותו. ואני לא מדברת עם סלט ירקות לא טעים לך, אני מדברת דוחה. דוחה ברמה של טעמים כאלה שכל גופי חוש הטעם בלשון אומרים לך, לא, אנחנו לא רוצים את זה.
6: חומץ תפוחים, בקיצור.
5: בקיצור. רגע, אז זו שאלה חדשה, חומץ תפוחים?
6: לא, לא, לא, אמרתי, זו דוגמה למשהו.
5: כן, זו דוגמה, נכון, נכון. כן.
6: שאלה אחרונה, כמו שלימדת אותנו, אכילה לפני השינה, בעיקר בלילה, היא לא טובה גם בעיקר בגלל העיכול, שהוא העיכול לא מיטבי. השאלה, האם זה אותו דבר, ואל תגידי לאף אחד שלפעמים אני אוכל וישן צהריים, השאלה אם אותו דבר העיכול גם הוא פחות טוב, הוא פחות טוב אם אנחנו ישנים צהריים.
5: כל מצב שאתה מכניס את עצמך, לא, אתה צודק במיליון אחוז, אבל תחשוב שכל, אתה בעצם רוצה להגיע למצב של רגיעה עד כמה שאפשר, נכון? בצהריים.
6: כן, נכון.
5: אתה מנסה, כן, 20 דקות זה לא, אז זה לא קריטי, עזוב. נגיד אתה הולך לישון שעתיים בצהריים, הייתי אומרת לך כן, אבל כי אתה מפחית את הדופק, נח, לא זז, שוכב, אז זה מקשה על העיכול, מעט את העיכול, ומקשה על הקיבה ועל כל הגוף, אז כן, אז התשובה היא כן, אבל 20 דקות זה לא כזה.
6: חשבתי הפוך, אבל אולי דווקא כי אני נותן לגוף לנוח, לא משתמש באף מערכת, חוץ מאולי נשימה.
5: תראה, דווקא ידוע שהליכה אחרי רוחה גדולה יותר עוזרת לעיכול, כי אתה משפר את זרימת הדם לכיוון האיברים של מערכת העיכול, משפר את הספקת החמצן והאנרגיה לקיבה, לפעילות שלה, למעיים, לספיגה של אבות המזון שאכלת ומתחילים להתפרק שם. זה הפרעה לנוח, זה גם אמור להפריע לך לנוח, כאילו, אחד מפריע לשני. אם אכלת ארוחה גדולה, זה כאילו, ואתה פתאום שוכב, זה עלול לעלות למעלה, זה עלול לעשות רפלוקסים וצרבות, זה נתקע לי יותר זמן. זה לא, כאילו, מומלץ אחרי ארוחה ענקית ללכת לעשות את השלף טונדה. אני יודעת שעושים את זה, אבל הפוך בדיוק זה ה... זה רעיון טוב, חכה, אני רושמת לי שלף שטונדה, אני רוצה לעשות על זה כתבה. יופי. מצוין. אז אני חושבת, אם זה 20 דקות, זה לא רציני בכלל.
6: הבנתי, תודה רבה לכם, ושבת שלום.
5: תודה רבה רבה לך, שבת שלום. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
1: היי, צהריים טובים.
5: מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
1: יש לי שאלה לגבי שמנת מתוקה.
5: אני מדמיינת כנראה שדיברתי איתך כבר.
1: נכון.
5: זה יופי, אני שמחה שאני מזהה קולות.
1: כן. רציתי לשאול לגבי שמנת מתוקה, איך לשמור אותה בצורה המיטבית, מבחינת טמפרטורה ו...
5: תראי, זה מוצר חלב, כמו כל מוצרי החלב. עכשיו, אם את פתחת שמנת מתוקה, והשתמשת בשתי כפות למשהו, וסגרת את הפקק האדום, והחזרת למקרר, ושכחת את זה שם לחודש, אני ממש מציעה לך לטעום כפית אחת לפני שאת משתמשת, כי יש סיכוי שאת צריכה לזרוק את הכל. זה כמו כל מוצר חלב אחר, חשוב לדעת את זה. זה לא נשמר הרבה יותר זמן, כי יש לזה יותר שומן. זה לא כמו גבינות צהובות בהולנד, שמומדות בכלל מחוץ למקרר, ולא קורה להם כלום כמה שנים, ההפך ככה מכינים אותם, אם אני הבנתי נכון, בכלל לא בתוך המקרר. אז זה לא אותו דבר, זה מוצרי חלב, גבינות לבנות, חלב עצמו, כל הדברים, אפילו גבינה צהובה בארץ. אנחנו צריכים לשמור במקרר, אחרת זה מתקלקל. וזה מתקלקל די מהר, גם שמנת מתוקה, לשים לב.
1: גם גבינה בולגרית, היא נעשית כאילו...
5: היא נהיית מגילה, נכון, נכון, נכון, לגמרי. בעיקר אם היא הגיעה במשקל. במשקל...
1: דווקא שניתי ארוז אפילו מחול, והבאתי לארץ, ואחר כך היא נהייתה כמו חמוצה.
5: אבל איך הבאת לארץ? זה היה מחול למקרר די הרבה זמן.
1: אלו, קציצה קצרה. וזה גם היה בבטן המטוס, אז שם הקר.
5: קר, קר, נכון. אני משערת שזה כנראה היה באיזשהם תנאים יכולות לפני שקנית בכלל, שהכישו את הקלקול, ובגלל זה התקלקל. בדרך כלל גבינה בולגרית יכולה להחזיק דווקא יותר, בגלל שכמות גדולה מאוד של מלח מונעת התפתחות של חיידקים. זה כאילו חומר משמר טבעי במרכאות. אם יש המון המון המון מלח למשהו, לא צריך לשים חומר משמר. למשל, במלפפונים חמוצים, או בקרוב כבוש, תסתכלי על הקופסת שימורים, אין חומר משמר, למה? כי המון המון מלח זה מונע התפתחות של חדקים מקלקלים. בגבינה בולגרית אין, יש גם הרבה מלח, אבל גם יש נוזלים אחרים בפנים בתוך המוצר, ועוד כל מיני תנאים שמאפשרים, כן, אבל לוקח יותר זמן. זה שהתקלקל לך משהו מחול, זה נראה לי הגיוני בגלל שהבאת מחול, אבל פשוט לשים לב לפי הטעם, לפי המראה, מה שומנת מתוקה, לטעום כפית, כי זה מתקלקל, מתקלקל מהר.
1: כנראה גם לגבי שמנת צמחית,
5: ממה היא עשויה? כן, אני משארת, אבל כי זה יחזיק יכול להיות יותר טיפה, אבל עדיין יכול להתקלקל אחרי שפותחים. שדעת, על כל דבר צמחי, נגיד חלב, סליחה, משקה, שיבולת שועל, או משקה סויה וזה. יש כאלה שרשום עליהם מפורש, 5 ימים אחרי הפתיחה. לא שתית,
1: כן,
5: תזרקי.
1: נכון, ראיתי את זה.
5: נו, אז
1: נכון.
5: יפה, אז אותו דבר כן. גם זה. כן.
1: לא, וזה מוצרי חלב, וזה, דווקא יש כאלה שעובר הזמן,
5: והם עדיין בסדר, גם גבינה, גם יוגורט, הרבה פעמים בסדר, אז תפעיל לשיקול דעת פשוט, תבדקי, המרקם, הריח, הטעם, משהו לא בסדר, ישר לזרוק.
1: אוקיי, יופי, תודה רבה.
5: תודה רבה, תודה רבה. יש לנו מאזינה נוספת, שלום.
7: שלום.
5: שלום.
7: שלום וברכה, מאיה. אני רוצה בבקשה לשאול,
5: כן.
7: בקשר לעודף סידן בגוף.
5: אוקיי.
7: עשיתי בדיקות דם ומסתבר שיש לי עודף סידן, והבנתי שלימנע ממוצרי חלב, אבל אם יש עוד
5: רגע,
7: משהו...
5: רגע, שנייה. מה ראית עודף סידן? באיזה בדיקות? יש מיליון בדיקות, עשיתי בדיקות דם?
7: אני לא יודעת, עשיתי בדיקות דם.
5: תראי, בדיקת דם, עודף סידן, זה מראה על בעיות בפארתירואיד, הטיפול התרופתי לא להימנע מסידן. אני לא שמעתי על להימנע מסידן בזה, לא בטח לא בתור הנחיה אוטומטית. אז זה לא, בדרך כלל, הגוף שומר על רמת סידן תקינה קבועה בדם, כי הסידן הוא סופר חשוב לדברים היומיומיים שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם, כמו למשל ההתכווצויות והרפאיה של השרירים, אנחנו מכירים את המגנזיום, אבל סידן חשוב לא פחות, כמו למשל ההולכה העצבית, שהמוח נותן לך פקודה ליד לזוז, זה באמצעות משהו חשמלי כזה, שכולל בפנים את הסידן בתור החלק החיובי של החשמל, כן? זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב שהגוף עושה את כל המאמצים בעולם לשמור על רמת סידן קבועה בדם. מה זה אומר? שאם, נגיד, את לא אכלת מספיק סידן, אז הגוף יכול לעשות כמה דברים. אחד, זה לא להפריש הרבה בשתן. שתיים, לספוג יותר טוב את מה שאת כן אוכלת. ושלוש, זה להוציא טיפה סידן מהעצמות. כאילו, מחליש את העצמות, לטובת החיים עכשיו, כי הסידן בדם צריך להיות קבוע. כלומר, במצב רגיל בריא תקין, רמת סידן בדם יש לה טווח, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק בדיוק בדיוק, אם אני זוכרת נכון, 9.5 עד 11.5 נדמה לי, ולא לזוז משם, אני לא זוכרת את המספרים, אבל זה הטווח ממש קטנצ'יק, וזה הטווח. אם זה זז לך מעל הטווח, זה לא כי את אכלת יותר מדי סידן, זה כי יש בעיה בהורמוני הפארתירואיד, ואז... יש טיפול תרופתי, והרופא צריך לראות מה בדיוק יש לך שם, ואז להחליט מה עושים. אין הנחיה להוריד סידן מהמזון דבר ראשון, כי אני לא חושבת שזה בכלל יעזור, אם יש בעיה הורמונלית מסוימת.
7: Okay.
5: אבל אם קיבלת הנחיה מהרופא לאכול פחות סידן, וגם תרופות במקביל, אז תגידי לי עכשיו, אני אגיד לך איפה נמצא הסידן.
7: אז לא, לא אמרו לי.
5: אז לא אמרו, אז לא, אז אני לא רוצה.
7: עוד לא הייתי אצל הרופא.
5: אז תלכי, את חייבת שיבדקו לך את זה, ואם זה יצא מחוץ לסוגריים בצורה משמעותית, אם זה קצת, זה לא, אולי לא סתם הגעת מיובשת או משהו, אני לא יודעת. בסדר? לכי תבדקי את זה, אבל יותר סידן בדם, זה לא אומר שאת צריכה להוריד דבר ראשון סידן באוכל. בסדר? יופי.
7: תודה רבה לך.
5: ועכשיו לפינת טוב לדעת שלנו שהבטחתי על האם באמת גבינה צהובה או שוקולד או השילוב ביניהם עלול לגרום לכאבי ראש. אז צריך לדעת שלכאבי ראש יש באמת המון סיבות, לא כולם תזונה, הרבה פעמים זה לחץ דם גבוה או נמוך, מתח נפשי, הרבה פעמים גורמים הורמונליים, אצל נשים לפעמים במחזור החודשי, לפעמים מצבים רפואיים, אבל כן, בואו נשים לב גם למה שאנחנו אוכלים, כי כאב ראש קל או מיגרנה קשה, זה עלול להיות גם כתוצאה מכמה דברים בתזונה. אז קודם כל מים נשמע ברור מאליו, אבל זה דווקא הגורם הכי נפוץ שאנחנו מפספסים, חוסר בנוזלים יגרום לכם לכאבי ראש באופן די מיידי. איך נדע אם אנחנו שותים מספיק? פשוט לבדוק את צבע השתן ותדירות השתן. אם יש לנו הרבה שתן והוא צהוב בהיר, מצוין. אם יש לנו פעם בהרבה שעות והוא בכמה טיפות וצהוב כהה, לא טוב, לא טוב לשתות עוד. יש גם ויטמינים וכל מיני תרופות שיכולים לשנות את צבע השתן, שגם אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. דבר שני, קפה. גם קפה נטול קפאין וגם קפה עם קפאין, פה דווקא ההשפעה היא הפוכה. אנשים שרגילים לשתות קפה ופתאום מפסיקים, או פתאום נסו לחול, לאנשהו, עם שעון אחר נגיד, הפרש של 7 שעות נגיד, ואין לכם את הקפה שאתם רגילים, וזה יכול לגרום לכאבי ראש, כי אנחנו רגילים לשמור על לחץ הדם שלנו, על הקפה ברמה מסוימת, ואז פתאום אין לנו את הקפאין שאנחנו רגילים, זה יכול לגרום לכאבי ראש. למה גם בלי קפאין? כי הוא נוזלים, זאת הסיבה. עכשיו, גבינות צהובות, יין אדום ושוקולד. כעשרות שנים חושדים בחומר שנמצא בהם שהוא נקרא טירמין. יש את זה גם בדרך אגב בבצל וגם במלפפונים. לא הוכח שטירמין גורם לכולם לכאבי ראש. יש כאלה ששמים לב לקשר אם הם מפחיתים את המזונות האלה. יין, גבינה צהובה, שוקולד. יש כאלה שמרגישים, יש כאלה שלא מרגישים. העניין הוא שאם לוקחים הרבה ממנו, נגיד אכלתי טוסט שיש בו גבינה צהובה, ושתיתי יין אדום. או מיד אחרי זה, שוקולד. יכול להיות שבכמות יותר גדולה בשילוב כזה, אז דווקא זה כן עושה כאבי ראש. עוד משהו, קלציום פרופיונט. חומר משמר מאוד מאוד נפוץ, נמצא בהרבה לחמים, נמצא שאחת מתופעות הלוואי שלו זה כאבי ראש קלים. המון סוכר, סוכר אנחנו יודעים, גם יכול להתבטא בכאבי ראש, ועכשיו שימו לב, מגנזיום. נמצאו אצל, במחקרים אצל אנשים שסובלים ממיגרנות, רמות נמוכות של מגנזיום בדם, ובאנשים כאלה, אם נתנו להם מגנזיום, זה עזר להפחית את התדירות והעוצמה של המיגרנות. זה לא קשור אחד לאחד בכל המקרים, אבל לשים לב גם לזה. אני מזכירה לכם, נשים צריכות 320 מיליגרם מגנזיום ביום, גברים 420 מיליגרם. באוכל זה נמצא באגוזים, בוטנים, שקדים, שיבולת שועל, תחינה גולמית, סומסום כמובן, גם בקפה קצת, בקקאו קצת, בשוקולד קצת, אז לשים לב אם אנחנו מגיעים לרמות המגנזיום המתאימות. אוקיי, יש גם רגישויות למזון שהן לא בכך אלרגיה, וגם הן יכולות לגרום לכאבי ראש, אנחנו צריכים לשים לב אם יש לנו גם, לא רק כאבי ראש, גם כאבי בטן, או נפיחות, או כל מיני התבטאויות במערכת העיכול, לפעמים זה קשור. איך מגלים? פה הטיפ המעשי. מה שצריך לעשות זה להימנע ממה שאתם חושדים בו, למשך נניח שבוע. קחו דף, תציירו לכם טבלה, יום, שעה, מה אכלתי, מה הרגשתי, בסדר? מה אכלתם איזה שעה זה חשוב, כי גם שעות קשורות, ומה הרגשתם, ואנחנו בודקים מה. אחר כך אנחנו צריכים להפחית מאכלים. אם אתם חושדים, לפי הרישום שלכם, שגבינה צהובה עשתה, או שוקולד עשה, או קפה עשה, או משהו אחר, או איזה תרופה על דעתכם, פשוט תרופה לא להוריד, להתייעץ עם הרופא כמובן, אבל באוכל להוריד אותו לכמה ימים, ולבדוק האם זה הגורם. אם יש שיפור, יכול להיות שעלינו על משהו. אז פשוט לרשום, לרשום, ולשים לב לקשרים, לקחת את זה אחר כך לרופא המטפל, ולבדוק. בסדר? ולבדוק. אוקיי. והגענו למתכון שלנו, לפני שאני אגיד את המתכון לעוגת גבינה, אני אגיד לכם למה אני אוהבת את הסוג הזה של העוגות, באופן כללי, את המתכונים לעוגת גבינה אפויה, בהשוואה לעוגות אחרות. אני לא מדברת על עוגת גבינה פירורים, עוגה קרה עם ביסקוויטים וכאלה, אני מדברת על זאת שהיא אפויה, אז אנחנו צריכים לשים לב, שיש בה בדרך כלל, בניגוד לשתי שתי כוסות קמח בעוגה, יש בה 4 כפות בקושי. בניגוד לכוס סוכר בעוגות אחרות, יש בה בערך חצי כוס סוכר. ומה יש בה כן? גם יותר ביצים וגם את התוספת של החלבון והסידן מהגבינה הלבנה. ואז מה קורה? ברגע שאנחנו משלבים חלבונים מביצים ומגבינה לבנה, עם הסידן, עם הקצת קמח הזה ועם הסוכר, יוצא שיש לזה אינדקס גליקמי נמוך יותר מאשר לעוגות אחרות, כלומר זה יהיה לנו יותר מסביע, וגם עם ערך תזונתי נותן סידן, נותן חלבון שאפשר לספור אותו במסגרת החלבון היומי, גם את הסידן כמובן. בנוסף, כמעט שאין בעוגה הזאת שומן, מה שיש לנו מהחלב, מהגבינה קצת, מה שיש לנו מהביצים קצת, אבל כמעט שאין שומן. אני נותנת לכם עכשיו תזכורת למתכון לעוגת גבינה קלאסית, רגילה לגמרי, אבל מושלמת, שיוצא לי בערך 110-120 קלוריות לפרוסה. אז במתכון אנחנו לוקחים 5 ביצים, אנחנו מפרידים אותם ואת הלבנים מקציפים עם כחצי כוס סוכר. את הצהובים של הביצה החלמונים אנחנו מרבבים בקערה לחוד עם חצי קילו גבינה לבנה 5%, 4 כפות קמח או / קורנפלור אם אתם רוצים, חצי שקית אינסטנט פודינג וניל, כפית תמצית וניל נוספת וגרד לימון לפי הטעם. מאחדים את הנוזלים עם הקצף בעדינות, מוסיפים קצת קצף לקערה של הגבינה, ואז מוסיפים קצת גבינה לקערה של הקצף, וככה ככה לאט לאט בתנועות קיפול עדינות מה שנקרא. הטיפ הוא להפות את זה בתנור, בתוך תבנית אחרת שיש בה טיפה מים. אני הופעה את זה בפיירקס, אתם יכולים להפות בתבניות אחרות, אני חושבת שבפיירקס זה נוטה פחות ליפול אחר כך. עכשיו, בסיום האפייה, לא להוציא את עוגת הגבינה האפויה, לחבות את התנור, להשאיר את זה ככה קצת שנפח העוגה לא ירד. יש שם ממליצים אפילו על שעה שלמה. 16 פרוסות, כן? כאמור, בסביבות, בממוצע 120 או טיפה פחות קלוריות לפרוסה. המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו שלנו ממש עוד מעט. אוקיי, אז אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולמאיר הפרץ, לרן לודין, לאראל גולדשטיין, עומר רוקון, ואחרינו פרופסור רפי קרסו, אני מאחלת לכולכם שבת שלום ובריאה.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM. 103 FM. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר 103 FM.
1: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
11: יש ארנק ירוק!
12: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי טיהור רכס עלי טייר, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצד חשוב בהשגת היעד.
16: מנהרות עלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה, הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צה"ל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
15: חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר ערכו היום הצהרה משותפת, ובמהלכה חשף בן גביר כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימה. כמו כן, הוא לא פסל שגם מאי גולן תשוריין ברשימתו, כך מוסר פרשננו עמית סגל. ברצועת עזה, צהל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אלקאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר, ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל אלקאדי הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בהמשך לארבעת מקרי הרצח בנצרת, 10 חשודים נוספים נעצרו הלילה במסגרת פעילות המשטרה נגד הכנופיות המקומיות בעיר. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
17: במהלך הפעילות נתפסו אקדח, רימון רסס ופריטי אמל"ח נוספים. המעצרים מצטרפים לפעילות מהלילה הקודם, אז נעצרו יותר מ-20 חשודים, בהם אחיו של אחד הנרצחים. לצד המעצרים הרבים, בשלב זה אין עצורים בחשד לביצוע מקרי הרצח עצמם, והמצוד אחר חשודים נמשך. הפעילות מגיעה על רקע מאבקי השליטה בין הכנופיות המקומיות בעיר, לאחר הפגיעה בארגון הפשע בקרי.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
3: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קפלן

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי. וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן, רפי קרסו, איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, בנושא גוף, נפש, פסיכולוגיה, רפואה, מה שאתם רוצים, חוץ מספורט ופוליטיקה. ואיתי באולפן, אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הפייסבוק לייב, ראות מתתיהו ארגון, על הדיגיטל ירון זאבי, האחראי לשדור ב-103 FM הוא רן לודין, וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה תוכנית קרסה ובוזגלו, התוכנית שלי עם עורך דין שרלי בוזגלו, שבה אנחנו מעלים נושאים מעניינים, אנשים מעניינים, מראיינים בנושאים את המומחים, בנושאים של חיים, של החיים. שיחות קצרות, מעניינות, עם מוזיקה, שעה של אסקפיזם. ומי שרוצה יכול גם להיכנס לאתר שלי, פרופסור קרסו, הערוץ הרשמי, ולקבל ולראות חומרים אחרים. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
1: תועיל בטובך רק להגביר את הכל, משום שאני שומעת אותך ממש בקושי.
0: אוקיי, אני מדבר בקול רם, שומעים יותר טוב?
1: אז אולי משהו ב... פחות או יותר, די במאמץ, אני לא יודעת, קודם שמעתי יותר טוב. בכל...
0: אני שומע אותך טוב.
1: אז אני, מה שחשוב לי שאתה תשמע אותי. צרה חדשה נפלה עליי עם כאבי תופת, וכשהתופעה היא בשטח של העצם שמתחת לאגודל, והאגודל נפיחות פלוס כאב פלוס אדום ו...
0: וואו, וזהו. כן. אנחנו מדברים על הרגל, נכון?
1: נכון, על הרגל, כן.
0: האם בת כולה חומצה אורית?
1: אני הגעתי לבית חולים עם הכאבים וכן.
0: כי זה מתאים לדלקת באזור שאת מתארת, עם הנפיחות, עם האודם, עם הכאב האז, מתאים כן. למחלת גאוט.
1: זה מה שהם אמרו.
0: אוקיי, אז במחלת גאוט יש כמה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, בדרך כלל, זו מחלה משפחתית שמופיעה במשפחות.
1: לא אצלנו.
0: אוקיי. הכרת את הסבא?
1: לצערי, מישהו דאג
0: שלא תכירי אותו.
1: נכון.
0: אז למה אני שואל? כי יכול להיות שלסבא היה, ואת לא יודעת לכן. נכון. עכשיו תראי. גאוט זו מחלה שיש בה בעיה בפינוי של חומצה אורית. החומצה האורית היא מתגבשת לקריסטלים ושוקעת במפרקים. המפרק האופייני הוא באמת המפרק שאת מתארת של האגודל ברגל. והכאבים הם אכן כאבים איומים, עם אודם, עם נפיחות, עם דלקת מקומית. עכשיו, הטיפול בדרך כלל הוא כדורים שנקראים קולחיצין, שנותנים אותם, זה טיפול בזמן ההתקף.
1: אני קיבלתי משהו אחר.
0: את קיבלת בטח אלוריל, או זילול, לא. או זילוריק, פרדניזון. פרדניזון.
1: נכון.
0: אוקיי, פרדניזון זה טיפול שהוא לא ספציפי לגאוט, אבל הוא כדי טיפה להרגיע לך את הדלקת ואת הכאבים האיומים.
1: כן, אבל הוא הקפיץ לי את, את הסוכר.
0: ואת הלחץ דם.
1: ערכים שהכניסו אותי ללחץ נוראי.
0: בוודאי, כי קורטיזון מעלה סוכר וקורטיזון מעלה לחץ דם. אז לכן, מה שאפשר לעשות זה שני דברים. דבר אחד, ראומטולוג יכול להזריק למקום כמות קטנה של קורטיזון, ואז ההשפעה היא מקומית. דבר שני שאפשר לעשות, זה להתחיל עם קולחיצין, ותוך כמה ימים, תוך יומיים שלושה, זה משפר את המצב בדרך כלל. ודבר שלישי, זה לתת, לבדוק ולעקוב באופן קבוע אחרי הרמות של החומצה האורית. ואם היא עולה מעל שבע, או היא, אז מה שצריך לעשות זה להתמיד ולקחת את הכדורים שמפנים את החומצה האורית. חוץ מזה, יש גם להוריד מהתזונה, להוריד, אני מניח שאת לא שותה אלכוהול, אבל להוריד אלכוהול, להוריד בשר אדום, יש דברים
1: לא,
0: ש...
1: ולא, עד מה שציינת, כן. הייתי מדירות בשר אדום.
0: בסדר, אבל מה שיכול, מה שיש, את יכולה להיכנס לאינטרנט, ולראות, כן. ולראות שם איזה מזונות מעלים חומצה אורית. ויש שם עגבניות למשל, שוקולד, אלה דברים שיכולים להעלות חומצה אורית. כן. אז מה מעלה חומצה אורית? בדרך כלל, מזונות, בואי נגיד ככה, את צריכה לבדוק, בשר אדום אמרתי לך, עברים פנימיים, סרדינים את אוכלת? פירות ים את אוכלת?
1: לעתים רחוקות.
0: אז פירות ים וסרדינים יכולים לעלות, משקאות ממותקים יכולים לעלות.
1: גם לא.
0: כן, אבל יש, העיקר הוא הנטייה הגנטית. הנטייה הגנטית היא המשפחתית. את יודעת, פעם היו אומרים זאת מחלה של מלכים. וכנראה את ממש... כן, למדוע?
1: זכיתי במרכאות.
0: כן, כן.
1: אפשר לבלום את זה באיזושהי צורה?
0: כן, לדאוג שהחומצה האורית לא... לא, ברגע שאת, ברגע שהמחלה תיעצר, המחלה תיעצר עם קולחיצין ועם אלוריל, או עם זילוריק, או עם זילול, או אחת מהתרופות שנותנים בדרך כלל זה אלוריל, שנותנים בהתחלה שלושה ביום ומורידים את החומצה האורית ועוקבים אחריה. ופעם בכמה זמן לעקוב אחרי הרמה של החומצה האורית.
1: כן.
0: זהו.
1: אז זה אני מבינה בתחום של רמטולוג.
0: גם, כן, רומטולוגים מטפלים בזה, אבל זאת מחלה מאוד, זאת מחלה לא נדירה. כלומר, כן.
1: הבנתי.
0: עכשיו, את היית בצום שזה התחיל, או את אכלת ארוחה גדולה במיוחד לפני שזה התחיל?
1: לא, לא, אני אישה מבוגרת.
0: מה זה מבוגרת? מה זה מבוגרת? מה זה מבוגרת?
1: אני בעוד חודשיים בת 90.
0: אוקיי.
1: למה השתתקת?
0: לא, כי את נשמעת בת 82, אני צוחק. את נשמעת, לא, לא, את נשמעת הרבה יותר. אני צוחק. לא, אני צוחק. את נשמעת בת 50, בת 60, את לא נשמעת בת 90.
1: או, עכשיו
0: זה
1: מתאים לי יותר.
0: לא, והאנרגיה שאת משדרת בכל, אומרת שגם הגוף שלך יותר צעיר.
1: נכון, משום שאני מקפידה... אני נהגתי ונוהג, התעמלתי כל החיים, אני מתעמלת גם עכשיו, אני מתעמלת במים.
0: מצוין.
1: אני משתדלת כמיטב יכולתי.
0: עכשיו תגידי, את לוקחת תרופות?
1: הרבה.
0: אז יכול מאוד, את לוקחת תרופות משתנות?
1: איזה?
0: שגורמות להוצאת נוזלים מהגוף, להשתין, משתנות.
1: לא, לא, לא, לא. כמו פוסיד אתה מתכוון?
0: כן.
1: לא.
0: לא, כן. כי יש תרופות שתרופות למשל ציקלוספורין, או תרופות כמו תרופות משתנות, יכולות לא, גם כן לא, לגרום לזה.
1: לא, לא. אני לוקחת ללחץ דם,
0: כן.
1: סטור, אני לוקחת לסוכר, אני לאיזון, אני בדרך כלל מאוד מאוזנת. אבל זה, התרופה הזאת הוציאה אותי מאיזון, ואני...
0: לא, לא, אז את זה את יכולה להפסיק אותה?
1: לא חזרתי למה שהייתי.
0: אבל הפסיקו לך אותה?
1: סליחה?
0: הפסיקו לך את התרופה?
1: נתנו לי אותה לחמישה ימים בלבד.
0: ועברו חמישה ימים?
1: כן, מזמן.
0: והכאבים עדיין קיימים?
1: הכאב פחות משמעותי מאוד, כן. הנסיכות גם פחות משמעותי, אבל עדיין, אבל האדום כמו שטף דם של הבוהן והעצם הזו, עדיין אותו הדבר.
0: אוקיי, אז תבקשי אולי שיתנו לך קולחיצין או אלוריל, שלכמה ימים, קודם כל, קולחיצין לא לוקחים באופן קבוע, אפשר לקחת באופן קבוע, אבל גאוט לוקחים רק בהתקף, והלוריל יכול...
1: אם אני צריכה לקבוע תור לרמטולוג, אני אקבל מתי תור לשנה הבאה.
0: אז בואי תקשי לרופאת המשפחה ותגידי לה שתיתן לך או קולחיצין או אלוריל. להוריד את החומצה האורית ושתבדוק לך מדי פעם חומצה אורית בדם.
1: הבנתי.
0: עכשיו זה יכול להיות גם פסוידוגאוט, יש גם הבחנה מבדלת, אבל הכי שכיח שזה מדובר בגאוט.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי.
1: דוקטור גרס, אני יכולה לשאול את זה משהו?
0: ודאי.
1: בזמנו נתנו לי, אני קצת במתח מאוד לוקחת ללב את מה שקורה סביבנו.
0: איך לא?
1: אז למשל משהו כמו ריסיטל, זה משהו שאני לוקחת כמו אופטלגין, או שזה משהו לאורך זמן?
0: לא, ריסיטל לוקחים, אם לוקחים ריסיטל, לוקחים אותו על בסיס קבוע. כי אופטלגין עוזר here and now, עכשיו.
1: לא, אני רק נתתי לך דוגמה.
0: כן, לא, לא, לא. כן. לא, יש תרופות שאנחנו לוקחים והן משפיעות מיד ומפסיקות להשפיע אחרי תקופה מסוימת. אופטלגין, אנטיביוטיקה,
1: אני מדברת על מתח.
0: כן, כן. עכשיו, כשמדובר במתח ומדובר על רסיטל, או על תרופות מהמשפחה של התרופות שמרגיעות, התרופות האלה צריכים להילקח באופן קבוע, והן מתחילות להשפיע רק אחרי שבועיים, שלושה, ארבעה.
1: ואין כלומר, משהו במיידי?
0: במיידי זה תרופות כמו הסיבל, או כמו לוריבן, או כמו ובן. הסיבל פחות טוב כי יש לו השפעה מאוד ארוכה. אבל לוריבן, חצי כדור לוריבן, הוא משפיע עכשיו. או רבע כדור, חצי כדור קלונקס.
1: אמרת לתקופה ארוכה יותר?
0: הסיבל פחות טוב. אני מעדיף לקחת חצי כדור לוריבן פעמיים ביום, מאשר לקחת כדור הסיבל פעם ביום, כי הוא משפיע לפעמים... יש לך לוריבן? וזה משפיע זמנית, זה משפיע מיד. אבל רסיטל או לוסטרל...
1: תרופים אלו?
0: כן.
1: אני קצת במרכאות לחוצה.
0: כולנו לחוצים, גם אם אנחנו לא מודעים לזה.
1: אנחנו עם לחוץ, אני יודעת.
0: אנחנו לא כך עם לחוץ, אנחנו עם שמלחיצים אותנו, ואנחנו עם, איך אומרים, עם כשעורף, אבל לא בגללנו.
1: נכון, אבל אם כן. הנכדים שלנו, שניים מהם בלבנון...
0: כן, כן, אני מכיר את זה מקרוב.
1: אנחנו צריכים משהו בשביל להירגע.
0: כן, אני מכיר את זה מקרוב. ממש מקרוב, קרוב, קרוב.
1: הבנתי.
0: כן. אוקיי, אני אחל לך הרבה בריאות, ושהדלקת בעצם...
1: אני זוכרת אותך, בבית לסין, זה הרבה הרבה שנים שאתה היית מרצה.
0: נכון, נכון.
1: זוכר,
0: בוודאי.
1: היו ימים טובים יותר.
0: כן, כן, אבל, אבל, אבל עוד יחזרו, בואי נהיה אופטימיים.
1: טוב.
0: נהיה אופטימיים.
1: באמת, בנימה אופטימית זו, שבת שלום.
0: שבת שלום והרבה בריאות.
1: לכולם, המון תודה לך.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: אילנה.
0: כן, אילנה, בת כמה את?
2: אני בת 77.
0: כן.
2: ואני סובלת הרבה שנים כאבי גב, לפני 5.5-6 שנים כמעט, הובחנתי עם עקמת ניכרת, עצרות פורמלית.
0: פורמינלית.
2: פורמינלית מימין ב-L3-L4, ומשמאל ב-L4-L5. הכאבים בצד ימין הקרינו לרגל ימין עד לברך. התחלתי לקבל זריקות סטרואידים לעמוד השדרה, ותחילה זה לא עזר, לאחר שדייקו לי את הזריקות מ-L4-L5 ל-L3-L4, זה קצת עזר.
0: כי שם המקום של הכאב. צריך לטפל לפי הקליניקה ולא לפי ה-CT.
2: כן, לפי ה-MRI.
0: או ה-MRI, כן.
2: בדיוק.
0: לא לפי ה-MRI, אלא לפי איפה שכואב ואיפה שהאנטומיה. כן.
2: אבל אחרי בערך שנה ומשהו של זרקות כל שלושה חודשים, זה הפסיק לעזור. אז לפני שנתיים וחצי, בדצמבר 2024, עברתי ניתוח פורמינטומיה.
0: כן, פורמינוטומיה, הרחיבו את החור שדרכו העצב יוצא.
2: בדיוק, במשך חודשיים הייתי בשמיים כי זה שיפר אותי משמעותית, אבל אז שוב חזר, ברגל ימין היה משבר גדול, הייתי בחוץ לארץ, נצא לחזור מוקדם בגלל שלא יכולתי ללכת, עשו לי שוב MRI, ואז ראו שיש עדיין לחץ על העצב מול L4, זה צירות מרכזית בינונית בגובה L.
0: רגע אחד, איפה כואב לך?
2: אך זהו, עכשיו?
0: כן.
2: תשמע, זה הבעיה. כל השנים כאב לי בצד ימין.
0: איפה בדיוק בגוף?
2: ברגל, ברגל עד לברך.
0: בין הגן הירכיים לברך או בין הברך לכף הרגל?
2: לא, בין הגן הירכיים לברך.
0: בין הגן הירכיים לברך זה L2, L3, הלאה. זה האזור האנטומי.
2: כן, אוקיי. את הזרקות קיבלתי ל-L3, L4.
0: אוקיי, אז האזור של L3, כיסה חלקית, אוקיי.
2: כן, עכשיו, זה ממש, לא יכולתי ללכת, כתוצאה מהכאבים האלה. זאת אומרת, לא יכולתי ללכת מחכים מאוד מאוד קצרים. אבל, מה שקרה, זאת אומרת, כשזה הפסיק לעזור, אז עברתי לטיפול ב...
0: גלי רדיו?
2: גלי רדיו, אני לא, עשו לי פעם אחת, אני כאב לי, קפצתי לשמיים בצורה, סירבתי לחזור על זה עוד פעם, וגם זה לא מי יודע מה עזר יותר טוב.
0: יכול להיות שלא הצליחו להשלים את הטיפול, בגלל שקפצת.
2: לא, השלימו את הטיפול, אבל זה לא עזר לי הרבה. ואז עברתי לטיפול, קיבלתי טיפול בתרופתי, בסימבלטה.
0: כן.
2: בינואר השנה, הבעיה היא שביוני, הייתה לי, אני כל פעם, בהתחלה 30, עליתי ל-60, וכשזה עדיין כאב לי, ביקשתי וקיבלתי אישור לעלות ל-90, ואז הייתה לי קריסה של הנטרן.
0: כן. הייתה לה היפונטרמיה.
2: בדיוק. הושפזתי לארבעה ימים, הסימבלטה כמובן...
0: נפסקה.
2: ובעוד זה קורה, הכאב של הקרנה לרגל קפץ מימין לשמאל. זאת אומרת...
0: תראה, הוא לא קפץ. כאב זה לא חבילה שעוברת מצד לצד. יש לך גם קינים וגם פשפישים. בואי אני אגיד לך מה קרה. מה שקרה זה שהיו לך כאבים בשני הצדדים, אבל אנחנו מרגישים ומודעים לכאב החזק יותר. ברגע שהכאב החזק יותר ירד, התחלת להרגיש יותר חזק את הכאב השני. כלומר, הכאב בצד אחד היה, בצד שמאל נגיד, היה חזק, חזק, חזק, אז הוא משך לך את כל הקשב, והוא יכאיב לך יותר. ואת הכאב בצד שמאל, את כמעט ולא הרגשת. ברגע שהכאב בצד ימין השתפר, בלט יותר הכאב בצד שמאל.
2: בדיוק. אז איפה שאני, כן, במקרה של, אם לדייק, אז כדי שלא נתבלבל, אז בדיוק, את הפוך, כרגע...
0: בסדר, שמאל וימין, ימין ושמאל, לא משנה.
2: כן, עכשיו, למה אני בכלל מתקשרת? כי אני... כי הכאב הזה החדש, שכרגע הוא מצד שמאל, הוא בלילה כשאני שוכבת, בניגוד לכאב הקודם, שזה הפריע לי רק בהליכה בעצם, רק אז זה הפריע לי, כן. הכאב הזה, אני הפסקתי לישון בלילה מהכאב הזה, בגלל שהוא דווקא כשאני שוכבת, לישון. ובקיצור, זה איפה שאני נמצאת
0: כרגע. את ישנה על הגב, אני מניח.
2: אני מנסה את כל האפשרויות, ואז אני של, גם על הגב זה כואב, גם על הצד, גם על זה, אני מנסה את הכל. כרגע, זאת אומרת, אני ממש, יש לי לילות, שלמרות שאני לוקחת דברים לישון וזה, למשל כמו הלילה. זאת אומרת, אתמול אני פשוט לא עצמתי עין, עד, לא יודעת, ארבע וחצי לפנות בוקר, איכשהו נרדמתי לשלוש שעות, והמשככי כאבים שלקחתי, ולקחתי שני אופטלגין, והקמול, ולפני השינה ראיתי שיש לי עוד הכאב עדיין, אז לקחתי, הוספתי גם זה על גלייר, וכל זה לא הרשים את הכאבים, כלל וכלל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שדרת צווארי.
4: אוקיי.
3: אבל את מבינה שברגע שיש לך הקמת, אז כל המבנה וכל העמדה של עמוד השדרה, כשיש הקמת, אז יש כתף אחת יותר נמוכה וכתף אחת יותר גבוהה. וכשיש כתף אחת יותר נמוכה, אז את צריכה את הראש להזיז לצד השני. ואז מופיעים גם שינויים בעמוד השדרה הצווארי. חוץ מזה, בגיל מסוים, את בגיל 77. בגיל 77 לכולם יש שינויים בעמוד השדרה הצווארי. אז on top of it, כמו שאומרים, על גבי, בנוסף לכאבים שיש לך, הנורמליים שיש לכל אדם בגלל שינויים בעמוד השדרה, יש לך גם את הסקוליוזיס, שזאת היא הקמימות של עמוד השדרה. אז כמו שאני אומר תמיד, יש לך גם קינים וגם פשפשים.
4: ממש.
3: כן.
4: ועכשיו הפשפשים עברו לזו השמאל, וכל כן. זה מדכא אותי מאוד, כי אני בן אדם מאוד ספורטיבי, והספורט המרכזי שלי זה השחייה, ושחיית חתירה, ואני בגלל הדברים האלה...
3: לא, את לא יכולה לשחות חתירה, לא, תנסי לשחות גב קצת, אם את יכולה.
4: טוב, חבל, כי זה...
3: לא, לתקופה זה לתקופת כן. זמן תקופה. קטנה, לא, אוקיי. כן. לא, אני... לא, לא forever.
4: כן, אוקיי. עכשיו אני... אז, טוב, את נתת לי הסבר למה באמת, למה בזרועות וכל זה, כי אני התחלתי לחשוב שאולי בכלל התופעה של... למשל, אתמול בלילה הכאב קפץ לשכמה.
3: כן, זה מתאים. כל השרירים, מה שאת צריכה זה משהו שמרפא שרירים. כן, משהו שמרפא שרירים.
4: הגענו לשאלה, האם טיפול תרופתי אחר מהסימבלטה, כי שמעתי שיש תרופה ליריקה למשל.
3: נכון, הייתי נותן לך תרופה שנקראת גבאפנטין.
4: איך? אני ארשום את זה?
3: כן, תרשמי.
4: כן.
3: גימל א' ב' א'.
4: גימל א' ב' א'.
3: פי נון, תת, יוד נון. גבאפנטין.
4: בתנאי שאין בזה קודאין, כי אני אלה...
3: אין בזה קודאין. כמה את שוקלת בערך?
4: אני שוקלת 54.
3: אז כמה בסדר. אז כדורים של 300 מיליגרם.
4: אוקיי.
3: תתחילי כדור אחד בערב.
4: מה זה הכדור הזה?
3: זה כדור שהוא נגד כאבים עצביים, והוא גם מרפא את השרירים.
4: אוקיי. בסדר, אני צריכה לבקש את זה מרופא כאב, מרופאת משפחה?
3: מרופאת משפחה, אני חושב שאת יכולה לרשום לך את זה.
4: אוקיי, בסדר.
3: עכשיו, במידה ולא, אז מה את לוקחת לשינה?
4: אז תשמע, אני כרגע, אני עכשיו לוקחת זודורום.
3: זודורום הוא טוב לכאבים, אבל לא תמיד הוא מספיק. אז הדורם זה כדור שמורכב מטרמדול ומאקמול.
4: כן.
3: מטרמדול ומפרצטמול.
4: יש בזה פרצטמול? לא ידעתי.
3: כן, זה חצי, זה בערך חצי-חצי. יש פרצטמול בכמות יותר קטנה, מה שבכדור אקמול, נדמה לי, יש שם רק 350 ולא 500 מיליגרם, אבל יש שם גם טרמדול שהוא חומר טוב נגד כאבים.
4: כן, שזה כמו זלייר, נכון?
3: זה כמו... לא, הטרמדול, לא, זלדיאר זה טרמדול ביחד כן. עם אופטלגין, עם אקמול.
4: כן, אז
3: תגידו,
4: לקחתי יותר, אם אני לוקחת את זה וגם את זה, אז יותר מדי, נכון?
3: לא, את לוקח, מה את לוקחת? את לא, לוקחת זלדיאר ומה עוד?
4: לא, אני אתמול פשוט ניסיתי זלדיאר, כי לא יכולתי
3: בסדר, זלדיאר ומה עוד לקחת?
4: לקחתי גם שני אופטלגין.
3: אוקיי.
4: וגם גם אקמול.
3: אוקיי, אז לקחת 800 מיליגרם אקמול, זה לא נורמלי, לא נורא.
4: לא נורא, אוקיי.
3: רק תשתי הרבה.
4: אוקיי, בסדר, שתות הרבה. כל פנים, אז אתה מציע את הכדור הזה לפתור את
3: הבעיה הזאת. כן, תנסי, לא לפתור את הבעיה, אבל...

0: לפחות להקל עליה.
1: אוקיי.
0: ואני הייתי מציע, אני לא יודע מי הכירופרקט, אבל אם הוא כירופרקט, בבקשה שיעשה, שינסה לשחרר אותה.
1: אוסטאופט.
0: סליחה, ודאי. שהאוסטאופט ינסה לשחרר אותך בעדינות יותר, שיעבוד יותר מבחינה אוסטאופטית, מאשר דיקור. אני אגיד לך מה העניין. דיקור יבש כואב.
1: מאוד.
0: דיקור שכואב מאוד מכווץ שרירים. אני רוצה להרפות לך את השרירים.
1: הבנתי.
0: אז מבחינתי, אני אשמח מאוד אם במקום דיקור יבש, הוא יתעסק יותר בהנאה העדינה של הגוף. בשחרור של השרירים.
1: אוקיי. בסדר גמור. ושאלה אחרונה,
0: בבקשה,
1: או שתיים אחרונות, הכדור שאתה המלצת, הגבתנטין, כן. האם יש לו קאונטר אינדיקציה לתרופות ללחץ דם? כי אני לוקחת.
0: לא, אין לו.
1: בסדר. אז יש שאלה אחרונה, באמת, איך להתייחס לפעילות ספורטיבית עכשיו?
0: לעשות מה שאת יכולה. לא להגזים ולעשות מה שאת יכולה, אבל לעשות.
1: ואתה אומר משחייה בשלב
0: להקשיב,
1: הזה?
0: להקשיב לגוף.
1: לגוף.
0: אם את מה שאת יכולה לעשות, תעשי, אבל החוכמה היא לא לשמוע לי מה שאני אומר, לשמוע מה שהגוף שלך אומר.
1: כן.
0: כי הגוף שלנו יותר חכם מהרופאים.
1: כן.
0: לא, אני לא צוחק, באמת, הוא יודע לכוון אותנו.
1: כן. טוב, כרגע הוא משדר לי...
0: בסדר, משדר מצוקה, הוא משדר מצוקה, אבל בסדר.
1: כן.
0: אבל אם את עושה פעילות גופנית ולא כואב לך מאוד, אלא יש איזה אי נוחות, זה בסדר. אם כואב מאוד, תקשיבי לגוף, אל תעשי אותו.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז באמת תודה רבה.
0: כל טוב.
1: שבת שלום.
0: אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552.
2: אתם מאזינים ל... פרופסור רפי קרסו. ב-103 FM.
3: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
4: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
5: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
6: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
2: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
7: 103 FM.
8: הנה זה בא. הנה זה בא.
9: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד. מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ'. ומחר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול PSV.
7: חבילת הערוצים הטובה.
9: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
11: מבצע חם על קפה קר בעלונית, שווה כל שקל.
12: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
11: שקל!
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
15: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
7: 103.3
2: FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
7: 103
0: כן, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
16: צהריים טובים, פרופסור קרסו.
0: צהריים מצוינים.
16: אני א', מודה לך מאוד על התוכנית, הרבה מאוד שנים אני מאזין לך.
0: תודה רבה, תודה. אם יש, אם מי אני מדבר?
16: מידן, אני בן 75.
0: כן.
16: לפני כארבעה חודשים התחיל לי נימול ביד ימין, מקצה הזרת עד שורש כף היד, עכשיו זה קצת עבר גם ליד שמאל וגם לרגליים. יש לי גם איזושהי חולשה ביד. הייתי אצל כירורג כף יד ששלח אותי לבדיקת EMG. התשובה הייתה בעיה בעמוד שדרה צווארי. הוא הפנה אותי לנוירולוג. עכשיו השאלה שלי היא האם לפנות לנוירולוג או לנוירוכירורג, ומה ההשלכות של המצב שלי היום, כי אני כבר רואה התחלה של ALS ופרקינסון וכל מיני...
0: אני אגיד לך למה אתה רואה התחלה של ALS ופרקינסון, כי אתה נכנס לג'ט GPT, אתה נכנס לדוקטור גוגל, אז אתה רואה צל הרים כהרים. מה שיש לך לא מתאים לא ל-ALS ולא לפרקינסון ולא לכל המחלות האלה. מה שיש לך, ועוד עם התשובת EMG, מתאים לשינויים ניווניים בעמוד השדרה הצווארי, כן. מה שמסגיר את גילך, גם אם לא היית אומר לי אותו. עכשיו, הנימול הזה, יש טעם ללכת לנוירוכירורג או לאורתופד, רק אם אתה מתכנן ניתוח. אבל יכול מאוד להיות שבטיפולים מקומיים, או באוסטאופתיה, או בפיזיותרפיה, או בהזרקות מקומיות, אפשר לשחרר לך את התחושה הזאת. ואם לא, אז צריך לראות, לעשות לך MRI של עמוד השדרה, ולראות ב-MRI, אם יש לחץ על חוט השדרה, עם נזק לחוט השדרה, אז צריך לנתח, ואז צריך לפנות לנוירוכירורג. אבל השלב הראשון, הוא לעשות הדמיה של הצוואר, והדמיה הכי טובה, יש לך בעיות ברגליים?
16: כן, יש לי לא נימול, אלא מין הרגשה כמו של ברבר שהאצבעות שלו כאילו קשורות, וצריך כל הזמן לפתוח אותם.
0: כן, אוקיי. אז מה שהייתי עושה, הייתי מבקש קודם כל לבקש לעשות MRI של עמוד שדרת צווארי, ולעשות דווקא MRI ולא CT, כי ב-MRI אפשר גם לראות את חוט השדרה, ולראות אם יש לחץ ואם יש איזשהו נזק לחוט השדרה. כי אם יש לחץ ונזק לחוט השדרה, אז יכולות להיות הפרעות גם ברגליים, גם במתן שתן, אבל מתן שתן יכול להיות בשליטה על סוגרים, יכול להיות בגיל 70 פלוס, גם מסיבות של פרוסטטה או דברים אחרים. ואז לפי זה אפשר להתקדם, אבל ללכת לנוירוכירורג, תראה, אתה הולך לכירורג, מה הוא יציע לך? ניתוח.
16: כן.
0: אתה הולך למסאז'יסט, מה הוא יציע לך? מסאז'. אתה הולך למדקר, מה הוא יציע לך? דיקור. אז אין מה ללכת לנוירוכירורג. לא, איך אומרים? Some of my best friends הם נוירוכירורגים וטובים אפילו. כן. אבל אתה עדיין לא בשלב של תכנון ניתוח בצוואר. השלב הראשון זה ללכת לנוירולוג, או לאורתופד, שהוא יפנה אותך, הוא יבדוק אותך, ויראה מה מתאים ומה לא מתאים, ויראה את ה-EMG, וישלח אותך קרוב לוודאי ל-MRI.
16: בסדר גמור. יופי.
0: אוקיי.
16: אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב, כל טוב.
16: תודה, תודה רבה לך.
0: כל טוב, דן. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
17: צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, עם מי אני?
17: שמי לינדה, נעים מאוד.
0: כן, לינדה, נעים מאוד, לינדה.
17: ככה, אני בת 63.
0: כן.
17: השאלה העיקרית שלי, אני הובחנתי לפני כשנתיים עם בלפריטיס.
0: בלפריטיס, כן. בלפריטיס זה דלקת כרונית של האף אפיים, כן.
17: של האף אפיים, נכון. עכשיו, אני סובלת מהיובש הזה כבר שנתיים, חלק מטיפול שעשיתי, שמו לי מה שנקרא פלאגים, כדי להקל על, על היובש הזה. בנוסף, בשנה האחרונה, מה שהתווסף לאירוע הזה, גם יובש מאוד לא נעים בחלל הפה, שהוא בעיקר בא לידי ביטוי בלילה.
0: אוקיי, זה כבר משנה את ההבחנה אולי, כן?
17: נכון.
0: בעיקר בלילה?
17: בעיקר בלילה.
0: כלומר, את מתעוררת עם פה יבש, או יש לך?
17: מתעוררת עם פה יבש במהלך הלילה, שותה שלוק קטן, חוזרת לישון.
0: אוקיי.
17: גם בבוקר מאוד יבש, עד כדי, כמו שנאמר, נדבקת לשוני לחיקי.
0: כן.
17: עכשיו, מפה ושם התייעצות שעשיתי, הבנתי שעלה
0: החשד לסיורג'ן, תסמולת סיורג'ן.
17: אוקיי, עכשיו לצורך העניין, הגעתי לרופא שהוא
0: ראומטולוג,
17: והוא נתן לי לעשות כמה בדיקות, עשיתי בדיקת תירמר, עשיתי בדיקות של נוגדנים,
0: כן.
17: של, אני מנסה להיזכר,
0: לא משנה, בדיקת נוגדנים לאשר, כל האנטיגנים.
17: כל האנטיגנים במיניהם יצא פרופיל שלילי, ב-SSA יצא נמוק מ-0.2, שלהבנתי זה גם...
0: זה תקין.
17: תקין. העניין הוא שאני עדיין בתוך היובש הכללי הזה, ואני כל הזמן צריכה...
0: יש לך עצירות?
17: גם, כן. רגע, ברקע מובחנתי לפני כמה שנים עם היפותיירואידיזם, שאני... טיפלתי באופן טבעי, ברפואה אלטרנטיבית, איכשהו זה התיישר. אני הייתי עם PSA 55, וחזר לתקן פחות. כן, זה היה וואו.
0: אז זה כנראה, אולי זאת הייתה דלקת של הבלוטה, ולא...
17: בזמנו עשיתי בדיקות על זה, לפחות...
0: כי ברפואה טבעית קשה לטפל בהיפותירואידיזם, בתת פעילות של בלוטת המגן, כשהטיס H55.
17: אז יכול שזה היה משהו נקודתי.
0: יכול להיות שזה היה משהו דלקת נקודתית, כן.
17: תוך חצי שנה זה התאזן.
0: אוקיי.
17: עם תזונה וצמחים הרבה. עכשיו, יכול להיות שזה... דלקת, אני לא זוכרת. בכל מקרה, ברקע יש גם יובש, גם עצירות. בזמנו זה היה ממש כל התסמינים לפי הספר של היפותיירואידיזם, עלייה במשקל, עייפות שהייתה לא נורמלית. זהו, זה היה לפני 6 שנים. מאז היובש מלווה אותי. עצירות שאני גם מטפלת בה באופן טבעי, אם אני לא מתנהלת נכון אפילו ליום אחד, עצירות פשוט חוזרת.
0: כן.
17: זהו, השאלה, מה שכן הרופא הראומטולוג ביקש ממני כדי לוודא אם זה שיוגרן או לא, לעשות מיפוי בלוטות רוק. כן. השאלה שלי אליך, ושאני נמנעת מהבדיקה הלא נעימה הזאת, שזה למה? בעצם ביופסיה של בלוטות הרוק, סליחה. כן. ביופסיה.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
17: ביופסיה. כן. אז אני נמנעת מהדבר הזה, כי אתה בטח מבין במה זה כרוך, וקשה לי... יותר מ-20 דקות להיות בלי שתייה או בלי סוכריה או משהו כזה. השאלה אם זה יש צורך לגבי לאשר או לשלול יוגר אם יש לי את הבדיקות של האנטיגנים.
0: את שואלת אותי שאלה קשה, אז בואי נגיד ככה, קודם כל להגיד למאזינים מה זה בלפריטיס. זוהי okay. דלקת כרונית של אף אפיים, למעשה של שולי אף אפיים. עכשיו, הבעיה היא כאילו בריסים, וזה מחלה של, זה דלקת, אבל היא לא מדבקת, זה לא דלקת חיידקית, למרות כן. שלפעמים מתלבשים על זה גם חיידקים. עכשיו, האפיים אדומות, אדומים, אדומות, סליחה, שורפות, יש לך צריבה, כמו חול בעיניים, כמו חול בעיניים, מגרד, עכשיו, לפעמים זה מופיע עם דמעות יותר, ולפעמים זה מופיע עם יובש, זה יכול להופיע או ככה או כך, כן? ובבוקר שאת קמה, לפעמים העיניים נדבקות, כמו שאת אומרת, ולפעמים אפילו זה גורם לטשטוש ראייה.
17: נכון.
0: עכשיו, כן. אבל הטשטוש ראייה זה לא נזק בראייה, זה זמני, זה לא דבר קבוע, זה חולף. יש לפעמים שעל זה מתלבש גם חיידק. יש, זה סוג של פרזיט, דמודקס הוא נקרא. זה סוג של פרזיט שיושב על, ממש בשורשי השערות, בסקיקי השערה. אני מניח שנתנו לך לעשות קומפרסים וטיפולים וניקוי אפרפיים.
17: אני משתמשת באופן תדיר באמפולות
0: כן.
17: של טיפות
0: הרטבה. כן. עכשיו בואי נעבור לסיורגן. סיורגן זאת מחלה אוטואימיונית, וזוהי למעשה, מה אני אגיד לך, מחלה עם יובש, מחלה שמופיעה ביובש, ביובש, בתחילה ביובש בדמעות, ועוברת משם לגם יובש בגרון, פחות דמעות. זוהי מחלה אוטואימיונית, מחלה שבה הגוף תוקף את בלוטות הדמעות ואת בלוטות הרוק, ולכן הוא רצה ביופסיה. עכשיו, היובש בעיניים הוא לא חייב להיות בלפריטיס. בלפריטיס נותנת יובש בעיניים, אבל יש הרבה פעמים בסיורגן שיש יובש בעיניים בלי בלפריטיס. עכשיו, היובש בפה, אם הוא בדרגה קשה, אז הוא מופיע גם עם בעיה של חוסר קושי בבליעה. כלומר, אנשים עם סיורגן, כשיש להם פחות רוק, הם צריכים לשתות ביחד עם האוכל. עכשיו, לפעמים סיורגן מופיע כחלק ממחלה ראומטית עם כאבים בגוף, כאבים בשלד. איך הרירית של האף שלך, יבשה?
17: יבשה.
0: וטוב, בנרטיק
17: זה. אין לי קושי בבליעה.
0: תראי, את כל הנוגדנים שעשו, הנוגדנים היו שליליים. אז מבחן שירמר, שזה מבחן של יובש בעיניים, מה הוא היה שלילי? היה תקין.
17: היה תקין.
0: כלומר, יש לך דמעות, כי לפעמים...
17: זאת אומרת, הוא הראה יובש.
0: הוא הראה יובש.
17: הוא הראה יובש.
0: אז הדרך היחידה באמת היא לאשרר את זה עם... אם רוצים להיות בטוחים ב-100%, זה עם ביופסיה של בלוטות הרוק.
17: אוקיי.
0: למרות הבדיקות של ה-SSB, והאנטינוקלר אנטיבודי, והרומטואיד פקטור, ו-SSA, כל הבדיקות האלה יצאו אצלך מינוס 2. כן.
17: ערכים...
0: כן.
17: אז אני אקשה עליך עוד יותר, סליחה.
0: כן, אני בואי...
17: אז אני אומרת, ונניח שעשיתי ו... עזרתי אומץ ועשיתי את הביופסיה מרירית הפה.
0: אז מה יעשו, את שואלת אותי?
17: ונניח שכן, הובחנתי עם, עם, עם, עם השיוגרם הזה. כן. השאלה, אם יש מה לעשות עם זה?
0: התשובה היא כן. כי הטיפול הוא קודם כל טיפול כמו בכל מחלה אוטואימיונית. כן, תלוי כמובן בחומרת המחלה. אבל דמעות מלאכותיות את מקבלת, את נותנים לך גם משחה לעיניים?
17: השתמשתי מדי פעם בויטה A.
0: כן, אוקיי.
17: ויטמין A.
0: אם יש צורך, אז בסיורגן מה שאנחנו נותנים זה תרופות ביולוגיות.
17: שזה
0: מנפן
17: את התסמינים?
0: כן, כן. כמו שאנחנו נותנים בכל מחלה אוטואימיונית.
17: אוקיי. כן.
0: טוב,
17: כשדיברת על גם כאבים בשלד, אז זה מזכיר לי שלאחרונה...
0: כאבים בשלד יכולים גם להיות, כאבי מפרקים יכולים להיות גם חלק ממחלת סיורגן, עייפות יכולה להיות. כלומר, לפעמים זה מגיע גם לעברים אחרים, כחלק ממחלה ראומטית, כחלק ממחלה אוטואימיונית.
17: השאלה אם זה גם לא פונקציה של גיל, של...
0: הכל פונקציה של גיל.
17: גיל המעבר,
0: לא. איזה גיל מעבר, לא, אבל את כבר עברת גיל המעבר.
17: אני כבר הייתי שם.
0: לפני שבוע.
17: כן, אולי אפטר פארטי, אז יש לי גם... כן.
0: לא, אבל הבעיה היא כזאת, הבעיה העיקרית שכדאי אולי לחדד אותה, היא שאם זה סיורגן, אז השאלה עד כמה זה, עד כמה את יכולה לחיות עם זה. ואם זה באמת עם כאבי פרקים, ואם זה עם יובש, הביופסיה היא לא, לסך הכל זה לא נורא הביופסיה של בלוטות הרוק. היא לא נעימה, אבל התיאור של זה מפחיד. כן?
17: כן, לא, אני מדעות מבחינה פרקטית, מאחר ומאוד יבש לי בכל זמן נתון בפה, אז איך אני אשאר בצום כמה שעות כדי לעבור את התהליך הזה?
0: לא, את יכולה לשטוף את הפה ולירוק את המים החוצה. את לא חייבת להיות בצום, את מבינה מה שאני אומר?
17: כן, כן, כן.
0: את שוטפת את הפה וזורקת את המים החוצה.
17: כן.
0: אבל זה ייתן לך את הזהו. עכשיו, יכול מאוד להיות שהחליטו לתת לך תרופות סטרואידליות, או אימונוסופרסיביות שמדכאות את מערכת החיסון, אולי יתחילו עם תרופות יותר פשוטות, ולא עם טיפול ביולוגי. יש בדרך כלל שלבים של מחלות שאנחנו נותנים, תלוי הכל לפי עוצמת המחלה, אבל סך הכל, אם הסרולוגיה שלך שלילית, אז המחלה, אם היא קיימת, היא קיימת בצורה קלה.
17: אוקיי.
0: כן.
17: אוקיי.
0: זה
17: נראה לי ששאלתי כל מה שרציתי.
0: כן, אפשר להתחיל באימורן, אפשר להתחיל בכמות תנה של סטרואידים, אפילו בתור טסט, לתת לך סטרואידים ולראות אם את מרגישה יותר טוב, מגיבה יותר טוב. אבל זה הרמטולוג. אז זה הרומטולוג. את מבינה? Okay. לכן צריכים לדעת, ואני בכל זאת הייתי חושב שאם את רוצה להיות ב100%, יש לך כאבי פרקים וגם תלונות אחרות, נכון?
17: רק לאחרונה, כאילו, אני קמה עם כאבים בכפות
0: הרגליים, לפעמים בירכיים. השאלה עוד פעם, אם זה עניין של אוסטוארטריטיס שיש לכולם בגיל הזה, או של שינויים ניווניים שישנם לכולם בגיל הזה, או שזה חלק מאותה בעיה רומטולוגית. וזה, את זה יחליט תחליט הרומטולוגית או הרומטולוג, שזה המקצוע שלהם, ולפי החומרה של המחלה, הם יחליטו אם לתת לך, אני יודע, טיפול ביולוגי, או אם לתת לך, אני יודע, התחלה של אימורן, או אם לעקוב אחרייך, או לעשות לך טסט עם סטרואידים, לתת לך סטרואידים לתקופה קצרה, לראות אם את זה משתפר לך.
17: כל זה במידה והביוקסיה תצא חיובי.
0: כן. זה לגבי הסיורג'ין.
17: אוקיי.
0: אוקיי?
17: טוב, כן. אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
17: תודה רבה,
0: כן,
17: כל טוב.
0: בבקשה. כן, רבותיי, זהו מה שאני רוצה להגיד לכם, זה ש... יש מחלות אוטואימיוניות, ופעם לא היה לנו הרבה טיפולים, היו נותנים רק קורטיזון, ולקורטיזון יש תופעות לוואי. היום אנחנו יכולים להשתמש בכמויות קטנות של קורטיזון בתור טסט, לתקופה מאוד מאוד קצרה, ויש לנו תרופות ביולוגיות, ויש לנו תרופות אימונולוגיות, ויש לנו תרופות אחרות שיכולות לעזור ולשפר את איכות החיים. ושואלים אותי, אבל זה אולי מוריד את מערכת החיסון? אז גם אם זה מוריד קצת את מערכת החיסון, תלוי עד כמה, זה לא קורה אצל כל אחד בכמות גדולה, והרפואה היום התקדמה לכזאת כמות שאפשר, שמה שחשוב הוא לא לפחד מתרופה אם היא משפרת את איכות החיים. אוקיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למי שעשה איתי את התוכנית, למאיר הפרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לרעות מתתיהו ארגון שאחראית על הפייסבוק, לירון זווי שאחראי על הדיגיטל, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשעה השנייה, 0552-103-103, ווואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, להפסקת חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל... פרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
18: 103 FM. שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
19: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
20: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
21: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
2: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
22: 103 FM.
23: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות טובות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
3: 103
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
11: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אחרי תיהור רכס אלי טייר, שר הביטחון ישראל קץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
12: מנהרות אלי טייר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צהל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
11: חברת הכנסת טלי גוטליב ויושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר ערכו היום הצהרה משותפת, ובמהלכה חשף בן גביר כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימה. כמו כן הוא לא פסל שמאי גולן גם כן תשוריין ברשימתו. ידיעה שהעביר פרשננו עמית סגל. ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ חיסלו במרחב חאן יונס את המחבל מוחמד מחמוד מרשד אל-קאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. אל-קאדי פשט למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ופיקד על הפשיטה למוצב. לאורך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. בעת האחרונה הוביל אל-קאדי הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שריפה פרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש עציון ומתפשטת לשם בחסות הרוחות. 4 מטוסים הוזנקו למקום וקו הבתים הראשון מפונה. יותר מ10 צוותי כיבוי פועלים שם וצוותים נוספים עושים את דרכם למקום. 4 מטוסי כיבוי פועלים לתיחום האש ושניים נוספים הוזנקו לסיוע. המשטרה מאבטחת את פינוי קו הבתים הראשון ומסדירה את התנועה באזור. כך מוסר פרשננו ניר דבורי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות
3: עבור. צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
17: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
16: אוקיי, אני רוצה לספר לכם על מחקר כחול לבן, מחקר תצפיתי שנעשה על ידי דוקטור אריאל ישראל, והוא בדק נתונים.
17: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או הרופא לא היה, או אתם לא הייתם, קופת חולים הייתה סגורה, תמצאו לכם את הסיבה למה אתם פונים אליי. איתי אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנקו, עורכים ומפיקים את התוכנית, ראות מתתיהו ארגון, אחראית על הפייסבוק, ירון זאבי, אחראי על הדיגיטל, רן לודין, אחראי על השידור ב-103 FM, ופלג בן צבי ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו נשארו כשהיו, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ו-054-70-103-70 לוואטסאפים קצרים. ובמקום להאריך בדיבורים, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו.
1: הלו? תודה רבה, פרופסור קרסו, מדברת יפה. קודם כל, התכנית שלך מהממת, אני מזינה קבועה שלך, תודה על הכל.
0: תודה רבה, יפה.
1: יש לי שאלה, הנכדה שלי בת 15,
0: כן.
1: היא מבחנה באוסטואיד אוסטאומה, בגב התחתון. היא עשתה MRI ו-CT, היא חיה בחול, אבל היא עדיין סובלת מכאבים בעיקר בלילה, היא מטופלת במשככי כאבים, אדוויל וכאלה, כמעט כל לילה כואב לה. עכשיו, רצינו להתייעץ איתך, איזה טיפול אתה ממליץ? הציעו להם צריבה בגלי רדיו או משהו אחר, אז אני אודה לתשובתך.
0: תגידי לי, באיזה מקום זה בגב?
1: בגב התחתון.
0: ותראי, אוסטאיד אוסטאומה, רק נגיד למאזינים שלנו, זה גידול שפיר קודם כל, זה גידול עצם שפיר, בדרך כלל הוא קטן, אבל הוא יכול לגרום לכאבים. עכשיו, אני מניח שהרוב הכאבים שלהם בלילה, נכון?
1: נכון, נכון, כן. פרופסור.
0: עכשיו, בדרך כלל הוא מגיב מצוין לכדורים נגד כאבים, אבל הכדורים נגד כאבים שהוא מגיב אליהם, זה הכדורים בדרך כלל מהמשפחה שאנחנו לא כל כך אוהבים לתת באופן קבוע, זה הנון-סטרואידל. אז אם היא מגיבה טוב לאקמול, אז הייתי מציע לה את זה. עכשיו, האפשרויות שישנן לטפל, זה בדרך כלל רדיו-פריקוונצי. רדיו-פריקוונצי זו צריבה, אותה צריבה כמו אותה צריבה שעושים בכאבי גב שעושים, כמו שעושים הזרקה אפידורלית, מכניסים אלקטרודה וצורבים את זה. זאת מחט דקה שאנחנו מכניסים. זה תהליך זעיר פולשני, ועושים את זה והולכים הביתה.
1: עכשיו, זה בהרדמה, פרופסור, עושים את זה?
0: אם זה רדיו פריקוונסי, עושים את זה בהרדמה מקומית.
1: המקומית.
0: אבל כן, אבל לפעמים זה חוזר, צריך לקחת בחשבון שכל הטיפולים, האוסטאיד אוסטאומה יכולה לחזור, זה גידול שפיר, אבל שהוא יכול לצמוח עוד פעם. עכשיו, יש סוגים אחרים שאפשר לעשות אבלציה בלייזר, אבלציה זאת צריבה, אפשר לעשות אותה בלייזר, אפשר לעשות אותה בקריו, בקור, יש מקומות שאפשר להקפיא, מכניסים אלקטרודה, ודרכה מכניסים חומר מקרר, כן? ומקפיאים את המקום, וזה תלוי איפה עושים. במקרים ולא מצליחים, אז אפשר לעשות גם ניתוח, כן? ואם זה קרוב לעצבים, אז לפעמים רוצים ולא רוצים לי שזה יפגע בעצב, אז אפשר לעשות ניתוח, ואז אפשר לדייק יותר.
1: אז אתה אומר עכשיו, לגבי המשככי כאבים, אפשר להמשיך במה שכרגע עוזר לאקמול ואדוויל.
0: כן. כן, אם באמת מטפלים רק אם באמת מפריע לשינה והיא לוקחת כמות גדולה של משככי כאבים, אז צריך לחשוב על דברים אחרים. איפה היא נמצאת? באיזה אזור?
1: בארצות הברית, בניו יורק.
0: נו, יש שם בתי חולים טובים, שם יש להם גם ניסיון עם הדברים האלה. כי אוסטאיד אוסטאומה זה גידול שאנחנו מכירים אותו, בדרך כלל הוא מופיע בירך או בעמוד השדרה, אבל אצלה זה באגן הירכיים. כן.
1: כן, בגב התחתון. זהו, זה מה שהדאיג אותו.
0: בגב התחתון.
1: כל
0: הרגע הוא פרטי את הכדורים. כן. כן, שתנסה לקחת כדורים יותר פשוטים שלפעמים עוזרים. משהו כמו, כמו פרצטמול, כן, זה נקרא שם אציד אמינופן. נו, ברח לי השם. או את ה, את הכדור, יש, אני לא זוכר, ברח לי השם של הכדורים שהם תמיד לוקחים שם האמריקאים. אבל הכדורים הפשוטים, כמו
1: בסדר, כן,
0: כמו הקמול, שתנסה לקחת את הדברים היותר פשוטים.
1: יופי, יו, מאוד עזרת לנו. תודה רבה ושבת שלום ובריאות.
0: אמן, אמן.
1: תודה רבה, ביי.
0: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום, שבת שלום. אני עולה בעילום שם. יש לי שאלה.
0: רק לא בעילום גיל, לא בעילום גיל.
1: 80. אני סובלת מריפלוקס וגסטריטיס, ויש לי ויטמין D נמוך. עכשיו, הרופאה אמרה לי לקחת 4 טיפות. אני לוקחת את זה על לחם.
0: רק שנייה. 4 טיפות של כמה מיליג, של כמה יחידות.
1: זה 1,000 יחידות של...
0: אוקיי, 1,000.
1: עכשיו, אחרי שאני אוכלת את זה, שורקת לי עקבה.
0: אז בואי תראי מה שאני מציע לך.
1: כן.
0: קודם כל, אל תקחי טיפות, תזמיני, 4 טיפות זה 4,000 יחידות.
1: כן.
0: יש כדורים,
1: כן.
0: קפסולות,
1: כן.
0: של 1,000 יחידות בכדור,
1: כן.
0: אחד.
1: כן.
0: ומה שאני מציע לך, זה נראה כמו, יש כמה סוגים, את יכולה לקחת את זה ולקחת את זה ביחד עם אוכל, תוך אוקיי. כדי הארוחה. את אוכלת ארוחת צהריים, תקחי 4 כדורים.
1: אוקיי.
0: אפשרות אחרת, היא לשתות בקבוק שלם, פעם בחודש.
1: אוקיי, בסדר.
0: אבל הדרך היותר טובה, זה לקנות, נדמה לי, יש את זה לסופרב, ויש את זה לכל, לאלטמן, את הקפסולות או כדורים של, של מי. עכשיו, יש גם כדורים יבשים של ויטמין D.
1: אוקיי.
0: כלומר שהם כדורים לא שומניים, ואת זה את לוקחת עם אוכל שומני, וזה כדורים של 1,000.
1: יכול להיות
0: שבגלל
1: שזה שומני, זה עושה לי את
0: ה... כן, אבל הטיפות זה שמן ממש. והקפסולות, הן עוברות, בדרך כלל הן יכולות, חלקן עוברת הקיבה ומתפרק אחרי הקיבה.
1: אוקיי,
0: מאה. אז זה גורם פחות לצרבת, תנסי.
1: אוקיי, עכשיו שאלה שנייה, בעלי,
0: בבקשה.
1: הוא בן 82.
0: כן.
1: יש לו, היה לו סוכר 160, ו-A1C 6.5. הרופאה נתנה לו כדור לסכרת. האם הוא צריך כבר להתחיל במימונים האלה עם כדורים לסוכר?
0: תראי, מה היא נתנה לו? מטפורמין? מטפורמין, 850 מיליגרם אחד ביום?
1: כן. כן, בבוקר, כן.
0: כן, תראי, אני, אם זה היה אני הייתי מתחיל. אבל הוא לא חייב, הוא יכול לעשות דיאטה ולהקפיד יותר על פחמימות.
1: כן.
0: וזהו, אבל אני, זה כדור שאני לא חושב שהוא יכול להזיק לו, זה כדור מאוד נפוץ.
1: היא אמרה שזה צומר על הלחץ דם, צומר על הכליות.
0: היא צודקת, והכדור הזה גם טוענים שיש לו השפעה טובה לאריכות ימים. אני לא, ואני לא צוחק, כן, על בעלי חיים זה, על בעלי חיים זה הוכח,
1: וכן,
0: ואני חושב, אם אני הייתי במקומו, הייתי לוקח, למרות שיש עם מישהו לא אוהב לקחת כדורים ועקרונות ופרינציפים, אז הייתי מוריד את כמות הפחממות, כי 6.5 זה גבולי, אנחנו אומרים שפרס הקרת זה עד 6.3. אז 6.5 זה סכרת כלילה. אז אם הוא מוריד את הפחממות ומוריד את הסוכרים ואוכל פחות פירות, פחות עוגות, פחות, אני לא יודע כמה שוקולד וזה הוא אוכל.
1: לא, בקושי.
0: ופחות, אבל עוד פעם, פחממות יש בלחם ויש בפסטה ויש באורז ויש בדברים האלה. אז מצד אחד, אם הוא צריך to the private, לחסוך מעצמו דברים שהוא אוהב, אז חבל, אז שיקח כדור אחד ויהיה בריא.
1: אוקיי, עכשיו, דיאטה, מה דעתך על דיאטה קטוגנית?
0: תראי, דיאטה קטוגנית, הדעה שלי מאוד חלוקה, משום שדיאטה קטוגנית לא מתאימה לכל אחד.
1: כי דוקטור מאיה רוזמן לא מסכימה עם זה. לא מעודדת.
0: אז בואי אני אגיד, דיאטה קטוגנית לא מתאימה לכל אחד. ואני בדרך כלל אומר לאנשים, תעשו שני דברים, תנסו. תנסו ותראו איך אתם מרגישים. עכשיו, ותבדקו בדיקות דם. כי יש אנשים שעושים דיאטה קטוגנית, וזה מקפיץ להם למעלה את השומנים בדם. יש כאלה ש... זה הרבה בשר, זה הרבה שומן. יש כאלה שעושים דיאטה קטוגנית וזה מוריד להם את הכולסטרול. זה כנראה קשור גם במרכיבים גנטיים. עכשיו, דוקטור מאיה רוזמן צודקת,
1: אני מאוד מאמינה בה.
0: גם אני, אנחנו גם חברים טובים למען השקיפות ועובדים ביחד ונפגשים באולפן. הבעיה העיקרית היא שהדיאטה היא לא כל כך מאוזנת, כי אנחנו צריכים סיבים וסיבים יש בירקות. ואנחנו צריכים פחמימות ואנחנו צריכים ויטמינים ואנחנו צריכים מינרלים. וחלק גדול מהויטמינים נמצאים דווקא בירקות, בפירות, בדברים האלה, שהם בצבעים של הירקות והפירות. אז העניין של זהו, עכשיו אפשר לעשות דיאטה קטוגנית מדי פעם לתקופה מסוימת, אפשר לעשות דיאטה קטוגנית חלקית, כלומר לאכול את זה, ולהוסיף ירקות, ולהוסיף אולי לא לאכול ירקות או פירות כמו מנגו וכמו ענבים.
1: כן.
0: אבל לאכול תפוח, אפשר לאכול תפוח ביום,
1: או
0: אפשר...
1: אבטיח גם.
0: לא, אבטיח הוא מכיל סוכר שמהיר. לא טוב.
1: אוקיי.
0: אבל אני אומר לאנשים, תנסה שבוע, שבועיים או חודש, תראה איך אתה מרגיש, ותבדוק בדיקות דם לראות שהשומנים לא קופצים.
1: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה.
0: אוקיי, בבקשה. שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו? צהריים טובים. צהריים טובים, כן. חווה, כן, חווה. כן.
2: ואני, איך אומרים, שומעת הדוקה שלך.
0: אוקיי.
2: ורציתי לשאול אותך...
0: רק בת כמה את, חווה?
2: אני בת 77, בלי עין הרע.
0: כן. למה? עם עין טובה.
2: נכון, אמן.
0: כן.
2: ומה שרציתי לשאול, אני מבחינת מבנה גוף, אני רזה ואני קטנה, גובה 1.5 מטר. ובשנים האחרונות קיבלתי בטן, לצערי הולכת וגדלה, ואני ממש מתוסכלת מזה.
0: תפסיקי לשתות בירה, אני צוחק.
2: והשאלה היא, מה אפשר לעשות בעניין הזה? אני עושה פעמיים בשבוע פלדנקרייט, אני הולכת על הליכון, הולכת בחוץ, אני אפילו עושה שביל ישראל, אבל בכל זאת זה נורא מפריע לי הבטן.
0: אז אפשר לעשות שני דברים. א', אפשר ללכת עם מחטב, אני צוחק, אני גם עכשיו צוחק.
2: Okay.
0: אבל מה שאפשר לעשות זה לעשות תרגילי בטן, כלומר לבקש ממדריך כושר, ללמד אותך איזה תרגילי בטן אפשר לעשות כדי לחזק את שרירי הבטן. עכשיו, okay. בטן קטנה או בטן צנוחה, היא אופיינית לאנשים בגיל 70 פלוס. כלומר, יש צניחה של הרקמות, יש צניחה של האיברים, יש צניחה של האור. וזה לא זהו, אבל אם עושים תרגילים, ותרגילים של שרירי הבטן, תראה, זה שאת הולכת ועושה את שריר ישראל, זה מצוין לרגליים, זה מצוין ללב, זה מצוין למחזור הדם. ומה שאני מציע לך לעשות זה תרגילי בטן, שהם יכולים לחזק לך את שרירי הבטן, ואת השרירים שמחזיקים את הבטן. אוקיי, אנחנו נסיים, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: כן, אוקיי, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו, 0552-103-103, פרסומות ונחזור.
3: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103
4: FM. שלום, כניסים משאל. כמדי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
5: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
6: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
7: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
3: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שעל האחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה, מדבר על החרטות הגדולות בקריירה, ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה, מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: 103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103
3: FM. ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
2: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
3: אוקיי, אני רוצה לספר לכם על מחקר כחול לבן, מחקר תצפיתי שנעשה על ידי דוקטור אריאל ישראל, והוא בדק נתונים מחולים שקיבלו טיפול נגד מלאריה, תרופות נגד מלאריה, וחולים שנטלו חיסון לשלווקת חוגרת, ומצא סטטיסטית, ואני חוזר סטטיסטית, שאנשים שנטלו את אותן תרופות, כן, את המלורון, שזה תרופה נגד מלאריה, או את הזריקות חיסונים נגד שלווקת חוגרת, הורידו להם, זה הוריד להם את הסיכון לדמנציה ב-64%. עכשיו, לצורך כך הוא בדק את הנתונים של 9,120 בערך חולי אלצהיימר בישראל, והוא השווה אותם ל-18,250 בקבוצת הביקורת, ורצה לראות את התוצאות, והסתבר לו שיש ירידה של 64% בסיכון גם 10 שנים לאחר החשיפה. כלומר, כשאנשים חשופים לתרופות האלה בגיל 50 עד 80, יש להם סיכויים טובים, ואנחנו, השיעור לכך, ההשערה לכך, היא שגם ההרפס וגם המלאריה, הם הופכים לזיהומים כרוניים, והם גם חלק מתפקוד דלקתי שמשפיע על התפתחות האלצהיימר. אני רוצה להזכיר לכם הרפס, יש לנו את ההרפס זוסטר, יש לנו כמה סוגים של וירוסי הרפס, יש לנו את הרפס השפתיים שמופיע בחום, שהכי מוכר לכולם, וירוס הרפס 1, השתיים זה מה שנמצא באזור עברי המין, והרפס מספר 3 זה הרפס זוסטר, זה אלה שלושת העיקריים מתוך 8 סוגי ההרפס, ומספר 4 ו-5 זה מחלת הנשיקה, שזה גם מאותה משפחה, אבל צריך לדעת שמי שמקבל מלרון למלאריה, או קיבל, או מי שמקבל חיסון נגד הרפס, יש לו אפקט מגן. ולמה אני מזכיר את המחקר הזה? כי אני רוצה להמריץ אתכם, בעיקר את האנשים המבוגרים, לקבל חיסונים נגד הרפס זוסטר. הרפס זוסטר זו מחלה עם כאבים וסבל איום ונורא, שמופיעה אצל הרבה אנשים בגיל מבוגר יותר. בגיל מבוגר באופן טבעי יש ירידה של מערכת החיסון, ירידת מערכת החיסון גורמת לנו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כמה אתה גרשון?
4: 78.5. אני בכוונה מדגיש חצי, נקמה מאחר, ולדעתי, עד גיל 75 צריך לחגוג כל שנה יום הולדת, מ-75 עד 85 כל חצי שנה, מ-85 ומעלה, כל אחד...
3: כל יום, אני רוצה להגיד לך, אני חוגג...
4: לא, לא רק כל יום, כל חודש, ואחר כך כל שבוע...
3: אני חוגג כל יום.
4: כל הכבוד.
3: כן.
4: אוקיי, שתי שאלות. שאלה ראשונה, כאמור, אני צריך לעבור ניתוח פטרידיום עליין שמאל, כן. האם להימנע מלקחת כדורי קרטיה עד לאחר הניתוח?
3: אני הייתי מציע להימנע מלקחת קרטיה, אבל לא, מתי הניתוח? ביום ראשון?
4: ביום ראשון בצור, אחר הצהריים.
3: יום ראשון השבוע?
4: השבוע, כן, כן, הקרוב.
3: הקרוב, כן, כן, בסדר גמור, תפסיק לקחת. תפסיק, לשום דבר לא יקרה אם תפסיק לקחת, אבל תגיד לרופא שאתה לקחת כדורים, היום לקחת?
4: לא, לא, לא היום. לא, לא, לא לקחת היום. הניתוח הוא בעוד יומיים שלושה, כן.
3: אוקיי, להגיד לו שעד לפני 3 ימים לקחת אספירין, כי אספירין משפיע ליותר מיום. ורק נגיד למאזינים שפטרידיום זה סוג של גידול שפיר של הלחמית, ושל הקרום השפיר, של הקרום השקוף שמכסה את לובן העין. לפעמים אתם רואים על העין כאילו איזה פס לבן, או איזה כמו קרום כזה. והקרום הזה על העין הוא לא נעים גם ויזואלית, והוא בדרך כלל יכול להיגרם מגירוי של העין, גירוי על ידי יובש, או גירוי על ידי אבק, או גירוי על ידי חשיפה לשמש, והוא שכיח יותר אצל אנשים שעובדים בחוץ. עכשיו, הבליטה הלבנה הזאת היא גורמת לגירוי, לגירוד, והטיפול הכי טוב הוא באמת ניתוח, וטוב אתה עושה שאתה מנתח אותו.
4: כן. שאלה שנייה.
3: אבל תגיד לרופא שעד לפני 3 ימים לקחת את לקחת אספירין שידע. כן.
4: בדיקות גם האחרונות, כלומר, עשיתי השבוע, התברר שאני סובל מאנמיה וחוסר ברזל. מה שנכון, שהפסקתי בתקופה האחרונה לקחת כדורי מציצה של B12, תחת הלשון.
3: לא קשור.
4: אחר והספיגה שלי, אחר בדיקת גסטרוסקופיה של ברזל ו-B12 היא נמוכה מאוד, אז מה אתה מציע עליי לעשות כדי להגדיל את הספיגה?
3: אז קודם כל, אם יש לך חוסר ברזל, זאת ספיגה, זאת סיבה מספיק טובה לקבל... לקבל ברזל. כי אנמיה, מחוסר, אנמיה, שתי סיבות עיקריות לאנמיה. עיקריות, יש הרבה אחרות. סיבה אחת זה חוסר ברזל, וסיבה שנייה זה חוסר ויטמין B12. עכשיו, גם בגיל מסוים אנשים סופגים פחות, וגם אנחנו צריכים עוד איזה פקטורים כדי לספוג אותם. אם אתה לא סופג, אין פטנטים לספוג יותר ברזל, אלא וויטמין B12, אלא לקבל אותם. אפשר לקבל זריקה, או 3 זריקות ולעשות הפסקה של ויטמין B12. יש זריקות של 1,000 מיקרוגרם.
4: הן כואבות, דרך אגב. אם תוקעים אותם מהר, הן כואבות מאוד, כיוון שהחומר הוא מאוד...
3: תשמע, בוא אני אלמד אותך טריק שאני עושה אותו ולא תרגיש את הכאב. כן. תבקש מהרופא שיערבב את הויטמין B12 עם כמות קטנה של לידוקאין, של חומר הרדמה מקומית. אני מזריק הרבה ויטמין B12, ואני מערבב את זה עם 0.5 CC של לידוקאין, ואני מזריק את זה לאט, והחולה שואל אותי, מה, כבר גמרת? אפילו את הדקירה הוא לא מרגיש.
4: ועכשיו,
3: זה דבר אחד. דבר שני, אתה יכול אפילו לקנות בבית מרקחת לידוקאין, אפשר לקנות אמפולה קטנה, ואתה נותן את זה לרופא, והוא מזריק לך את זה. הדבר השני שאני מציע לך, זה אם הברזל, אם אתה לא סופג ברזל, אז לקבל זריקה.

0: יש זריקות של ונופר, ונופר, ויש זריקות של פר אינג'קט. ונופר זאת זריקה שניתנת בקופת חולים במסגרת הסל, והיא ניתנת אמפולה אחת או שתיים בבריד, פעם בכמה זמן, ופר אינג'קט אתה קונה באופן פרטי, כי היא לא בסל, יש של 500 מיליגרם ושל 1000 מיליגרם, ואתה מקבל את זה לבריד, וזה הרבה יותר טוב, וזה אפשר לקבל פעם בשנה. ופתרת את הבעיה של חוסר...
1: זה פעם, איך אמרת, הזריקה השנייה, ונופר שמעתי?
0: ונופר ופר אינג'קט. פר אינג'קט.
1: פר אינג'קט, אוקיי.
0: פר כמו פרום, ברזל, כן? כן. פר אינג'קט זה כמו זריקה.
1: זריקה.
0: כן.
1: אני מאוד מודה לך, ושיהיה שבת שלום ושבת
0: שבת קטן. שלום, שבת שלום נקווה, גרשון, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
2: שלום.
0: וברכה.
2: פרופסור קרסו מדברת, מזי, מה שלומך?
0: שלום מזי, ברוך השם יום יום, קמים בבוקר, אז צריכים להגיד ברוך השם ולהגיד מודה
2: בונוס.
0: אני.
2: זה בונוס.
0: כן, זה בונוס.
2: נכון. יש לי אגב... כמה שאלות ברשותך, תפסיק אותי אם זה יותר מדי, אבל אני חושבת שהשאלות שאני אשאל עכשיו אולי יעניינו גם נשים אחרות.
0: אז איך אומרים ביידיש? שוט.
2: שוט. אני אחרי ניתוח של הרמת רצפת האגן ושלפוחית השתן והרחם.
0: כן.
2: מה נחשב להחלמת תקינה בשבועות הראשונים? כאילו, מתי אני צריכה שהוא לפנות לרופא?
0: אני לא הבנתי את השאלה. את
2: אני אחרי הניתוח.
0: כמה זמן אחרי הניתוח?
2: בדיוק שבועיים.
0: אחרי, אז שבוע, אלא, לא קבעו לך תור מלכתחילה ואמרו לך בואי לביקורת בעוד שלושה שבועות או חודש?
2: כן, לא. אמרו לי, אם את לא מרגישה טוב או משהו כזה, אם יש דברים חריגים, חום, דימומים, אז תפני
0: אלינו. אם יש חום או דימומים או זה, אז ודאי שצריך ללכת מיד, אבל אם הכל בסדר, את מרוצה מהניתוח?
2: תראה, אני, את האמת אני אגיד, לפני שנכנסתי לניתוח, לא הייתה לי בעיה של דליפת שתן.
0: אז למה עשית אותו?
2: שעכשיו יש לי. אולי זה אחרי ניתוח.
0: לא, לא, לא, אתה... אז לך סליחה לשאלה. למה הייתה לך צניחה של השלפוחית?
2: הייתה לי צניחה של הרחם.
0: של הרחם, והוא בלט לתוך הנרתיק?
2: כן.
0: והוא יצא החוצה?
2: לא.
0: לא, הוא רק בלט לנרתיק.
2: נכון.
0: עכשיו, שמו לך סרט ואילו אותו למעלה,
2: לא,
0: את יודעת?
2: לא, לא, לא סרט, תפרים.
0: תפרים. תראי, אם יש לך דליפת שתן, אני הייתי בכל זאת קובע תור ומתייעץ עם, עם המרפאה, עם האורוגניקולוג.
2: כן.
0: כי לא, אמור, לא אמורה אחרי הניתוח להיות דליפת שתן.
2: אוקיי. לא כל הזמן, אבל מדי פעם יש לי דבר...
0: בשיעול בהתעדשות?
2: לא, בשיעול לא.
0: לא, ובהתעדשות?
2: לא.
0: לא, אז יכול להיות שזה גם מסתדר, אבל אני בכל זאת, את יודעת, אני בדרך כלל אחרי ניתוח, בדרך כלל אחרי ניתוח נוהגים להזמין אחרי שלושה שבועות, חודש, את האנשים לביקורת. אני לא מדבר על מצב של דימום, או בעיות רציני, או חום, או דברים כאלה.
2: לא, לא, לא דובר על הדבר הזה, אבל האם תחושת הלחץ, או האי נוחות אחרי הניתוח, זה דבר שכיח?
0: כן, תחושת לחץ ואי נוחות אחרי ניתוח זה דבר שכיח. אבל דליפת שתן...
2: לכמה זמן?
0: לכמה זמן? שבועיים, שלושה.
2: לא יותר, נכון?
0: בדרך כלל לא.
2: בדרך כלל לא. מה אפשר לעשות כדי לשמור על התוצאות של הניתוח לאורך שנים? כאילו...
0: את שאלת מיליון הדולר.
2: אוקיי.
0: כן, כן, הגוף שלנו ממשיך לצנוח, הגוף שלנו לפעמים צריכים לעבור את הניתוח אחרי כמה שנים שוב פעם, אבל זהו. אבל בדרך כלל זה ניתוחים טובים ומוצלחים ולא צריכות להיות בעיות.
2: ולא אמורה להיות בעיה בשל דחיפות ניתוח כזה שוב.
0: לא, דחיפות כן, דחיפות במתן שתן יכולה להיות.
2: לא במתן
0: יש...
2: שתן, בדחיפות בניתוח. זאת אומרת, אם אני שומרת... לא הרמת משקל כבד, ואתה יודע, כל מה שאני...
0: כן.
2: ספורט, כמה זמן, אגב, פרופסור קרסו, כמה זמן אני יכולה לחזור לפילאטיס? הייתי עושה פילאטיס פעמיים בשבוע, כמה זמן...
0: איזה פילאטיס היית עושה, מכשירים?
2: כן.
0: אני הייתי חוזר לפילאטיס מזרון אחרי שישה שבועות.
2: ומכשירים?
0: אני לא כך אוהב מכשירים, אלא אם יש לך מדריך טוב שלא דורש ממך לאמץ יותר מדי עם גומיות חזקות מדי.
2: לא, יש לי מדריכה מעולה.
0: אז הייתי חוזר, אז הייתי חוזר אחרי חודש וחצי למזרון, ואחרי 3 חודשים למכשירים.
2: חודש וחצי מזרון. יופי, כן. בסדר. אז אני באמת, אני אפנה אליהם ואני אזמין תור, ואני אתייעץ עם הרופא שלי.
0: 100%.
2: עזרת לי המון, שיהיה לנו שבת שקטה.
0: נקווה.
2: שבת שלום ובשורות טובות.
0: אמן.
2: תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
3: צהריים טוב, פרופסור קרסו, שמי מאיר.
0: איך מאיר?
3: כן.
0: כן? בן כמה אתה מאיר? כן.
3: כמה חודשים בין 82. אבל עיקר שאלה שלי, אני רוצה להפנות בשביל הבן שלי, שהוא בן 48.
0: כן. מה הבעיה עם הבן?
3: הוא לפני 2 היה לו דם בשתן, והוא לא התייחס לזה.
0: אוי, זה לא טוב. דם בשתן זה סימפטום שצריך להתייחס אליו, כן.
3: נכון, אני יודע, כי אני גם עברתי את זה לפני 20 שנה. ואחר כך, אחרי עוד איזה שנה, שנה וחצי, עוד פעם היה לו, והוא גם לא התייחס. רק עכשיו, לפני חודש שהיה לו, אז הוא הלך לבירור, וישר עשו לו ניתוח. היה לו שם גידול.
0: גידול בשלפוחית?
3: בדרכי השתן, כן.
0: בשלפוחית כנראה, כן.
3: אני עברתי אותו ניתוח, אותו פרוצדורה לפני 26 שנים, אבל אני הייתי ישר מודע לזה ועשו לי את זה, והייתי במעקב של איזה שנה, היה לי גידול בדרגה 2, ועד היום אני, אין לי בעיה. רציתי לשאול את כבודו, מה הפרוצדורה בקשר למצב שלו, שהוא ככה לא טיפל בזה בצורה...
0: איך אני יכול לדעת? צריך לראות לאיזה עומק הגיע הגידול, האם הגידול עבר את הרירית או פרץ או זה, זה צריכים לשאול את המנתח, אני לא יכול לדעת.
3: אני שאלתי, הם אמרו מבחינת ניתוח, אבל הם עכשיו מחכים
0: לתשובה של הביופסיה.
3: כן.
0: אוקיי, אז לפי התשובה של הביופסיה אפשר יהיה לדעת מה הסיכוי. ואם הוא צריך טיפול אונקולוגי או לא צריך טיפול אונקולוגי.
3: מעבר לזה, אמרו לו שהוא צריך איזה טיפול של...
0: שטיפות, של שטיפות, כן. של שטיפות.
3: כמה זמן זה אמור לקחת?
0: תראה,
3: זה... באופן אופטימלי.
0: זה עוד פעם, הכל תלוי במצב, עושים שטיפות ואחר כך עושים לו ציסטוסקופיה ובודקים ורואים מה מצב השטיפות, אבל בשלב, השטיפות זה דבר אחד, ומה שהוא צריך לעשות זה לחכות לתשובה של הביופסיה, ואז אפשר לתת לך תשובות לכל השאלות.
3: אוקיי, עכשיו עוד שאלה מתבקשת, אם יש לזה השפעה על כליות, כי אצלי יש לי גם השפעה על כליות שאני במקב.
0: בדרך כלל אין לזה השפעה, כלומר... תראה, אם, השאלה מה עשו, קרתו לו רק את הגידול, או קרתו לו, או הקטינו את השלפוחית? אני מניח שרק קרתו את הגידול.
3: רק את הגידול קרתו לו. אני שוחחתי עם הרופא ש...
0: אז זה לא אמור להשפיע על הכליות, אם הוא נותן שתן רגיל, ואם הוא שותה רגיל, ואם תפקודי הכליות שלו תקינים. אבל רק אחרי שיש ביופסיה, אפשר לדעת איך ממשיכים בטיפול ולכמה זמן.
3: עכשיו שאלה נוספת, יש לזה אפשרות גנטית, זה גנטיקה גם כן, יכול להיות שלי היה וזה גם כן אצלו יכול לקרוא, כי יש לי עוד בן אחד, אני אמרתי להם שישימו לב עכשיו.
0: לא שאני יודע, יכול להיות, אבל אני לא יודע. אני לא ידוע לי שיש גידולים בשלפוחית שהם גנטיים, אבל זה שלא ידוע לי זה לא אומר ש... אני לא יודע, אני לא יכול לתת לך תשובה נכונה, אלא תשובה אינטואיטיבית. באינטואיציה שלי אין גנטיקה של גידול בשלפוחית. יש גנטיקה בכלל של נטייה לגידודים, אבל כללית.
3: כן,
0: אבל גידול, דווקא גידול בשלפוחית השתן, אני לא יודע.
3: אז עכשיו ברשותך שתי שאלות.
0: בבקשה.
3: אני מודד לחץ דם כל פעם מפעם לפעם, כי אבא שלי ושני אחים עברו ניתוחי לב פתוח. עכשיו לפעמים יש לחץ דם 110 על 70 על 60, זה בסדר, אני לא לוקח כלום נגד זה, כי זה נמוך, נכון?
0: כן. זה בסדר, זה לא נמוך, זה תקין.
3: זה תקין, אוקיי. ועוד שאלה אחרונה, הוויטמין Q10, מה התפקיד שלו? מה זה נותן לגוף?
0: תראה, קודם כל זה לא ויטמין, קוראים לו ויטמין, אבל...
3: זה תוסף, תוסף מזון כזה.
0: זה תוסף, כן. יש כאלה שאומרים שהוא מאזן את הקולסטרול, כלומר, אנשים שלוקחים תרופות לקולסטרול, לוקחים, כדאי שיקחו קוקיו 10, זה למעשה בוא נגיד ככה, קוקיו 10 זה קואנזים, כלומר הוא חומר שהגוף ממנו מייצר אנזים, שאומרים שהוא חשוב אל המיטוכונדריה. המיטוכונדריה זה אותו עברון, אותו חלק בתא שיוצר את האנרגיה. עכשיו, לקוקיו 10 אנחנו נותנים אותו יותר כאנטי-אוקסידנט, כנוגד חמצון. עכשיו, מתי כדאי לקחת אותו? כדאי לקחת אותו כשיש חמצון יתר. בדרך כלל זה קורה אנשים שלוקחים סטטינים, זה האופייני. מי שלוקחים סטטינים, יש מחקרים לא חד משמעיים שזה משפר את המצב שלהם. יש כאלה וגם כן מחקרים לא חד משמעיים שזה יכול לעזור בתסמינים של אי ספיקת לב. אבל סך הכל, אי ספיקת לב. אי ספיקת לב. אבל זה תוסף מזון, ועל תוספי מזון בדרך כלל אין מחקרים. אז יש דברים שהם יותר עממיים. אז אם יש לך קולסטרול גבוה, צריכים לקחת 100 מיליגרם ביום. 100 מיליגרם ביום.
3: יש לי בדיקות בסדר, הרופא אמר לי, הלוואי בגיל שלי, שהוא יגיע לגיל שלו, שיהיה את הבדיקות האלה. אני לא לוקח כמעט תרופות.
0: אז למה אתה רוצית לקחת את הקוקיו 10?
3: לא, כי אמרו לי שזה עוזר לזרימת דם וזה וכל...
0: זה אנטי-אוקסידנט, אנטי-אוקסידנט שאגב יש לו תופעות לוואי. הוא לא חף מתופעות לוואי.
3: מה זה תופעות לוואי שיכול
0: לעשות? לפעמים יש לו בחילות, לפעמים הוא עושה בעיות בדרכי העיכול, יש בקיבה אי נוחות, יש אפילו אנשים שאם לוקחים את הכדור בערב, טוענים שקשה להם לישון איתו.
3: לא, הייתי לוקח את זה. אני לא לוקח את זה קבוע רק לפעמים, אבל הבנתי את ההסבר שלך, כן. ואני מאוד מודה לך, פרופסור.
0: כל טוב.
3: שתהיה בריא.
0: תודה רבה, מאיר. כל טוב
3: ושהבן... הרבה תודה על התוכנית הנהדרת שלך.
0: תודה רבה ושבת שלום ושהבן יהיה בריא, שיהיו בשורות טובות.
3: וכולם יהיו בריאים.
0: אמן. כן. אוקיי, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: הלו, שלום. שלום פרופסור.
0: שלום וברכה.
4: אני בת 64.
0: איך נקרא לך בתוכנית או איך קוראים לך?
4: מה שבא לך.
0: מה שבא לי. אוקיי. אז מה שבא לי, תגידי לי.
4: רפאלה.
0: את נמצאת, את מדברת דרך הרמקול?
4: לא, אני נמצאת, זה לא כל שיש שהד כזה, אבל אני אעלה רצה. בינתיים אני בפברואר, הקמתי בבוקר, עם כאבי בטן מטורפים, והלכתי לטרם, עשו לי בדיקות, והלך הדם שלי היה מאוד גבוה, ואמרו לי לבית חולים. הגעתי לבית חולים, עשו לי בדיקות, מצאו שיש לי דלקת חריפה במעיים.
0: כן.
4: עכשיו, הם אמרו לי, אני לא יודעת, לא זוכרת איך זה נקרא, אבל זה סקיות שיש במעיים, שזה נהיה דלקתי.
0: כן. כן. מחלת הסעיפים.
4: זה שכיח, דוקטור?
0: כן.
4: זה מחלה שכיחה?
0: אגב, יש כאלה שיש להם את זה באופן משפחתי.
4: זהו, שאני לא יודעת, לא אצלנו. עכשיו, מאז, אמנם נתנו לי אנטיביוטיקה וזה עבר לי דרך הבריד, אבל מאז, מדי פעם, כן יש לי כאבי בטן, ואני לא יודעת אם לשייך את זה לזה, וסליחה ברשותך, סליחה מכבודך, אבל היציאות שלי מאוד רכות ולא נעימות, ולפעמים יש דברים שאני אוכלת ממש, אני מרגישה לא טוב עם זה. אני לא יודעת אם זה פסיכולוגית, או שזה פשוט זה בגלל זה. אתה מבין? ואני יקה בבטן, כל פעם אני אומרת, אולי אני צריכה לעבור לבית חולים? לא יודעת. ואני יודעת מה לעשות. ואני הבנתי שהתזונה, אני צריכה לשנות תזונה, אכן שיניתי, אבל בכל זאת.
0: תראי, את סובלת מ... יש לפעמים במעיים, בדופן של המעי, כמו כיסים קטנים, שאנחנו קוראים להם בעברית מחלת הסעיפים, או דיוורטיקולוזיס.
4: כן.
0: או דיוורטיקולוזיס, או דיוורטיקוליטיס, כשזה מודלק זה דיוורטיקוליטיס, וכשזה קיים זה דיוורטיקולוזיס. עכשיו, לפעמים הכיסים האלה נדלקים, וכשיש בהם דלקת זה כמו אפנדיצית, כלומר זה גם עלול להתפוצץ. זה מצב מאוד, הוא לא מצב נדיר, זה מצב שאנחנו רואים אותו הרבה, ועם הגיל, ככל שמתבגרים יותר, השכיחות יותר גדולה. בדרך כלל זה לא גורם לשום סימנים ולשום סימפטומים, אלא אם זה מזדהם. אם זה מזדהם, זה דורש, קודם כל, צום, נכנסים לבית חולים, מקבלים אנטיביוטיקה, לפעמים מכניסים גם זונדה ואינפוזיה כדי שהמעיים יירגעו, ולפעמים הכאבים חוזרים יכולים להיות מזה. אז צריך לקחת בחשבון, לפעמים זה יכול לגרום לגזים, לנפיחות ולכאבים חוזרים. יש לך עצירות או שלשולים?
4: עצירות אין לי, אבל כבר רכה כל הזמן.
0: אוקיי. מה שאת צריכה לעשות זה קודם כל לשתות הרבה.
4: נכון, אני
0: שתות הרבה. ולפעמים יש כאלה שמציעים להוסיף סיבים.
4: אמרו לי,
0: ולהוריד, לא, אז ככה, יש כאלה שאומרים להוסיף סיבים, ויש כאלה שאומרים לנסות להוריד את הגרעינים, למשל הגווניה, לא לאכול אותה עם גרעינים, מלפפון, להוריד את הגרעינים, אבל אם יש סעיפים, אם יש סעיפים ללא דלקות, אני לא מדבר על דלקת, אבל ללא דלקות, אז דווקא מציעים הרבה פעמים צונה עשירה בסיבים. אבל יש כל מיני אסכולות, יש כאלה שאומרים דווקא לא סיבים, אבל עד כמה שאני יודע, ברוב המקרים מציעים דווקא תזונה עשירה בסיבים, ושתייה מרובה. עכשיו, אם יש כאבים, אז להפסיק עם הסיבים, ולאכול אוכל רק מרק אוף, וממש דברים כאלה מאוד ניטרליים, בדיוק. אבל צריכים להימנע מגרעינים של לבטיח, מאגוזים, מכל מיני גרעינים, מסומסום, מכל מיני, מפרג, באופן כללי כדאי להימנע, מפרג, מכל מיני כאלה קטנים שיכולים להיכנס לסעיפים, ולגרום שם לדלקת, למרות שאין שום הוכחה שזה ככה, אבל זה מה שנהוג להמליץ מזה שנים.
4: זאת אומרת שאני כל הזמן צריכה להיות
0: דייבת בעל הדופק
4: שלא
0: יהיה
4: לי דלקת.
0: כן, ואם יש כאבי בטן, מתחילים כאבי בטן להירגע, להיכנס ליום יומיים של דיאטה, לשתות מרק עוף צח, או לאכול עוף מבושל, או לאכול פירה, כלומר דברים שהם לא...
4: דברי חלב אפשר,
0: דברי חלב אפשר, אבל כן, אין שום בעיה לאכול דברי חלב.
4: אוקיי.
0: אם את לא רגישה לדברי חלב, למשל יש אנשים שזה עושה להם לא טוב.
4: זה הבסיס האוכל שלי, דברי חלק.
0: כן.
4: פרופסור, אבל הכיסים האלה שאתה מדבר עליהם, זה יכול להוות סכנה, כאילו יכול להיות שהם יגדלו להיות ממירים, משהו?
0: לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל אם כבר הם מודלקים. הדיוורטיקולים, הסעיפים, הם בדרך כלל נדלקים בזהו, אבל נדיר שהם הופכים לממירים. זה לא פוליפי.
4: זאת אומרת, עכשיו אם היא כואבת היא הבטן, לא לרוץ בבית חולים, לעשות יומיים...
0: לא, זה אני לא אומר, אם את רואה שזה כאבים חזקים, תרוצי לבית חולים, כי לפעמים הם גם יכולים להתפוצץ, זה כמו אפנדיצית. אם יש לך חום, או אם יש כאב בטן חזק, או אם את מקיאה, יש לך קאות, או אם את רואה דם בצואה, אז כן, אז ללכת לבית חולים. או אם את לוחצת על הבטן, ואת רואה שהבטן קשה ונורא נורא רגישה, אז תלכי לבית חולים.
4: אוקיי, הבנתי.
0: כלומר, אי אפשר להגיד באופן כללי, אבל אם איזה כאב כזה קל, אז תנסי לאכול יום לסתות מרק ולראות. אבל תהי ערה, אם הכאב הוא חזק. הכי טוב זה אם את לוחצת על הבטן בעדינות, וכואב לך, אם יש לך חום בוודאי, אם יש הקאות.
4: כי פעם קודמת לא היה תופעות של חום, לא היה לי חום, זה רק כאבי בטן עזים.
0: אוקיי, כאבי בטן עזים מאוד ומתמשכים, זאת סיבה מספיק טובה ללכת לבית חולים ולקבל אינפוזיה של אנטיביוטיקה.
4: אוקיי, טוב, תודה. תודה רבה, פרופסור.
0: בבקשה, בבקשה.
4: שלום.
0: אוקיי, אנחנו ממש ממש ממש עומדים לסיים את התוכנית. אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה שאנחנו נמצאים בתקופה של סטרס קולקטיבי. אז אין לנו שליטה. וכשיש לנו סטרס, אני רוצה להציע לכם הצעה. כשאדם נכנס לחרדה, הוא צריך להחליט אם יש לו מה לעשות או אין לו מה לעשות. אם אני יודע שאני עכשיו במתח, ואני אשב, ואני אבכה, ואני אתכווץ, ואני אהיה מודאג, זה ישנה את הסיטואציה, אז זה שווה. אבל אם אני יודע שאין לי שליטה על מה שיהיה, אין לי שליטה על מה שטראמפ יחליט מחר או דברים כאלה למשל, אז אין טעם לקחת את זה ללב. אז לנסות להרגיע את עצמנו, לנשום עמוק, לקוות שיהיה טוב. תקווה היא מרגיעה, תקווה נותנת הרגשה טובה, תקווה היא מבריאה. לחשוב על דברים חיוביים, לעשות מדיטציה, לנשום עמוק. מדיטציה לא חייבת להיות הודית, היא יכולה להיות לעצום את העיניים, לנשום דרך האף, להוציא דרך הפה, להיות רגועים, לעשות את כל הדברים, ואין טעם להתעצבן על דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. איבדנו כסף, גנבו לנו כסף, אז אם אני אתעצבן וילבש שק ואפר וישב שבעה, זה יחזיר לי את הכסף? לא. אז להבין את זה, להבין שזה לא ישנה את הסיטואציה, לקבל את הגורל, פעם מרוויחים, פעם מפסידים, ולנסות לעבור את זה עם כמה שפחות נזק לגוף, לרוח ולנשמה. זהו רבותיי, אנחנו סיימנו להיום. לא לפני שאנחנו נודה למי שעשה איתי את התוכנית, למאירה פרץ ואייל פרנק, שערכו והפיקו את התוכנית, לרעות מתתיהו ארגון, שהייתה אחראית על הפייסבוק לייב, לירון זאבי על הדיגיטל, לרן לודין, שהיה אחראי להעביר אותי לאוויר ומהאוויר לאוזניים שלכם, האחראי על השידור, ולפלג בן צבי, שעשה אותו דבר בחיפה ובצפון ב-104.5. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה.
5: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103
6: FM. שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
7: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
8: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
9: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
5: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8:00. 103 FM.
10: 103 FM. ביום שישי, גיליון סוף השבוע של מעריב, עם הסיפורים הכי מעניינים. 33 שנים אחרי פרשת הקלטת הלועטת והרומן עם בנימין נתניהו, דוקטור רות בר מספרת לבן כספית בריאיון ראשון אי פעם על ההיכרות עם מי שהפך לראש הממשלה, בנייתו כמותג פוליטי ומאפייני מכונת הרעל. הסקר השבועי של מעריב, במי אתם בוחרים ואיזה שינויים חלו במפת המנדטים. ליאור דיין נפרד מאימו קרוליין לנקפורד שהלכה לעולמה. אורן סמאג'ה מסביר בריאיון מהלב לסרי מקו ורבליקוב מה באמת הוביל אותו להיכנס לפוליטיקה. וגם ארבעה מתכונים מיוחדים של פסקל פרץ רובין לקראת שולחן החג בערב ראש השנה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: מבצעי מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי.
1: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
8: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבא.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי טיהור רכס על איתר בדרום לבנון, שר הביטחון ישראל כץ מבהיר שמדובר בצעד חשוב בהשגת היעד.
12: מנהרות על איתר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה, ומכאן חשיבותם האסטרטגי. ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר המתוקף מדי יום על ידי צהל. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
11: 4 ימים לסגירת הרשימות, נכשלו המגעים לאיחוד בין גלעד ארדן לבני גנץ. גורמים במפלגת כחול לבן של גנץ מסרו כי בתום פגישה נוספת בין השניים, גנץ הודיע כי לא יהיה איחוד בין המפלגות. במפלגת האחדות של ארדן ואדלשטיין תקפו וכתבו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע היציאה מהפגישה מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי היה מעוניין רק בסיקור תקשורתי. כך נמסר מטעם מפלגת האחדות, שם הוסיפו כי כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולאחד את הגוש. מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשננו מצגל מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי פריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. הושגה שליטה בשריפה בגוש עציון. לאחר שקו הבתים הראשון ביישוב גבעות פונה מחשש להתפשטות השריפה, 6 מטוסי כיבוי וצוותים רבים של לוחמי אש הצליחו לבלום את התפשטותה וממשיכים לפעול עד לחיבוי מוחלט של הלהבות. בכבאות והצלה קראו לציבור להימנע מהדלקה אסורה של אש בשטחים פתוחים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור, צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו ב-103 FM באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM
19: מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אופק קולר. שבת שלום. אז מה, גם הולכים לבית ספר השבוע, גם נסגרות הרשימות, הנה בקרוב מתחילה שנה חדשה, וגם יורדת לי איתה השבת, וגם אני נכנסתי לאינסטגרם, אני, ומצאתי מציאות.
20: C'est pour Shabbat! Je peux goûter? Non. Juste un petit morceau, j'ai dit...

תשמעו, אני הולכת לאינסטגרם, הם שלחו לי אוסף של שירים, וזה אחד מהם, אישה שלא מרשה לבני הבית לטעום המטעמים שהכינה, כי הם שמורים לשבת. יום חמישי המטבח סגור, ואל תיגעו בשום דבר, אני ארביץ על הידיים. מהאוכל הזה אוכלים ביום שישי, ואחרי זה במשך כל השבוע. יש עוד משהו שמצאתי באינסטגרם, וזה שיר שמופיע בהמון גרסאות, המקור שלו עם האל אנג'ל, Bedtime.

0: כמה שבא לי לרקוד שאני שומע דבר כזה. אבל זה מאוחר מדי. אני צפיתי אבל בסרט. סרט שיסחוף אתכם. הוא גם סוחף השנה את מרבית פרסי האקדמיה, ואני מתכוונת לסרט עצמאות. שבת שלום, משה רוזנטל, התסריטאי, הבימאי.
1: שבת שלום, רבקה.
0: שבת שלום ליאיר מזור, הילד הנפלא. תשמעו, הסרט יש בו פלייליסטים של שירים קלאסיים, כאלה שנשכחו, והכוח שלהם היא ביכולת להחזיר את מי שזוכר לזיכרונות הילדות הפרטיים שלנו. הנה, כך זה נשמע עם יאיר מזור.

0: אז באמת יאיר בועז בסרט, הוא בערך בדרך לבר מצווה, והוא מתכנן לשיר את השיר הזה לכבוד החגיגה, אמא שלו פוסלת, זה לא יפה לבר מצווה. אבל בואו נדבר על הסרט עצמאות. אז אתה, אדוני משה רוזנטל, כן. סרט נפלא. נפלא, נפלא, נפלא.
1: תודה, תודה.
0: הסרט התקבל כבר בפסטיבל הסרטים סנדנס, הסרט הוצג לראשונה בטקס פתיחת פסטיבל הקולנוע בירושלים, ביולי השנה, ובשמונה בספטמבר אנחנו נדע כמה פרסים הוא שחב. בינתיים הוא מועמד ל-16 קטגוריות.
1: כן, כמות המועמדיות הזאת היא כמו פרס לפני עצמו, אז אנחנו מאוד שמחים.
0: אבל אתה תספר לנו מהי העצמאות הזאת, כי אני התכוננתי לאיזה סרט פטריוטי שמדבר על עצמאות, ופתאום גיליתי שאני בגן העצמאות.
1: אני מקווה שהופתעת גם לטובה.
0: מאוד.
1: האמת שאני חייב לדעת שחלק מהמחשבה על בחירת השם הייתה בין השאר הרעיון הזה שלקחת משהו שנחשב מאוד מושג כזה לאומי ופטריוטי, ולתת לו רגע שנייה פרשנות חדשה, טיפה יותר אישית על עצמאות אישית.
0: בוא נתאר את המשפחה. יש לנו את האבא מאיר, אסי כהן.
1: הסרט בעצם מדבר על משפחה בסוף שנות ה-80, יש לנו את האבא מאיר בגילומו של אסי כהן, את אשתו בלה בגילומה של קרן צור, ויש לנו את בועז בגילומו של יאיר מזור.
0: שהוא ילד?
1: שהוא בעצם ילד שגדל בחדר עם שתי אחיות גדולות ממנו, וזה סוג של, הוא גדל בעולם... סוג של עולם של נשים עם שתי אחיות הגדולות בחדר ואימא מאוד דומיננטית, ויש בו איזה מין הרגל לאבא שלו שידריך אותו אל עבר הגבריות המיוחלת. כן.
0: יאיר, יאיר, אני רוצה לשאול אותך, אתה בוודאי מקבל הרבה מאוד מחמאות על הסרט.
2: כן, כן.
0: בן כמה אתה היום?
2: אני בן עכשיו 14, כשהצילומים היו הייתי... לפני גיל 13.
0: ואתה מייעד את עצמך להיות שחקן?
2: כרגע כן. אני חושב שבסופו של דבר אני אזרום ממה שיהיה, אבל כרגע זה משהו שאני מאוד נהנה לעשות, ואני חושב שגם מפעם לפעם אני גם משתפר בזה.
0: היית מוכן לנושא של הסרט? לסוד הזה של המשפחה?
2: האמת שכשקראתי את הסרט כבר זה מאוד, מאוד עניין אותי לראות איך זה יבוצע, כי זה באמת תסריט מאוד מאוד טוב.
0: אתה לא צריך להיות שחקן, יאיר, אתה יכול ישר לעבור לביקורת.
1: אני ממש צריך להיות בימאי, הוא מדבר כמו בימאי.
0: כן, אבל באמת הסרט מתרכז במה שקורה כשיש סוד במשפחה.
1: כן.
0: סוד במשפחה יכול להרוס משפחה. בייחוד את הילדים כשהם עולים על הסוד. וזה מה שקורה, שיאיר בטעות מגלה את הסוד הזה, יאיר, כלומר בועז.
2: אני חושב שמהרגע שהדמות של בועז מגלה את הסוד, היא עוברת כל מיני שלבים, היא לא בהתחלה ישר כועסת או ישר כל מיני דברים, אלא דבר ראשון, הוא רק מנסה להקל את זה ולהבין איך זה משפיע לו על החיים, ואז רק אחרי שהוא מתחיל קצת להבין, ולאט לאט, כמובן בלי ספוילרים.
1: גם הוא גודל להיות עידו טקו בהמשך הסרט.
0: זהו בדיוק מה שרציתי לשאול. כן. אם נוצר קשר בין עידו טקו, שמגלם את הבחור שהוא הופך להיות, אותו יאיר הצעיר, האם מתקיים ביניהם קשר באיזשהו מקום?
2: בטח, אנחנו כבר מלפני הצילומים נפגשנו, וגם במהלך הצילומים, ונורא מהר התחברנו.
0: יאיר, אתה מתרגש לקראת הפרסים, הטקס הפרסים? פרסי אופי?
2: אני מאוד מאוד מתרגש. אני חושב שבין אם אני אזכה, בין אם לא, אני אשמח ככה או ככה, רק מהזכות
0: אבל
2: הזאת.
0: אבל אתה רוצה לזכות.
2: בטח, אני אשמח, אבל אני... בעיקר חשוב לי שהסרט יזכה, ושכמה שיותר אנשים יצפו בו.
0: ל-16 קטגוריות מועמד הסרט הזה, עצמאות, ואני מאוד מודה לכם שאפשרתם לראות אותו, משה רוזנטל, הבימאי, התסריטאי, ואתה יאיר מזור, הילד בסרט, ואחר כך הופך להיות בועז, הילד היותר גדול, ואז כמובן מגלם אותו עידו טקו. תודה רבה, בהצלחה.
2: תודה רבה, שבת שלום.
3: מה, מישהו אמר לך משהו בבית ספר?
4: כן.
3: מה אמרו?
4: דברים.
3: דברים לא נעימים?
4: כן.
3: כמו מה?
4: צפלון.
3: צפלון? אתה יודע מה קורה לכל הילדים האלה? שמתפתחים מהר? אלה שעכשיו צוחקים עליך? אתה יודע מה קורה להם?
4: מה קורה להם?
3: הם בגיל 20 נראים כבר בני 50. זקנים ושמנים. אבל לך זה לא יקרה. כמו שאתה נראה עכשיו ילד, ככה אחר כך אתה תראה צעיר. אתה יודע איזה חתיך אתה תהיה? דוגמן צמרת.
0: מתוך עצמאות. ואת השיר ניגונים עם יהודית רביץ ויעקב רביץ של פניה ברקשטיין ודוד זהבי, שרים לבקשתך, רינה מצליח. שבת שלום.
2: שבת שלום, רבקלה.
0: נשמע את השיר ונסביר אחר כך למה.

0: אבא ואני, ספר חדש של רינה מצליח. תציגי אותו, על מה הוא מבוסס?
1: קודם כל, רבקלה, את עושה לי דמעות בעיניים כשאת משמיעה את השיר הזה, כי הוא נוגע בנימי נפשי. אבל אני אגיד לך, הספר הוא 20 שיחות שקיימתי אנשים ששוחחו איתי על ההורים שלהם, על אמא ועל אבא. והשיחות הן מדהימות והן פותחות באמת צוהר לנפש.
0: אבל זה שודר בהתחלה כהסקט.
1: נכון. זה שודר כהסקט, ואני חשבתי שזה יהיה נכון לקחת מבחר מהשיחות, עשיתי 80 שיחות כאלה, ולרכז אותם בספר. ובאמת השאלה למה צריך, אני גם שאלתי את עצמי.
0: אני אגיד לך למה את מספרת את זה. את מספרת על עצמך בעיקר, על הקשר המיוחד עם אמא שלך, שנפטרה ב-95, אמא שכולה, שני אחייך נפטרו.
1: נכון.
0: ובכל מקום, בכל שיחה זה מופיע איכשהו, הקשר עם האחים, הקשר הנדיר שלך עם אמא שלך.
1: נכון, נכון. וזה גם נכון, בגלל זה הספר הזה גם מוקדש להורים שלי. אני, ההורים שלי, הייתי מאוד קשורה אליהם, במיוחד לאמא שלי שהאריכה חיים, והפרידה ממנה הייתה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: ההורים שלך עלו מתוניס, נכון. את בת שנה עלית לישראל, גדלת בבאר שבע,
1: במעברה.
0: בסגן, את סגן בצבא, בתואר ראשון בספרות עברית, תואר שני בתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 83, 1900 צריך להגיד 83, נתקבלת לכל ישראל, את היית האישה הראשונה ששידרה בתוכנית ספורט, שירים ושערים, ואחר כך בערוץ 2, בכתבת שטח. אבל תגידי לי, טראמפ טבע אותך למשפט והפסיד? זה נכון?
1: הם חזקים בדלת, ונותנים לי מכתב תביעה מארצות הברית, וחתום עליו דונלד טראמפ.
0: ומה הוא רצה?
1: את יודעת, בזמנו בערוץ 2 עשו תוכנית ריאליטי שנקראה שגריר, שבחרה נציג שיהיה נציג ההסברה של ישראל בעולם, וזה היה בעיניו חיקוי של הפורמט שלו, שנקרא המתמחה, שהוא היה אומר you're fire. אז ככה הוא התחיל את הקריירה שלו הרי.
0: בטח. כן.
1: אז הוא טבע אותנו, ואני בתור אחת השופטות קיבלתי את תביעה אישית הביתה. אז אני חושב, בסוף כשטיפלו בזה וזה יסתם, אני אפילו לא יודעת איך עולם, אבל הפורמט לא היה באמת, באמת אחד על אחד.
0: נכון, אני נלחם שקריר אחד אני זוכרת, איתן שוורץ.
1: כן, הוא הראשון שזכה בתוכנית בעונה הראשונה, ובחורה מדהימה גם בשם מלודי זכתה בעונה השנייה. נדמה לי שהיא עובדת עם בני גנץ, או לפחות היא עבדה עם בני גנץ. מלודי איתן שוורץ עבד בעיריית תל אביב.
0: צריך לומר שביולי 22, את הודעת על עזיבה של פגוש את העיתונות, את הגשת את התוכנית הזאת 9 שנים, את קיבלת גם פרס מפעל חיים מאגודת העיתונאים, ואת יודעת שאת הופכת להיות שחקנית.
1: אני מנסה להיות שחקנית, אני מאוד רוצה, זה היה חלום הילדות שלי, בגלל זה גם למדתי תיאטרון בתואר הראשון, אז אני מנסה, וזה הדרך קצת קשה, אבל אני עכשיו בדיוק במסע ומתן עם אחד הבמאים לעשות איזה פרויקט ביחד, ואני ממש מקווה שאני
0: לממש
1: את עצמי בתחום הזה.
0: מה קורה עם חנות עתיקים ששרקת?
1: מכרתי את כולם. תרמתי הכל לעמותת 2080, זו עמותה שמסייעת לאנשים קשישים בכל הצרכים שלהם, ואני מאוד אוהבת את העמותה הזאת, כל מי שמטפל באנשים מבוגרים זה קרוב לליבי הזגת.
0: והכי הכי התרשמתי ממך בעונת הקיץ VIP של תוכנית הבישול MKR, המטבח המנצח. את זכית שם עם אחייניתך, ואתם סיימתם במקום הראשון.
1: נכון, את יודעת, כל התקופה שעבדתי, ועבדתי ברדיו ובטלוויזיה, בכלל לא התקרבתי לבישול. לא הייתי ילדה שיושבת במטבח, ולא הייתי ילדה שאומרת לאמא תלמדי אותי וזה, ופתאום בבת אחת, התשוקה לבישול יצא, ופתאום את כל מה שיש לי ידע לבשל, אני יודעת לבשל. והאחים שלי אמרו לי, זה לא יכול להיות. אנחנו לא מאמינים, מאיפה את יודעת? את אף פעם לא זה, את אף פעם לא. אז זה כנראה עובר, לא יודעת, בדם, בעצמות, אני לא יודעת איך זה עובר.
0: כן, כנראה שזה חלק מה-DNA.
1: אני אוהבת לבשל את האוכל שלי.
0: רינה, אני מסתכלת על השעון. יש מישהו שנורא נורא הרשים אותך בביוגרפיה שלו, תוך כדי שאת...
1: קודם כל, אני צריכה להגיד שאת היית השיחה הראשונה.
0: טוב, אני לא רוצה בכלל לדבר.
1: אבל את היית השיחה הראשונה.
0: אפשר למחוק.
1: זה היה נורא משמעותי.
0: אפשר למחוק.
1: ואת גם הראשונה בספר. לא, אל תמחקי. אבל אני זוכרת הרבה סיפורים. אני זוכרת על עודד קוטלר, שאבא שלו נידע אותו, כי הוא הלך להיות שחקן. אני זוכר סיפור של יוסי אלפי, שבכלל על הארץ רק עם סבתו, ואחר כך כשהוריו הגיעו, אפילו...
0: לא היה קשור בהם.
1: לא, בכלל לא, עד סוף ימיהם.
0: תשמע, הספר הוא מרתק, אני את כל ה-20 עברתי.
1: באמת?
0: כן, 20 שיחות נבחרות, בספר אמא, אבא ואני, ספר חדש של רינה מצליח, מבוסס...
1: והיום, היום עולה האתר, ששם גם אפשר לקנות את הספר, וזה דעתי זה מתנה נהדרת לך.
0: גם אני חושבת... אז מזל טוב, רינה מצליח.
1: תודה, רבה.
0: שיהיה מצליח לך, כל הזמן מצליח.
1: תודה רבה, תודה. ביי ביי. ביי.
0: מנדלסון על שום מה?
2: מנדלסון על שום שהוא ודוכנני ושוסטקוביץ' מנוגנים במוזיאון תל אביב בחמישה לחודש ב-12.
0: לא הספקתי להגיד לך אפילו שלום, שבת שלום, יוסי שיפמן, מה שלך?
2: שבת שלום. מכל מקום, שלוש היצירות האלה, גם של שוסטקוביץ', גם של דוכנני וגם של מנדלסון, נכתבו כשהם היו בני 15.
0: וואו.
2: ואז יש לנו באמת יצירה של רוח צעירה, שמנגנים נטש אשר, טלי קרביץ בביולה, יוני גוטליבוביץ' וצ'לו,
0: עכשיו אני רוצה להשמיע קול של בחורה צעירה בשם נוט כהן, היא אמנם שרה נישואי פיגור, זה לא בתוכנית שהיא תופיע בה, אבל נשמע את הקול שלה.

0: טוב, אני לא אובייקטיבית. זאת נכדה של אלברט כהן, השחקן.
1: ושל רוטמן.
0: ושל רוטמן זה כמובן הפסנתרנית הדגולה, וביתו של המלחין, עדי כהן.
1: נכון, אז משפוחה. והיא גם, אני חושב שדוד מרתקה, הפסנתרן שמנגן איתה בני זוג, אז כך שזה באמת אירוע משפחתי, על הפעם היא עושה יצירות צרפתיות, פולן, כפורי, ביזה, רבל, ירדו, מסנה ודליב.
0: פעמיים בשבת הקרובה, ב-10:30, ב-12:30, במוזיאון תל אביב, מעשה בשלושה אגוזים של לאה גולדברג, עם לחניו של יוני רכטר, תזמורת הרחוב הירושלמית. בוא נשמע חזרה.
1: בכיף.

0: הגמד נותן לשלושה אנשים אגוזים על מנת שלא יחרטו את היער. וזה מקביל לשקלי הכסף. והוא מעבירים אותם לנערה עד שתנסה לו, ובסוף מה שקורה, האגוזים האלה עוברים כל מיני תחנות, הם מגיעים לחדר של אמא שהילד שלך עומד את האגוזים ואוכל אותם, וכך נגמר הסיפור.
1: מה יותר טבעי מזה? מה שכן, המופע מבוין, דני ירח מביים אותו, ונצח יאיר פולישוק שמוכר לנו בדרך כלל כזמר, ויש שם חמישה זמרים שמשתתפים בעניין הזה. כן, זה רץ פעמיים, כמו שאמרת בעצמך.
0: אני רוצה להזכיר שני מאורעות, אחד מה שיקרה בסטודיו הנט ביום שני, בשבע וחצי בערב, גלויות.
1: כן, שוב, יצירות של נינה רוטה, שומן, ויזנברג וברמס.
0: ובשבעה בספטמבר מה קורה?
1: קורה בספרייה הלאומית, הפרויקט הקאמרי הישראלי, בערב שכולו מוקדש למנחם ויזנברג, ויש שם יצירות של ויזנברג עצמו כמובן, ועיבודים שהוא עשה לשירים של חיים ברקני ורבל ואחרים, וכמובן סשה ארגוב.
0: אני רוצה להשמיע משהו ששייך לקונצרט שהתרחש גם בירושלים, בהנרי קראון, ביום שלישי.
2: הכנר הראשי שמעון מישורי, בבקשה.
0: שמעון מישורי היה כנר ראשי של התזמורת הסימפונית של כל ישראל ירושלים.
1: נכון.
0: ומה קורה?
1: קורה שבירושלים החליטו לקרוא רחוב על שמו, בשכונה מסוימת, לא זוכרת שמה כרגע, והתזמורת הסימפונית ירושלים מכבדת את

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הקונצ'רטו מספר 24 נוגן, מי שזוכר, גם בסרט המדאוס, גם באלווירה מאדיגן. ופה ינגנו אותם
4: פעמיים.
3: חנדוי ורומן פדיורקו וג'ין יונג פארק, 3 פיינליסטים בתחרות רובינשטיין.
4: זה ממשיך ביום שלישי, בשעה 8 בהיכל התרבות, בניצוח...
3: כן, ופה באות כבר היצירות הגדולות עם הפילרמונית, וזה מתחיל ככה, כשבסופו של דבר נגנים גם פרוקופייב וגם רחמנינוב, ואני מקצר בעניין הזה, כי יש באמת הרבה, גם ברמס, גם בארטוק, גם פרוקופייב, מבחר של הקונצ'רטי הטובים ביותר לפסנתר, המעולים הם... החביבים עליי, חביב במיוחד הקונצ'רטו השני של ברמס, אבל זה באמת עניין של טעם אישי.
4: הנה, אתה בחרת שנשמע אותו.
3: בטח, למה לא?
4: ביום רביעי בשעה 7 בערב בהיכל התרבות, הקמרת הישראלית, קונצרט הזוכים וחלוקת הפרסים.
3: כן, זהו. זה אנחנו עוד לא יודעים מי יתאבל איזה פרס, אבל אנחנו יודעים שהקמרת תנגן שם, ואבנר בירון מנהלה המוזיקאית.
4: אתה תהיה באולם.
3: אני מאוד אשתדל.
4: יוסי שיפמן, תחרות רובינשטיין, תודה רבה, שבת שלום.
3: שבת שלום.
4: פה נטמן משורר, ספר שממליץ עליו בני ציפר, שבת שלום.
5: שלום, שלום.
4: הספר פה נטמן משורר נכתב על ידי קרן אלקלעי גוטי, משוררת, מתרגמת, חוקרת ספרות, בעלת שם בינלאומי, היא פרופסורית לספרות אנגלית באוניברסיטת תל אביב, ומה קורה איתה? לאיזה מסע היא יצאה?
5: אז זהו, הגברת קרן אלקלעי, שהיא באמת משוררת, והקימה את, גם את האיגוד לסופרים ומשוררים ישראלים כותבי אנגלית, כלומר היא ממש עוסקת בזה, היא פשוט החליטה לנזוע בעולם בעקבות מצבות של סופרים ומשוררים שהיא פשוט אוהבת, גם מהתחום שלה, ברובם סופרים אמריקאים ואנגלים, והלכה כאילו בתמימות כזאת.
4: רוב המשוררים שהיא מזכירה לא תכננו את מקום מנוחתם.
5: זהו, שהיא מצאה דברים מוזרים בצורה בלתי רגילה. אחד המדהימים ביותר זה הסיפור של אלן גינסברג. אתה חושב אלן גינסברג המשורר הביט הגדול וזה, איפה הוא יהיה קבור? אז היא מצאה שהוא קבור בקבר משפחתי יחד עם ההורים שלו היהודים הטובים בניו ארק, ליד, ממש ליד שדה התעופה, מתחת לאיזה מודעת פרסומת גדולה, מקום שהכי לא היית מצפה שיהיה קבוע המשורר הזה הגדול, זהו, והוא שם היה לו טוב, וזה אגב, הוא רצה להיקבר שם.
4: כן, מופיעה אפילו כתובת בעברית.
5: זהו, וזה כתוב בעברית, כן, כן, פשוט הוא אומנם, מה שצריך להגיד זה שהוא דרש לפזר את האפר שלו.
4: את האפר לשלושה מקומות.
5: כן, ואחד המקומות האלה זה שם, במקום הפשוט הזה, עם כל היהודים הטובים, אבותיו היהודים הטובים, וזאת אחת התגליות. תגלית אחרת זה הסיפור, לא תגלית, זה דבר ידוע, אבל אוסקר וואי.
4: אוח, זה מדע, בכלל מדע בדיוני.
5: זה סיפור מדהים, כאילו הסיפור הוא שבנו הרי על הקבר שלו, קודם כל יש המסורת הזאת שהולכים, הוא נגבר בפריז, בפרל השז, ויש המסורת הזאת שהרבה אנשים, או נשים, או גברים, הולכים ומנשקים את המצבה, עם, שמים שפתון על השפתיים ומנשקים.
4: עד כדי כך שזה הפריע.
5: זה הפריע, ואז בנו המשפחה, כלומר הצאצאים שלו, בנו כזה מין קיר זכוכית מסביב, כדי שלא יקלקלו, אז התחילו לנשק את קיר הזכוכית, לא משנה, נשיקות קיימות.
4: אז הוסיפו גדר, הוסיפו גדר עכשיו מקיפה, כן, את קיר הזכוכית עוד, שמקיף את הקיר. הפסל. הפסל
5: שמכסה מין ספינקס כזה מאוד מאוד יפה בסגנון ארנובו שמכסה את המצבה שבנה
4: ג'ייקוב אפשטיין.
5: ג'ייקוב אפשטיין היהודי, כן, אז

0: מה שקרה הוא זה שכנראה זה לא היה לרוחם של אנשים שיראו את
1: אזור החלציים של הספינקס.
0: ואז מה שקרה, אז קרטו את זה, וזה עומד, מה שהיא אמרה, שהיא מצאה את זה במשרד של מנהל בית הקברות, יושב בתור כזה מחזיק.
1: הוא יושב עם הדברים הפרטיים של אוסקר וייל, של הפסל.
0: הפסל,
1: של הפסל. וגם מה שיפה, שהמאהב שלו, שהוא יזם את כל המצבה הזאת, ביקש מגירה סודית בתוך הפסל, ושם באמת מוטמן האפר שלו אחרי שהוא נפטר.
0: האפר שלו, כן. זה
1: מאוד מרגש.
0: אז זהו, וזה רק ממש מעט שבמעט מהספר הנפלא הזה, שאגב יצא בהוצאה, לא אמרנו, הוצאת כתב.
1: כתב, כן, לא ידעתי איך לקרוא לה, אז לא אמרתי.
0: באמת, והצילומים הם של בעלה של קרן אנקנאי, עזרא גוט.
1: ספר מרתק, זה מסע בין מצבות, והוא מרתק. סיפור. טוב, אבל אני עובדת למשהו חדש. משהו חדש, אז אני נפרדת ממך, בני ציפר, כי יש לי זמרת,
0: יוצרת. רק בשמחות ולא במצבות.
1: אני, תודה. ושיהיה לך שנה טובה, כי בשבוע הבא אין לי תוכנית, אז אני כבר מקדימה, אני אומרת לך שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: ואיתי באולפן בחורה נדירה, נדירה, נדירה, ואני אומרת שלום לאמון המחפוד.
2: שלום רבקה.
1: בוגרת רימון, בת 27, מהיישוב אלקנה.
2: נכון.
1: וכן, היא גרה שם, אצל סבתא ביום, במחול, בפתח תקווה, והאלבום הוא מדהים, מדהים, בחורה מיוחדת במינה, ואני רוצה להתחיל, לא במה שאת מתחילה, אני רוצה להתחיל, אני חושבת, בעכשיו תורי. זה שיר מספר 9 דווקא, האלבום החדש שנקרא אפס ציפיות.

0: הגיע הזמן לדבר עם מינה מחפוד. למרות שאת כמעט אמרת את הכל בשיר הזה, הזכרת את האולפנה.
1: נכון.
0: איפה הייתה האולפנה? ממש באלקנה?
1: גם באלקנה, כן. זה היה, הייתי בזין חצבות באלקנה, ואז עברתי לאולפנת הללי ביבנה. זה היה מגמת מוזיקה וזה.
0: ונחשבת לאוף מוזר כבר?
1: לא נראה לי, כולם שם היו באומנויות, אז כולם שם מוזרים אחד אחד, אז כן.
0: יצאו הרבה מוסיקאים מאלקנה ומסביבותיה?
1: נראה לי שלא הרבה. אני יודעת שרביד פלוטניק גר איזה תקופה בשערי תקווה, אם אפשר להכליל אותו גם באזור, אבל כן, לא מכירה כל כך, לא.
0: תגידי, ואת באמת שייכת לאנשי הראפ שיכולים באמת להכניס הכל בשיר שלהם. הם יכולים גם לשיר, והם יכולים גם לדבר, והם יכולים להשתמש בחוש הומור, והם יכולים לכאוב.
1: נכון מאוד. כן, זה חשוב לי מאוד להעביר בשירים, כאילו גם יש לנו את ההומור, וגם יש את העצב, וגם יש, כאילו אנחנו בתור בני אדם, יש לנו את כל הרגשות האלה, אני לא יכולה להעביר רק שירים קצביים, ורק שירים עצובים, יש באמת את כל המגוון, וגם ההפקות באמת יש להם את כל המגוון.
0: את יודעת, ברוב האלבומים החדשים שהם מקבל, את השם מאוד מעורב, כל הזמן בעזרת השם, ואולי השם ימצא לו את הבחורה שהיא עבדה, ואולי השם יחזיר אותה לחדר שהם כל כך אהבו יחד, ואת לא מזכירה אותו.
1: נכון, כן, כי מרגיש לי שהוא...
0: את שומרת.
1: כן, ומרגיש לי שהוא פשוט איתי ושומר עליי, ואני לא חייבת להנחיח אותו בכל שיר עכשיו, מרגיש לי שהוא פשוט שם במילים.
0: איזה שיר את בוחרת שנשמיע עכשיו? כי זה, כל דבר זה מאמר מהמערכת.
1: וואי, וואי, התקלת אותי.
0: יש עבודת שורשים.
1: נכון, שאותו פעם גם הוא היה פה. אני זוכרת שדיברנו עליו?
0: נכון.
1: אז דיברנו עליו פעם, אפשר אותו.
0: אפשר אותו?
1: יאללה.
0: הוא פותח את האלבום.
1: יאללה.
0: מי זה מדבר?
1: זה תאילנדי שהיה איתי בעבודה בחקלאות. קוראים לו סוד, זה השם.

0: הבחורה הנפלאה הזאת קוראי לה אמונה מחפוד, והאמת היא שאת יוצאת דופן גם ברפיות, אין הרבה נשים שעוסקות בזה, אבל גם האלבום נקרא אפס ציפיות. ואת מספרת שהוא שמו בא לו מדי שאת מצלצלת לאיזה איש הפצה, ואת רוצה להפיץ את האלבום, מה הוא אומר לך?
1: אז זהו, הוא אמר לי כזה, התקשרתי לה ואמרתי לו, תקשיב, מה אני צריכה לעשות עכשיו? דיברתי איתו על איזה אחד מהסינגלים, לפני איזה שנתיים בכלל, ואז הוא אומר לי, תקשיבי, צריכה לעשות ככה וככה וככה, אבל תבואי עם אפס ציפיות. ואז באמת אמרתי כזה, אפס ציפיות, זה נשמע מעניין, כל השאר כאילו לא זוכרת כלום עוד ממה שהוא אמר לי, אני רק נדלקתי על השילוב הזה.
0: אבל אני יכולה לומר לך שמה שאני שומעת מן השירים, אפס ציפיות, אבל עם גב ענקי את מקבלת מהמשפחה.
1: נכון, נכון מאוד.
0: ולכן יש לך כל כך הרבה כוח.
1: כן, ממש, יש באחד השירים, באפקט הפרפר, אני אומרת שמה, יש לי רוח גבית ויש לי סוודר כיכר, כי מרוב שיש לי רוח גבית מהמשפחה, אז אני צריכה סוודר כיכר. אז כן.
0: הרב מחפוד, מי הוא?
1: הרב מחפוד הוא בן דוד של סבא שלי.
0: ואת מזכירה אותו. כמובן, את הסבתא ואת כל המשפחה. אז מה נשמע? את אפס ציפיות אחת, אפס ציפיות שתיים?
1: יאללה, את אחד.
0: את אחד.
2: אני רוצה להיות מפורסם, סב, סב, סב.
0: כן, הם כולם רוצים להיות מפורסמים עכשיו.
1: נכון, נכון מאוד, על זה השיר גם.
0: זה כשואלים אותי, איך נהיית מפורסמת?
1: איך?

0: ויראלית בטיקטוק? לא.
1: איך היה הערב שבו השקת את האלבום?
2: וואו.
1: הערב שבוע שעבר, נכון? ביום חמישי בתמונה.
2: כן, היה אנרגיות סי, ממש.
1: היו לחורכים?
2: כן, היו התארחה אצלי טלי צ'רניס, ואוריאל צארום, וחברה מהלהקה שעשתה את השיר שלה. כולנו כזה חבר'ה מוזיקאים מרימון, מכירים אחד את השני, מעריכים אחד את השני, וזה באמת אחרי עבודה של שנתיים, והיום במיוחד שלא מקבלים דיסק, אין תקליטים, אין דיסקים, אז אין לי מוצר פיזי, אתה לא פוגש את האנשים, כאילו אין איזה השקה עם האנשים. ואז פתאום עכשיו, אני רואה את האנשים ששומעים את המוזיקה, יש לי איזה משהו, כאילו משהו שאני מרגישה.
1: את מופיעה?
2: כן. כאילו אנחנו צריכים לקבוע עוד תאריכים, אבל
1: יש לך מפיק.
2: נכון.
1: נדב עזרתי.
2: נכון, הוא גאון, באמת נס שככה נפגשנו, פניתי אליו, זה בעיקרון, ברימון יש את המסלול של האיפי, שאמורים לעשות עד 3 שירים, ובאתי אליו, באתי לנדב, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה מעבר לאיפי, מה שאיפי זה 7, אני אמרתי לו, אני רוצה 8.
1: שאנשים לא יחשבו שאת מדברת על היפי.
2: איפי.
1: זה תקליט קטן יותר, קצר.
2: נכון, שהוא עד 7 שירים, אמרתי לו, אני לא רוצה שנעשה 8, והוא זרם איתי והתמסרנו לתהליך, ויצא 10, יצאו 10 שירים.
1: ויש לך עוד ניהול אומנותי.
2: נכון, אסף דרי, שככה במקרה איכשהו ככה
1: קודש, הוא הביא אליי את נונו, ויש לו טעם גדול.
2: הוא מדהים.
1: עכשיו נבחר שיר. מה את כותבת קודם, מילים או מנגינה? אגב.
2: וואו, כל שיר זה היה משהו אחר. באלבום הזה התחלנו באמת, נדב לפעמים שלח לי ביטים, ואז אני על זה עשיתי, ויש כאלה ששלחתי לו קודם את המילים. רימקה, תבואי להתארח באלבום הבא.
1: אם אני אהיה בקצב.
2: סגור.
1: ובכן, איזה שיר להשמיע?
2: וואו, אפשר את הולכת אחורה נראה לי, קצת רגוע.
1: זה לב שבור קצת?
2: כן, קצת, כן.
3: הולכת אחורה.

מוציאה 20 עונות כי אני מפחדת להיפרד, אבל תגיד מי רוצה שיחב לו, מי רוצה להתמסר, להתמסד ולגלות שרע לו. אמרת לי, אם יש אלוהים חובת ההוכחה היא עלייך.

0: הילדים שלי הולכים לגן עם כיפה, ודמיינתי דבר תורה, שולחן שבת ולילדה בת מצווה, והדגלים הירוקים עושים מצד לכבודך. מבחינתי אתה טועה, אני לא האישה בשבילך, אולי הכל זה תירוצים, אני כמו הר של אבנים נופל טיטן לתהום של עצמי ו...
1: העיבוד נהדר.
2: תודה, כן, זה גם נדב עזרתי, הוא מדהים.

0: מחפוד? לקרוא לך אמונה או אמונה?
1: אמונה, אמונה זה טוב.
0: אמונה. אני כל הזמן קוראת את מה שכתב רואי שאול מורגן במעריב, את מכירה קאט?
1: כן, בטח.
0: הוא כתב, היא מסוגלת להחזיק את חווה אלברשטיין, זוהר ארגוב, טונה, יום כיפור, מימונה, ערוץ הכנסת, חסמבה, בילי אייליש, ג'ייזי, שייקספיר ואינסטגרם, בלי שאף אחד מהם מרגיש זר. לא כל הניסיונות הם באותה רמה, אבל הם מקנים לאלבום זהות מאוד ברורה. זה כל כך יפה.
1: ממש, לא, זה מה זה רגש אותי מה שהוא כתב?
0: כן, מה להשמיע עכשיו?
1: מה להשמיע עכשיו? אפשר את לב נייר, אני חושבת.
0: תלוי באיציק. תלוי באיציק.

הדמעות שלה בנו פה ים חדש, וים המלח הוא מרגיש לידה כמו קנדי קראש. העיניים עייפות ולמיטה דופקת שנץ, אם תסתכל עליה לשנייה. המבט שלה מתוחדך בין ספה לפסיכולוג, לאהבה לאנלוג, העולם שלה דיגיטלי וחסר לדיאלוג. מקנה קצת בבנות, באינסטה, בטיק טוק, הציניות חדה, והיא יורדת עליהן בלי סוף.

0: שלה בגלל שהיא חושבת שאין לה זכות קיום על מערכת השמש. היא כזאת של הדארק סייד של הטוקינג טו דמון, אולי בגלגול אחר אותה אסתטיקה.
1: אז אני חושבת על שרשרת הזאת, אולי ברכת ספירה, שושנה דמרי, אופרה חזה, ועכשיו אמון המחפוד.
2: לא, אל תעשי לי את זה, זה מחמאה גדולה, יאללה. תודה רבה רבקה.
1: באמת היא יוצאת דופן. בואי נשמע מהר שיר לפני פרידה, אפקט הפרפר.
2: אולי קילומטרים, מה את אומרת?
1: קילומטרים אני רוצה לשמור
2: לך. לסוף לסוף.
1: לסוף לסוף.
2: אה, וואו. שייקספיר אולי?
1: שייקספיר. מה שנצליח, נשמע אולי רק שייק מקור. שייקספיר.

0: אקסים או
1: מילים או מה שלא נאמר, זה מה שאת.
0: תודה רבה.
1: את חוזרת לאלקנה.
0: נכון.
1: את לא מפחדת בדרך? את לא חוששת?
0: לא, האמת היא שבכללי אצלנו אנחנו ממש על הכניסה של השומרון, אין לנו אפילו מחסום, אבל לא.
1: ילדה יצאת לשחק ברחוב?
0: כן, בטח, בטח, ברור, ברור. לא, זה מאוד, מקום מאוד בטוח.
1: אז חזרי בשלום לאלקנה.
0: תודה רבה.
1: עם שמחת חג ועם שנה טובה ונהדרת.
0: שנה טובה גם לך.
1: איך את מתכננת את השנה הבאה? יש לך איזה אסטרטגיה?
0: וואו, אמן לעשות ברבי עד סוף שנה. אני הצבתי לעצמי יעד, ברבי שנה מעכשיו.
1: את יודעת מאיפה בא השם ברבי?
0: מאיפה?
1: הברבנל.
0: די, נו. די, וואו.
1: טוב, על כל פנים, שנה טובה לך והתענוג. אמונה מחפוד, אני נפרדת מכם לכמה שבוע, שבועיים, לכבוד השנה החדשה, אני מתעבררת. אז תודה רבה בשם המפיקה מאירה פרץ, אחרי לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל אופק קולר, ואני קוראים לרבקה מיכאלי, אם אני זוכרת טוב. בואו נשמע את השיר האחרון, קילומטרים, והוא יוביל אותנו לחדשות. נתפלל שהן יהיו טובות. אמן. אנחנו מקליטות ביום חמישי, משודר ביום שישי, שאני יודע מה יקרה עד אז.
2: בראש לי יש מלא פאנצ'ים, קשה לכתוב שיר פשוט. ניסיתי לכתוב מהלב, למה תמיד זה יוצא לי עצוב? בבטן יש מלא פחד, אני לא יכולה להסביר. אולי זה קשור לאינסטגרם, ואולי כי עברתי לעיר. לפעמים לא בא לי להיות פה, כשאני חושבת על כל מה שלא טוב. ואמא תגיד הדרמטית, והיא באמת צודקת, כי הכל טוב. כולה בת 24, מרגישה בת 60, מוחקת מילים, כאילו זה אלבום שלישי, ואיך נשאר מהקורונה? שמה שחיובי, שלילי, ואולי הפוקוס על הרע, זה כי אני צריכה נושא לכתוב שירים. ואולי כל האלבום הזה הוא באמת לא כל מה שאני. שתי דרכים ביער צהוב, והחלטתי לבחור בעצמי, כי כל הבחירות

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבא.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. 4 ימים לסגירת הרשימות נכשלו המגעים לאיחוד בין גלעד ארדן לבני גנץ. גורמים במפלגת כחול לבן של גנץ מסרו כי בתום פגישה נוספת בין השניים, גנץ הודיע כי לא יהיה איחוד בין המפלגות. במפלגת האחדות של ארדן ואדלשטיין תקפו וכתבו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע היציאה מהפגישה מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי היה מעוניין רק בסיקור תקשורתי. כך נמסר מטעם מפלגת האחדות, שם הוסיפו כי כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולאחד את הגוש. מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי היא תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. תיירת ישראלית בשנות ה-80 לחייה הותקפה בחדר מלון בפריז. על פי דיווחים בצרפת, התוקף פרץ לחדרה של האישה בלילה האחרון סמוך לשעה 3 והחל להקות אותה. האישה התעוררה וקראה לעזרת בני משפחתה ששהו בחדרים סמוכים, הגיעו למקום ועצרו את התקיפה. היא הובלה לבית החולים כשהיא מבולבלת וסובלת משברים מרובים בגופה. על פי חקירת המשטרה המקומית, התוקף שנעצר היה שיקור ולא היה מודע למוצאה הישראלי של הקורבן. במשרד החוץ נמסר כי לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בנתניה. האופנוע נפגע מרכב ברחוב זלמן שזר בעיר. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה איתר את הרוכב, גבר כבן 30, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. הוא פונה לבית החולים לניאדו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
3: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
4: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
0: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
5: 103 FM.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה, ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ימים ספורים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר באירוע שישי תרבות כי אינו שולל איחודים נוספים.
15: אני מביא איתי מנהיגות, אני מביא איתי כושר קבלת החלטות, אני מביא איתי מחויבות עמוקה למדינת ישראל ולעשות את הדברים האמיצים. ותתפלו, אני גם עושה פוליטיקה, וחכו עוד 3 ימים, וחכו עוד 53 ימים, המבחן הוא מבחן התוצאה. נבנה מערך פוליטי מנצח, ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60.
14: המגעים לאיחוד בין גלעד ארדן לבני גנץ נכשלו. גורמים במפלגת כחול לבן של גנץ מסרו כי בתום פגישה נוספת ובין השניים, גנץ הודיע כי לא יהיה איחוד בין המפלגות. במפלגת האחדות של ארדן ואדלשטיין תקפו וכתבו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע היציאה מהפגישה מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי היה מעוניין רק בסיקור תקשורתי. כך נמסר מטעם מפלגת האחדות, שם הוסיפו כי כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולאחד את הגוש. מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי היא תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשן נעמי צגל מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. עוד בחדשות, תיירת ישראלית בשנות ה-80 לחייה הותקפה בחדר מלון בפריז. על פי דיווחים בצרפת, התוקף פרץ לחדרה של האישה בלילה האחרון סמוך לשעה 3 והחל להקות אותה. האישה התעוררה וקראה לעזרת בני משפחתה ששהו בחדרים סמוכים, הגיעו למקום ועצרו את התקיפה. היא הובהלה לבית החולים כשהיא מבולבלת וסובלת משברים מרובים בגופה. על פי חקירת המשטרה המקומית, התוקף שנעצר היה שיקור ולא היה מודע למוצאה הישראלי של הקורבן. ממשרד החוץ נמסר כי לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום וחזרו להיות ממוצעות לעונה. הלילה הזה צפוי להיות נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף, אבל במשך השבוע הטמפרטורות חוזרות לעלות ומזג האוויר יחזור להיות חם מעט מהרגיל.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה
3: כאן. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל יבצע בקרוב שורת תקיפות בדרום לבנון, כך הודיעו לתושבים בגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים וצפון הגולן, אך אין שינוי בהנחיות. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן מודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיעה בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. הודע לשותפיו למפלגה שבהם יולי אדלשטיין ואמר כי ימשיך לפעול כשליח ציבור, אך לא פירט באיזו מתכונת. וימים ספורים לסגירת הרשימות, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר באירוע שישי תרבות כי אינו שולל איחודים נוספים.
11: אני מביא איתי מנהיגות, אני מביא איתי כושר קבלת החלטות, אני מביא איתי מחויבות עמוקה למדינת ישראל ולעשות את הדברים האמיצים. ותתפלו, אני גם עושה פוליטיקה, וחכו עוד 3 ימים, וחכו עוד 53 ימים, המבחן הוא מבחן התוצאה. נבנה מערך פוליטי מנצח, ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60.
10: מוקדם יותר היום הודיעו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, כי היא תעזוב את הליכוד ותצטרף למפלגתו בבחירות הקרובות. בהצהרה משותפת חשפו כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, מבלי שסיעת הליכוד תכריז עליה כפורשת, והיא תהיה מחויבת לה במשמעת קואליציונית עד סוף כהונת הכנסת הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי בן גביר לא שלל אפשרות שגם השרה מאי גולן, אשר נבחרה במקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד, תצטרף למפלגתו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע, התחממות הדרגתית.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

את ראשו של הגלבוע, משהו צבע אדום. מן הלול מודיע גבר, כי העיר היום.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
5: יש ארנק ירוק.
6: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל יבצע בשעות הקרובות שורת תקיפות בדרום לבנון, כך הודיעו לתושבים בגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הדי פיצוצים צפויים להישמע בגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים וצפון הגולן, אך אין שינוי בהנחיות לתושבים. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיעה בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. הודה לשותפיו למפלגה שבהם יולי אדלשטיין, ואמר כי ימשיך לפעול כשליח ציבור, אך לא פירט באיזו מתכונת. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט ברכה להחלטה וקראה למפלגות נוספות שנמצאות על גבול אחוז החסימה לנהוג באחריות ולפרוש. בכחול לבן של גנץ הגיבו לדברים וכתבו כי הדבר האחראי לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא נשענת על קולות חרדים או ערבים. וימים ספורים לסגירת הרשימות, אייזנקוט אמר באירוע שישי תרבות כי אינו שולל איחודים נוספים.
10: אני מביא איתי מנהיגות, אני מביא איתי כושר קבלת החלטות, אני מביא איתי מחויבות עמוקה למדינת ישראל ולעשות את הדברים האמיצים. ותתפלו, אני גם עושה פוליטיקה, וחכו עוד 3 ימים, וחכו עוד 53 ימים, המבחן הוא מבחן התוצאה. נבנה מערך פוליטי מנצח, ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60.
9: פורשת נוספת מיש עתיד, חברת הכנסת מיכל שיר, שכיהנה בעבר גם מטעם הליכוד ותקווה חדשה, הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות לאחר שכיהנה בכנסת האחרונה מטעם יש עתיד. שיר מצטרפת לחברי כנסת נוספים שהודיעו בשבועות האחרונים שלא התמודדו ברשימת המפלגה לכנסת, ובהם קרין אלהרר, שהודיעה על עזיבתה רק אתמול. ג'פר פרח, שהיה מועמד במקום הרביעי ברשימה המשותפת מטעם מפלגת חדש, הודיע שלא התמודד בבחירות בעקבות האשמות בהטרדות מיניות והתנהגות בלתי הולמת כלפי נשים. על פי הודעת חדש, עדויות מהשנים האחרונות הועברו להנהגת המפלגה, וההחלטה התקבלה במשותף. עוד בחדשות, תינוק כבן שנה נפצע אנוש בתאונת דרכים. התינוק הובא למרפאה מקומית בירושלים, לשם חבר צוות מגן דוד אדום שביצע בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים הדסה הרצופים בבירה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלת ראש קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
13: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע התחממות הדרגתית.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

של חבר'ה על הדשא אני דברים כאלה מחבב בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים להתערבב

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גלשושיות

מתוכו אליי צוחקות עיניי, ומתוכו אליי מבהיק צבא. אני שואל, היי, מה העניינים? היא בחיוך עונה, שום דבר. שואל, גם את ישנת? עונה, לאו דווקא.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ומחר מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, וגם אייקס ואוסקר גלוך בקרב הגדולות בהולנד מול פסו.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק.
6: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בירדן מדווחים על פיצוצים חזקים בעקבות שיגורי טילים מאיראן. על פי הדיווחים, השיגורים כוונו לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בממלכה. בלבנון דיווחים על תקיפות של צהל מדרום לצור, זאת לאחר שהודיעו לתושבים בגליל העליון והמערבי על שורת תקיפות צפויות והדי פיצוצים שישמעו באזור בעקבות הפעילות. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיעה בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט ברכה להחלטה וקרא למפלגות נוספות שנמצאות על גבול אחוז החסימה לנהוג באחריות ולפרוש. בכחול לבן של גנץ הגיבו לדברים וכתבו כי הדבר האחראי לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא נשענת על קולות חרדים או ערבים. פורשת נוספת ביש עתיד, חברת הכנסת מיכל שיר, שכיהנה בעבר גם מטעם הליכוד ומטעם תקווה חדשה, הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות לאחר שכיהנה בכנסת האחרונה מטעם יש עתיד. שיר מצטרפת לחברי כנסת נוספים שהודיעו בשבועות האחרונים שלא התמודדו ברשימת המפלגה לכנסת, ובהם קרין אלהרר, שהודיעה רק אתמול על עזיבתה. ג'פר פרח, שהיה מועמד במקום הרביעי ברשימה המשותפת מטעם מפלגת חדש, הודיע שלא יתמודד בבחירות בעקבות האשמות בהטרדות מיניות והתנהגות בלתי הולמת כלפי נשים. על פי הודעת חדש, עדויות מהשנים האחרונות הועברו להנהגת המפלגה וההחלטה התקבלה במשותף. עוד בחדשות, תינוק כבן שנה נפצע אנוש בתאונת דרכים. התינוק הובא למרפאה מקומית בירושלים, לשם חבר צוות מגן דוד אדום שביצע בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים הדסה הרצופים בבירה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלת ראש קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
12: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע, התחממות הדרגתית.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
3: תוסו להזמין.
2: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבא.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בירדן מדווחים על פיצוצים חזקים בעקבות שיגורי טילים מאיראן. על פי הדיווחים, השיגורים כוונו לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בממלכה. בכירים אמריקנים טוענים שלא מוכר ירי לעבר בסיסיהם באזור, כשבמקביל בקווייט הופעלו גם כן מערכות הגנה אווירית. בלבנון דיווחים על תקיפות של צהל מדרום לצור, זאת לאחר שהודיעו לתושבים בגליל העליון והמערבי על שורת תקיפות צפויות והדי פיצוצים שישמעו באזור בעקבות הפעילות. אחרי שהמגעים לאיחוד עם בני גנץ כשלו, גלעד ארדן הודיע כי מפלגת האחדות בראשותו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן כתב שהחלטתו הגיע בעקבות החשש מבזבוז קולות במפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט ברכה על ההחלטה וקראה למפלגות נוספות שנמצאות על גבול אחוז החסימה לנהוג באחריות ולפרוש. בכחול לבן של גנץ הגיבו לדברים וכתבו כי הדבר האחראי לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא נשענת על קולות חרדים או ערבים. פורשת נוספת מיש עתיד, חברת הכנסת מיכל שיר, שקיינה בעבר גם מטעם הליכוד ומטעם תקווה חדשה, הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות, לאחר שקיינה בכנסת האחרונה מטעם יש עתיד. שיר מצטרפת לחברי כנסת נוספים שהודיעו בשבועות האחרונים שלא התמודדו ברשימת המפלגה לכנסת, ובהם קרין אלהרר, שהודיעה על עזיבתה רק אתמול. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר נפתח את השבת עם ירידה קלה בטמפרטורות, התבהרות הדרגתית בשמיים ועומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. בשבוע הבא, יום ראשון, אפשרות לגשם קל לפנות בוקר. בהמשך השבוע, התחממות הדרגתית.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנד קלאר. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשביל יפו, וזה לא היה נגמר.

0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.
1: תחת מטריה אחת,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ, שוב לחבק חזק.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.